0: מוצאת אותי טמבל.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: כאן,

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: ב-99.5, 5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5, 5 וב-102 FM אילת, והנה אנחנו מתעוררים לבוקר חדש, בוקר שלישי בשבוע, היום י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. 2,611,000 ילדים ובני נוער ו-260,000 עובדי הוראה מתחילים היום את שנת הלימודים החדשה. הצלצול יגיע בשעה 8, והנה עוד חוזר הצלצול. אחרי שנה שנקטעה במלחמה, ואנחנו לא יודעים לאיזה שנה אנחנו נכנסים גם, ולמרות המחסור בעובדי הוראה, את הבוקר יפתחו מיליוני תלמידים ומורים בחיוך, ובתקווה ששנת הלימודים תשפ"ז תעבור בשלום. מערכת החינוך עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים הזאת נפתחת היום ללא שביתה, ועם תפילה אחת שהתלמידים שלנו יזכו סוף סוף לשנת לימודים רציפה ובלי קטיעות של השנה הזאת. אז אנחנו נאחל לכל התלמידים ולכל הילדים שנכנסים לגנים שנת לימודים מוצלחת, ואנחנו כאן מלווים אתכם בשעה הקרובה עד השעה 7 בבוקר, את כולם, את ההורים הנרגשים, לאלה שעולים גם לכיתה א', מכינים כבר את הילקוט ואת הסנדוויצ'ים, חיבוק, נשיקה, התרגשות, דמעה. אני כל כך זוכר את זה. גם אני מלווה היום את הילדים שלי, אבל הם כבר גדולים, הם מלווים את עצמם. הבת שלי עולה ל-י"ב, כבר בת 17, והבן שלי עולה ל-ט, 14. איזה גילאים יפים, איזה כיף. חוזרים ללימודים, אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, מתרגשים כולנו, גם ההורים, גם הילדים. וכמובן, לא נשכח גם את כל הלוחמות והלוחמים והמתעוררים והמתעוררות, המתעמלים והמתעמלות, הנהגים, הנהגות, שנמצאים איתנו גם בכבישים בשעה הקרובה. אז יצאנו אל האור, אתם ואני, ויש לנו כאן איזשהו מורה לחיים, קוראים לו אמיר בניון, אחד השירים שאני אוהב, ואחד האומנים שאני אוהב. בוקר טוב, שנשמע רק דברים טובים בשנה הזאת. שנה חדשה גם בפתח, לא לשכוח.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, יוצאים אל האור ולבוקר החדש הזה חוזרים ללימודים. כן כן, שנת לימודים מוצלחת לכל התלמידים והילדים שנכנסים לגנים. אנחנו כאן מלווים אתכם בבוקר הזה, מקווה שהמערכת תיפתח ללא תקלות, ללא פישולים, ככה נצא ליום הזה ברגל ימין. יש לנו כבר אור ראשון? יש לנו אור ראשון, אור ראשון ב-6:14 דקות, ממש מלפני דקה השמש העירה עלינו את היום החדש הזה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:05 דקות בערב. יהיו פה 12 שעות אור ועוד 50 דקות, כמעט 13 שעות אור. עדיין אנחנו בשעון קיץ, ואנחנו אחרי שנעבור את הסתיו ניכנס לחורף וגם נשנה את השעה. אבל הנה המפתחות שלנו, מועדון השש נפתח בזכות זעיד עזם מג'וליס, הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר. תודה רבה חביבי, תודה רבה לך יקירי. המפתחות אצלך הבוקר, בוא תבחר לך איזשהו שיר שיעשה לך את היום, ואנחנו משם נמשיך ביחד אל היום החדש. כולנו בוקר טוב ובוקר מבורך גם לרותי כהן, למורן אמיר, לאראל ברנס שלא ישן בלילה, צריכתי אפילו לדבר איתו בבוקר בוואטסאפ, יוסף אייק, בוקר טוב, בוקר טוב לאריאל בן זקן, להלל לבן שלך, חוזרים לספסל, כן, חוזרים לספסל הלימודים. קובי אטיאס, בוקר מבורך גם לך, גם אתה מלווה את הילדים שלך היום לבתי הספר. הילד דהן, יום טוב גם לך ודוד וואבא ודורון רוזן, בוקר מבורך, שלישי נחמד גם למוניר, מוניר אמר אבו ג'וואד, לרוסי סוס חלב שלום אזולאי, נאחל יום שלישי טוב ומבורך ומוצלח גם לסעיד אבו קסם וללוסי דדום ולשי פרנקו ושלומי חדד, יום טוב לדורון אברמי, ללירן רובין, לנסיף אבוריש, סבח אל חיר, שלומי טנצר, סמבטו יומערן, לירושלמי שלנו לירוי לוי, בוקר מבורך גם למטל אל גלי, לציון החקמון, וואו, אותך הרבה זמן לא ראיתי, מקווה שאת מרגישה טוב. אייטם קבלן, חבשי, בוקר טוב גם לך, ואפרת כהן מאלת, יוסי רחמתי, ליאור פרץ, גיל עזרה, נאחל לך גם יום מחוייך. וברי אפשטיין ויציק דהן, ונדב חיים, ברק שחר צ'רנוך, אמירי עזרי, הנה גם אלירן שמוע כאן, וגם מוטי בן אבו, וילן סניקר, מרמלה, בוקר טוב. יום טוב לאלי להב, לגיא אליהו, לאוזי לוי, לאמיר בלומר, שגם מלווה את הילדים שלו הבוקר לבתי הספר. חוסם אל שמי, אשתו מחנכת, אז גם הוא נותן הנשיקה. וחיבוק, אולי לפני שהם הלכו לישון, אולי, לא, היא כבר בטח ערה, נכון? כשעזבת את הבית היא בטח כבר הייתה ערה, נרגשת. נביל אבו מקסים, בוקר מבורך גם לך, יקירי, שיהיה לך יום טוב ומקסים כמובן. רמזי חלבי, שלומי נועם, גלית עומר, נורית ללוש, מאפולה, ליזמה אברי, בוקר טוב גם לך, ולמירי דמתי ומרים אמר מבית שען שהתעוררה, אייל רז היקר, יוסי מנחם, אולגה, ציפורה, בוקר מבורך גם לאביב הברוך, לאשרף, ללוסי, כן. ולכולם, כל מי שעוד ייכנס אל המועדון שלנו, נאחל לו יום טוב ותן לו חיבוק ונשיקה. כן, כן, היום אני מלא באהבה. אבודי סרחן, איזה...

0: איך אני אוהב אותך, בודי, גיא שוק. 6.22, עוד 6.22, 23 כמעט, עוד שעה, 37 הצלצול, חוזרים ללימודים, חוזרים לבית ספר, וכולנו נרגשים כאן. מועדון השש, 102 FM באלת, 99.55, ובכל מקום בארץ שומעים אותנו. אז בוקר טוב לכם, שנת לימודים מוצלחת, הורים גאים בילדים שלהם. יש כאלה שפספסו את היציאה מהבית, אבל בטח נתנו חיבוק או השאירו איזשהו מכתב יפה, ככה ליד הסנדוויץ' וליד הקופסת אוכל. לוסי, בוקר טוב, יקירתי.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק במועדון שש.
0: מועדון השש, כן.
1: הראשון לתשיעי, יום הלימודים. אני מאחלת לכל הנכדים שלי, לאופלי, לאושר, לאדל ולשי מאיר, שיהיה להם יום הכי כיף בעולם, שיהיה להם בהצלחה בלימודים, שיהיה להם המון חברים, והכל טוב. גיא, אפשר לשמוע את השיר של חברים מכל מיני צבעים של חנה גולדברג. תודה רבה, ביי.
0: שיהיו להם המון חברים בכל מיני צבעים, ולא משנה דעת גזע ומין.

בוקר טוב גיא צ'וק היקר, בוקר טוב מועדון השש, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, איזה תאריך גיא צ'וק, ראשון לתשיעי, היום שמחה כפולה, גם הילדים וגם להורים. אני רוצה למסור דש חם לססון ברזני וישראל דניאל, דודים שלי יקרים מטירת הכרמל, ולכל החברים מבתי הזיקוק, ואם אפשר את השיר של בן צור, איש הפלא, אחלה בוקר ממאור מזרחי.

אתם כאן יחד איתנו מועדון השש, בוקר טוב לכם, לכל המבקרים ולכל הנכנסים אל המועדון שלנו, וגם חברים וחברות חדשים חדשות. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה. ולאיזה מזג אוויר הילדים שלנו הולכים הבוקר? משהו בטוח זה לא גשם, וגם מה שהבטיחו לנו כגשם לא היה בסוף גשם. אז בזמן ששני מיליון ושש מאות אלף תלמידים יחזרו היום ללימודים, מזג האוויר יהיה נאה בשעות הבוקר ויתאפיין בעלייה קלה של הטמפרטורות. בהמשך תורגש הכבדה בעומסי החום ככה בצהריים. מחר, יום רביעי, צפויה עלייה נוספת של הטמפרטורות, ובחמישי התקררות, בשישי ירידה נוספת של הטמפרטורות.

0: ואז הן תחזורנה להיות רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הקלה בעומסי החום רק ביום שישי. אלה מידות החום החזויות בערים שונות בארץ ישראל. היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בצפת בצפון 30 מעלות, בקצרין 35, טבריה עם 36 מעלות בצהריים, נצרת עם 34, אפולה עם 35 בשעת הצהריים, כשהם חוזרים כבר מבית הספר לארוחת הצהריים, בבקעת בית שאן 39 מעלות, באשדוד היום 32, באר שבע עם 34, עין גדי וים המלח שם 37 מעלות, לאורך העוטף 35, מצפה רמון 32, ובאילת כמעט 40 מעלות, 39, אם נהיה מדויקים, היום בצהריים בצל. 0529-59-49-59, זה מספר וואטסאפ להודעות שלכם, לשיתופים שלכם, כל מה שתרצו עד השעה 7, שעה לפני הצלצול, אנחנו כאן. אליה יהודה, בוקר טוב לך, שיהיה לך יום מבורך. ובוא נשמע כמה את מתרגשת הבוקר הזה.
1: טוב לכל עובדי הרשויות המקומיות שטרחו ועמלו בחודשי הקיץ כדי שהיום, בראשון לספטמבר, כל מוסדות החינוך ייפתחו בצורה הכי בטוחה וחגיגית שיכולה להיות, לקבטי מוסדות החינוך שדואגים לביטחון התלמידים, התלמידות, הצוותים, וגם היום מתחילים מוקדם בבוקר כדי שכולם יהיו בטוחים והכל יעבור בשלום. לכל הסיירים, פקחים, לכל מאבטחי בתי הספר, בוקר מעולה לכם, שיהיה יום מוצלח ובטוח, ותודה לשוטרי משטרת ישראל שמתגברים אותנו כדי שהיום הזה יעבור בצורה הכי טובה ומענה שיכולה להיות, ושנדע רק טוב, ושתהיה לילדים שנה מקסימה, ובוקר טוב ומקסים למשפחה הפרטית שלי.
0: ש?
1: שכל שנה מחדש בראשון לספטמבר אני לא עם הילדים, אבל
0: אוקיי.
1: יש לי אחלה בעל שבעולם.
0: הסתדר.
1: שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליו ומפרגן.
0: כל הכבוד.
1: שיש שנה הכי טובה שיש, ואני רוצה להקדיש לילדים את השיר, הלוואי. יום מקסים לכולם.
0: הבוקר מאיר, השנה נפתחת.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

אז כן, שנת לימודים חדשה נפתחת בעוד שעה ו-22 דקות. התיקים כבר מוכנים במסדרון, המחברות מריחות כמו התחלה חדשה, והלבבות פועמים בהתרגשות. שנת הלימודים החדשה כבר כאן, ואיתה גל ענק של ציפיות, חלומות וקסם באוויר. וזה הזמן לאחל לכל הילדים, הנכדים והתלמידים בכל הגילאים שתהיה זו שנה של סקרנות בלתי נגמרת, חברויות אמיצות, צמיחה אישית והמון רגעים של נחת וחיוכים. שתדעו לשאול שאלות, לגלות עולמות חדשים, ולא לפחד מאתגרים בדרך, כי כל מכשול הוא רק הזדמנות לצמוח גבוה יותר. שנצא תמיד לשלום ונחזור לשלום הביתה עם לב מלא ושמחה בנשמה. בהצלחה לכל גיבורי השנה החדשה. שלום, שלום, שלום, שלום, כיתה א'. ציפורה, ריגשת. ציפורה ארוש.

0: נכון, אנחנו כאן, בוקר טוב איציק, בוקר טוב לציפי, בוקר טוב לקרמל אביטל מירושלים, לסיגל יפת, לשלומי חדד, בוקר מבורך גם לנורית אילוק, גם עד כאן יחד איתנו. הבוקר קלטת לי הודעה, כן, בואי נשמע מה את אומרת.
1: נכת לנכת שלי בערי, איתן, שהיום עולה לכיתה א', שיהיה לו בהצלחה, סבתא חולה עליו.
0: יאללה.
1: אם אפשר איזה שיר ביוונית, אני אשמח.
0: ביוונית?
1: אבל לא של פוליקר.
0: מה פתאום, איך השתמה?
1: יום טוב.
0: אנחנו לא, אנחנו לא מתייחסים לתלמידים ולילדים שלנו שנכנסים לבתי הספר. היום הזה הוא התחלה, התחלה חדשה. נורית, תגבירי את הטלפון שלך, משהו שם לא בסדר בווליום. אבל שיהיה לך יום מבורך, וגם לנכדים ולילדים. והנה אני כבר קיבלתי תלונות למה לא הדלקתי את הבוילר אחרי המקלחת שלי. המתבגרת כועסת. להתקלח במים קרירים זה הרבה יותר מרענן.

0: רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם, שירי ושימון.
3: בוקר טוב ומבורך, בוקר של אור ושמחה, בוקר של תקוות וחלומות, אני מאחלת לכולם, ומצטרפת לברכות של כולם, לשנה טובה ומבורכת, שנה של התחלות חדשות, שנה טובה ומועילה, שנה שתהיה יותר טוב מהקודמה, שנתחיל ברגל ימין, גם אני עובדת במסגרת החינוכית, וגם אני אף פעם לא ליוויתי את הילדים שלי, לא לגן ולא לבית ספר ביומם הראשון, אבל תודה לאל, יש משפחה שתומכת. אני מאחלת בהצלחה גם לבת שלי, עדן ביטון, ולשולה אחותי, שכולם מתחילים ביום הראשון במסגרת החינוכית, רק ברגל ימין, ושנה טובה, טובה, טובה ומועילה.
2: תודה רבה, ציפי ביטון, מרמת ישי, נקדיש לכולם את השיר הבא. בהחלט. תנו לגדול בשקט, שלומי שבת, נועה קירל, אמיר בניון שכבר שמענו קודם, ונסרין קדרי.

0: לשקט.
1: אתם יודעים, אני נזכר גם אני בימים הראשונים של הלימודים לאורך השנים, בית הספר, אחר כך החטיבה, אחר כך התיכון ובהמשך. ואני גם זוכר את הגן, ועוזי חיטמן יזכיר לנו את זה הכי הכי הכי טוב. זה שיר שנקרא שיר הילדות, כולנו מכירים את השיר הזה עוד מהגן. אני זוכר שירי בגן כשהייתי ילד, איך שפן, זוכר?

0: פתוח מאחורי הגב.
1: כולם מאחורי הגב.
0: בוקר טוב, 8 דקות לפני השעה 7 בבוקר. אנחנו שעה ושבע דקות מהצלצול הראשון, חזרה ללימודים. 1 בספטמבר, 2,611,000 ילדים ובני נוער ועוד 260,000 עובדי הוראה מתחילים היום את שנת הלימודים החדשה תשפ"ז. מערכת החינוך עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל שנת הלימודים נפתחת היום ללא שביתה, ללא עיכובים, ללא תקלות, לפחות נתפלל. והלוואי שתלמידי ישראל יזכו סוף סוף לשנת לימודים רציפה, בלי עצירות ובלי מלחמות ובלי שום כלום. אנחנו ניפרד, חברים, עם השיר הבא, שיר האותיות, פאר תעשי. איזה שיר יפה זה, לקראת השנה החדשה, וכמובן לכל אלה שעולים גם לכיתה א', סיימו את הגנים ונכנסים לכיתה א' ברגל ימין. הם מתרגשים לא פחות מההורים. שיהיה לנו יום מבורך ושנת לימודים מוצלחת. אנחנו ניפגש מחר ביום השני ללימודים. יום מוצלח לכולנו, בלי תקלות ורק דברים טובים. אמן, אמן, אמן.

0: שלום.
1: אני בחול, רק אם זה דחוף.
0: זה דחוף, זה שמח.
1: מה?
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
0: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
0: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת אותנו.
0: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שנת הלימודים החדשה יוצאת הבוקר לדרך, עם כ2,600,000 תלמידים שחוזרים לבתי הספר ולגנים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסר כי לצד פתיחת הכיתות השנה נכנסות לתוקף גם הנחיות חדשות, ובהן איסור השימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים והסדרת הקשר בין ההורים למורים, כך שלא תתאפשר פנייה בוואטסאפ האישי. במערכת החינוך פותחים את השנה גם עם מחסור מתמשך במורים, בעיקר במקצועות הליבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל בתוקף אפשרות של תקיפה גרעינית באיראן ואמר כי אין לכך סיבה, משום שלדבריו יכולותיה הצבאיות של טהרן כבר נפגעו קשות. עם זאת הוא הבהיר כי הפעילות הצבאית נגדה עשויה להימשך, וחזר ואמר שמטרת המערכה היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, שלטענתו היה מסכן בראש ובראשונה את קיומה של ישראל. העימות בצמרת הפנטגון עולה מדרגה. מזכיר הצבא האמריקני הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ, לאחר חודשים של מתיחות עם שר ההגנה פיט הקסט ושורת הדחות של קצינים בכירים. עם עזיבתו, צבא היבשה האמריקני יישאר ללא סדרת פיקוד קבועה שאושרה בידי הסנאט, אחרי שגם מפקד הצבא הודח בחודש אפריל, וטרם מונה לו מחליף קבוע. כמעט 30 שנה לאחר רצח הראפר טופק שקור, חבר מושבעים בלס וגאס הרשיע לראשונה אדם במעורבות בחיסולו. דווין דייביס הורשע בכך שתכנן את הרצח, סיפק את הנשק וסייע לביצוע הירי בשנת 1996, וכעת הוא צפוי לעונש של מאסר עולם. התביעה התבססה בין היתר על דברים שאמר דייביס לאורך השנים בראיונות ובספר שפרסם, שבהם תיאר את מעורבותו באירועים שקדמו לרצח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: דלתות עבור,
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

שבע ועוד עשר דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. הכל חוזר אלינו, הנה גם שנת הלימודים חוזרת היום 1 בספטמבר 2026, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וכולנו מתעוררים לאט לאט אל תוך היום החדש הזה, מעירים את הילדים והילדות ושולחים אותם לשנה החדשה. איזה בוקר מרגש. 2.6 מיליון ילדים וילדות חוזרים ללימודים, בתקווה כמובן לשגרה ולשקט, בלי יומי השבתות, השנה ללא שביתות, הרבה הרבה הרבה תקווה כמובן. 180 אלף ילדים חוזרים לספסל לימודים, מתוכם 180 אלף ילדים יפתחו את כיתה א' השנה, יתחילו את שנת הלימודים ובעצם את המסלול שלהם בבתי הספר, ו-143 אלף תלמידים ברחבי הארץ ייכנסו לשנה האחרונה שלהם במערכת החינוך לכיתה י' ב'. כאן באילת 11,000 תלמידים ו-260 ילדים ובני נוער שישובו לספסלי הלימודים, 90 גני ילדים, 14 בתי ספר יסודיים ומוסדות על יסודיים, בתוכם כמובן גם החטיבה החדשה שתפתח את שעריה היום, התיכון החדש בשכונת שחמון על שם אריאל שרון. בהצלחה גם להם. הבית ספר הזה יתחיל עם בעצם שכבה אחת, שכבת כיתה זין, ולאט לאט יתמלאו גם השכבות החדשות. אז באמת בהצלחה להם, למנהלת החדשה לימור קטן, היא עברה לתיכון הזה לאחר קדנציה מוצלחת מאוד כמנהלת בית הספר היסודי יעלים בעיר. הצלחה גם לך לימור קטן ולכל התלמידים והתלמידות, בהחלט בהחלט יום מרגש. וואו, אז בואו נעיר אותם באמת בעדינות עם נשיקה וחיבוק ונאחל להם בהצלחה, תן להם חיבוק גדול לקראת היום הזה, רק נספר להם שאנחנו כאן בשבילם, לא משנה מה, אנחנו עומדים כאן מאחוריהם בכל צעד ושעל שלהם. אז באמת יום מרגש לכולנו. יאללה, נצא ליום הזה יחד כאן בבוקר של אילת. 3 שעות של מוזיקה, כרגיל, מוזיקה, גרי סגור על המוזיקה. כן, אני בהתרגשות, נו, גם אני שולחת ילדים לבית הספר היום. זה תמיד מרגש, תמיד מחדש. אז גרי סגור על המוזיקה. כאן באולפן אני, עמרית, איתכם עד 10. שיהיה יום מוצלח, הצלחות של התחלות חדשות, וגם להורים, צאו ליום שלכם עם שקט ושלווה והרבה אהבה בלב. סאמר מובד און, זהו, הסאמר, הקיץ עבר, אלו אהה, שיהיה לנו יום נפלא, פעמיים כי טוב, והאזנה טובה.

שבע ועוד 20 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, תתכוננו לצאת ליום החדש, לשלוח את הילדים בנחת לקראת השנה החדשה. אמרנו ש-11,260 ילדים ובני נוער, בנים, בנות, יגיעו היום לספסלי הלימודים כאן באילת. ב-90 גני ילדים, 14 בתי ספר יסודיים ו-8 בתי ספר על יסודיים. יש תוכניות חדשות ייחודיות כאן לאילת, לצד החדשנות הטכנולוגית, תוכניות ייחודיות כמו חינוך ימי, שחייה, ימאות, כחלק ממערכת השעות. יש גם את תוכנית אל הים והמדבר בגני הילדים, ומסלול פרחי רפואה החל מכיתה ז' כהכנה למגמת מערכת בריאות בתיכון. כחלק מתוכנית 720 של משרד החינוך, המשלבת בינה מלאכותית במערכות הלימוד והכנה לבגרויות, כאן באילת תיושם פלטפורמת קפיש, מערכת מבוססת בינה מלאכותית המשולבת בבתי הספר כדי לקדם ולתרגל את לימודי השפה האנגלית. זה קורה כאן באילת. ותוכנית גשרים בשיתוף פעולה עם יחידת 8200 וצהל כמובן, המקנה לתלמידי חטיבות הביניים בעיר מיומנויות סייבר, קוד וטכנולוגיה מתקדמת. כל זה מתוך מהפכת הבינה המלאכותית והטכנולוגיה שמשרד החינוך מנסה ליישם כבר בשנה הקרובה. אנחנו מאחלים כאן מרדיו אילת 102 FM הצלחה לכל התלמידים והתלמידות בכל המערכות ובכל התוכניות, כל תוכניות הלימוד. העיקר שיזכרו להיות הם עצמם וליהנות. 22 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, נמשיך עם עידן עמדי להתחלה חדשה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה.

0: פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלמוגים 17.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
4: זה

פרופסור יעד היונת, קלט פרס נובל, פרס נובל לכימיה לשנת 2009, קלט ישראל, קלט, וואו, סליחה, בוא ניתן את הכבוד שלה. פרופסור עדה יונת, קלט פרס נובל לכימיה לשנת 2009, קלט פרס ישראל ומופת בינלאומי של חזון מדעי בלתי מתפשר, הלכה אתמול לעולמה והיא בת 87. פרופסור יונת הייתה אישה פורצת דרך עולמית, חלוצה שהוכיחה כי סקרנות ודבקות במטרה, נחישות, יצירתיות בלתי מתפשרת יכולה לפרוץ את גבולות הידע האנושי, ואכן התגליות שלה היו פורצות דרך. היא הצליחה לעזור בפיתוח תרופות שהתמודדו עם עמידות לאנטיביוטיקה, אחד האתגרים במאה ה-21, ושינו בכלל את פני המדע והביאו כבוד למדינת ישראל. היא זכתה לממש את שאיפתה, ותוך שהיא מהווה השראה לרבים ורבות, אנחנו כולנו נזכור אותה בזכות הצניעות שלה, המקוריות המחשבתית, והיא מהווה מודל לחיקוי והשראה לדורות רבים של מדענים ומדעניות בארץ ובעולם. פרופסור עדה יונת, זכרה ברוך. 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. צאו על יומכם, על יומכן, תחבקו את הילדים, תאחלו להם בהצלחה, גם להן. ותעירו אותי כשספטמבר ייגמר. אלו גרין דיי.

0: חדשות 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: ובעשר,
13: עצם העניין עם אודי שכטר.
14: אילת, נאו 2 FM.
15: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אריק איינשטיין, שלום חנוך, מה אתה עושה כשאתה קם הבוקר? בימים אלו כל רשתות הרדיו ותוכניות הטלוויזיה וכל מה שקשור למוזיקה רועשים וגועשים עם מלא מלא מוזיקה של שלום חנוך שחוגג בימים אלו 80 ויש המון מוזיקה טובה שלא להשמיע והמון רגעי קסם להיזכר בהם והוא עדיין מופיע רוק אנד רול עד באמת לשד עצמותיו, הוא פשוט אין כמותו. אנחנו כל בוקר השבוע נאחל לו מזל טוב עם שיר אחר, וכמובן עם זיכרונות לאריק היקר וגעגועים. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. איזה יום מרגש. זהו, אתם יוצאים כבר מהבית, לוקחים את הילדים, לוקחות את הילדים לבתי הספר. באמת, באמת שתהיה דרך אצלך, התחלות חדשות זה תמיד דבר טוב.

ליאור עזרי שלח וואטסאפ עם שאלה. איך קוראים לשיר הנהדר הזה של קורין הלל? ימי הפרח ואהבה, זה שם השיר, ליאור. אני חוזרת עליו שוב ושוב. והנה, גם אני אומרת, ועוד יותר, קורין הלל, ימי הפרח ואהבה. אנחנו נמשיך עם יורית מיקס. There must be an angel. לגמרי. נזכיר שוב לילדים ולילדות, אנחנו המלאכים והמלאכיות שלהם, שומרים עליהם בכל רגע, וגם הם המלאכים והמלאכיות שלנו.

דומאס בי אין אנג'ל, ועל רקע הקול הכל כך יפה הזה של אמי לנוקס, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אחד בספטמבר, יום מרגש של התחלות חדשות. נצל פרסומות חדשות, ונחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת. ועד אז, שיר לשנה החדשה, טיקי דיין. שלום כיתה א'.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם,

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד על החץ דם.
5: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: מיד באילת.
9: הבוקר של אילת, עם עומרית.
11: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
12: היי עומרית, מה המצב?
11: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
12: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
11: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
11: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 2,600,000 תלמידים מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים החדשה בבתי הספר ובגני הילדים ברחבי הארץ, ובמוסדות החינוך מקבלים את פניהם באירועים חגיגיים. במשרד החינוך לא דיווחו על אירועים חריגים, למעט כמה מוקדים שבהם הורים משביתים חלקית את הלימודים בשל מחלוקות מקומיות. לצד זאת, פתיחת השנה מלווה גם במחסור בכוח אדם, כשבמשרד החינוך מדווחים על מחסור של מאות מורים, בעוד גורמים במערכת מעריכים כי בפועל חסרים אלפי אנשי חינוך. שוב שיבושים בפעילות מתקני ההתפלה. לאחר שאתמול נעצרה פעילותם של כמה מתקנים בעקבות מזג האוויר החריג ועלייה בחירות מהים, הבוקר מרבית מתקני ההתפלה הפסיקו שוב את פעילותם מאותה סיבה. ברשות המים ובמשרד האנרגיה מדגישים כי הספקת המים לבתים תימשך, אך הרשויות התבקשו לצמצם את ההשקעה בגינון הציבורי ובחקלאות, וכן להפחית ככל האפשר שימוש ציבורי נוסף במים. הלחץ על רוסיה גובר גם בזירה הכלכלית והביטחונית. שר האוצר האמריקני סקוט בסן תבהיר למקבילו הרוסי כי מוסקבה לא תקבל הקלות כלכליות לפני סיום המלחמה באוקראינה. עוד קודם לכן, במהלך הלילה, נאטו הקפיצה מטוסי קרב באסטוניה ובלטביה בעקבות התקיפות הרוסיות באוקראינה, כחלק מהערכות להגנה על המרחב האווירי של הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
18: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

גידי גוב, קח אותו לאט את הזמן. יש עוד זמן להשתנות מן הקצה אל הקצה. בכל רגע, תזכירו את זה לעצמכם ולעצמכם ולילדים ולילדות שלכם. תמיד אפשר לשנות ולהשתנות. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פותחים את השעה השנייה שלנו. בבוקר המרגש הזה. עוד שעה של הרבה מוזיקה טובה ועוד דברים טובים וחשובים. גם ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי, יגיע ויברך את כל ילדי וילדות העיר שחוזרים היום לספסל הלימודים, וכמובן ברכה נרגשת, גם הוא מתרגש מאוד מאוד לראות את כל 11,260 התלמידים שחוזרים ללימודים כאן בעיר, ורוצה לברך אתכם ואתכן ברכה אישית. זה יקרה בחצי השעה הקרובה. מעבר לשני מיליון התלמידים, יותר משני מיליון תלמידים שיחזרו היום לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ז, הילדה הימנות קסאו לא תזכה לממש את זכותה הבסיסית ולחזור ללמוד בכיתה ו' עם חבריה ללימודים. לקראת פתיחת שנת הלימודים, משפחת קסאו והמטה למען הימנות יצאו בקריאה נרגשת לכל תלמידי ישראל, המורים והאזרחים, תגיעו ביום הזה עם בלון אדום, סמל בינלאומי המזוהה עם ילדים חטופים. המטרה היא להניף בלונים אדומים בכל כיתה, בית עסק ובית בישראל, כדי להעלות את המודעות ולהזכיר לכולם כי הימנות עודנה נהדרת. הימנות, אנחנו לא שוכחים אותך. תגיעו עם בלון אדום לעסק, לבית הספר, שימו על המכונית. בואו נזכיר למשפחה הזאת שאנחנו זוכרים אותם. Don't you forget about me, אלה simple minds. לקוראים אומרית, אני איתכם עד 10, האזנה טובה. אגב, השיר הנפלא הזה הוא כמובן ממועדון ארוחת הבוקר, סרט נפלא בשנות ה-80, חבורת ילדים בבית ספר. השיר הזה תמיד מזכיר דברים טובים. Simple Minds, מה קורה לי? לא שוכחים.

Michael Jackson wanna be starting something. כולנו רוצים קודם להתחיל משהו. בואו נתחיל פשוט, בואו נעשה. גם הוא עשה, עשה מלא. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. סוף עידן, סוף עידן, זו חתיכת ידיעה. לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה לאחר 21 שנים במדעי הנבחרת הלאומיים. סי הופעות שערים, באמת, אפשר לספור, אפשר לספור, יש מספר. וזכייה אחת במונדיאל, אפרוש נפרד אתמול מארגנטינה בדמעות, ואמר שהוא נתן את כל מה שהיה לו, ואין לו יותר מה לתת. הבחור בן 39, חשף שכתב את ההודעת פרישה יומיים לאחר ההפסד לספרד בגמר המונדיאל, כאב כואב וצורב. הוא הוסיף שמות אביו חיזק את החלטתו, ומבין שזה הזמן וזה נכון לפרוש בזמן הנכון. נזכיר שבמונדיאל האחרון מסי כיכב עם 8 שערים והוביל את ארגנטינה לגמר שני ברציפות. ההפסד מוכר, 1-0 לספרד. הפרוש הגיע ל-21 שערים במונדיאל הזה, מקום שני בכל הזמנים אחרי קיליאן אמבפה, שכבש 22 שערים סך הכל במונדיאלים. זהו, אז סוף עידן, אכן מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. בסדר, הוא עדיין איתנו בכדורגל, אנחנו לא בטוחים עד כמה, בכל זאת גיל מבוגר לשחקן כדורגל, 39, אבל אין כמו איזה בחור גיפטד. 20 דקות אחרי 8 בבוקר, מי לא יבוא? מסי לארגנטינה לא יבוא, אבל הוא עדיין כאן. אברהם טל ובני הברבי, גם כאן. ברבי, לא ברבי, מה קורה היום, אומרית? אני מתרגשת, נו, יום לימודים ראשון, גם אני מתרגשת באחד בספטמבר. הילדים הלכו, הלכו לבית ספר. שוב, בהצלחה לכולם. שכולם יגיעו היום, כן? כולם יבואו. אין חיסורים ביום הראשון.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... יהלום. כפוף לתקנון.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היהלום במרכז מור.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: האחים אוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: השעה בחסות.
9: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
10: עכשיו באלת,
11: הבוקר של אילת עם עומר.

0: שמוני קראוס, הפרשנות שלו לשנת הלימודים, לוח וגיר. אנחנו רדיו אילת 102 FM, וכמו שאנחנו נרגשים, או אפילו יותר, נמצא איתנו על הקו ראש העיר, מר אלי לנקרי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר הזה?
1: בוקר מרגש במיוחד. בוקר שכל 12,000, קצת יותר, מתלמידינו חוזרים לבתי הספר, חוזרים לספסל הלימודים, חוזרים לשגרה. זה בוקר מאוד מאוד מאוד מרגש. אני מסתובב כאן כמובן בבתי הספר, פתחנו את הבוקר בבית ספר, בית הספר החדש שרון, שאני מזמין את כולם לבוא ולראות איזה בית ספר יפהפה, איזה בית ספר אחד מהיפים בארץ, למרות שאני לא אובייקטיבי, כן, אין לי שום ספק. ועברנו לבית ספר רבין, ועכשיו הגענו לבית ספר אורים, בית ספר לחינוך מיוחד. ואני רוצה, יודעת, אני עומד פה עכשיו מול קיר, אחד מקירות בתי הספר, ואני קורא פה איזשהו פתגם. כל חלומותינו ניתנים להגשמה, אם רק יהיה לנו את האומץ לשאוף אליהם בהתמדה. זה אמר וולט דיסני. אז אני פשוט מסתכל על זה כאן, וזה כל כך נכון. והילדים שלנו, יש לנו מערכת חינוך קודם כל נפלאה, וילדים מקסימים, ונוער איכותי, ואנחנו רואים גם את התוצאות כמובן, ורואים את היכולות שלהם. יש לנו מערכת חינוך שזכתה בפרס חינוך, אני מזכיר לכולנו. אז אנחנו מאוד מאמינים בתלמידים שלנו, מאוד מאוד מאמינים בהם. אנחנו אומרים להם, תחלמו בגדול, תשאפו, תאמינו בעצמכם, אנחנו מאמינים בכם, ותצליחו.
0: אתה נהדר, מראה לי לנקרי, שמסתובב הבוקר הזה בבתי הספר, ואומר באופן אישי לתלמידים ולתלמידות בהצלחה בשנה הזו, ובאמת מערכת החינוך בעיר השקיעה הרבה מאוד כסף בשנה הזו, בלימודים, בית ספר חדש, ומערכות לימוד, ומלא תוכניות לימוד חדשות וחדשניות.
1: וצריך לראות את בתי הספר, איך הם מדוגמים כולם, כן?
0: באמת.
1: כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי אנחנו מאמינים גם שסביבת הלימודים היא חשובה מאין כמוה, ולכן משקיעים כל

0: לקיץ, מיליונים רבים בהכנת בתי הספר שלנו.
1: כן.
0: ואנחנו מאוד גאים, מאוד גאים במה שקורה.
1: בהחלט, ובסופו של דבר זה אכן מגיע לתלמיד ולתלמידה שמגיעים לבתי הספר וזוכים ליחס גם האישי וגם לתוכניות לימודים מאוד טובות, ורואים את זה בתוצאות, כמו שאמרת, זכינו בפרס לחינוך, שזה
0: נכון.
1: לא מובן מאליו, כבוד גדול למערכת החינוך ולעיר הזאת תמיד.
0: נכון.
1: אני ממש מודה לך, מרלי לנקרי, ובאמת ברמה האישית שאתה מסובב בבתי הספר.
0: תודה רבה ובהצלחה לכולנו, והצלחה, שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה, מבורכת. אנחנו מתקרבים כבר לחגי תשרי, אז אנחנו כבר נברך גם לקראת חגי תשרי, ושנה טובה, מתוקה ומבורכת לכל תושבי אילת ולכל עם ישראל.
1: אמן, תודה מר אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
0: תודה לכם.
1: ותודה על השיחה הזאת, יום טוב.
0: תודה לכם.
1: טוב, איזה מרגש שראש העיר שלנו ככה מסתובב בבתי הספר ואומר לילדים באופן אישי שנה טובה ומוצלחת, ושומעים עליו שהוא מתרגש, זה לא מובן מאליו בכלל. אנחנו רדיו אילת 102 FM, מסכימים איתו שאין שום אר שהוא גבוה מדי לטפס עליו. 34 דקות בדיוק אחרי השעה 8 בבוקר, זו דיאנה רוס. Ain't no mountain high enough, enough. וואו, כמה אני מתרגשת היום.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם

אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, זה אריק איינשטיין, ואתן ואתם על רדיו אילת, מהו 12:47 דקות לפני, אחרי השעה 8 בבוקר 13, לפני 9. הודעה מרגשת בחטיבת גולני, כל איש קבע בחטיבה, בין הוא בשטח ובין הוא במטה, יהיה ב-1 בספטמבר, יום שלישי, היום, עם הילדים שלו, וילווה אותם למסגרות. המשימה היא בראש מעיינינו, אבל אנחנו לא שוכחים את העורף. כך סיפר סגן מפקד גולני, אלם נון, על ההחלטה שהתקבלה בחטיבה לכבוד פתיחת שנת הלימודים. מאחורי ההחלטה שלפי המפקדים ולוחמים ירשו ללוות את ילדיהם ביום הראשון ללימודים, עומד גם סיפורו האישי של אלם נון, מכל האלון, הוא נשוי לתרצה ואב לארבעה, בהם מאיה בת השש, שעולה לכיתה א', ועוד סיפורים על מפקדים שרוצים ללוות את ילדיהם לבית הספר. בשביל זה אנחנו נלחמים, שיהיה בית ספר, שתהיה שגרה, שיפתחו הלימודים, כך מספר לנו מפקד גדוד 12, סעל א', בן 32, ממבוד דותן, שגם הוא ילווה היום את ביתו הבכורה, אלה, בת השש, לכיתה א'. שיהיה לכולם בהצלחה, שיהיה טוב. זאת יסמין מועלם.

תשע דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. עדיין מרוגשים ומרוגשות מאוד מהיום החדש, מההתחלות החדשות. בהחלט יום מרגש, 1 בספטמבר. לא ידעתי שאתרגש כל כך ביום הזה, אבל כן, לא, זה הגיוני שזה קורה, נכון? מקווה שגם אתם ואתן מתרגשים ומתרגשות כך, שנתרגש ככה תמיד, שיקרו רק דברים טובים, שיבואו עלינו לטובה, התחלות חדשות ועוד. זהו, שעה שנייה מסתיימת, פרסומות, חדשות וכל מה שאנחנו מכירים, אל תדאגו, חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 8, אלה בית הבובות. גם אם מזכירים לנו שיהיה לנו מה לדאוג, הכל יהיה בסדר.

0: לעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים?
3: צ'ק.
2: מגשי פירות?
3: צ'ק.
2: סושי פירות?
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים?
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים?
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא נכון.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
12: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
16: השעה בחסות...
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
0: כפוף לתקנון.
18: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
19: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
18: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
16: מיד באלעת,
14: הבוקר של אלעת עם עומרית.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
21: עם נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. חיילי מילואים הזהירו נערי גבעות כשעה לפני הגעת כוחות מג"ב למאחז באזור בורקה ואמרו להם להיערך לעזוב את המקום. כשהכוחות הגיעו עשרות נערים כבר נמלטו ורק מעטים נעצרו. כתבנו יותם דשא מציין כי האירוע מגביר את התסכול במג"ב, שם טוענים כי התראות מוקדמות ואי עיכוב חשודים בזמן אמת מקשים בהמשך לאתר את המעורבים ולאסוף נגדם ראיות. פלילים עכשיו תושב חולון בן 47 נעצר בנתב"ג בחשד שדקר אמש נער בן 17 בעיר וניסה להימלט לחול. כתבנו אבי כהן מציין כי הנער נפצע בפלג גופו העליון ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.99 שקלים. היום יודיע בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תיוותר ללא שינוי ברמה של 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' אפסיים, מה שצפוי להקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

זו ההתחלה של השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. יום של התחלות חדשות, 1 בספטמבר 2026, שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה קלה. ואנחנו מאחלים מכאן רדיו אילת 102 FM, התחלות מוצלחות וטובות לכל הילדים והילדות שיצאו היום ליום הלימודים החדש, לשנה החדשה שלהם, וגם לכם ולכן, הורים ואימהות ואבות יקרים ויקרות, שתהיה לנו באמת שנה מוצלחת, שתהיה לנו הרבה נחת בעיקר, כשהילדים הולכים לבית הספר וחוזרים בבטחה לזרועותינו האהובות. אנחנו נמשיך את השעה הזאת עם קווין ונעשה יחד את הקסם, a kind of magic. It's a kind of magic. האזנה טובה.

0: Good morning, little school girl.
1: And your papa.
0: זה ון מוריסון.
1: I'm one small and school boy too.
0: בברכת הבוקר טוב שלו לילדת בית הספר. זה לא משמעות נסתורות מבחינתנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. נזכיר שאנחנו אמנם בתחילת חודש ספטמבר, אבל זהו, אנחנו גם ביוטט, או תיוד שהיה אמש אתמול בחודש אלול, כלומר יש עוד 10 ימים לסיומה של החודש הזה, החודש המאוד מאוד משמעותי הזה, חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, וזה הזמן שלנו להסתכל פנימה ולחמול, לחמול בעיקר על עצמנו, לומר תודה על כל מה שהיה לנו, גם אם הוא היה מאתגר במיוחד, וגם אם הוא עשה לנו טוב, וגם אם נראה לנו שהוא החליש אותנו. בסופו של דבר אנחנו צומחים מכל דבר, צומחים וצומחות מכל דבר ומכל אתגר, וצריך לזכור את זה. וסליחה, סליחה, לבקש מעצמנו אשכרה לעמוד מול הראי ולבקש סליחה ממי שהיינו אתמול או לפני חודש או לפני חצי שנה או בתחילת השנה, ולהגיד אנחנו התגברנו ואנחנו ממשיכים, ממשיכות הלאה, חזקים, חזקות יותר, וגם זה הזמן לבקש סליחות מהסובבים אותנו, באמת בהבנה ש... אנחנו מוציאים את זה החוצה מאיתנו, ושם זה כבר עובר אליהם, שיעשו את זה מה שהם רוצים, הם רוצים לסלוח, בבקשה, לא, זה שלהם, אבל אנחנו חייבים לשחרר כדי להמשיך הלאה, ולהיכנס לשנת התשפ"ז, תשפ"ז, נקיים וחדשים ומחודשים, כדי להיות הרבה יותר חזקים וגבוהים, נקרא לזה כך. כמו האיש שמחר את העולם, The Man Who Sold the World, השיר כמובן של דיוויד בואי, זה אלו נירוונה, בביצוע המצוין שלהם, 1994.

0: שעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: סופר יהלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב-10 שקלים, כוס חם 5 יחידות ב-10 שקלים, כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב-10 שקלים, קעריות 10 חבילות ב-10 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היהלום במרכז מור.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור מבית משטרת יותם.
7: השעה בחסות,
8: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול בשבעת הכוכבים.
9: עכשיו באילת,
10: הבוקר של אילת עם

ג'נרלס ברקלי, קרייזי, שיר מצוין. יש לו גם ביצוע מושלם של נינה טייב יחד עם רד בנד. וכן, לביצועים, שיר טוב, פשוט שיר טוב. אנחנו רדיו אילת, מהו 2 FM? כמעט 9:30, 29 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ליתר דיוק. אנחנו מביא את הרבניים. מעונה לעונה. באמת במעבר כזה בין עונות, אמש כבר נהיה נעים יותר. באמת, היה אפילו קריר קצת, קצת, בלילה. לפנות בוקר ממש היה קריר ונעים. זהו, הקריירה תתחיל.

הבוקר של אילת. 102 FM. הגדולים של אילת. 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. אבן.

0: אבל
1: השעה בחסות
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: הבוקר של אילת, 102 FM.
16: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
1: עכשיו באילת,
15: הבוקר של אילת עם עומר.

Is It Like Today, על הוורד פארטי, מסיבה עולמית, מסיבת העולמות. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 12 דקות לפני השעה 10 בבוקר, כמעט מסיימים את השלוש שעות שלנו הבוקר הזה, בוקר ה-1 בספטמבר 2026. הבוקר מרגש. מה ששמחתי ללוות את הילדים והילדות למסגרות, ומזכירה לכולנו צעד צעד, ככה כובשים פסגות גבוהות ומפחידות. First we take Manhattan, זה ליאונרד כהן.

First we take Manhattan, then we take Berlin. ליאונרד כהן בשיר עוד אחד מהשירים הכל כך חכמים שלו. הוא סיפר על השיר הזה שהוא כתב אותו מנקודת מבט של טרוריסט, אבל הוא לא התכוון לטרור פיזי או אלימות במציאות, אלא לטרור נפשי, תודעתי, הסירוב להתפשר על המקום הזה של נחישות מוחלטת, להיות בלי ספקות. להילחם בממסד מבפנים, לא לקבל הכל כמובן מאליו. גם להילחם בתרבות המערבית, בראייה הזאת שהכל צריך להיראות אותו דבר, להתפשר אז על הרזון וכל מיני כאלה, לזכור מבפנים מי אנחנו באמת. ליאונרד כהן, אחד והיחיד. אנחנו כאן, רדיו אילת, 102 FM, 6 דקות לפני השעה 10 בבוקר, מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו לבוקר יום שלישי בשבוע, ואני רוצה להודות לכן ולכם שהייתם איתי גם הבוקר הזה, באמת בוקר מרגש ונהדר, 1 בספטמבר 2026, שנת לימודים חדשה, בהצלחה לכולם, לכולן, שתהיה באמת שנה מבורכת וטובה, והרבה נחת להורים. נאמר תודה לגרי סיגור על המוזיקה המצוינת שהייתה לנו, ולדריו חודיוקובה על הפקת המשדר. נאמר תודה לראש העיר אילת, מר אלי לנקרי, שמסובב בבתי הספר ואומר באופן אישי בוקר טוב ובהצלחה לכל התלמידים והתלמידות. זהו, לי קוראים אמרית, אני אחזור גם מחר עם המון מוזיקה טובה ועוד כל מיני דברים טובים לקראת היום החדש. אחרי בולפן, עודי שחטר עם עצמה העניין שכבר עומד ועובד כאן במרץ לקראת התוכנית שלו. זהו, תבואו גם אתם מחר, יהיה לנו כיף ביחד. זהו, תהיו טובים עד אז, עוד יותר טובים. אל תשכחו קערת מים לחיות כל הזמן. אתם רוצים לשים גם, גם אוכל, אז מעולה. אז נשתמע מחר 7 בבוקר, ועד אז תשלחו את זה למי שאתם אוהבים. R.E.M. The One I Love.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רציני?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
10: איזה כיף.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: מיד באילת.
21: עצם העניין עם אודי שכטר.
22: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
23: זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
25: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. צעירים חרדים השחיתו אמש דגלים והדביקו מדבקות על המבנה החדש של בית הספר הניסוי ארגנטינה בקריית יובל בירושלים, במחאה על פתיחת מוסד חינוך ממלכתי בשכונה. למרות מעשי הוונדליזם, הלימודים נפתחו הבוקר בבית הספר כמתוכנן, וראש העיר משה ליאון גינה את האירוע והבהיר כי העירייה לא תאפשר פגיעה במוסדות החינוך בעיר. עוד בא החדשות, הולך רגל כבן 70 נפגע באורח קשה מרכב ברחוב חיים משה שפירה בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
27: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות עבור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום שלישי יוטט באלול תפשין פי וו, 1 בספטמבר 2026. אווירה של יום ראשון. תחילת עונה. 3-1.
2: לא תכננו את זה, אני לא תכננתי את זה, אבל
1: אפילו אושר דוד שם גול, זה אושר.
2: אבל אודי,
1: מה?
2: הבעלים זה רדיו חיפה.
1: אה,
2: בסוף 3-1.
1: מה יעשה לנו? מה, אנחנו אשמים במצב של חיפה?
2: מה, אנחנו לא בחר.
1: אתה שמת לב את הצבעים של הלוגו שהוא בחר? כחול צהוב, כן.
2: לא, זה הוא יגיד לך כתום, אבל בסדר. כן, יאללה, נמשיך.
1: יאללה. פיקת המשדר דר יחוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום? שנת הלימודים נפתחה, לא שמת לב גרי, כבעל למורה. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת תהיה איתנו. דרך אגב, ראיתי עוד איזה ידיעה של עוד איזה אחד שרצה להרביץ לזוגתו, או הרביץ לה, או יקרה למשטרה.
2: בבית מלון.
1: בבית מלון.
2: בבית מלון, כן.
1: לא עם כיסא, עם הידיים. מירי קופיטו, ראש מנהל שחק, תהיה איתנו. בואו נקח קצת נתונים, מה קורה בבתי הספר והגנים, והיסודי והעל יסודי, כאן באילת. בני אילת עולים שלב בגביע.
2: בונה, זה היה משחק עם הרבה תהפוכות.
1: כן.
2: תקשיב, אני עקבתי
1: איפה ראית? המשחק. איפה ראית?
2: לא ראיתי, אבל שמתי בתזכורת באתר וואן, יש לך אפשרות לשים כן. פייבריט
1: טימס. 5-5.
2: תקשיב, 5-5, ואני כאילו, רגע, אבל...
1: זה התוצאה.
2: לפני רגע היה 3-1.
1: רגע, אז בוא, תעשה לי סדר, אתה זוכר את מי הוביל, מי?
2: אנחנו באיזשהו שלב עברנו 3-1, אם אני זוכר נכון, ואז באיזשהו שלב עזבתי את זה, אמרתי, יופי, אנחנו עוברים שלב, פתאום אני קולל 5-5, נגמר הזמן. ואני, אוקיי, אבל זה גביע. ואז בפנדלים אמרתי, אז אני מזל עם פנדלים, אני זה. שמחתי לראות שניצחנו בסוף.
1: ניצחנו 5-4 בפנדלים, בני אלת עולים שלב, ובני אלת מפקיעים חמישייה. בוא ניקח את החלק הטוב הזה. ראיתי גיל יצחק בגול בדקה 96 או משהו כזה.
2: סחטן?
1: המניה הבטוחה המסתמנת.
2: עליו.
1: אבל יש גם אלי מלך, קבע 3, אז גם... כן, גדול עליו. טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: אתה רוצה לפתוח עם איזה שיר לקראת השנה החדשה, משהו, אתה יודע, אנשים...
1: שיר התקסים האולטימטיבי בכל בתי הספר, איפה שאני הולך, ויש לי 3 להבקר בהם.
2: באמת?
1: השיר הזה מנגן.
2: כולם בחרו את אותו שיר?
1: לא, לא כולם באותו זה, אבל בין טקס לטקס הוא מתחזק.
2: תן לי לנחש, מכתב לאחי.
1: לא.
2: שבט אחים ואחיות.
1: היה פעם.
2: שלום כיתה א'? לא, לא.
1: זה אחרי מירי קופיטו, בבקשה. כן.
2: אתה בטח מתכוון לזה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, אומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
6: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
2: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11,
0: המומחים, עם שמולי קליין.
8: אילת, 102 FM.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בדוק.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11
3: המומחים עם שמולי קליין.
4: אלת, נאו 2FM.
3: עכשיו באלת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
5: טוב, בוא נדבר על תחילת שנת הלימודים, תשפ"ז, שנפתחה גם באילת, בכל הארץ. ראית? בלי שביתות, בלי זה, יפה. בלי איומים, כן. בוא נתן לך רגע ניחוש. כמה ילדים יש באילת שהלכו לבתי ספר?
6: 10,000?
5: גדלנו. 11,260 בדיוק.
6: וואו.
5: כן, אפילו לא 259, זה 260. שלום אירי קופיטו, ראש מנהל שחק.
7: שלום אודי, ושלום לכל תושבי אילת.
5: חג שמח.
7: חג שמח.
5: כן. יש כזה, כשהכל נפתח וזרם וזה, אז יש כזה הנחת רווחה או שעוד לא?
7: בוודאי, יש הנחת רווחה גדולה של עמל רב, שבעצם מתחיל הרבה חודשים קודם. אנחנו פותחים את השנה בראשון בספטמבר, מוציאים אותה לדרך, ומתחילים לעבוד כבר על שנת הלימודים הבאה.
5: מה זאת אומרת? שנת הלימודים, יש לך לנהל שנה שלמה של...
7: יד אחת מנהלים, ויד שנייה כבר נערכים לתשפ"ח. ככה זה עובד.
5: טוב, איך אנחנו נכנסים לשנה הזאת?
7: מי שרוצה לאכול בערב שבת, ושכל המשרות יהיו מאוישות, ושכל מוסדות החינוך יהיו ערוכים ומוכנים ומתוקתקים, צריך לעמול לפני כן.
5: שנה לפני? יפה. אהבתי את זה שניסינו לראיין אותך בשבוע האחרון לקראת בתי הספר, ופשוט הודיעו לנו שאין זמן. אין לך זמן.
7: אין לי זמן, זה שזה לא יישמע יותר מדי פומפוזי ממה שזה, אבל כן, בימים האחרונים, כשאנחנו בישורת האחרונה, אני נמצאת בשטח, בנהלי ספורט, סוקרת וסורקת את המערכת לאורכה ולאורכבה, על מנת לקבל את התלמידים בראשון בספטמבר, באופן המיטבי ביותר.
5: טוב, אנחנו בעצם מדברים על גנים, בתי ספר יסודיים, חטיבות נעורים, נכון? זה השם החדש.
7: נכון.
5: ומן הסתם תיכונים. מה את יכולה לספר לנו שונה, מה שונה בשנה הזאת מהשנה הקודמת, אם יש משהו שונה?
7: יש דברים חדשים, ויש דברים שהם ממשיכים. זאת אומרת, אתה כבר ציינת שחטיבת הנאורים זה מהלך שהתחלנו אותו בשנה שעברה עם כיתות זין, והשנה זה כבר יהיה זין ח'. בעצם חטיבת הנאורים זה לא רק שינוי כותרת ולא שינוי שם, זה שינוי של תפיסה, הנכחה משמעותית יותר של דמות המחנך, הן מבחינת הפדגוגיה, הן מבחינת התפיסה החינוכית, וגם מבחינת שעות הלימוד. חנך כיתה יהיה מעטה, או יותר נכון משנה שעברה, 6 שעות בתוך הכיתה בנוסף למקצוע שהוא מלמד, רכז השכבה, מחצית ממשרתו יהיה לנהל את השכבה, והפדגוגיה היא בעצם להכיר את מאפייני הגיל, שהם מורכבים בגיל ההתבגרות, ולהנחיח את דמות המחנך, ולעשות את ההתאמות הדיפרנציאליות, פתיחה של מעגל שיח בבוקרו של יום, התעקשות על דיאלוג מצמיח, להכיר כל ילד, להכיר את הצרכים ואת החוזקות של כל ילד, שזה דבר שהתחלנו בשנה שעברה, והשנה זה כבר יכלול את כיתות זין וחט. יש לנו תיכון חדש, זה אירוע בכשה עצמו, תיכון חדש לא נבנה בעיר אלת שנים רבות. הפעם האחרונה הייתה לפני 20 שנה שנבנה תיכון רבין, ויש לציין שזה באמת מרגש, והוא יכלול רק את שכבה הזין בהתחלה, אחר כך במשך 6 שנים הוא יאכלס את עצמו באופן מלא.
5: מה האופי שלו? רגיל? כללי?
7: סליחה?
5: האופי שלו הוא לימודי רגיל, כלומר הוא לא איזה טכנולוגי או... היה איזה רעיון פעם להקים בית ספר טכנולוגי.
7: הטכנולוגיה נמצאת בכל בתי הספר שלנו, לימודי הסטם הם בכל בתי הספר שלנו, להביא את כולם לבגרות טק, זאת שאיפה של כולנו. מה שכן, המגמה הייחודית או כיתה ייחודית שתיפתח בשרון, זה בית הספר לחינוך ימי, כמו שיש לנו ביתר בתי הספר את כיתת המחול, כיתת המוזיקה וכיתת הכדורסל. בבית ספר שרון זה יהיה בחינוך ימי ולימודי הים. שם אנחנו נפתח את זה גם בביולוגיה ימית, וגם ביתר המקצועות שיש להם אוריינטציה לכיוון הים. מן הסתם, העיר אילת היא עיר לחופו של מפרץ ים סוף. זאת מעבדה לימודית חינוכית בפני עצמה, שחשוב שאנחנו נכניס את זה גם אל תוך הכיתות, או שהכיתות...
5: תודה, אני קורא את כל המנכ"לים של החברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, והן אומרות שהאנשים העשירים הבאים יהיו אלה שיודעים לעבוד עם הידיים. חשמלאים, אינסטלטורים, כאלה. ואני, כן. אנחנו בוגרי אורט, שבו, כן. בוא נגיד, באילת סבלנו מאורט. למה נתנו מעט מאוד מקומות לכיתות עיוני שעשו בגרות, והשאר למדו מקצוע, מי שאיתים איתים, מי שלא איתים נזרק החוצה. כי הוא לא מצא את עצמו לא פה ולא פה. אבל מה אם לפתוח כאלה כיתות של החיים עצמם? כלומר, של באמת מקצועות פשוטים. שבסופו של דבר אנחנו מבינים שיש בהם עתיד.
7: זה שיח ארוך שנים, אני מבינה, אתה מדבר על המגמות העמלניות יותר, אנחנו כן מנסים לקדם את זה בתוך התיכונים עצמם, כמו מגמת קונדיטאות, יש לנו מגמת חילוץ והצלה שפועלת בבית ספר רבין, ואנחנו עוד ממשיכים מגמות עיצוב אופנה, ואנחנו עוד ממשיכים לשבת על המדוכה בלראות איזה מגמות כן להכניס לאלה שרוצים וצריכים מענה אחר. יש קושי בגיוס מורים, אני מאמינה לטובת המגמות האלה, אבל אני מאמינה שאנחנו נצליח. התחלנו השנה בשתי מגמות, ואנחנו נרחיב את זה. אנחנו כן מתייחסים גם לקולות האלה. אני בהחלט מסכימה איתך, וכמובן, גם המקצועות האלה הם מקצועות לבגרות. זה נקרא בגרות טכנולוגית.
5: יפה. יש כזה מגמה אנחנו... של אנשים שיצאו לפנסיה, או כאלה שהם משתלבים במערכות החינוך, או כאלה שכבר עשו את הונם ורוצים לתרום לחברה בלימודי החיים עצמם, כלכלה וכל מיני דברים כאלה, התנהלות מול בנקים, יש כיום כל מיני מגמות ברחבי עולם החינוך. כמה כן. אנחנו באילת פתוחים לדבר הזה?
7: החל מהשנה אנחנו מתחילים ללמד מקצוע חדש בכיתות ט' וי' שנקרא חינוך פיננסי. הרעיון הוא באמת להכין את התלמידים לכישורי חיים. מה זה משכנתה, מה זה ריבית, מה זה חשבון בנק, איך לוקחים הלוואה. כל הדברים המאוד מאוד שלכאורה נראים לנו פשוטים. אנחנו מסיימים את י' ב', גם אתה וגם אני סיימנו. אף אחד לא הכין אותנו למושגים האלה.
5: עד היום.
7: נכון, לא יודעת. חלקנו למדו את זה תוך כדי החיים. כן. ובעצם אנחנו כן רוצים להנגיש לילדים את המושגים האלה על מדד שידעו לכלכל את צעדיהם הראשונים בחיים בתבונה. אז גם את החינוך לחיים הזה אנחנו מכניסים, וכמובן, הכל ביחד עם מקצועות הליבה שמאוד מאוד חשובים לנו. אנגלית מגיל הגן, תוכנית אסטרטגית לאוריינות בשפה ממשיכה. אנחנו נכנסים השנה גם למתמטיקה. המגמה שלנו...
5: רגע, אתם רשות מחליטה לעצמה איזה מקצועות לקדם, או שזה הכל של משרד החינוך ואתם צריכים לעבוד לפי תוכנית כזאת או אחרת?
7: תראה, מגיל הגן והיסודי, האחריות של משרד החינוך בחטיבה ומעלה זה האחריות שלנו, אבל אנחנו לוקחים אחריות על כל המערכת שלנו, אנחנו עובדים בשותפות עם המפקחים, כל רשות יודעת איזה דגש היא רוצה לשים. כשאני אומרת מתמטיקה, אנגלית ושפה, מתוך ראייה שאני רוצה שבאמת כל תלמידי אילת יגיעו לחמש יחידות לבגרות באנגלית, ומקסימום תלמידים יגיעו לחמש יחידות מתמטיקה. זה לא שאיפה שהיא לא יכולה להתממש, ואני כן יכולה להגיד בגאווה רבה שהשנה, במהלך של גיוס מורים, הצלחנו לגייס 107 מורים לבתי הספר היסודיים, 107 מורים לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. הצלחנו למלא את השורות.
5: כל השורות מלאות באילת.
7: הכל מלא, מורים למתמטיקה, מורים לאנגלית, זאת
5: עבודה קשה. איך את מסבירה את זה? זה אותם המענקים? הם עושים את ההבדל?
7: אותם מענקים, השיטה הייתה אחרת, אסטרטגיית שיווק אחרת, אני לא אספר את זה מעל גלי היתר, כדי
5: שלא יעתיקו.
7: למקומות אחרים. כולנו ככה ערים ועדים למה שקורה בתקשורת.
5: מורים רוצים לבוא לאילת?
7: מורים רוצים לבוא לאילת. אנחנו הבאנו מורים לאילת במקצועות הנדרשים. זה אומר מתמטיקה, זה אומר אנגלית, פיזיקה, מדעי המחשב. מילינו באופן יפה וראוי את השורות.
5: זו בשורה טובה.
7: ומה שקורה במקומות אחרים בארץ, אני צפיתי בכתבות בשבוע האחרון, מצוקת מורים קשה.
5: ואת אומרת, אילת, בכל הארץ אנחנו יודעים על מצוקת מורים קשה, את אומרת, באילת, השורות מלאות.
7: השורות מלאות.
5: יפה. מירי קופיטו, ראש מינהל שחק, מאחל לך בהצלחה, וגם לכל צוות המורים, גננות, כל אנשי החינוך באילת, ורבים הם. הצלחתכם, הצלחתנו. תודה.
7: תודה רבה. אני רוצה ברשותך להודות לכל המנהלים והמנהלות שעמלו קשה כדי לפתוח את שנת הלימודים, לגננות, וכמובן לצוות המופלא של מינהל החינוך בעיריית אילת, שכבר חודשים מסתובב ועובד סביב השעון ביחד עם כל היחידות של העירייה, כדי שהאחד בספטמבר הזה ייפתח באפס תקלות. ואני מודה על כך, ושתהיה שנה מצוינת לכולנו, שנה של התחדשות, שנה של למידה, ושנה שבה אנחנו נראה כל ילד וילדה עד האחרון שבהם, וניתן להם את המענה המיטבי ביותר.
5: תודה רבה. מירי קופיטו, ראש מנהל שחק. בהצלחה. טוב, הבטחנו לכם אותו ראשון, והנה הוא מגיע עכשיו, ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום.
0: בוקר טוב, ויום פתיחת שנת הלימודים שמח לכולם.
5: כן, יום פתיחה מרגש, ראיתי שגם אתה היית בשטח, לא רק השוטרים. שזה נחמד לעבור קצת מכיסאות בתי המלון המתעופפים לספסל הלימודים.
0: בהחלט, בהחלט אירוע אחר לחלוטין, כיפי, מרענן. אני חושב שבסוף ההשקעה בחינוך תעשה לי עבודה קלה יותר בחיים.
5: כן, לך ולכל מפקדי המשטרה ולכל השוטרים, אתה אומר.
0: בהחלט.
5: תשמע, מצד שני, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה באלימות, או שזה, לא יודע אם זה נראה, או פשוט יש מצלמות, עלייה באלימות בני נוער, ולא רק בני נוער.
0: אני חושב שזה חיבור של שניהם, אני לא חושב, אני בטוח, זה חיבור של שניהם, מבחינת נתונים אמפיריים. אנחנו בירידה יפה באירועי האלימות באילת, בדגש על חודשי הקיץ. תוספת של קצת צילומים, העלאות לרשת וההתלקחות הרבתית של המדיה.
5: רגע, מספרית אתה אומר לי שאנחנו חווינו קיץ רגוע?
0: אנחנו בירידה, כן, בירידה מעניינת, קיץ מול קיץ, 25 מול 26, כי הקיץ הזה לא הפתיע אותנו, אודי, אני מזכיר לך ולצופים, אנחנו ביצענו הערכות עם דירקטיבה מאוד מאוד ברורה של מניעה ולהיות במקומות, מניעת אלימות, טיפול אגרסיבי, נחוש ותקיף באלימות, לצד מתן ביטחון לתושבים ולמבלים. אני רוצה גם להגיד עוד משהו שלא נפגע חלילה בתושבי אילת היקרים, כי לא מעט מבני הנוער שהיו מעורבים בהקטטות המדוברות והמתוקשרות, הם נוער מבחוץ. הם נוער לא מאילת. אפילו במקרים מסוים
5: הנוער של אילת. אבל יש גם אילת, עוד אנחנו מסתכלים עלינו.
0: נכון, אבל חלק מהמקרים הנוער של אילת פנה אלינו, אגב, אני אפתיע אותך. אמרנו, יש פה חבורה מעיר כזו או אחרת. שאנחנו מזהים שהולכת לפרוץ פה איזושהי תגרה, ולשמחתי היינו במקום, בזון הנכון, ועל ההתזאת היו מספר אירועים לא פשוטים, וטיפלנו, ואנחנו נטפל עד למיצוי הדין עם כל אחד ואחד, אנחנו לא ניתן לאף אחד להרוס את שלוות העיר אילת, ובטח לחודשי הקיץ שהתיירות היא אחד המרכיבים הבאמת
5: תגיד, בתוך ביום. כל ההתמודדות עם השוטף, יוצאות שלל הכתבות והזרות על אילת, ודיברנו על זה לא מעט פעמים, על העזרות מפלישה כזאת או אחרת. כמה בזה אתה משקיע את הזמן? כי אתה יודע, זה למנוע את הלא רואים.
0: נכון. אנחנו משקיעים, אני משקיע בזה המון המון, ויש לי דירקטיבה מאוד ברורה. תראה, אנחנו נוגעים בהכל. זה לא סוד שזה באמת מוטע, ואנחנו מתוחים מקצה לקצה. ועוד לפנינו חגי תשרי, הבאים עלינו לטובה. אנחנו משקיעים בכל אחד ואחד מהמקומות שבהם אנחנו צריכים להיות. באמת, עם

0: בתקופת בחירות.
1: טוב, אם אני אקח אבל את כל, מכל יחידות המשטרה השונות, מי עבד הכי קשה? משטרת התיירות?
0: התיירות, היסם, מג"ב, אני חושב שבמרחב אלעד...
1: מה היסם עושים?
0: היסם, כל האירועי מניעת אלימות, מעצרים, נוכחות, הם מגיבים לכל אירוע, עושים פעילות פלילית, עושים פעילות בטש, ביטחון שוטף, עושים הכל, היסם נוגעים פה בהכל. אנחנו לא מרחב טיפוס יהודי, אנחנו מרחב באמת ייחודי. כולם פה נוגעים בהכל. מי שטייל בבטיילת, בימים הכי סוערים, ראה שמה משקים, ראה אפילו אנשי משרד שהוצאנו החוצה, אנשי מטה, ראה מגב, ראה מילואים, ראה חוקרים, ראה בלשים, ראה פקחני נוער.
1: הרבה שטח.
0: ראה את הממר גם לפעמים. כולם בחוץ היו.
1: כולם בשטח.
0: כולם בחוץ היו.
1: טוב, יפה. אתה אומר, לא יושבי משרדים אנחנו. לא. במרחב אלת.
0: לא, לא.
1: תגיד, יש לך... הבאת את המשפחה או לא?
0: המשפחה שלי פה בוודאי, חיה איתי פה כבר שנה, ויש לי פה משפחה גדולה.
1: רגע, יש מי שהלך למערכת החינוך?
0: לא, גדולים שלי גדולים.
1: גדולים?
0: הקטנה שלי חיילת.
1: מה, הסתדרת. אין לך את הלחץ.
0: אבל הייתי היום בבתי ספר כדי להיות עם כל הנוער שלי של העיר אלעד.
1: יפה. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת. אני מודה לך, לא יצא לנו לדבר, אז אני מודה לך על פעילות השוטרים הקשה, שליווינו אותם בכל יום, עם האירועים, אתה אומר פחות משנה שקודמת, לנו זה היה נשמע ונראה הרבה, בטח אירועי אלימות בבתי המלון, שהשאירו בנו חותם לא נעים, וכותרת לא נעימה על אילת, אבל אנחנו סובלים מזה שנים, אז זה לא משהו חדש. אתה אומר בכותרת שלך, השנה הזאת הייתה פחות אלימה או פחות אירועי משטרה מהשנה הקודמת, וזה כבר בשורה טובה. ניצב משנה אלון כלפון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ושתהיה שנת לימודים פוריה ומשגשגת לכולם. תודה, אודי.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שפר.
1: הישג בינלאומי לאילת. מפרץ אילת זוכה במקום הראשון בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם, בזכות מיצב סביבתי שיצרו תלמידי העיר, שקוף שזה פלסטיק. זה השם המיזם הסביבתי. המיצב, מיצב הסביבתי. שלום עדס פנחס, רכזת חינוך סביבתי בעיריית אילת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר.
2: שנה טובה.
1: טוב, אנחנו אוהבים שמגדירים אותנו מהמפרצים היפים בעולם, למרות שאת יודעת, שאתה מסתכל את תמונות באינסטגרם, יש הרבה מפרצים יפים בעולם.
2: נכון, אבל אנחנו
1: יפים. טוב, בוא תספרי לי על המיזם הזה והמיצב שנעשה בשיתוף האומנית האילתית, נכון?
2: האומנית האילתית ענת שטקלר, תלמידי הנהגות ירוקות מבתי ספר ים סוף היובל ואופיר, ביחד עם מחלקת קשרי חוץ בעירייה, אנליסון המדהימה, ושיתוף פעולה עם קניין עזריאלי, חן לבון, יחד עם מיטל רוטמן גם שמובילה את ההנהגות הירוקות בעיר.
1: מה זה הנהגות ירוקות?
2: הנהגות ירוקות זה תוכנית שפועלת כבר כמה שנים בעיר במסגרת החינוך הסביבתי, שבעצם תלמידים פועלים כל השנה ומקיימים כל מיני פעילויות לקהילה, ולומדים על שינוי האקלים ועל כל הדרכים שאנחנו

0: יכולים להיות יותר טוב לסביבה, להפחית בצריכה ולעשות טוב.
1: יפה, טוב. בעצם יש מיזם לכיתות ד' עד ו' על עולם ירוק יותר?
0: כן, והשנה אנחנו גם הולכים למהלך עירוני רחב יותר שבכל בתי הספר היסודיים.
1: זה היה יופיר, היובל וים סוף, היה פיילוט כזה? שאז הולכים להרחיב את זה?
0: שנה שעברה כן, השנה אנחנו, זה כבר כמה שנים ככה, והשנה אנחנו ממש הולכים להרחיב את זה.
1: יפה.
0: כן.
1: טוב, אז מה המיצב? איפה רוצה לראות אותו?
0: אז המיצב, הוא כבר לא נמצא, זה קרה בחודש מאי, שבעצם התלמידים הגיעו לחוף הקרית, לחוף הסילאי שסמוך לאום רשרש, ועשו גם פעילות של ניקיון, גם פעילות בקרית עצמה, כי בשעות השפל אפשר לראות שם בעלי חיים מדהימים, אז היה ממש תענו גם לראות אותם מתלהבים, וכמובן מהפסולת שנאספה גם בחופים וגם בים,
1: מהפסולת הזאת עשיתם את המיצב.
0: נכון.
1: אבל למה אי אפשר לראות אותו? הוא נשבר?
0: בהובלתה של עינת שפקלר.
1: כן. עינת שפקלר היא בכלל אומנית ששמה הרבה כבוד לעיר אילת.
0: בגמרי. בהחלט.
1: מי שלא ראה את עבודת הביטלס שלה מפקקים, לא ראה עבודה מימיו. כן. איפה המיזם? המיצב?
0: המיצב כבר לא מוצב.
1: למה?
0: הוא היה בכניסה... בגלל הרוחות הוא קצת לא יחזיק מעמד, אז החלטנו לשנות לזה אולי כיוון. אז כרגע הוא לא מוצב שם, אבל הוא מוצב שם במשך חודש בערך, חודש וחצי. ובעצם המטרה שלו הייתה להעלות מודעות גם לנופשים בקיץ וגם לתושבים, לכולנו, לשמור על הים שלנו, על החופים ועל הים, להפחית בשימוש בפלסטיק באופן כללי, אבל... בעיקר בחופי הים, לא להשתמש בחד פעמי, ותמיד לאסוף ולהרים אחרינו.
1: יפה, זה נקודת חינוך ארוכת שנים שמנסים להנחין פה במפרץ ובחופים. לא, לא, לא, לא, לא להשאיר את החד פעמי ולא לשליך, לרוץ אחרי השקיות שעפות לכיוון המים.
0: לא לתת להן לעוף, כן.
1: יש עכשיו להיט חדש איסוף פקקים של בירה מהחופים. לא תאמיני כמה יש.
0: יש המון, המון, ובדלי סיגריות, המון, המון, המון.
1: מכירה את אלה שבאים עם זה, מחפשים את הכסף, שהולכים עם העגלה עם התחות?
0: כן.
1: כן, את יודעת כמה פחיות קקי בירה הם מוצאים?
0: וואו.
1: אז הנה, מיזם, אולי. את יודעת מה, גם עינת שטקלר אלופה במה עושים עם פקקים. מיזם, ניקוי החופים עצמם, לא בתוך הים, בחוץ לים, מלא פקקים. הנה, הנה העבודה לשנים הבאות.
0: עוד, כן, לגמרי.
1: הדס פנחס, רכזת חינוך סביבתי בעיריית אילת, על מקום ראשון בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם. כל הכבוד.
0: תודה, ואם אפשר, בהזדמנות זו, להגיד תודה רבה לכל השותפים, למורות של ההנהגות הירוקות גם, לבתי הספר, ולאחל לכולם שנה טובה ומוצלחת וירוקה.
1: אמן ואמן, תודה.
0: אמן, אמן, תודה. ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת. 102 FM.
3: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
5: מה לא דובר על פרויקט הסינג סינג, אפשר להגיד שהוא סימן דגל לנושא ההתחדשות העירונית באילת. הרבה מאוד שנים מדברים על חידוש מתחם הסינג סינג, והוועדה המחוזית דרום צפויה לדון בשבוע הבא בתוכנית פינוי בינוי בה, הוא נקרא מתחם התמרים עכשיו דרך אגב. יש רק התנגדות אחת לתוכנית לתוכנית שהופקדה, ומי מגיש את ההתנגדות? דווקא החברה היזמית, עיניו יזום. היא מתנגדת לתוכנית שאני מניח שהיא עצמה יצרה. שלום ניצן קץ, המנכ״ל פיתוח עסקי בחברת עיניו.
6: אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
5: בסדר גמור. תשמע, לקחתם על עצמכם פרויקט דגל באילת, כבר כמה שנים אתם בתוך זה?
6: וואו, האמת שאנחנו כבר, יש לנו פרק זמן משמעותי בתוך הפרויקט. פרויקט מורכב. אנחנו עושים מה שצריך ומה שאנחנו יכולים ביחד עם הרשות המקומית, שהיא באמת נותנת גב מאוד מאוד חזק בשביל לממש את הפרויקט.
5: אבל למה הסינג סינג לא קורה כבר כל כך הרבה שנים? כלומר, כל פעם שלטים יש, תוכניות יש.
6: אני אגיד. הסינג סינג, כמו שאנחנו מכירים אותו, ומשם מגיע גם השם, פרויקט מאוד מאוד מאוד צפוף. מדובר על תא שטח יחסית מאתגר, שפנוי עליו בנייני רכבת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צפופים, שמייצרים מורכבות למימוש הפרויקט.
5: המורכבות היא כלכלית. כמה דירות יש כיום בסינג סינג?
6: בערך משהו כמו 208, משהו כזה.
5: ואתם רוצים להקים שם מגדלים?
6: הפרויקט יהיה משולב, המטרה היא בסופו של דבר לייצר, להביא פתרון קודם כל לפסע הזה שנקרא סינג סינג, שהוא במרכז העיר, על שדרות התמרים, לייצר שם בינוי חדש מלווה רחוב, שניתן שם גם אופציה לשדרה מסחרית שתלווה את שדרות התמרים, תוך כדי שאנחנו משלבים שם פיתוח מושקע, מחברים את הפרויקט החדש לשכונת הדקל, עם שבילי הליכה מגוננים, המטרה היא להפוך את הפצע הזה לגולת הכותרת של מרכז העיר אילת, בבינוי משולב, זה יהיה מגדלים של 25 קומות, יהיה שם בינוי קצת יותר נמוך, מייצרים שם שבילי הליכה וגינות ציבוריות, התוכנית שאנחנו מכינים ביחד עם הרשות המקומית היא תוכנית מדהימה, היא תהפוך את האזור הזה שעד היום היה נחשב לאזור קשוח מבחינת הבינוי שלו, לאזור חדש ואיכותי ויפה, וזו המטרה.
5: המורכבות אז אתם בניתם תוכנית. עכשיו אתם מגישים התנגדות לתוכנית שאתם עצמכם יצרתם?
6: אני אסביר. כמו שאתה יודע,
5: תזכיר לי שמיקי זוהר פעם הצביע נגד חוק שהוא הציע. משמעת קואליציונית.
6: תראה, במקרים מסוימים זה דבר מקובל, כי אני אגיד למה. ברגע שאנחנו עולים לוועדה המחוזית, יש תוכנית שהיא גובשה, ולא תמיד, אתה יודע, הכל מושלם. לא תמיד הכל מושלם, ויש מורכבויות שאתה צריך לפתור גם בשלבים הסופיים, כדי לאפשר תוכנית שהיא נכונה, טובה ואפשרית למימוש. הרי בסופו של יום המטרה היא לא לאשר תוכנית שלא ניתנת למימוש, המטרה היא לאשר תוכנית שאתה גם יכול להוציא לפועל, שהכדאיות הכלכלית שלה היא מספיקה, שתוכל לבוא.
5: אז בגלל השנים שעברו, הכדאיות הכלכלית השתנתה מנקודות כאלה ואחרות, נניח עלויות בנייה, לא מספיק מטרים לבנייה שקיבלתם, או גם אם אני זוכר, הלכתם בכלל במסלול רשויות שתקבלו את הקלות במקומות אחרים או משהו כזה?
6: תראה, אני אגיד ככה. למזלנו, יש ראש עיר באילת, אלי לנקרי, שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב לו ומסייע בפתירת המורכבות של התמרים, של הסינגסינג, ונותן כתף תומכת ובאמת מה שצריך בשביל לאפשר את הפרויקט הזה. אבל מאחר והפרויקט הזה הוא מאוד מורכב, ואנחנו נכנסנו פה לאיזשהו אירוע שידענו שאנחנו באים פה לא פרויקט קלאסי, בוא נגיד גם בנתונים האלה, גם במרכז הוא היה מאוד מאתגר, אבל החלטנו שאנחנו לא מבטרים, אנחנו הולכים עליו עד הסוף, כי אנחנו ביחד עם הדיירים שם וביחד עם הנציגות, וכולם מאוד מאוד רוצים לממש את הפרויקט, כולל הרשות המקומית וראש העיר בראשה. אז צריך לפתור את המורכבויות, וחלק מזה זה דרך התנגדויות כאלה ואחרות שאתה עושה בצורה
5: מבוקרת. אוקיי, בעצם מה אתם מבקשים? להגדיל את מה? שטח הבנייה?
6: יש שם כל מיני, המורכבות העיקרית היא זה שהמקדם שם כיום לא מאפשר התכנות כלכלית בריאה בשביל לממש את הפרויקט, ואנחנו צריכים את כל האלים בשביל לאפשר...
5: מה אתם מבקשים על נקודה אחרונה, על זכויות בנייה נוספות?
6: כן, בין היתר.
5: בין היתר.
6: כן.
5: מתי מתחם התמרים יצא... מתי הסינג סינג, כן. נראה משהו זז?
6: אז אנחנו... זו שאלה טובה, אנחנו על זה, אני מאמין שכבר בשנים הקרובות, הלא מרובות, בוא נגיד בעתיד הקרוב, אנחנו כבר נראה טרקטורים שם בשטח. יש עוד, אתה יודע, מסוכות שאנחנו צריכים לעבור, את המסוכות העיקריות כבר אנחנו עברנו, אבל יש עוד כמה נקודות שאנחנו נצטרך לפתור בשביל לממש את הפרויקט. אבל למזלנו, כולם מגובשים לזמת האירוע.
5: כולם רוצים, רק אתה אומר, בקרוב, בחודשים הקרובים, טרקטור יהיה.
6: החודשים הקרובים, אתה יודע, זה...
5: בשנים הקרובות, אתה אומר.
6: כן, בשנים הקרובות מאוד. בשנים הקרובות מאוד, טרקטור יהיה בשטח, וזה יהיה להיות הפרויקט בי פאר הכי יפה באילת. אנחנו משקיעים שם המון המון המון.
5: לא, צינגסינג אלא מתחם התמרים. ניצן כץ, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חברת עיניו יזמות, אני מודה לך מאוד. בהצלחה.
6: תודה רבה.
5: שלום.
6: ביי ביי.
5: טוב, נתחיל בבשורות טובות. מכבי בני אילת עולים שלב בגביע. שלום מאיר כהן, מאמן מכבי בני אילת.
7: אהלן,
5: הרבה מתח, אה?
7: כן, היה מתח מאוד גדול. היה גם משחק משוגע.
5: כן, טוב. קודם כל, שאתה מפקיע 5 שערים, והבאת באמת, הבאתם חלוצים, הבאתם שחקנים, אז מזה אתה מרוצה? משחק ההגנה לקבל 5 גולים, אני מניח פחות.
7: ברור, פחות. אני חושב שמשחק ההגנה שלנו לא היה טוב עם כל הקבוצה, זה לא רק הבלמים. אני חושב שכל הקבוצה לא עשתה משחק הגנה טוב. כן, עתנו 5 שערים, ואנחנו שווים לפחות בכל משחק 2-3 שערים. אנחנו צריכים לתקן את זה, אנחנו נשאר, נסדר את זה, נתקן את זה. אנחנו יודעים איפה הבעיות שלנו. אני מאמין שכבר באימון הקרוב אנחנו נשאר עם השחקנים.
5: מה אתה מזהה ככה? מה אתה מזהה? אני מניח שאתה מזהה באימונים, לא רק במשחק, לא חיכית למשחק. מה הבעיות שלנו? הבעיות שלנו בדמויות עצמן או במשחק עצמה שעוד אין תאום ואתה יודע, מה שהולך, מה שבונים בדרך כלל בקבוצה, זה רק תחילת עונה.
7: בואו לא נשכח שקודם כל יש המון שחקנים חדשים. דבר שני, זה משחק שני שלנו. בסך הכל היה לנו משחק אימון והיה משחק גביע. אנחנו צריכים עדיין להתחבר, עדיין להבין את הדרך. זה לוקח זמן, זה לא בא ביום ולא ביומיים. אנחנו צריכים לחבר את הדברים, הם צריכים להבין את הדרך שלנו, את השיטה שלנו. זה דברים שתוך כדי אנחנו נראים כל יום הרבה יותר טוב. אני מאמין שכל משחק אנחנו גם נראה הרבה יותר טוב. אני מאמין שהקבוצה בסופו של דבר תהיה קבוצה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר טובה, ובסדר, אתה יודע, לפעמים
5: יש כוונה להביא עוד שחקנים, או שאתם אומרים, הבאנו סגל רחב, מכובד, בטח לליגה ב' עם זה נרות?
7: כרגע אנחנו רוצים להביא עוד בלם, עוד בלם שיהיה, וזהו. אני חושב שיש לנו סגל מצוין.
5: מיגל ויטור מתנדנד שם.
7: מי?
5: מיגל ויטור, כן.
7: זהו. יכול להיות, אני מדבר עם דודו שיפנה אליו. שהוא יפנה אליו. אנחנו צריכים להביא עוד בלם.
5: לא היית מתנגד, אתה אומר.
7: ברור שלא. ולאזן את הקבוצה. אבל אתה יודע, לפעמים עדיף שהקבוצה מנצחת, ואז לראות את הבעיות, ואז לתקן אותם תוך כדי.
5: מילה על החלוץ שגילית באלת, שמו אילה אלי מלך, שכובש אתמול 3.
7: תראה, אני לא הכרתי אותו, אבל שהגעתי כבר לאימון הראשון, השני, כבר הספקתי לראות שזה שחקן מצוין, שחקן עם כישרון גדול, שיודע להניע את הכדור, יודע לתת גולים, יודע, הוא גם אגרסיבי בקישור, שחקן מצוין.
5: יפה, אז אתה אומר, גם לפעמים אתה בא ומגלה בקבוצות, שחקנים מקומיים שיכולים לתת, ויפה.
7: כן, יש הרבה שחקנים מקומיים טובים, שצריך, אתה יודע, אנחנו באים עם מקצוענות, עם עבודה קשה, אני וקובי כל יום חושבים מה לעשות, איך אנחנו מביאים את השחקנים שיהיו יותר טובים, איך אנחנו עושים את הקבוצה יותר טובה, ולאט לאט, אני מאמין שהם מתחברים, השחקנים גם מתחברים ביניהם, חדר הלבשה טוב. אני מאמין שעם הזמן, ממשחק למשחק, אנחנו נהיה קבוצה הרבה יותר טובה. אנחנו קבוצה שנדע להביא הרבה ניצחונות, קבוצה שרוצה לנצח כל משחק, וזה מה שיקרה.
5: טוב. מה המשחקים הבאים שהם מצפים לכם?
7: יש לנו את אשקלון יום שישי כבר בשעה 12:30, משחק ליגה ראשון.
5: ליגה, אוקיי.
7: כן, כבר משחק ליגה ראשון. אנחנו נעשה הכנה טובה, נבוא למשחק הזה, במטרה רק לנצח אותו.
5: מאיר כהן, מאמן מכבי בני אלת, מתחילים את העונה, משחק גביע, עולים, איזה שלב אנחנו עולים? שלב שלישי?
7: שלב שלישי, כן.
5: משחק קודם איזה קבוצה לא באה בכלל.
7: נכון.
5: שזה אני לא מבין את הסיפור הזה.
7: כן, גם אני.
5: אבל
7: צריך להתרגל.
5: צריך להתרגל, יש כאלה מעדיפים לחסוך את הנסיעה לאלת. מאיר כהן, מאמן מכבי בני אלת, בהצלחה גדולה העונה. תודה.
7: תודה רבה לכם.
5: שלום. עד כאן. גרי, יש לך איזה שלום כיתה א'? יש לנו 40 שניות.
8: לא,
5: אין לך את זה.
8: טוב. יש המחסן למקצוען אחרינו.
5: במומחים.
8: כן.
5: יפה. עד כאן, עצם העניין להם, תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין. עכשיו התחזית.
9: בחסות.
10: מה קרה?
11: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום מזג האוויר חם עם טמפרטורות של עד 39 מעלות ועד 26 בלילה. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
9: בחסות.
10: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
9: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת 102 FM. המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
2: חי חי חי.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
15: מחסני השוק.
16: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
17: נו.
16: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
16: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
17: לא, כן, כי אני...
16: הנה זה יוצא.
17: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: זמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
0: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לא שולל אפשרות להקים ממשלה גם בלי תמיכת רע"מ, אם חברי המפלגה בראשות מנסור עבאס ימנעו בהצבעה ויאפשרו את הקמתה. בהקלטה שהגיעה לידי ישראל היום אמר אייזנקוט כי גם אם לגוש בראשותו יהיו בין 52 ל-58 מנדטים, מדובר ברוב ציוני מוחץ, והדגיש כי מבחינתו הרוב הציוני הוא שצריך להוביל את המדינה. תאילנד מקצרת את תקופת הפטור מויזה לישראלים. החל מ-15 בספטמבר, תיירים מישראל ומ-59 מדינות נוספות יוכלו לשהות במדינה ללא ויזה עד 30 יום, במקום 60 יום כיום. מי שייכנס לתאילנד לפני כניסת השינוי לתוקף יוכל להשלים את תקופת השהייה שאושרה לו, ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לבקש הארכה חד פעמית של 30 ימים נוספים. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בירושלים מאריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות תינוקות של פרינוק. בדיון טענה המשטרה כי החומרים הוחדרו למוצרים במכוון, והשופט קבע כי קיים חשד סביר הקושר את החשוד למעשים. במשטרה בודקים גם אפשרות למעורבות של חשודים נוספים. עוברים לכלכלה, עליות שערים מתונות נרשמות הבוקר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
10: המדדים הכבדים עולים כעת ב0.3%, כשמי שמובילות את העליות אלה מניות קבוצת דלק, טבע וכלל ביטוח שעולות בכ2%. מנגד יורדות מניות קבוצת עזריאלי ו-OPC שיורדות באחוז. בשוק המתח הדולר ממשיך להתחזק והוא עולה כעת ב0.3% לרמה של 2.99 שקלים. הבוקר פורסמו אינדיקציות ראשונות על ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחודש אוגוסט, וכעת מסתמן שאחרי חודשיים של הפסדים חזרו הקופות והקרנות להציג תשואות חיוביות של קצת יותר מאחוז.
9: עוד בחדשות, גבר כבן 50 נפגע באורח קשה מחפץ כבד בבניין שנמצא בשיפוצים בבקה אל גרביה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלה בבטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: איזה כיף, יום שלישי. אנחנו בתוכנית המומחים, עומרית לב אריתי, והיום יש לנו אורח נחמד, מיוחד, אתם תקשיבו ויש לכם הרבה מה ללמוד. וקוראים לו מתן נהון. אז אני אציג אותך. מתן נהון הוא מנהל המסחרי של המחסן המקצוען, הוא 15 שנים בתחום, והמחסן המקצוען חוגג 20 שנות ותק, חברים, 20 שנות ותק. בוקר טוב, מתן.
1: מזל טוב למתן ולמחסן המקצוען.
0: בוקר טוב, מתן. מה שאני יודע, כן, זה שהמחסן המקצוען זה באמת סיפור סינדרלה אלאטי. נכון? אני צודק?
2: ממש ככה.
0: זה שלושה שותפים אלאטים שיצאו מהצבא, הכירו, ויום אחד שאלו איזה יבואן של כלי עבודה.
2: משהו כזה, כן, זה סיפור כזה.
0: סיפור כזה.
2: הכירו איזה יבואן של כלי עבודה שחיבר אותה והסביר להם שיש איזה מחסור באילת, בעסק שגם מוכר כלי עבודה וגם מספק שירות ונותן שירות לכלים שהוא מוכר. יש בזה איזה מחסור, ומשם כל העסק הזה התחיל. הרבה סיפורים מצחיקים בדרך.
0: אז זה ממש סיפור סינדרלה קלאסי של אילתים שצמחו, גדלו כאן.
2: שלושה אילתים השתחררו מהצבא, עם הפקם של הצבא, פתחו את העסק הזה, והיום, ברוך השם, אימפריה, חולשים על כל הארץ.
0: אני רוצה להגיד לך שזה מעצם הדבר הזה, זה מאוד מרגש, כי אני מאוד מתחבר לסיפורי סינדרלה, כי גם אני עצמי סוג של סיפור סינדרלה. וזה גם ממש התחיל, כאילו, במקרה עבדתי אצל מישהו, ובמקרה, הייתי כולו נהג, ומפה נהיה מה שנהיה, ואני לא הסיפור היום, אבל זה די דיבר מה שאמרת, וכמו שאנחנו יודעים, אילת זאת עיר, עיר עם קהילה מאוד חמה ותומכת, וכל סיפור של אילתי שבאמת פרץ את העיר אילת והגיע באמת לגדולות כמו המחסן המקצוען, ראוי להערצה ולתמיכה, באמת, אז קודם כל שפו. אז סתם שאלה, יש לי שאלה כאלה, אולי איזה שאלה סתם. למה קוראים לזה המחסן המקצוען?
2: למה קוראים לזה המחסן המקצוען? המחסן, בעצם יש בו מחסן של כלי עבודה, והוא מחסן של מקצוענים. אנחנו בעצם בית גידול של מקצוענים.
0: או, מה
2: זאת אומרת? אנחנו לוקחים מי בן אדם שמגיע לשפץ את הבית שלו בפסח ולצבוע את הקירות, ושנה אחרי שהוא בא ושואל שאלות, הוא פתאום יכול למצוא את עצמו בתור קבלן. אנחנו יודעים לספק לו מעטפת שלמה של ציוד להשכרה וציוד לתיקונים ו...
0: תכף אנחנו נצלול, נעשה סדר. וייעוץ
2: טכני, עד שבסוף הוא גם נהיה קבלן.
0: אני למען גילוי נאות, עומרית, אני יכול להגיד שאני בעצמי גם לקוח של המחסן המקצוען. אני חווה חוויות מדהימות שם.
1: מי לא? אני באמת טועה אם יש מישהו שלא היה שם ויצא משהו ויצא מקצוען.
0: משהו מאוד גדול, אבל תכף אנחנו ניכנס לזה. אתם מתפרצים לי, רגע, תפתים, אני עבדתי קשה בשביל הסדר הזה. אבל לא, כשאני רואה המחסן המקצוען, אז אני אומר, למה לא המחסן המקצוענים, או המחסן המקצוען והמקצוענית? דרך אגב, אתם מעסיקים נשים?
2: בוא נה, תשמע, זה שם מעולה מה שאמרת עכשיו.
1: נכון.
2: לחשוב על זה, להפוך את זה למחסן למקצוען, סלש מקצוענית.
0: אז יש לכם נשים בעבודה?
2: יש לנו נשים בעבודה, ולא רק שיש לנו גם נשים בעבודה, אני גם מתחיל להכניס כמה שיותר נשים, מאמין בכוח הנשי.
0: כל הכבוד לכם. אני באופן אישי, כן. יש לזה עניין מאוד מאוד גדול. זה דרך אגב, זה מאוד יפה לראות באמת נשים שעובדות בעסק של כביכול גברים, למרות שהיום כבר אין עסק כזה ועסק כזה, אבל זה מאוד יפה לראות.
2: יש לזה עניין...
0: נשים שעובדות אצלכם ומבינות טכני ויודעות נכון. באמת להגיע על זה. אז בוא נצלול כזה בעצם קצת למאזינים שלנו, כי נכון שכולם מכירים אתכם, אבל אני לא יודע עד כמה מכירים לעומק את המחסן המקצוען. אוקיי? אז בוא נצלול כזה בכלל... תן איזשהו בריף כזה, מה זה המחסן למקצוען?
2: אז ככה, אז המחסן למקצוען הוא קודם כל חנות שמוכרת כלי עבודה. בסדר, כלי עבודה לבית, מפטישון, מברגה, כל הכלים הבסיסיים שצריך, פלייר, ממשיך, יש לנו מחלקה של חומרי בניין, כל מה שצריך לשיפוץ של הבית, עצים, ברזל, צבע, דקים, במבוקים, סנטפים, דשא סנטפים.
0: רגע, שאתה אומר כלי עבודה, מה הכוונה לכלי עבודה? כאילו, אני מסתכל ומנסה לדמיין מה זה כלי עבודה.
2: תשמע, כלי עבודה מבחינתי, איך שהמחסן המקצוען רואה ובנוי, אנחנו לא מוכרים כלי עבודה, אנחנו בעצם מספקים לבן אדם כלי שבאמצעותו יכול להתפרנס. בסדר? ומשם בעצם מגיע כל אמנת השירות שלנו, ואיך אנחנו רואים את הלקוח ואת חוויית המחירה או חוויית הקנייה של הלקוח. בסדר, אני מבחינתי שלקוח מגיע אלינו ובא לקנות גנרטור, אני צריך קודם כל להתאים לו את הגנרטור שהוא צריך, כי אני יודע שאני אחרי זה אפגוש אותו בתוך המעבדת שירות שלי, אם הגנרטור שלו לא יהיה תקין. בסדר? וזה בעצם מה שמבדיל אותנו משאר המתחרים שלנו, שאנחנו בעצם יודעים ללוות את הלקוח עד הקצה, גם שיש לו תקלה בגנרטור. בסדר?
0: זה מאוד חשוב.
2: לצורך העניין, שתדע שאתה קונה כלי מוטורי, כמו כלי מוטורי, סלש, זה כלי שעובד על בנזין, על דלק. אז כמובן, זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות, שאתה יוצא עם כלי חדש, כלי, לדוגמה, מסור שרשרת, ואחרי שעה המסור התקלקל, הוא לא עובד. לא מניע. זה דבר שיכול לקרות והוא לגיטימי. לא כמו פטישון שאתה תלך ושאת לחברה ותגיד להם, אני רוצה חדש. ופה יש לך, כן, מעבדה של שירות, מעבדה של, של אנשי שירות אצלנו שיודעים לתת לזה מענה באותו רגע, לתקן במקום, להחליף, אם צריך לתת לך גם כלי חלופי, ולתת לך להמשיך לעבוד, ובגלל זה אני יודע שאני צריך לקרוא את הכלי שאתה צריך.
0: אמרת משהו שהוא תפיסת שירות אחרת לגמרי, שבאה ואומרת, אני לא מוכר כלי עבודה, אני מוכר מקור פרנסה. שזה תפיסת עולם לגמרי שונה, כאילו בן אדם שקונה אצלך, מה שהוא קונה אצלך, הוא בעצם לקח איזשהו כלי שדרכו הוא מתפרנס. אם הכלי הזה יתקלקל, סימן שבאותו יום הוא לא יכול להתפרנס. זאת אומרת, גנרטור הלך, סתם דיברנו גנרטור, אין גנרטור, יום עבודה הלך, נגמר הפרנסה. ואתה בעצם בא ואומר, אני נותן פתרון, אני בעצם נמצא שם, המחסן המקצוע נמצא שם ביום הדיפולט, ביום שמשהו מתקלקל. זה לא חוכמה למכור חדש, שזה עובד והכל טוב ויפה, אבל אני כאן, אליי באים בגלל אותו רגע ששם אני מבין את תפיסת השירות שלי, ובו אני נכנס לפעולה, אני מביא לו כלי, יש לי מעבדת שירות. מה זה אומר יש לי מעבדת שירות?
2: זה אומר שיש לנו מערך צוות של 7 טכנאים, בסדר? כל אחד מחולק בתחום שלו, אם זה במשאבות, גנרטורים, כלים קטנים כמו מברגות, פטישונים ומשחזות וכו', ועד לכלי צמה, שאנחנו יודעים גם לתקן בגרים ושופלים, ויש לנו ממש מוסך שיודע לתקן את כל הדברים האלה, עם אחרטות ועם סדנת לחיצה של צינורות הידראולים וכל מה שנובע מהדברים האלה. וזהו, יודעים לתקן.
0: והכל פה באילת.
2: הכל קורה פה באילת.
0: זאת אומרת, אתה לא שולח את הכלי לצפון, ומחכה שבוע, 10 ימים, והוא יגיע בחזרה.
2: לא, בדיוק. נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית, שאתה קונה ממני כלי, ויש לך תקלה בו, אני לא שולח את הכלי שלך לצפון, שעובר 3-4 ימים עד שהוא מגיע לחברה, עד שמתקנים אותו ועד שהוא חוזר, אתה מגיע אליי, מקבל שירות במקום לכלי, יום, יומיים, 3, הגזמתי. אם אתה תקוע ויש איזה כלי ואיזה משהו קריטי, אני גם יודע לשחרר אותך בדלת המסתובבת, למחלקת הזכרות ולהוציא אותך עם כלי זמני בינתיים, שתמשיך לעבוד. וכמו שאמרתי לך, לא פוגע לך בפרנסה, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: תקשיב, זה ממש דבר יוצא דופן באילת, כי אין לנו בדרך כלל את הדברים האלה. בדרך כלל שולחים אותך לטפל, זה מטורף.
0: ממש, כן. כן, לא בגלל שהוא יושב פה, כן, כי זה עובדה. אני פעם קניתי מפוח ממישהו, לא משנה ממה, המפוח התקלקל. באתי אליו, זה באחריות, אוקיי, אמר לי, כן, אני צריך לשלוח את זה, קיבלתי את המפוח אחרי 3 שבועות בחזרה. עכשיו, אם אני הייתי גנן,
1: זהו, אין לך פרנסה 3 שבועות.
0: זה הכלי, ולא הבנתי את זה. ואתה אומר, לא, אצלנו אין דבר כזה, אצלי יש מעבדת שירות, אני יודע לטפל כאן ועכשיו, ואם באמת קרה משהו והכלי הזה מושבת, אני נותן לו חליפי.
1: כאילו, זה יחס ייחודי לאילת בגלל המרחק, כי אתם רשת גדולה מאוד, לא משהו.
2: ככה העסק הזה צמח, באמת אמיתי, מהאפס שלו, מהדי וואן שלו, העסק צמח דרך השירות הזה, דרך ההבנה, שאני בא לפתור פה נישה שלא קיימת. אני רץ לתוך הקבלן, לתוך השטח, אני חי איתו במקבלן, בתוך המנוף, בתוך הגנרטור שמפעיל לו את המנוף.
1: כן.
2: ומשם אני מבין שאם יש לו תקלה ואני לא מצליח לפתור לו אותה, המנוף מושבת, האתר מושבת. משם נבע כל העסק.
0: אז בוא נחזור רגע לכלי עבודה. אז יש מחלקה שלמה של כלי עבודה. תגיד, אתם את הכלי עבודה, את הכלי עבודה שאתם מוכרים, חלקם אתם מייבים?
2: כמובן, קודם כל יש לנו, אנחנו מייבים המון המון דברים. בוא נגיד, בעיקר כדי לגשר על פערי התיווך.
0: אוקיי.
2: יש לנו 10 דונמים בשחורת שאנחנו בהם מחסינים סחורות.
0: אבל כשאתה אומר אני מייבא כלי עבודה, אתם מייבאים כלי עבודה?
2: ברור, מה זאת אומרת?
0: אני שואל, אני לא יודע. אתם מייבאים כלי עבודה?
2: כן.
0: זאת אומרת, בעצם נחתך הפער.
2: נכון.
0: אתם חותכים את הפער בין היבואן עד שזה מגיע.
2: בין היבואן לצרכן, אנחנו חותכים פער, עוברים פה עוד יד, אנחנו לא מייבאים את הכל, אבל אנחנו משתדלים לייבא המון המון דברים. שיש להם מסה, שיש להם ביקוש, אנחנו מצליחים לחתוך מחירים משמעותית.
0: אז אם אני אדם פרטי...
2: ואתה, בלי שאתה יודע, נראה לי גם בחוויה הפרטית שלך קנית מוצר כזה, שתדע.
0: אני שואל, אם אני אדם פרטי, אם אני אדם פרטי, כן, קניתי, כן. אם אני אדם פרטי, ואני מגיע אליך, מגיע אליך, אני אדם פרטי, אני רוצה עכשיו להרכיב לי את הארגז כלים שלי. ארגז כלים שלי, אין לי כלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום. קוראים לזה שמולי קליין, לא מבין כלום, לא יודע כלום, בא לקנות ארגז כלים. אני מספר סיפור שקרה לי. אוקיי, עכשיו אני צריך למלא את ארגז כלים, אני אדם פרטי, כן? אני אדם פרטי, לא הקבלן שכבר יודע, וזה אני אדם פרטי. מה התהליך שהוא עובר אצלכם?
2: תשמע, קודם כל הוא מגיע לנו לחנות, בסדר? קודם כל, זה משהו שאני אישית השרשתי בכולם, ואני אומר לך שזה בוודאות ככה, כן? לא ייכנס אליי לקוח פרטי ויבקש פטישון, ואני קודם כל יציע לו את הפטישון של מילווקי או מקיטה ב-2,000 שקלים, זה לא יקרה, בסדר? אני מבחינתי בן אדם שהוא... יש כאלה שהם משוגעים ורוצים את הכלים לבית, אפילו שמשתמשים פעם בשנה.
0: דווקא אני רוצה לדבר על אותו בן אדם כזה שמגיע, ואתה יודע מה, בינינו גם לא חסר לו, הוא יכול לקנות הכל. סבבה, הוא לא עכשיו מחפש את הזול.
2: אני לא מאמין בזה, אבל...
0: אבל איך הוא עובר את התהליך אצלך? מה הוא עושה?
2: קודם כל מגיע לנו לדלפק, הוא הולך לישירות, בסדר? הדלפקים אצלנו קודם כל מחולקים לפי תחומים, בסדר? לא כולם מבינים בהכל. קודם כל שואלים אותו מה הוא צריך. אם הוא מתעניין עכשיו, הוא צריך משאבה לבית, אז מפנים אותו למחלקה של האינסטלציה, והתשתיות, שם יש בעצם את בחור בשם זיו, נותן סתם לדוגמה, מענה, כמובן, כל מה שהוא צריך, ומאפיין אותה משאבה. הוא מגיע עכשיו לחנות והוא אומר שהוא צריך סט של 3 כלים. הוא רוצה פטישון לבית ומברגה, בסדר? אז קודם כל שואלים אותו מה הצורך שלו. בסדר? ואם הוא אומר שהוא צריך כלי לבית, פטישון, שהוא 3 פעמים בשנה צריך לתלות משהו לאשתו, או מברגה, אז מן הסתם לא יציעו לו עכשיו סט ב-3,000 שקל של מקיטה או של מילווקי, ויש לנו אחלה סטים מ-400 שקלים עד ל-5,000 שקלים גם. זה לא... זה... זהו.
1: אני באמת חוויה אישית, אתה נכנס לשם ואתה לא יודע, ואתה יוצא מקצוען, באמת, קודם כל נותנים לך את מה שאתה צריך, ולא מה שהם חושבים שאתה תשלם עליו הרבה, ואתה באמת יוצא עם כלים לעבוד בבית, שזה באמת מדהים, זה...
0: תגיד, יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך.
2: גם סוג המחירה היא אמיתי, רגע, שאתה רוצה שצירה שאני זה. גם סוג המחירה היא לא מחירה של אימפולס, של פעם אחת, בוא לדחוף ללקוח כל מה שהוא לא צריך, ו... הוא להחזור יותר. אני מבחינתי, אנחנו אילתים, אנחנו, הקהל שלנו מוגבל, יש פה, אנחנו כמו קהילה, כולם שומרים אחד על השני, אין מה לעשות.
1: בדיוק.
2: ואנחנו עסק של אילתים, אז אני נותן ללקוח משהו צעיר ומשהו, הרבה פעמים, הלקוח גם רוצה מבקש ממני מוצר, ואני אומר לו, לא, אתה לא צריך את זה, אין לך צורך בזה. אתה יכול לקחת את הכלי הזה, יעשה לך את שתי הדברים שאתה צריך.
1: זה מה שקורה איתי. אומרי, אין לך צורך בזה, לכי. את לא צריכה, אני נורא אוהבת כלי עבודה, והם תמיד מונים ממני.
0: היא קיבוצניקית, היא
1: אוהבת כלי עבודה. זה לא, זה עוד לפני, גם שהייתי עירונית.
0: יש לה קטע של כלי עבודה. אבל אני אשאל אותך, האם קרה מקרה, באמת, שהגיע מישהו, באמת, אמר לך, תשמע, זה מה אני רוצה. אני רוצה את הדבר הזה, ו-2,000 שקל, ויצא מצב שאתה בעצם משכנע אותו לקנות משהו ב-700 שקל. כאילו הפוך.
2: כן, קודם כל
0: זה... כי אין לו צורך, כי הבנת שהוא סתם מוציא כסף.
2: אומר לך שזה קורה הרבה, אבל בוא, בסוף אנחנו עסק שצריך להתפרנס, אנחנו בסוף ביזנס, אנחנו לא...
0: לא, אני שואל שאלה הכי...
2: אנחנו לא מלכר.
0: כי אני חוויתי את זה אצלך.
2: אין, לא, אז ברור, אז אני אומר את זה, זה מושרש, זה לא סתם קורה, כי אני כזה. אני באמת אומר, אני לא עכשיו בא מנסה להתקוף לבדם את המוצר הכי זה. בסוף אנחנו לא, כמו שאמרתי לך, אנחנו לא מלכר, אנחנו ביזנס, באדם רוצה לקנות כלי ב-2,000 שקל ומתעקש לקנות כלי ב-2,000 שקל. בבקשה,
0: אני... מתן, זה ברור לי, אבל אני אומר, מה שאני רוצה להעביר נקודה למאזינים שלנו, שאתם נכנסים למחסן למקצוען, יש לכם פה פסיכולוג שיש לו חולצה שקוראים עליה מחסן למקצוען וקוראים לו מתן. הוא לא איש מחירות, הוא פסיכולוג. הוא מבין את הצורך שלך, והרבה פעמים אנחנו כצרכנים לא יודעים מה אנחנו צריכים, בייחוד כאלה שלא יודעים מה הם קונים. אני כזה, אני לא יודע מה אני צריך. ואז באמת אפשר למכור לי הכל. ובחוויה האישית שלי אצלכם, אני באמת שמתי יד על איזה משהו, ואמרו לי, אתה לא צריך את זה. זה חבל על הכסף, ובאמת קניתי משהו שהוא באמת היה מתאים לי בפחות כסף, ואני יצאתי ממכם באמת עם, אמרתי, וואו, כל הכבוד להם.
2: ועושה
0: באמת,
2: את העבודה?
0: כן, עושה את העבודה עד עכשיו.
2: אז אני שמח לשמוע שזה
0: משקרה. וקניתם את עולמכם, אבל אני רוצה לעבור...
2: זה מכיוון, בדיוק הנקודה.
0: אני שואל, במחלקות שלכם דיברנו על כלי עבודה, זאת אומרת, כלי עבודה יש לנו ממברג ובוא נגיד עד מסעית.
2: הכל, כל מה שצריך.
0: יש הכל, בסדר. אבל בוא נדבר קצת על עוד משהו שאדם פרטי, אדם פרטי שמגיע אליך והוא בעצם הולך ומשפץ את הבית שלו. אז אתה יודע, יכול, אדם פרטי יכול לקנות סיפון, יכול לקנות איזה מברגה, או יכול לקנות, אבל אדם פרטי שבא והחליט לעשות, תעשה זאת בעצמך, מה שנקרא, ולשפץ את הבית שלו.
2: תצא, יש לנו מלא פתרונות מטורפים, שתדע, קודם כל בלי קשר, מלא פתרונות מטורפים, כל מיני פתרונות ייחודיים. סתם לדוגמה, יש לנו עכשיו, הבאנו מוצר חדש לצביעה של קרמיקות. בסדר? שמעתם על הדבר הזה?
0: אני לא שמעתי.
2: אוקיי, מוצר פגז, בסדר? סתם לדוגמה, יש לנו את היועץ צבע, את חזי, שהוא יועץ, הוא מתעסק עם התחום הזה יותר של הצבעים. צבעים שאתה בא, רוצה לחדש את המקלחת. בסדר? עכשיו, אתה לא רוצה, עכשיו, אתה בבית סחור. לא עכשיו הולך לפרק את כל המקלחת ולעשות קרמיקה חדשה, רצפה, קירות. בא, צובע את זה, וזה עמיד. יכול לצבוע גם את המטבח, יכול לצבוע גם את השיש, סתם לדוגמה.
1: אתה לא עושה?
2: לא,
1: לא, אבל אתה לא עושה את הלב החיינם שלי, דלקו שאמרת לי, מוכן לצבע.
2: לא, זה באמת...
3: תראה מה זה איתה לא אומרית, דלקו לדלוקה.
1: אני מילדות חולה על חנויות טמבור וכאלה, אז...
0: אני לא מבין. צבע שצובעים קרמיקה, זה עוד לא שמעתי.
1: כן, טורף.
0: זה גם צובע את האמבטיה?
2: גם את הכל הוא צובע, הוא גם צובע את הארונות של הארונות מטבח. אם אתה רוצה לשנות צבע למטבח, צובע את הארונות של המטבח, הצבע נתפס וזה נראה מיליון דולר, גם לא כאילו זה.
1: נכון.
0: אני חייב רגע להירגע, רק שנייה, אני רוצה להבין עוד פעם, כדי שאני אבין, כדי שהמאזינים שלנו יבינו. אני קונה ממך צבע, יש לי קרמיקה ואמבטיה, אמבטיה שכאילו, אתה יודע, עשתה את שאלה, מה שנקרא, פעם היה חידוש אמבטיות, עכשיו אתה אומר, לא, יש צבע, אתה צובע את הקרמיקה, אתה צובע את האמבטיה.
2: זה נקרא סופר צבע, כן?
1: וואו.
2: ממש צובע את כל העריכים של המקלחת, כן? וזה גם יוצא פגז, לא כאילו יוצא, אתה יודע.
0: לא, חבר'ה, זה משהו, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מעניין, זה חוסך הרבה כסף. הרבה פעמים אנשים מחליפים קרמיקה, לא נעימה.
2: אנשים עושים את זה דברים מדהימים.
0: אז ממש. אתה אומר שאדם פרטי שמגיע ובעצם רוצה לשפץ את הבית שלו?
2: כן, גם בלי קשר, הוא רוצה לבוא לשפץ את הבית, לא שם כן. צריך ללכת לקרמיקות.
0: לא,
2: הוא רוצה,
0: באופן
2: כללי. הוא רוצה להתייעץ, איך אני צריך לצבוע, איך אני צריך, כן. מה אני יותם את החורים, איזה סוג חורים, אתה יודע, איזה סוג חומר, לא כל חומר מתאים לכל איתו, יש שם חורים קטנים.
0: אתם לוקחים על זה תשלום על הייעוץ הזה?
2: כן, בטח, 150 שקלים לשעה פסיכולוג.
0: זה בדיחה,
1: לא? זול, ממש.
0: אני שואל שאלה, זה נשמע, זה יותר מדי טוב.
2: כמובן שלא לוקחים כסף על הייעוץ הזה. זה חלק מהשירות, בסדר, הרבה פעמים קורה ש...
1: מה, באמת? זה לא לוקחים כסף?
0: לא, הוא צחק. עוברית,
1: מה זאת אומרת? אבל זה ייעוץ, ייעוץ זה הדבר שהכי יקר של...
0: כן, אבל הם לא לוקחים.
2: בוא נגיד, יש הרבה לקוחות שמגיעים עם שיגעונות וקצת אומץ.
1: למה אתה מדבר עליי תוכנית? כל התוכנית הוא מדבר עליי, לא הבנתי.
0: אתה מדבר עליה, ממש.
1: אנשים שמגיעים שיגונות. זה באמת לא לקחו לי כסף, אבל חשבתי שאני... אוקיי.
2: אז זהו, אז באים לייעוץ, מתייעצים, באמת, מתפנים אליהם לפעמים גם הרבה זמן. פעמים גם יותר מדי זמן. אבל כן, זה קורה הרבה.
0: אז נכנס אדם פרטי, כאילו, את יודעת, אנשים חושבים שהמחסן למקצוען, זה באמת, את יודעת, זה גוף מאוד גדול, באמת, הרבה, זה גוף מאוד מוכר פה באלת, כן? חושבים שהמחסן למקצוען זה בעיקר עובד עם קבלנים, עם גופים גדולים, אבל פה אני מגלה שיש להם נישה מאוד מאוד גדולה ללקוח הפרטי. לקוח הפרטי שבא לצבוע את הבית שלו, שבא ורוצה לעשות שיפוץ קטן לבית שלו, יש לו יועץ שמדבר ומסביר לו כל דבר מה לעשות עם איזה חומר. הוא יוצא עם כל מה שהוא צריך, יש לו אוזן קשבת, ויש לו לאן לחזור. לא תמיד מסתכלים על הדברים הגדולים, במות הרמה, שופלים, גנרטורים, יש דברים.
2: תשמע, זה קטע. אנחנו התחלנו את העסק בדיוק בצורה הפוכה. בסדר? בדרך כלל מתחילים מהלקוחות הפרטיים ומגיעים לקבלנים.
0: אבל אתה יודע מה? אני רוצה שבקטע הזה של הקבלנים, זה נישה נפרדת. אני רוצה לדבר בעיקר על ה... כרגע לאנשים הפרטיים.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, שאנחנו התחלנו את העסק, אנחנו התחלנו אותו הפוך, התחלנו מהקבלנים, ובשנים האחרונות אנחנו בעצם עושים מהפכה שהקהל הפרטי נכנס אלינו בהמונה ומקבל אצלנו פתרונות שמטורפים. עשינו גם מתיחת פנים לעסק, הפכנו את כל העסק ל-One Stop Shop. היה לנו העסק היה מפוזר בכמה מקומות, היית צריך לעבור את הרחוב מחנות לחנות. בעצם פתחנו את כל העסק למקום אחד ענק, מתחם אחד ענק שמכיל בפנים את הכל. אתה נכנס ולוקח את כל הכלים שלך בסיבוב אחד, שזה גם משהו לא קיים בעיר.
1: וזה באמת, התחלתי עם קבלנים, כנראה שזה מה שאתם מעבירים גם לאנשים הפרטיים. אני לא ידעתי, אני לא מהאזור במקור. כשנכנסתי לחנות וביקשתי משהו, קיבלתי יחס כאילו אני... מה זה, הסבירו לי הכל, וזה באמת... עכשיו אני מבינה למה, זאת אומרת, כאילו אני באה לעשות פרויקטים מטורפים.
0: לפי מה שאני מבין ממנו, הוא ראה בך, הוא ראה בך קבלנית. עכשיו, מה הכוונה שלי? יצא לך כבר קטע כזה שהגיע בן אדם, הגיע בן אדם, בהתחלה, בתחילת דרכו, אמר, שמע, אני צריך לשפץ את הבית שלי, או משהו כזה, אתה יודע, בן אדם, פעם ראשונה בחיים לוקח מברשת צבע. ופתאום הסתכלת, ואחרי שנה הגיע אותו בן אדם שהוא כבר קבלן עם שלושה עובדים והוא כבר שיפוצניק?
2: אז אני לא יודע אם שמת לב, אבל אמרתי לך את זה בתחילת השיחה בינינו. זה לא מה שקרה פעם אחת, זה מה שקורה כל הזמן, בסדר? האדם מגיע, מקבל טיפה אומץ, מתחיל להתנסות, בונה לעצמו פרגולה בבית, מתחיל לעשות קצת שפחצל, קצת צבע, פתאום קולט שזה הולך לו, שזה מצליח, מתקדם, בא, שואל עוד שאלה, עושה עוד פרויקט בבית, עוד שאלה, מתייעץ, לומד עוד משהו, רואה סרטון, שתיים, עם חייכת זה כאילו הולך לעשות שניות קבלנית, כן?
0: כן, כן, אני קולט, שלא תאיזי לעזוב פה את הרדיו, כן?
1: לא, אבל אני עושה עבודות צבע ושפחתל ברמה, מה זה גבוהה, שתדעו.
2: בקיצור, זה קורה מלא, ואתה רואה, ואני נפגש עם הבאדם הזה אחרי, וכבר שנים שאנחנו...
0: תשמע, זה מהמם, אתה בית גידול.
2: אנחנו ממש בית גידול, וגם יש לנו את המחלקה של ההשכרות, שהיא בעצם משלימה... משלימה לקבלן את הדבר הזה ואת ה...
0: רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת השכרות? אתם מזכירים גם ציוד?
2: אנחנו מזכירים ציוד.
0: רגע, מה זאת אומרת מזכירים ציוד? רגע, מה אני רוצה לשאול, אני יכול לבוא להזכיר סולם?
2: כמו שהיית מזכיר רכבים, נכון?
0: אתה יכול, אתה מזכיר סולם?
2: אני מזכיר ממשקפי מגן עד לדיטן, דיניין, שופלים, בגרים, פטישונים, משחזות, סולמות, כל פתרונות, כל הפתרונות שאתה יכול לדמיין לעצמך, אנחנו מזכירים. גנרטורים כמובן, הכל.
0: זאת אומרת, אם בא בן אדם לקנות סולם.
2: כן.
0: הרבה פעמים הם קונים את הסולם כי הם עולים עליו פעם, פעמיים, שלוש ושמים את זה בבוינדר.
2: לדוגמה, אני אתן לך דוגמה ספציפית עכשיו על סולם. היה לי שבוע שעבר לקוח מאיזה בית כנסת שרצה סולם ג' בסדר? רצה סולם ג' ספציפית שלא היה לנו אותו במלאי, והוא בא, שאל אם יש לנו את הכלי הזה להשכרה, בסדר? כמובן, עכשיו בא הקבלן, צריך להחליף כמה מנורות בבית כנסת ולעשות תיקוני צבע, בסדר? קונה פח צבע ב-300 שקלים עם מברשות ומנורות, אין לו עכשיו מה לקנות סולם ב-1500 שקל.
0: נכון.
2: בסדר? פתחנו לו סולם חדש מהמחירה שלנו, מהמחסן מחירה, שמנו לו אותו בהשכרות, 250-300 שקלים, קיבל את הסולם, שלום על ישראל. תשוב שכאילו בן אדם, איפה עכשיו יכניס את הסולם חדש, 1600-1700 שקל? כולה בא לעשות כמה תיקוני צבע.
0: תשמעי, זה מהפכה.
1: נכון, ממש.
0: אנשים, אני לא יודע אם הם יודעים את זה, אני חייב לחזור על זה. מהחוויה שלי, אני לא ידעתי את זה. כאילו, אני בא הרבה פעמים לקנות משהו, כי אני משתמש בו פעמיים, שלוש, וזה זרוק שם במחסן. ופתאום המתן אומר שבמקום לקנות, בוא תזכיר את זה. אתה רוצה עכשיו סולם לשלושה ימים, יש לך איזה עבודה? בוא נזכיר לך.
2: אתה מדבר על סולם, אני אומר לך גם, אתה יכול להזכיר מיני מחפרון וגם בובקט. בוא, תשוב שאתה קבלן אינסטלציה ופתאום נופל לך עכשיו איזה עבודה שהיא טיפה 3-4 רמות מעבר למידות שלך. בסדר? כן. ואין לך, אתה, אין לך מחסנים, ואין לך איפה להחסן כלים, ואין לך, אין לך כוח לקנות עכשיו כלים ב-250-300 אלף שקל. אתה בא אלינו, מזכיר את הכלי הזה ליומית, לוקח את העבודה, מתמחר את זה בתוך העבודה, יכול לבצע עבודה שהיא לא בעמידה של העסק שלך.
1: אני מניחה שזה גם מאוד מתאים פה לאזור, אני מהקיבוצים, ובטח זה מאוד יעיל לנו, אנחנו משתמשים לכל מיני עבודות כאלה לדברים, באמת השכרה זה באמת משהו שהוא...
2: קיבוצים מזכירים איתנו כמובן המון, בטח בעונה הזאת של הגדיד עכשיו, של הכמרים, כל המלגזות.
1: אוקיי, כל האפרונים וזה, יפה, אתה רואה?
2: עפרונים לא, אבל...
0: ללא ספק צריך לעשות...
2: מלגזות שדה, מה
0: מסכים? ללא ספק צריך לעשות סדר.
2: עד הביקה, דרך אגב.
0: בגלל שהוואן-סטופ שופ הגדול הזה, באמת, ממשקפת, משקפיים, מה שקראת, איך שקראת לזה...
2: זה הסלוגן, איך הסלוגן, דרך אגב? מי משקפי מגן עד ייתן.
1: וואו, נייס.
0: יפה, נייס, יפה. אז אפשר להזכיר אצלכם הכל. תגיד, אנשים שקונים דברים, כן? נגיד, קניתי עכשיו דברים, אני קניתי דשא סינתטי. אתה מוכר דשא סינתטי?

0: או בתוך הבית עם הנוף, ללא תוספת השלום.
1: מה?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
2: זאת אומרת, אני קונה...
0: גם בערבה, כן?
1: באמת?
2: אני קונה ומביאים את זה אליי
0: הביתה. בערבה יש מינימום בזמנה, אבל... וואו. ברגע שעוברים את המינימום בזמנה, גם אנחנו לא...
1: תקשיבו, זה מטורף מה שהוא אומר פה. כן. כאילו ממש שירות עד הבית בחינם, ממש שירות ללקוח, שאין דברים כאלה.
2: עם מנוף, את יודעת מה זה מנוף?
0: לא רוצה להגיד לך גם לפעמים עד קומה רביעית, אם אנחנו מקבלים את השיגעון, מגיע לנו איזה לקוח...
1: נחמד מאוד.
0: לקוח מבוגר שרוצה מצנן לבית ועושה לנו את ה... נוגע לנו במתרים של הלב.
1: אתם כאילו באים בטוב, זה המחסן המקצוען. שמולי, אולי אנחנו נעשה, נצא לאיזה הפסקת פרנסה קלה לרדיו, ונחזור לשיח מאוד חשוב הזה?
2: אנחנו נוציא לפרסומות, אוקיי, אנחנו נדבר, אחרי הפרסומות שתשובו אלינו, אנחנו נדבר על איך אנחנו בעצם עושים אפיון והתאמה למוצר, אוקיי? כן, על האותיות הקטנות האלה שאף אחד לא רוצה לדבר עליהן, איך באמת לוקחים משהו ועושים באמת התאמה, שזה מה שאתה צריך לקנות. אז אל תלכו לשום מקום. מתן, איתנו המחסן המקצוען, אנחנו נחזור אחרי הפרסומות.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפור, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפור, 250 עד 290 גרם.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.

0: הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
6: איי איי איי איי איי. תקשיבו, יש פה ממש שיח מאוד גדול על הסיפור הזה של הקרמיקה, של הצבע של הקרמיקה פה. כולם נכנסו פה לאולפן, רוצים להבין איך צובעים את הקרמיקה ואת האמבטיה. ואת יודע למה זה מתן? כי אנחנו נמצאים לפני החגים. לפני החגים, ראש השנה, אנשים מתחדשים, צובעים, עושים שיפוצים. ובאמת, הקטע של החגים, לפני שנעבור לחגים, דיברנו לפני זה שיצאנו לפרסומות, דיברנו על באמת אפיון הצורך והתאמה של המוצר. נגיד, נתן סתם דוגמה בסולם. איך בן אדם יודע ואיך אתה יודע מה להביא לו, למכור לו, איזה סולם? אוקיי.
7: מכונת שטיפה. אתה חייב להבין שנייה רגע מה עושה, הוא שטיפת רכבים,
6: כן.
7: או שהוא רוצה לשטוף את החצר בבית, בסדר?
6: אוקיי.
7: ולצורך העניין, אתה לא תמכור לשטיפת רכבים מכונת שטיפה ב-1,000 שקל, שיחזור אליך עוד יומיים ויגיד לך שהיא מפורקת והיא נמסה.
6: זאת אומרת, מי שרוצה לשטוף את האוטו שלו פעם בחודש, זה סבבה, אבל כן. מי שפתח תחנת שטיפה, זה לא בשבילו.
7: ברור שלא, והוא צריך מכונת שטיפה תעשייתית.
6: אז ממש מישהו יושב ומקשיב לבן אדם ומבין את הצורך ואת האפיון שלו.
7: ואת האמת שהלקוח, בחלק מקרים, חלק גדול מהמקרים, הלקוח גם לא יודע מה הוא צריך, אז תבין כאילו זה...
6: אני חושב שהרבה מאיתנו לא יודעים מה אנחנו
7: צריכים. נכון, אז בגלל זה אנחנו נכנסים לתמונה, אתה מגיע אלינו. בסדר, אנחנו מבינים מה אתה צריך, תראה לי תמונה, הרבה פעמים, תראה לי תמונה, הלקוח אומר לי, לא, מה אכפת לך, זה מה אני צריך, אני אומר, תראה לי מה אתה רוצה לעשות, מלא פעמים זה קורה לי. אני ממש כאילו מתעקש, תסביר לי מה אתה הולך לעשות עם הדבר הזה. ובסוף מגיעים למוצר שהוא צריך, זהו.
6: אז לאלה שהולכים להגיע למחסן, למקצוען, תבואו עם התמונות, תצלמו מה אתם רוצים לעשות, תצלמו את הקיר, תצלמו את האמבטיה, תצלמו מה אתם רוצים כדי שמתן יוכל להתאים לכם. יש, דרך אגב, אתה לא היחידי, אני כל מה אומר מתן, אבל אתה לא היחידי ב...
7: יש לנו עוד 14 יועצי מחירות, בסדר?
6: המון, כן.
7: לכל הדלפקים, אנשים שנותנים שירות, שמסתובבים בחנות, לכל שאלה, זמינים, בסדר? לכל מה שאתה צריך לדעת, בכל התחומים.
6: איך אתם בוחרים את המוצרים שאתם מוכרים? למה אתם מחליטים דווקא את המקדחה הזאת למכור ולא את המקדחה ההיא? אוקיי. יש איזה
7: קודם כל, יש
6: סטנדרט?
7: לזה פן, קודם כל נתחיל שיש לזה פן מסחרי, בסדר? אחרי שיש לזה פן מסחרי, אתה בעצם רוצה להביא את המוצר שהוא הכי value for money. אני רוצה להביא את המוצר שהוא הכי נראה טוב, שהוא הכי נותן את העבודה במחיר הכי זול כמובן, כדי להיות הכי תחרותי ולמכור כמה שיותר. בסוף מחויבים לזה. אז אנחנו מחזיקים כמובן, אנחנו מביאים תמיד, תמיד, תמיד, מביאים את המוצר גם ללקוח הפרטי שמתאים לכיס של כל אחד, וגם את המוצר הכי תעשייתי, והכי תעשייתי והכי חזק והכי וידיוטי שקיים, כי זה בעצם המומחיות שלנו, לתת את השירות על הדברים האלה. זהו, יש לנו את הכל, אפשר לצאת לנו את כל הרגע.
6: תגיד, יש לי שאלה, לגבי האפיון, למה אני שואל אותך על זה? הרבה פעמים אנשים מגיעים, הם לא מבינים מה הם רוצים, לא שואלים אותם, הם אומרים, אני רוצה את הברז הזה, אני רוצה את הניפל הזה, אני רוצה את המשאבה התבולה הזאת, אוקיי? והקטע הזה שהם רוכשים משהו שהוא לא נכון עבורם, הם יכולים להחזיר את זה? אם הם לא השתמשו, הגיעו, ראו, פתחו את הקופסה, לא נגעו, לא עשו, הם יכולים לחזור אליך עם,
7: תשמע,
6: עם
7: שמולי,
6: המוצר?
7: תשמע, שמולי, אומר לך משהו חשוב מאוד, בסדר? תקשיב, אנחנו עסק אלעתי, בסדר? אנחנו הקלנו את העסק הזה בעשר אצבעות, מלמטה, בסדר? כשאתה בא למחסן למקצוען, אתה לא...
6: 30 אצבעות.
7: כן. כשאתה מגיע למחסן למקצוען, אתה לא מגיע למשרדים של אינטל, בסדר? תמיד אנחנו פתוחים, תמיד אנחנו זמינים. בסוף, אנחנו לא רוצים שאף אחד יצא מדלת העסק שלנו שהוא לא מרוצה ולא מבסוט. תמיד מצליחים להסתדר בסוף, מוצאים, עוזרים, מה שאפשר. זהו, כמובן, הכל בגדר הסדר.
6: מאוד חשוב שתדעו שאתם מגיעים למחסן המקצוען, אז תמיד יש למי לפנות, יש בעיה, יש אוזן קשבת.
7: המשרד שלי יושב באמצע העסק, באמצע המשרד, תמיד פתוח, אנשים נכנסים אליי חופשי, כל בעיה שיש להם, כל טענה.
6: אתה לא נמצא כזה למעלה בעליית הגג עם איזה שש מזכירות לפני, ומכונת אספרסו קטנה, ואיזה משהו כזה, וצריכים לקרוא איתך פגישה.
7: הדלת פתוחה, אנשים נכנסים אליי כל הזמן, באמת, אין כאילו... לא מכיר סיטואציה שבאדם נכנס, יצא לא מרוצה, ואני לא רוצה להגיד לך גם הרבה יותר מזה, בסדר?
8: גם מסתובב הרבה בשטח.
7: לפעמים אנשים נכנסים עם בעיה, אני גם פותר להם עוד שלוש בעיות קדימה.
6: אמרנו שהוא פסיכולוג. תגיד, עכשיו אנחנו לפני החגים, ואנשים שומעים אותנו. יש איזה חבילה מיוחדת לחגים, שאתם עושים לכבוד החגים. אתה יודע, מה עושים? לא דיברתי עכשיו על שיפוץ גדול, מתן. חגים, צובעים את הבית,
7: עושים... קודם כל אנחנו עושים מבצעים לחגים באופן כללי, אתה יודע, כל חג והמבצעים שלו. אז בטח עכשיו, ראש השנה, סוכות, כל הדבר הזה, אז יש כמובן גם סוכות.
6: מוכרים גם סוכות אצלכם?
7: ברור, איזה שאלה. כל שנה אנחנו מוכרים גם סוכות, כל האביזרים הנלווים, כיסאות, שולחנות, מנורות, כל הדברים האלה שיש בכל חג. כמובן שלפני חגים אנשים משפצים, אז אנחנו מתכוננים ועושים מבצעים גם על הצבעים. אנחנו גם מגוונים צבעים אצלנו דרך אגב, שאתה יודע.
6: איך אתה מגוון? יש לך...
7: מכונת גיוון, כן, כמובן.
6: מכונת גיוון צבעים?
7: אתה בא, בוחר צבע לפי מניפה. אנחנו בונים קיטים כאלה, גם של תיקונים, בסדר? תיקוני שפחטל, מברשות, צבע, רולר, מגש, פח צבע. זהו, וקדימה. לנסות, לא לפחד.
6: יפה מאוד.
7: הכי חשוב זה לא לפחד.
6: תקשיבי, אני שומע שיש לו ניסיון מאוד גדול, מאוד כן, גדול בשיפוץ. מאוד גדול. בטח אתה בבית עושה הכל, אתה משפץ, אתה צובע. איזה... אני חושב שהוא הגבר המושלם.
8: רגע, זה לא הסנדלר הולך יחף? זה לא כזה? לא.
7: אתה... תקשיבו, אני קודם כל שנייה, בואו נתן לכם איזה סיפור קטן, בסדר, הנה אשתי, עדה שלנו לאירוע הזה. כל חור אצלי בבית, מאחורי כל טלוויזיה, תוריד את הטלוויזיה, יש 10 חורים, בסדר? אני, כל חור אחד עד שהוא מצליח, אני צריך לעשות 5. בסדר, אבל מה שחשוב זה שאני לא מפחד, מנסה, לא מתייאש, מצליח בסוף, הנה, ועם השנים גם...
6: אני כמו, אני מזדהה איתו, וואלה, אני מזדהה איתו. אני תולה תמונה, התמונה לא נתלית, אבל יש חור ענק.
7: ידיים שמאליות, אבל אין, לא עוצר, אחי, ממשיך, עושה הכל.
8: יש פחצל, שזה אחד החומרים הכי טובים שיש.
6: אני חשבתי שהוא כזה, את יודעת, כאילו... כל הנה, אני לא רוצה להגיד נשים, אוקיי? כי הכל בסדר, כן? אני לא בעד מגזר כזה או מגדר כזה או אחר, אוקיי? אבל אני אומר, כאילו קמה בבוקר, ואז היא אומרת לו, מתן, אתה לא רואה שצריך להחליף את המנורה, אתה לא רואה שצריך לתלות את התמונה?
8: לא, אני לא רואה.
6: ואז אתה נכנס לפעולה?
7: לא, את האמת שלא, אני פעיל בדברים האלה, אני יוזם, עושה, יש איזה...
6: כי רובנו לא רואים את זה, נכון, אומרית?
8: לא, אתם לא רואים.
6: רובנו לא רואים, אנחנו לא רואים.
8: וגם, אני אתלה.
6: אני הייתי אומר, אני שולח אותה ממחר למתן.
8: למה את מנדנדת? בסך הכל חצי שנה מאז שביקשת.
7: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
6: אתה אוהב את זה, אה?
7: אבל לך לזמן.
6: אני רואה שיש לך פשן, אני רואה שאתה מדבר מעלה.
7: אין יותר מספק מזה, באמת, אין. עכשיו בניתי בבית פרגולה לבד, סתם סיפור, בלי קשר.
8: סתם.
7: בחיים שלי לא ניסיתי, לא בניתי, לא עשיתי בחיים, התעסקתי עם הדבר הזה. ניסיתי לבד, הצלחתי. אין דבר יותר מספק מהדבר הזה.
8: זה נכון.
7: אמיתי. מה שחשוב, זה רק לא לפחד ויאללה.
8: לעשות.
7: ואתם, בבלי קשר, בהזדמנות זאת אני גם אומר, מוזמנים אלינו לקבל ייעוץ, אם יש לכם שאלות, סתם חוששים לעשות משהו, נסגור לכם את הפינה, הכל בסדר.
6: יפה. אז אנחנו מדברים על זה שאתם עושים מבצעים לחגים, ומחגים באמת חג שמצטיין ב... הסמליות שלו, של ראש השנה, לחדש, לעשות דברים, לצבוע את הבית, יש לכם מוצרים מיוחדים לתוך העניין הזה, להגיע אליך לעולם תצוגה, מגוון מאוד רחב של מלא מוצרים, כל צבע שצריך יש, כי אתם מגוונים צבעים, אני צודק?
7: כן, מגוונים צבעים, וגם דרך אגב את הצבע המדובר שדיברנו, שאפשר לצבוע את הקרמיקות, גם איתו, גם אותו מגוונים במקום, כן?
8: וואו, כי אני יכולה לבוא עם כל שיגעון שיש לי, ואתם תכינו לי את הצבע הספציפי.
6: את תבואי לקחת במת הרמה. אנחנו נביא לך במת הרמה.
7: באגר, לא, באגר, באגר.
6: באגר, באגר.
7: באיזה קיבוץ?
8: אני באליפז.
7: אליפז?
6: תגיד לי, בוא נדבר כמה...
7: סלח של הבאגר.
6: בוא נעשה רגע, אני רוצה להבין רגע לגבי קרמיקה.
7: כן.
6: כן, אתם מוכרים גם קרמיקות?
7: אנחנו מוכרים קרמיקות.
6: בוא נדבר על חומרי בנייה.
7: אוקיי, שנייה.
6: חומרי בנייה, עד עכשיו דיברנו כלים, אנשים פרטיים.
7: קרמיקה זה נקרא חומר לבן, לא חומר בנייה.
6: חומר לבן. כי לבנה קרמיקה?
7: נקרא לזה ככה.
6: אוקיי.
7: קודם כל ככה, חומרי בנייה אנחנו מספקים את הכל, בסדר? כל מה שקשור עם בלוקים, מלט, אבקות, דבק קרמיקה, צבע, כל הנושא הזה, בסדר? זה כבר נגענו בזה. מספקים גם את כל הנושא של הזורמים, בסדר? תשתיות, אינסטלציה, סיפונים, ברזים, מופות, פליז, כל המגולבנים, כל העולם הזה, בסדר?
6: אוקיי. Okay.
7: בתחום הקרמיקה, דרך אגב, זה תחום שהוא מאוד מאוד בעלייה אצלנו, בסדר? יש לנו אולם קרמיקה שנקרא טראצו, מי שלא יודע, זה קשור אלינו.
6: טראצו?
7: כן, טראצו. Mm. אנחנו מייבים שם את רוב הסחורה, בסדר? המחירים שם באמת, באמת, באמת מחירים, אתה מקבל עריכים, אנחנו מייבים גם מאיטליה, גם מספרד, גם מסין. עוד פעם,
8: לא, הוא רואה אותי, הוא קולט, אני יושבת פה ויש לי מלא דברים לשאול.
6: לא, אני לא יומן, זה הכל מצולם, אתה תראה מה קורה לה, אני לא הייתה אף תוכנית שהיא ככה, היא קפצה והיא זוהרת, וכאילו, תראה מה קורה לה.
7: זה התחום, זה התחום.
6: תראה איך היא מבסוטית, היא אוהבת קרמיקה.
8: אני אוהבת שיפוצים,
6: היא אוהבת שיפוצים.
8: כן.
6: אז אתם מייבים קרמיקה?
7: מייבים קרמיקה, אנחנו מחזיקים גם לעשרות אלפי מטרים. גם ההספקה היא לרוב, הספקה מאוד מאוד מיידית, אתה מזמין.
6: אוקיי, איפה האולם תצוגה של הקרמיקה?
7: האולם תצוגה...
6: באזור תעשייה גם.
7: באזור תעשייה, כן.
6: טראצו.
7: טראצו.
6: טראצו.
7: מול ינות אילת, מעל מוסך.
6: כן, כן, הייתי שם.
8: תודה שמולי.
6: הייתי שם, לא הייתי שם, כן. יש להם מוצרים יפהפיים, יפהפיים, באמת.
7: מייבאים מכל העולם, קונים גם בארץ.
6: כל הכבוד. זאת אומרת, אני יכול בעצם, באמת, כל התוכנית אנחנו מדברים על ה-one-stop shop הגדול. שמי הדבר הכי קטן ועד הדבר הכי גדול, אתם יכולים למצוא את עצמכם במחסן המקצוען.
7: מהשלד
6: קונים את הכל,
7: מהשלד
6: עד המפתח. מהשלד עד המפתח. זה
7: כולל את החפירה שלו.
6: כולל את החפירה, ואני... זה דבר מאוד... מאוד זאת אומרת, בא אליך מישהו, פותח לך כרטיס, כן, עזוב את הפרוצדורה.
7: כן.
6: פותח כרטיס ויכול בעצם למצוא את עצמו במקום לרוץ עם להרבה מאוד ספקים כאלה ואחרים.
7: כן, אנחנו יודעים לעטוף את הכל.
6: יודעים לעטוף את הכל, ואתם גם, דרך אגב, כשאתם, סתם זה קפצתי עכשיו בראש, שאתם מזכירים כלי עבודה. כלי עבודה. זאת אומרת, בעצם, אם אני איזה קבלן מתחיל, שאין לי כסף באמת לקנות את כל הכלים האלה, כמו שאתה אומר, אלא לגדול, לגדול. איתכם ביחד, אז בעצם אני יכול להזכיר לכם באמת הכל מהכל.
7: כן, אנחנו תוכל לקרוא לזה גם שאנחנו בית גידול למקצוענים.
6: כן,
7: ואני לא
6: בית גידול למקצוענים, כן.
7: לא אומר סתם את המשפט הזה, בסדר?
6: ממש לא.
7: יש קבלנים שמתחילים, גם אם התחיל באפר וקנה מיני מחפרון אחד, והוא צריך פתאום, יש לו עבודה והוא צריך גיבוי, אז יש לו עוד מיני מחפרון ועוד בובקט, וגם אם הוא לקח שעבודת גבס גדולה, אז עוד פטישונים, אז הוא לוקח עוד פטישונים בינתיים, או שהוא צריך כלי מסוים לקידוח, או עוד גנרטורים לעבודה, או רטרת גנרטור.
6: תגיד, עם הגידול שבעיר אילת,
7: כן.
6: הרי אנחנו מסתכלים על הגידול של אתרי בנייה ולקבלנים ושיפוצים, זה כאילו כל העיר הזאת היא בבנייה ובשיפוצים, נכון?
7: לא יודע מה זה הדבר הזה.
6: אתה לא יודע, אז איך זה באמת פוגש אתכם מבחינת העסק? הגודל הזה של העיר שמתפתחת, העסק שלכם באיזשהו...
7: כמובן שזה משפיע. בסדר?
6: Okay.
7: זה כמובן שזה משפיע, אנחנו מרגישים את זה, אין מה לעשות בתחום של הקבלנים. ברוך השם, כן, לא אין מה לעשות.
6: כן, כן, לא, אני אומר, זה די משפיע על הגידול שלכם, לא?
7: זה מנוע צמיחה, אבל אתה יודע, במהלך השנים כל הזמן היה איזה מנוע צמיחה כזה, בסדר?
6: כן.
7: כל הזמן זה מגיע מאיזה מקום אחר, זה בונים את השדה, בונים את ה...
6: תראה, אתה 15 שנה נמצא בתחום, ומחסן למקצוען הוא 20 שנות עבודה. אני צודק, נכון? כן. זה מה שדיברנו.
7: נכון.
6: איפה אתה רואה את עצמך בשנים הקרובות? ואת מחסן למקצוען, איפה אתה רואה? מה אתה מדמיין לעצמך את המחסן למקצוען בחמש שנים הבאות?
7: המחסן למקצוען בחמש שנים הבאות תהפוך להיות אחת מחמשת השחקנים הכי גדולים במדינת ישראל. בתחום כלי העבודה והספקת חומרים לאתרי בנייה. אנחנו גם עובדים במרכז חזק מאוד, בסדר?
6: יש לכם עוד סניף במרכז?
7: כן, יש לנו גם סניף באזור השפלה, שממנו גם סניף וגם מרכז לוגיסטי, שממנו אנחנו בעצם שולחים סחורות לכל חלקי הארץ, מספקים סחורה בחיפה, באקו, בדבריה, בתל אביב, ראשון, רחובות.
6: והמרחק הזה שאתם נמצאים, המרכז לוגיסטי שלכם נמצא באילת או שהוא נמצא גם בצפון?
7: לא, יש לנו גם במרכז, אבל רוב הסחורה כמובן יושב פה.
6: אוקיי, אז כל השינוע בא מכאן.
7: חלק מכאן, חלק משם, כן.
6: אוקיי, אז עסק מאוד גדול ועוד מורכב. כמה עובדים יש במחסן המקצוען בערך?
7: יש, אנחנו כיום מפרנסים 150 משפחות אילתיות.
6: אז תשמע, זה כבר משהו מאוד גדול, לפרנס...
7: זה הכי גדול שיש.
6: זה כן, הכי גדול, באמת, לפרנס 150 משפחות אילתיות. כאילת, כמו שאני תמיד אומר, זה אי, אי. בן אדם לא עובד פה וגר במקום אחר, אלא מקסימום יושב בערבה, ישן בערבה, אבל לפרנס 150 אחריות מאוד כבדה, ואנחנו כאילתים שאוהבים לפרגן אחד לשני, אז מפרגנים לכם גם בחזרה. ואני הייתי רוצה לשאול אותך, משהו לגבי פרגון. לגבי פרגון.
7: כן.
6: אתה יודע, התוכנית שלי מאזינים להרבה אנשים, וכל הזמן שולחים לי הודעות בוואטסאפ, אני לא יודע אם אתה שם לב, הטלפון שלי תמיד מתפוצץ פה בשידור. ואנשים גם מבקשים כאילו להרגיש משהו מיוחד בגלל שידור. כאילו, מחסן המקצוען, חביבי, גוף גדול, וואלה, בוא תיתן לנו משהו, נכון?
8: נכון.
6: בוא ניתן לנו משהו, ניתן לנו משהו, נו. תן לנו משהו.
8: לאילתים,
6: משהו. יש איזה משהו, משהו שאתה רוצה לתת לכבוד ראש השנה לאילתים, או לאילתיות.
7: אתה מתקיל.
6: מתקיל, נו, זה עבודה שלי להתקיל, נו. אומרית.
8: אני חושבת שקודם כל נותנים אבל יחס באמת נדיר בתור...
6: הכל טוב, באמת, קיבל ציון 12 מ-12.
8: נכון, ממש,
6: אבל 12 מ-10, כן. אבל בסוף בוא נראה מה אני יכול כן ככה לקחת ממנו
8: קצת. לפנק את האילתים והאילתיות.
7: כן. יש את השואב שאנחנו עכשיו מוכרים אותו במבצע בכל הארץ, 1400...
6: איזה שואב?
7: שואב שוטף.
6: מה זאת אומרת שואב שוטף? שואב שוטף רובוטי, מה שכל אישה עכשיו רוצה.
7: מה שכל אישה רוצה, אנחנו מוכרים אותו ב-1449 שקלים, שזה מחיר בדיחה, שליש מחיר מכל מה
6: שאתה חושב. רגע, רגע, רגע, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, אני לא עומד בזה, שואב רובוטי.
7: תן, תן,
8: תן, תן,
6: תן, תן, תן, תן, תן, תן,
7: יש את השואב, 1,449 שקלים.
6: ל-1,449 שקלים.
7: שואב, יום ראשון.
6: שואב, שואב, רגע, שואב רובוטי, גם שואב, גם שוטף.
8: גם שואב, גם שוטף.
7: עד יום ראשון.
6: עד יום ראשון הזה.
7: כל מי שמגיע לדלפק.
6: היום אנחנו יום שישי. עד יום ראשון הזה.
8: עד יום ראשון הקרוב.
7: ואומר, אני באתי דרך שמוליק מהרדיו.
6: לא, שמוליק שלח אותי.
8: שמוליק שלח אותי.
6: שמוליק שלח אותי.
7: שמוליק שלח אותי.
6: כן, מה הוא מקבל?
7: השואב הזה ב-1,000 290 שקלים.
8: מה?
6: מה?
8: רגע, ואם זה שמוליק בעצמו רוצה לקנות לקהל שלו?
6: מה? 1,290 שקלים עד יום ראשון?
8: שואב שוטף?
6: שואב שוטף?
7: רק אם הוא אומר ששמוליק שלח
6: אותי. שמוליק שלח אותי.
8: וואו.
6: שמוליק שלח אותי 1,290 שקל.
8: ואם הוא יגיד רדיו אילת המומחים יעבוד גם?
7: רדיו אילת 1,490.
8: שמוליק שלח אותי.
6: רגע, רגע, אני רוצה להבין. זה שואב שוטף. הוא גם שואב וגם שוטף. אני צודק, כן?
7: שואב שוטף, רובוטי, אתה יוצא מהבית. נותן לו פקודה, חוזר, הבית שעוף שטוף.
8: חברות, חברים, 1,290 לכל מי שאמר שמוליק שלח אותי עד השנה. יום ראשון הקרוב.
7: שואב שוטף,
8: שסטנלי, לכם.
7: מוצר פגז.
6: שסטנלי.
7: מחרנו ממנו סטנלי כבר
6: סטנלי
7: עשרות.
6: רציני
7: עובד
6: מאוד.
7: עובד פצצה, סטנלי. אפס תקלות.
8: רק בוא נגביל את זה, עד כמה שואבים, כי אני אוכל לבוא עכשיו לקנות 5 שואבים. לא, בוא נגביל את זה. את שואב.
6: רגע, מה נכנס לי לעניינים עכשיו? את מגבילה? מה את מגבילה? לא רוצה שאתה...
8: שמוליק, אתה מדליק את הקהל.
7: אני כבר קיבלתי פה הזמנה.
6: לא רוצה שיגביל כלום. 1,290 שקל, שלא יתחרט, עוד מעט נגמר השידור, הוא לא יכול להתחרט.
8: תקשיבו, שמוליק שלח אתכם, קדימה.
6: שמוליק שלח אותי 1,290, שואב, שואב, אני מרגיש כמו ערוץ הקניות.
8: לגמרי, ממש.
6: לא, אבל זה מחיר מטורף.
8: מטורף, אבל יש עוד, אנחנו לקראת השנה החדשה וחגים וזה, מה עוד יש לנו לקראת החגים לפני?
6: לא, את מבינה אבל שזה כאילו את...
8: אני הבנתי, אני כבר הולכת להגיד ששמוליק שלח אותי. עושה את עבודה לבד, עושה את עבודה,
6: כל הגברים, חבר'ה, זהו.
7: אין לך יותר מה לעשות בבית,
6: אין מה לעשות, תמיד.
7: רק להפעיל את השואב.
6: כן. אז תשמע, ללא ספק, תודה רבה, באמת, זה מבצע ממש יפה. עד יום ראשון, בוא נירגע, בוא נירגע פה באולפן. בוא נירגע עד יום ראשון, שואב שוטף של סטנלי ב-1,290. תראי, עכשיו אני אתן לו עוד איזו יציאה קטנה.
7: כן.
6: אבל אפשר לקנות את זה בתשלומים?
7: עד 6 תשלומים, כן.
8: נייס.
6: חברים, קנה עכשיו, שלם אחר כך.
8: כן.
6: עד 6 תשלומים, כל הכבוד. אז היה באמת מחסן המקצוען. אני גם הוספתי מחסן מקצוענית. למקצוענים, למקצועניות.
8: תאמצו.
6: כן.
8: רגע, יש לי שאלה.
6: אורית בכלל רוצה לפרזנטורית שלכם.
8: נכון. אני, לחגים, אני שלומית, אורית בונה סוכה. אפשר לקנות לכם סוכות?
7: ברור.
8: יש סוכות,
7: יש סוכות.
8: יש סוכות.
6: יש סוכות, בכל הגדלים.
7: כל הגדלים, 2-3, מרכיבים במקום,
8: מושלם.
7: מודר, לא מודר, כל הכיסוי.
6: באמת, לפני שאנחנו נפרדים, מתן, באמת למדתי ממך המון היום. באמת, אני למדתי על המחסן המקצוען, ושאני עובר באזור תעשייה כל הזמן, אתה יודע, בכל זאת נכנס אליכם, יוצא, אני יכול להגיד לך, ברמה האישית שלי, שחוויתי חוויות שירות יוצאות מן הכלל אצלכם, ולא הבנתי אף פעם את גודל ואת המורכבות של העסק הזה, שבאמת ממשהו קטן ועד למשהו גדול, כל קבלן שמתחיל ואנשים פרטיים יכולים להגיע אליכם, למצוא את עצמם, עושים את הרכישות הנכונות עם ההתאמות הנדרשות, זה לא העיקר לקנות, זה צריך לדעת מה לקנות, וזה, לא, וזה מאוד חשוב. יש לכם לאן לחזור, יש מעבדת שירות היחידה בארץ שעובדת, וכמו שאמרת, אנחנו מוכרים מוצרים שאיתם אנחנו, האנשים מתפרנסים.
7: בדיוק.
6: אומרית, יש לך מה להוסיף?
8: אני חושבת שכדאי מאוד להזכיר שוב את ההשכרה, שזה מבחינתי אחד הדברים המטורפים, שאפשר להזכיר ציוד.
6: כן, אפשר לעשות הכל.
8: ואני באה אחרי זה עם שמוליק שלח אותי.
6: אז לפני שאנחנו נפרדים, לפני שיש לנו עכשיו פרסומות, לא?
8: כן, יש לנו חצי דקה, בוא נגיד תודה לכל מי שצריך
6: ונפרד. בוא נגיד תודה, קודם כל נגיד תודה למתן.
7: תודה רבה לכם.
6: שהסכים לבוא אלינו, באמת, כל הכבוד שהוא הגיע, וגילה לנו את סודות העולם של השיפוצים.
8: ממש.
6: ועומרית לב-ארי המקסימה שנמצאת תמיד איתי, אני שמולי קליין, הייתי לכם, מקווה שהייתי לכם לערך, הצפתי לכם ידע, שהחיים שלכם יהיו הרבה יותר נגישים וטובים. אז אל תלכו לשום מקום יום שלישי הבא.
8: אותו מקום, אותה
6: אותו
8: שעה.
6: אותו מקום, ואנחנו נדבר על דברים אחרים, גם מעניינים, ונציף לכם עוד ידע.
8: מהמם.
6: תודה שהייתם איתי. שלישי שמח.
8: נשתמע.
9: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
10: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: אין על הגדיר. אין על הגדיר. אין על הגדיר.
12: שלום.
13: אני בחול, רק אם זה דחוף.
12: זה דחוף, זה שמח.
13: מה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
13: כן.
12: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
14: באמת?
12: כן, באמת?
13: טוב, ממש שימשת איתנו.
12: אני מתארת לעצמי.
13: יאו!
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
17: המחסן למקצוען.
16: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
18: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: האיכות? מילה דיימונדס.

0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: האחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל הודיע כי תקף כמה יעדים ברחבי רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, וכי לא היו נפגעים לכוחותינו. במקביל, בכלי תקשורת ברצועה דווח על 8 הרוגים בתקיפות במערב העיר עזה, ועל חילופי אש שהתפתחו באזור. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט לא שולל אפשרות להקים ממשלה גם בלי תמיכת רע"מ, אם חברי המפלגה בראשות מנסור עבאס סימנו בהצבעה ויאפשרו את הקמתה. בהקלטה שהגיעה לידי ישראל היום אמר איזנקוט כי גם אם לגוש בראשותו יהיו בין 52 ל-58 מנדטים, מדובר ברוב ציוני מוחץ, והדגיש כי מבחינתו הרוב הציוני הוא שצריך להוביל את המדינה. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו על קירותיו כתובות מאיימות, ובהן גם איום ישיר על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון עם המסר שמור על האוטו. החשודים נמלטו עם הגעת כוחות הביטחון, המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, נשיא סין שי ג'ינפינג מגיע היום למצרים לביקור רשמי, על רקע עידוק היחסים בין המדינות והגידול בסחר ובהשקעות הסיניות במדינה. במהלך הביקור הוא ייפגש עם הנשיא הסיסי וידון עמו בהמשך שיתוף הפעולה הכלכלי והמדיני, לצד סוגיות אזוריות ובינלאומיות. כתבנו שחר קליימן מציין כי הביקור מתקיים זמן קצר לאחר תרגיל אווירי משותף שקיימו צבאות סין ומצרים, שממחיש את התרחבות הקשרים בין המדינות גם בתחום הביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

היום, אגב, עשיתי את מה שאמרתי שאני אעשה, הזמנתי מונית ב-10 דקות לפני השידור. לא, לא, לא, בעצם 15 דקות לפני השידור. כן. ואמרתי, טוב, זה ייקח 6 דקות להגיע. לא, לקח לו 10 דקות להגיע ואיחרתי לשידור. עכשיו, מה הייתה הבעיה? שהיה איזה שוטר שם שהחליט שהוא עוצר, מעצור בדרך שם איזה מסעית. בקיצור, מרפי הזה, אם אני תופס אותו, חבר'ה, תקשיבו, אני תופס את המרפי הזה מחוק מרפי, ואני לא יודע מה אני עושה לו. אני אומר לכם, הבן אדם, אתם לא, הוא לא יהיה מרפי יותר. הוא יהיה מחלוף. לא, סתם, אני צוחק. אבל אין יותר מרפי. אני תופס את המרפי מחוק מרפי, אין יותר מרפי, אני לא יודע מה אני עושה לו. פתחנו עם Fats and Small Remix ל-Do You Remember This September? ואתם יודעים שיש עוד שיר בהיסטוריה, מ-1992 אמנם, שלא כמו ספטמבר של איפה נפר, שהיה משנות ה-70, שפותח בדיוק במילים האלה. Do You Remember? במקרה הזה זה מייקל. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם בשעתיים האלה, כדאי לכם להישאר איתנו.

0: הוא מונה את כל המקומות שבהם הוא חשב עליה.
1: In the park on the beach, she's in Spain.
0: וואי וואי. צריך לעשות שיר כזה עם מקומות באילת.
1: In the mall. In the park. In the park הגרה. In the הגדיר. In the מרכז רכתר. In Spain.
0: לא, זה גדול. תחשבו על זה, זה גדול. יאללה, נמשיך עם עוד אחד מהשירים שאנחנו מאוד אוהבים. Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. איזה גרוב יש לשיר הזה.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: סליחה. ובשתיים?
7: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, נאו שתיים FM.
7: הקצב של אילת, 102 FM.

זוהי הגרסה של קאן קאיה לבניאל של אנקור אקוס. מי זאת הגרסה הזאת? זה סוג של אפרו בלי להיות אפרו. השיר הזה עדיין אגב במקום הראשון בשזם הישראלי. שבעה שבועות כבר, סחטן. יאללה נמשיך עם עוד משהו שאתמול האמת עלה הסטורי, אני חושב שבשעות האחרונות שלו הסטורי שבו מדברים עם מאן הזק, רבינו מדבר עם מאן הזק ועם אבי אברומי על הסינגל החדש שלהם, כבר יצא רמיקס של רוני מלר. היום בבוקר אני מסתכל, אני רואה שיש לי רמיקס של רוני מלר, אבל אתם יודעים מה, השיר עדיין לא מספיק חזק, אז בואו נשים עוד איזה השמעה, קרב הגודלים.

0: איזה קטע אדיר, קרב אגודלים, אנה זק ואבי אבורומי לטעמי, עזרת להיט בגדול. וחבל שהשיר הזה לא יצא מוקדם יותר, אולי זה יכול אפילו להיכנס למצעד השנתי. כן, כן, אני מזכיר לכם, המצעד השנתי בערב ראש השנה, אבל רגע, סמסו לנו עכשיו לוואטסאפ במספר 050-788-8657, או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי אתם הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בשובר ביימים בסך 2,500 שקלים לחג. כן, כן, שמעתם נכון, 2,500 שקלים לחג, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור מי עשה לכם את השנה. אז שוב הוואטסאפ 050-788-8657. ראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישודר בערב ראש השנה החל מהשעה 11 בבוקר, כאן ברדיו אילת ובישראל היום ובערוץ 24 וברדיו חיפה.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: יס! יאללה, נמשיכה. את רפאל, גאטה בי קול, אנחנו משמיעים לכם די הרבה בתקופה האחרונה. קבלו את הרמיקס של חן אייזן, הסוד. הסוד.

קול. יש לנו עוד איזה רמיקס אחד אחרון שאני רוצה להשמיע לכם בשעה הזאת. זה רמיקס של, טוב, אני מנסה לתפוס אותו מאז, ופשוט באמת להשמיע לו שאנחנו משמיעים את אצלנו כאן ברדיו אילת, אבל מה לעשות, בן אדם עסוק, לא עונה כנראה שהוא עונה, הוא כנראה שהוא עובד מאוד מאוד מאוחר בלילה, אבל אני עדיין תופס ממנו, כי אני מכיר אותו מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, קובי שלטיאל, האחד והיחיד, שעשה רמיקס הקלאסיקה הזאת של משינה. למרות שיש להם סינגל חדש, אגב, שגם אותו אנחנו נשמיע לכם בשעה הבאה. הנה, קבלו את הגרסה של קובי שלטיאל לקלאסיקה של משינה, אהובתי.

ריצ'רד יאלי עם הרמיק שלו לאהובתי של משינה. אתם יודעים מה אני מחזיק פה ביד עכשיו, חברים? אתם לא מאמינים. קיבלתי הרגע ממש השנייה. וואי, נכון, תחילת שנה, מצדים וזה. יו, עכשיו שאני חושב על זה, איך לא... איך שכחתי מהמצד הזה בכלל לחלוטין? חברות וחברים, הסרט הגדולים, הסרט השירים המושמעים ביותר והמבוקשים ביותר בקריוקי. תתחילו לנחש, עכשיו בראש. עכשיו, מה עולה לכם בראש בתור חמשת השירים המבוקשים ביותר? אני אתן לכם את כל המצד, מה אתם אומרים? לא, אתם יודעים מה? אני אתן לכם רק את המקום הראשון. כי זה מצחיק אותי. הייתי בטוח שזה יהיה איזה מקום, מה שמקום שלישי, הייתי בטוח שהוא יהיה מקום ראשון, ולא, הוא סיים מקום שלישי. אז בואו נעשה דבר כזה, נעשה את זה מהיר, אוקיי? הסרט השירים המבוקשים ביותר בקריוקי. בואו נתחיל מהסוף. חמשת, אז שלושת הרכבים המבוקשים ביותר בקריוקי, סבלימינל והצל שלישי, נס וסטיל השני, יפה. הפרויקט של רביבו מקום ראשון, הגיוני, אוקיי? בזברות המבוקשות ביותר במקום השני, במקום השלישי שרית חדד, במקום השני אודיה, והוא במקום הראשון אדלמן זקן. מפתיע מאוד למצוא את נועה קירל דווקא במקום החמישי, רק במקום החמישי. הזמרים המבוקשים ביותר בקריוקי בישראל, במקום השלישי אומר אדם, רק שלישי, פאר טסי במקום שני ואייל גולן המקום הראשון. עכשיו רגע, איפה אושר כהן, איפה איתי לוי? במקום הרביעי ובמקום החמישי. עכשיו, תקבלו את המצד. עשרת השירים המבוקשים ביותר בקריוקי בישראל, במקום העשירי, מגדלים, נס וסטילה, במקום התשיעי, בן צור עם אבא, לא. באמת? מפתיע. חנן בן ארי עם הטלף עיוור, טוב, זה קלאסיקה, אין מה לעשות. הנה אושר כהן עם מנגן ושר במקום השביעי, במקום השישי אין לי מקום אחר, איתי לוי הגיוני. במקום החמישי, האמת הייתי ציפיתי שזה יהיה יותר גבוה. רולקס וקסקט של עדן בן זקן. אנחנו עד היום משמיעים את השיר הזה, זה אחד השירים היפים שלה. במקום הרביעי מלכת הדור של עומר אדם, דווקא זה המקום הראשון של עומר אדם? דנג. אוקיי. והנה השיר שהייתי בטוח שיהיה המקום הראשון, אבל הוא המקום השלישי, תמיד אוהב אותי, ססון איפרם שאולוב. במקום השני, שנה שנייה ברציפות, אני חושב שזה המקום הראשון או השני, אייל גולן עם עיר נמל. כן, כן, במקום השני, אייל גולן עם עיר נמל, שנה שנייה, שנה שעברה זה במקום הראשון, כן? ומה במקום הראשון? מה השיר המבוקש ביותר בקריוקי בישראל? טלטלטלט! השיר הזה... אבל זאת גרסת הדיסקו של השיר. זיהיתם? לא זיהיתם? אני מזכיר לכם שזה הזמר במקום השני והמבוקש ביותר בקריוקי, אני מאמין בגלל השיר הזה.

0: יש ביותר בקריוקי בישראל, לא בגרסה הזאת, כן, זו היה גרסה של רונלד דיסקו רימיקס 2026, למה יהיה מחר פר תעשי? וואי וואי וואי, וואי וואי וואי, וואי וואי ועוד פעם וואי וואי. איזה שיר. טוב, האמת היא שאני רוצה להירגע קצת אחרי זה. ברשותכם, אנחנו רוצים להסקת פרסומת שם, יעד לאחריהם נחזור עם, טוב, יאללה, משהו חדש, מה דעתכם?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: המחסן למקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
8: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: ושתיים?
9: גל רבינו.
10: אלת, נאו שתיים FM.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: הקצב של אילת, 102 FM.
16: אתם הולכים לקרוא לי משוגע, אבל אני בחיים, באף שלב, לא חשבתי שהדבר הזה יכול לקרות. לא חשבתי, לרגע. קבלו חברות וחברים סינגל חדש, אתם הולכים עכשיו לשמוע ממי, ואתם הולכים להיות בהלם בדיוק כמוני.
17: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
16: רגע.
17: רק באילת, 102 FM.
16: צריך לתת הקדמה. את שרק אנחנו מכירים ואוהבים, כן? שרק שאתם יודעים, מאז ראיתי עולם עם עומר אדם, הבן אדם פרץ, והיה צמוד צמוד גם עם איתו ועם עוד היה, עשה כמובן שירים עם רועי אדם, וגם עם האדם השני, וגם עם עומרי סבח, ולאחרונה, המקום הראשון שהיה עד לא מזמן, היה שלהם עם סטארבקס של עדן גולן ושרק, ומסתבר ששרק החליט שהוא לוקח שותף חדש ליצירה לסינגל החדש שלו. אתם לא מאמינים מי. אחד האומנים האהובים בישראל, שלאחרונה האמת מקבל המון המון, המון המון יחס טוב ומכבד חזרה, אחרי השיר המאוד מאוד טוב שלו, לב לבן, אני מדבר על שולי רן. עכשיו רגע, תנסו רגע לסדר את זה בראש. שולי רן ושרק ביחד? כן, כן, הם הוציאו סינגל ביחד שנקרא עונג שבת. תקשיבו, השיר פשוט כיפי. שולי רנד, שרק, שיתוף פעולה ראשון שלהם. עונג שבת. הנה הוא לפניכם. אני אפילו הולך להגיד. אז הרת להיט.
18: עולים מהשוק, עיתון ופרחים, חלה ובקבוק, וביום השישי, כל השכונה בטר,

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

וואו, וואו, ועוד פעם וואו, ומה מסתבר שזה כנראה הולך להיות המופע השנתי של שולי רנד באמפי שולי, שהולך להיות ב-17 בחודש, עוד 16 ימים מהיום, שם הוא מופיע מדי ערב בערב כיפור, באירוע שהפך כבר למסורת, כנראה ששרק הולך להיות שם, זה קטע מטורף, השיר הזה, כי זה גם שיר טוב. אני לא יודע מה איתכם, אבל זה שיר ממש טוב. משמיעה ראשונה נשאר. שולי רנד ושרק. עונג שבת. טוב, אתמול לא יודע אם יצא לכם לראות בערוץ 13, אבל בסופו של דבר, הסאגה הגדולה הזאת של הדבר הזה שנקרא פאוור קאפו, שהתחיל בתור, מה זה טרש של הטרש של הטרש, סיים בסוג של כל תרועה גדולה, בזה שכל מי שעשה רעש בסופו של דבר הפסיד, ומי שהיה בסדר 95% מהזמן ניצח. מזל טוב לאורי ואשתו שלקחו את המקום הראשון בפאוור קאפ אתמול עם 399,000 שקלים. וואו, שיחקו אותה.

0: רק אני ואנה. סחתן לאורי בנאי, שבטח הזמין אותנו לחתונה ויביא לנו פרפרים. יצא לי גל רבינו. כן, טוב, אפרופו פרפר, סחתן, לא, באמת, אשתו אגב קוראים לה אנה, נכון? כן, זאת הייתה אגב שרון חזיז, אם לא הבנתם את, את הכוונה. אבל סחתן, 399,000, שמזה גם מורידים מס, נשאר לו למסטיק בזוקה.
1: הבאתי פרחים, חיכיתי למטה.
0: אנחנו עוד שנייה מסיימים את השעה הראשונה.
1: את לא אני. מוצאת אותי טמבל.
0: שזה אומר שאנחנו נשאיר אתכם עם השיר הזה שאתמול אגב סיים בטופ 10 השירים המושמעים ביותר בישראל. מנהל תבורי, הבאתי פרחים. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות בשעה השנייה שלנו, אל תלכו לשום מקום.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. אני רוצה אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלו להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: שלום רב, השעה 1:00, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפעילות החריגה ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס.
18: זו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
17: לאחר שמזג האוויר החריג הוביל לעלייה בעכירות מהים ולעצירה יזומה של 5 מתקני התפלה, החקלאים מזהירים מהשלכות השיבושים באספקת המים. בהתאחדות חקלאי ישראל אומרים כי מאות משקים וגידולים שנמצאים לקראת כתיף עלולים להינזק ואף לאבד יבולים. ההתאחדות דורשת מהממשלה פתרון מיידי להספקת המים וגיבוש מתווה פיצויים לחקלאים שצפויים להיפגע. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף את יאלי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו, מפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון.
19: המשטרת פתח תקווה ממתינים שהילד יאלי סופר בן ה-10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
17: פוליטיקה עכשיו, שבוע לפני סגירת הרשימות לכנסת, נמשכים המגעים בציונות הדתית לייחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. במפלגה צמצמו בימים האחרונים את הרעיונות והתדרוכים של חברי הסיעה, ובמקביל נבחנת גם אפשרות לשריון נציג מטעם הציונות הדתית ברשימת הליכוד. לפי המתווה שנדון עם זהות, כמה מהמקומות ברשימה המשותפת יוקצו לאנשי פייגלין. במקביל, בגוש האחדות ממתינים לשובו של גלעד ארדן מארצות הברית לצורך השלמת המגעים עם כחול לבן בראשות בני גנץ. הצדדים בוחנים ריצה משותפת לקראת הבחירות, כשברקע גם שאלת המימון המפלגתי. ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Please don't go, אנא אל תלכי. לא, זה כאילו לא לבחורה בשם אנא שהיא, אנחנו לא רוצים לדעת לאיפה היא הולכת, זה כאילו don't go, תשארי פה באמא שלך. Please don't go. הקטע הכי גדול הוא שזה בכלל שיר שקט, שבשנות ה-80 פחות או יותר הצליח, ואז בגרסה הזאת היה כל כך טוב, שיש לו חיקוי שהוא לא פחות חזק מהגרסה הזאת. KWS עם Please Don't Go. שעה שנייה, הקצב של אלעד. ואם אנחנו כבר שואלים לאן את הולכת, תומי, לאן את הולכת, תומי? את תלכי, תומי. לא, תשארי איתנו, תומי. רגע, למה לשיר לא נכנס? כי לא לחצתי על הכפתור, נכון. וזה לא השיר הזה, רגע, הלו, לא, אני רוצה את השיר הזה, זה שיר טוב של הרכב הזה של נו מרסי, שקוראים להם ללא רחמים. עם שירה, איכן את הולכת? נו מרסי. אגב, אחרי הרכב נו מרסי, חברי להקת נו מרסי התפרקו, ואז הם התאחדו לפינישים. זה בדיחה פנימית לאוהבי מוטל קומבט, לא משנה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: סובמה לרדיו.
2: מה העניינים, אנריקה? כמו אסטאס, אמיגו? מה, גם לך יש ילדים שעולים ב-1 בספטמבר לגנים? אני יודע שלרותם כהן בטוח יש כבר איזה ילד שעולה.

גם את זיון ולנוקס איפשהו שם לשנייה, אבל עזבו אתכם, הם לא מופיעים בקרדיטים. בוא נשאר עם הסגנון הזה, מה אתם אומרים, אני אשאר איתכם עם בני בלנקו עכשיו. בני כפרה עליו בלנקו שהתחפש, שהתחתן עם סלינה גומז. ובשיר הזה גם עם בקי ג'י, תאולבידו.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: בבבדוק.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: האחים אוזן, באיכות
6: ובזמן. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
0: הקצב של אילת 102 FM

Albuma iconică, dati al albuma de Slippery When Wet, Bon Jovi. Le mai am albumim של אחי, כן? לי בגדול היה אסור לגעת בהם, אבל אני הייתי נוגע. ריצ'י סמבורה פה עם הגיטרה הבלתי נשכחת הזאת, יאללה. טוב, You Give Love a Bad Name, Bon Jovi, זה 1986. בואו נקפוץ קדימה בזמן 40 שנה קדימה, לשנת 2026, חברים, לא פחות ולא יותר מאשר מה שינה הסינגל השני החדש, כמו הדובים. מזכיר קצת את השיר הזה, קצת, טיפה לב. מה שינה, חדש.

0: כמו הדובים של משינה. כן, כן, החדש של משינה. וואו, בוא נראה לאיפה זה יגיע.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: עליי.
1: קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. בדיוק היום דיברתי על זה עם עומרית, שבספטמבר קופצים לי תמיד שלושה שירים, ישר על השנייה. אחד מהם זה שיר של גרין דיי, Wake Me Up When September Ends, שכאילו, בגלל שזה ספטמבר, אז כאילו, תאיר אותי שספטמבר נגמר, אז אין כמו להשמיע דווקא את השיר הזה בתחילת ספטמבר. אולי בגלל זה זה היה בבוקר. אולי בגלל הציפייה שספטמבר, בעזרת השם, יעבור חלק. בימינו אי אפשר לדעת. Great Expectations עכשיו. Sienna Sparrow.

כן, זה פשוט מדהים, כמה שהילדה הזאת מדהימה. סיאנה ספארו עם Great Expectations מאלבום הבכורה שלה. וואי, למען השם. שתבוא להופיע בארץ, הלוואי, אמן, כמה שיותר מהר. עוד אחד מהקולות הגדולים שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, למרות שבשיר הזה הוא בסך הכל הניוטרל, הוא על פארקינג אפילו. טדי סווימס הגדול. גם הוא הלוואי שיבוא לבקר כאן בארץ. הוא כבר עבד עם ג'ורדי כשחושבים על זה, כן? אני מזכיר לכם, ג'ורדי היה אחד מהמפיקים של גן גן גן, של דייבי קלה ושל טדי סווימס ושל טונזנאי. הנה, מיסטר נו-אט-אול, טדי סווימס.

0: היינו שמים את זה to the test, כמו שאומרים, והוא היה מגיע לארץ והייתי שואל אותו כל מיני שאלות, וואי וואי, איזה חלום זה. טדי סווימס, טוב, יאללה, נמשיכה.
1: הקצב של אילת.
0: בערך.
1: מהאושטה.
0: יש לי שיר חדש בשבילכם, איזה כיף. עכשיו, זה לא סתם שיר חדש, זה שיר שטוב, מישהי שאני מאוהב בה כבר שנים בסדר. דורון תלמון, אשת ג'יין בורדו, שחגגת יום הולדת 40, ואתם חייבים להבין, יש את העטיפה לסינגל הבאמת הכי מתוק שראיתי בתקופה האחרונה, שבו רואים אותה מחזיקה את, את המספר הרבה ואת הספרה האפס, והיא כאילו מנשקת את, עם זר פרחים מעל לראשה, כזה זר של יום הולדת, רשום בגדול יום הולדת, זה הספרה 40, אני יוצא מגולת הנחה שכנראה שזה יום הולדת 40 של דורון תלמון. ואגב, מה שהיא אומרת על השיר הזה, זה עברו שנים ועוד זוכרת ירח דבש בפורטוגל, עכשיו חזרנו למקורות שמנגנים שוב קאנטרי סטייל, יש כבר שתיים עם עיניים ירוקות כמו שלך, בוא נהיה שוב בני 20 וננגן עד הזריחה. זה מוכר מדי שזה בדיוק בזמן, לא אף אחד לא מכוון אותי לאן, רציתי משהו יפה ולא ידעתי מה, אז לא ביקשתי כלום ליום הולדת השנה. יאי, איזה חבוד!
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: השס הכי גדול?
2: רק באילת 102.
0: שזה בסגנון של ג'יין בורדו, יענו קאנטרי. אז קבלו שיר שמח של ג'יין בורדו, שהרבה זמן לא היה לנו אחד כזה ככה טוב, שנקרא יום הולדת. השמעת בכורה אצלנו לסינגל הזה, ודורון, מזל טוב.

בונה, אזהרת להיט מטורפת, השיר הזה של, של ג'יימס ברודו. אני שומע את זה עכשיו פעם שנייה, ואני כבר יודע את השיר. זה צריך בסך הכל פעמיים כדי להיזכר בשיר. סחתן, וגם שיר יום הולדת. טוב, יאללה, נמשיכה. יוג'ל עכשיו. האמת, זה לא רק יוג'ל, זה יוג'ל, השם החם ביותר כרגע בעולם המוזיקה, בעולם הדנס ובכלל הדיג'ר, כרגע החם ביותר, ביחד עם דייבי גטה ופרנץ' מונטנה. שיין!

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת עם גרי סגור.
9: סליחה. ובשתיים.
10: גל רבינו.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: אילת 102 FM.
15: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Bizarre Incorporated, I'm gonna get you baby. קולטים שהשיר הזה, אם הוא היה בן אדם, היה בן 33 עכשיו. 1993. איפה אתם הייתם ב-1993? איפה אתה היית, רבינו? איפה אתה היית, מירי אדרי? אני הייתי פה. לא, האמת, הייתי ברדיו אחר ב-1993. רדיו שקראו לו על גלי אילת. זכרת, אתם זוכרים שפעם היה רדיו פיראטי בשם גלי אילת? כן, אז יופי, אז כן, נו, אני בגדול משם. כן, ועכשיו אני פה. 2026. ספרו לי אתם על הקריירה שלכם. אוי, נגמר לנו הזמן, תראו איזה קטע. יאללה, how bizarre, כמה ביזארי זה. מי יש מיד אחרינו, גרבינו. אם קוראים גרי סיגון, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, החל מהשעה 12, עד השעה 2, יאללה ביי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
3: התכשיט של אילת. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: מיד באילת.
11: גל רבינו.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
12: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפעילות החריגה בלב העיר עזה. נעצר מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס, כך חשף שר הביטחון ישראל כץ.
13: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם, אלא בתגובה שלנו, והיא תהיה קשה.
12: את הדברים אמר כץ בביקור בנתיב העשרה שבעוטף עזה. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מוסרת כי במסגרת הפעילות בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. במשטרה חושדים כי הגבר שחטף שלשום את יאלי בן 10 מפתח תקווה גם פגע בו. פרסם לראשונה כתבנו ירון דורון.
14: המשטרת פתח תקווה ממתינים שילד יאלי סופר בן 10 יעבור חקירת ילדים. מדובר בחקירה מיוחדת אשר נערכת על ידי חוקרים מיוחדים איתה משרד הרווחה שהם עובדים סוציאליים בהכשרתם. חקירה נדרשת בשל חשד המשטרה כי הגבר שלפי החשד חטף אותו גם פגע בו. חקירה צפויה להיערך בימים הקרובים.
12: כתב אישום מוגש נגד תושב מודיעין עילית בגין ביצוע מעשה מגונה בילדה בת 12 שהסיעה ליער, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
15: על פי האישום, חממי הציע לילדה שמיירה לחוג להסיע אותה לביתה, אך סתה מהדרך והוביל אותה ליער סמוך לחפציבה. חממי הודיע בחקירתו שהסיע אותה למקום, אך הכחיש בחקירתו את עבירת המין המיוחסת לו.
12: בחירות 2026, חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי אינה מתכוונת בשלב זה לעזוב את הליכוד.
16: אז אם יש שחושבים שאני מחלישה את הליכוד, אז זה שלהם. אני כוח אלקטורלי חזק, מאוד חזק, ולכן אמרתי, אני לא במשא ומתן עם אף מפלגה. אני מקייטה הצעה קונקרטית, הייתי שוכל אותה בכובד ראש, באתי לעשות, באתי לפעול, למען משילות ימנית, לא למען ייאוש הימין.
12: את הדברים אמר גוטליב בריאיון ברדיו 90. בתוך כך, השר בצלאל סמוטריץ' צפוי להיפגש בימים הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בצל סירובו של השר איתמר בן גביר להתאחד עמו. כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
18: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: נה. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. שלום שלום, מה נשמע? יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד השעה 4 לבלות יחד. מעבר לזה שנספר לכם על הפלאור פקטורי ומשתלת יותם, אנחנו נספר לכם על דברים שקורים ברחבי העולם. יצא לי חרוב. פלאור פקטורי, משתלת יותם, נספר לכם על דברים שקורים בעולם. כן, יצא לי חרוב. אבל מה מציינים היום בעולם? יום הטופו. יום הטופו, היום יום הטופו, כן, הוא מצוין מדי שנה ב-1 בספטמבר, הוא מוקדש למאכל שעשוי מסויה, שנחשב בעצם לרב תכליתי, מתאים למגוון רחב של מנות. זו הזדמנות לנסות דרכים חדשות להכנת טופו, ממוקפצים פריחים ועד קינוחים קרמיים, ולהכיר את האפשרויות הרבות שהוא מציע במטבח. אני הייתי חייב להקריא את זה, כי זה פשוט קיים. אני לא הייתי מנסה, את יודעת שלא שומעים אותך? אז את יכולה לסתום? ולתת לי את התוכנית? אני לא רוצה לתת לך לדבר.
1: אבל אמרת שלא שומעים אותי.
0: אבל אז תסתמי. לא שומעים אותך, אז תסתמי. למה את משכה לדבר אם לא שומעים אותך? אז למה? טוב, אז היום זה יום הטופו, וזה משהו שאני חייב להגיד, אבל אני לא ממליץ בחום לאכול טופו, כי זה... לא, מה אני אעשה? לא מתחבר לשם. היום זה גם יום כתיבת המכתבים הבינלאומי, שגם הוא מצוין מדי שנה ב-1 בספטמבר, מזמין את כולנו לעצור לרגע ולחזור לאומנות המיוחדת של כתיבת מכתבים בכתב יד. אבל את מבינה שלא שומעים אותך? עמה, כמה פעמים?
1: ואנחנו פה נסתכסך, נשמה. אתה ראית שירדתי לבסים. תיזהר. ירדתי לבסים.
0: את יודעת שאני כאילו שולט על המיקרופון, את יודעת את זה, נכון?
1: אתה חושב שאתה שולט, אבל אתה באמת.
0: טוב, אז היום יום כתיבת המכתבים שמזמין לעצור רגע ובאמת לכתוב מכתבים. ילדים לא מבינים את זה שפעם היינו כותבים, אפילו היינו אוספים, יש פעם מזמן מכתביות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את המכתביות, אז זה היה מטורף. אז היום לא יודעים את זה. היום זה גם יום החיוביות לאקנה. כן, שזה בעצם יום שנועד לשבור את חוסר הביטחון והסטיגמות סביב אקנה, לעודד אהבה עצמית ולהזכיר שלכל אחד ואחת יש אור ייחודי משלו. אז הכל בסדר, זה הכל בסדר. היום זה גם יום החתול הג'ינג'י, כן? יום החתול הג'ינג'י. למה דווקא חתול ג'ינג'י? אני לא יודע, אולי בגלל שיש יום הג'ינג'י, אז יש גם את יום החתול הג'ינג'י. אלה בעצם הדברים שמציינים היום ברחבי העולם. אנחנו נציין כמובן את הדברים שלנו ונספר לכם על דברים שלנו. אז כן, אנחנו יוצאים לדרך היום שבו התלמידים חזרו לבית הספר וההורים חזרו לנשום. התיקים שוב הפכו להיות כבדים, השעונים מצלצלים מוקדם, המשפט אמא שכחתי משהו בבית חזר להיות להיט, ולילדים אנחנו רוצים לאחל שנה של סקרנות, של חברים טובים, של משפחתיות, ומורים שיראו אותם באמת. ולכם ההורים, קפה חזק, קבוצות וואטסאפ על שקט והרבה סבלנות, זה הכי חשוב. אנחנו פותחים שנת לימודים חדשה, וגם פותחים שעתיים של התוכנית, אז... אם כבר, אז...
2: לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני קורא

0: אני.
1: לפעמים אני גדול ולפעמים
2: קטן,
1: לפעמים אני גיבור ולפעמים
3: פחדן,
1: לפעמים אני ביחד לפעמים
0: לבד,
1: לפעמים אני באמצע לפעמים
2: בצד.

0: חכם ולפעמים
1: טיפשי,
0: לפעמים אני ראשון ולפעמים
1: שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים
0: תפוס,
1: לפעמים אני ענק ולפעמים

0: חיטמן, עוזי חיטמן. טוב, אנחנו נתנו את השיר הזה בשביל הילדים, ואולי אנחנו אפילו ניתן עוד איזה שיר אחד לילדים בהמשך התוכנית. אבל בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם על הפלאור פקטורי, על משתלת יותם, שבעצם מביאים אליכם את כל מה שאתם צריכים ברמת המתנות, המארזים לחג, ויותר חשוב, גם לשולחן החג. כן, כן, כן, יש להם את כל הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, ממפות, מפיות, יעינות, יש להם מארזים, עוגות דבש, מפות, אמרתי מפות, פמותים, יש באמת באמת הכל. ואת כל מה שאתם צריכים, אם אתם רוצים לקנות מתנות לערב החג, יש להם בכמויות מדהימות, שהם מארזים מדהימים, שהם תמיד עושים מארזים מדהימים, ומעבר לזה, מעבר לזרי הפרחים והשוקולדים שיש להם, הם היחידים שמחזיקים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאור פקטורי. ומי שלא יודע מה זה הפלאור פקטורי, הפלאור פקטורי זה בעצם חנות פרחים קטנה ומטריפה. קוראים לה פלאור פקטורי 683, שהיא בעצם הרבה יותר מחנות פרחים. הרבה יותר מחנות פרחים. לא סתם אני אומר את זה, כי באמת יש שם גם ישיבה כזו בחוץ עם קפה ואווירה כיפית, אז שווה וכדאי להגיע לפלאור פקטורי 683 באיזידור, אז אתם מוזמנים להגיע לשם. מעבר לזה שיש שם שוזרות פרחים שיכולות לשזור לכם זרי פרחים שאתם אוהבים ורוצים, הם גם יכולים למכור לכם פרחים בודדים. אם אתם רוצים לעצב את השולחן בצבעים מסוימים, אז יש שם גם את השוזרות שיתנו לכם גם הכוונה ויעזרו לכם בשמחה. גשו לפלאור פקטורי 683 או למשתלת יותם, כדי שלחג הזה יהיה לכם קצת יותר כיף. אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, ניתן את החידה שלנו על הפרח הבא שלנו. אתמול היה לנו את ורד, לפני נרקיס, בואו נראה מה יש לנו היום. אז תכף אנחנו מתחילים את הוואטסאפ, ואולי תיקחו גם אתם זר פרחים ועוגת דבש, מתנת הפלאור פקטורי. איך בא לי עוגת דבש, יא אללה, יא ווילי, איך. וכאילו בנאל תבורי אמר, אני יודע שגל עושה עכשיו את פלאור פקטורי ומשתלת אותם, אז בואו נעשה שיר.
1: הבאתי פרחים, חיכיתי
0: קוראים לשיר הבאתי פרחים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
0: זה

0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי היי, נכון שיר מרים את האמת?
1: כן, הוא חמוד לאללה, ממש חמוד. אתה יודע שאותי הכי מפחיד?
0: נו?
1: זה דגדוגים.
0: אה, באמת?
1: כן. אם מישהו בא לדגדג אותי,
0: זה הפחד הכי גדול שלך.
1: זה לא, זה לא פחד, זה משהו בגוף שלי גומר אותו.
0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי.
1: זה מלחיץ אותי ברמות יותר ממקום.
0: אני אקום את הלכה שלך, דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי.
1: אתה לא מבין, אני צרחות, צרחות, אני יכולה רק בצרחות. זה כאילו...
0: אוי אוי אוי.
1: תגיד, מתי פעם אחרונה אתה שלחת מכתב למישהו שכתבת ביד?
0: אני לא, לא אגיד את זה עכשיו בשידור, אבל אני בדרך כלל, אני כן אוהב. כן, אני אוהב לכתוב ביד דברים. מאשר להקליד אותם.
1: אני מעדיפה להקליד.
0: ביי ביי.
1: אבל בחיים כתבתי מיליונים של מכתבים.
0: באמת?
1: באמת על זה, כן.
0: כן, נו.
1: גם בו, גדלתי באיטיז, מה היה לנו לעשות? הייתי שולחת מה, יונה?
0: זהו, בדיוק באתי להגיד, את בטלגרף עוד היית עושה זה.
1: בדיוק, במברקים, במורס, אנחנו התכתבנו במורס. אנחנו התכתבנו בציורים, ציירנו אחד לשני, פרה, סוס, חץ, ידית.
0: חצבת בסלע.
1: חצבתי, ברור. שם הייתי, כן.
0: טוב.
1: בגלל זה אני יודעת שפות.
0: תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אוטוטו זה יקרה.
1: איזה פרח אתה הכי אוהב?
0: מה?
1: איזה פרח אתה הכי אוהב?
0: וואי, איזה ש...
1: זה חיים, הוא מתאמן.
0: מה קרה פה?
1: הוא נכנס עם מוטיבציה. הוא מנסה שיהיה לנו מוטיבציה גם, הוא לא מצליח, הוא בועט בדברים.
0: למען האמת, אין לי איזה פרח אהוב.
1: באמת? איזה פרח אתה הכי אוהב, חיים?
2: ביסקוס.
1: היביסקוס?
2: אני לא מכיר פרחים.
1: היביסקוס, דרך אגב, בתי זה אחד התי הטעים הטעימים. חליטת היביסקוס זה אחד התי הטעים. כן.
0: אני הייתי, כן, כשהייתי נער, הייתי אוכל חמצוצים. אז אני לא יודע אם זה...
1: ברור, חמציצים זה... חמצוצים או חמציצים?
0: איך אומרים?
1: זה שגודל בדשא.
0: כשהייתי תינוק יותר אהבתי חמציצים.
1: כשזה גודל בדשא וכלבים עשו הזה פיפי ואנחנו היינו אוכלים את זה.
0: בדיוק.
1: כאילו חמציצים.
0: ככה קוראים לזה חמציצים?
1: כן, חמציצים.
0: הייתי בטוח חמצוצים.
1: חמצוצים זה היום הנפט שנותנים לילדים עם ה...
0: אוקיי.
1: שאמרתי נותנים לילדים,
0: זה הקלוריות, זה הקלוריות.
1: לא רציתי לציין את השקיות שאני מסיימת של החמצוצים, אבל...
0: זה הקלוריות.
1: אבל, אתם לא שאלתם, אבל אני אגיד...
0: תגידי.
1: שהפרח שאני הכי אוהבת, שניים...
0: רצית את זה, כאילו מההתחלה רצית. אז למה לא אמרת? אתה יודע איזה פרח אני הכי אוהבת?
1: כן, אני מתעניינת גם באנשים אחרים לעומתך, גל. אוקיי. אנשים מסקרנים אותי.
0: מה מאוד? מה זה?
1: אז אני אוהבת גרברה וטוליפ. אז אם מישהו רוצה לשלוח לי...
0: טוליפ זה צבעוני.
1: כן, אם מישהו רוצה לשלוח לי פרחים, לא ורדים, באמת, תשעממו אותו.
0: מה אמרת על זה?
2: גרברה.
1: גרברה.
0: גרברה?
2: עושים מזה גרבר.
0: גרברה? ככה זה נקרא?
1: גרברה זה אחד הפרחים הכי יפים בעיניי.
0: מדהים.
1: גם פרח שאתה נורא מכיר, אתה פשוט עכשיו לא מזהה.
0: יכול להיות.
1: לא יכול להיות.
0: עכשיו נורא מעניין אותי. טוב, בוא ניתן את החידה שלנו למאזינים, אוקיי? מהמם. מהמם. כן, ראינו את התמונה פשוט של הגרברה. כן, הייתי בטוח שזה מנה במסעדה חדשה. הנה החידה. יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב. לא, בשמי מסתתר משהו חם בשמיים.
1: אוקיי, הבנתי, אני יודעת את התשובה.
0: אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ בבקשה.
1: לא, לא צריך להיות בנאסה.
0: ל-0546-102-345. כן, זה קל, גם ורד אתמול היה מאוד קל.
1: אז אני חושבת שהחידות צריכות להיות קצת יותר קשות.
0: הנה, אבל לקח לך חסיד כזה ככה.
1: לא, לקח לי בדיוק שנייה. ברגע שאמרת מילה מסוימת כבר ידעתי על מה.
0: אולי אנחנו נעשה, אולי נעשה להחידה יותר קשה. אז הנה, יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, ובשמי מסתתר משהו חם בשמיים. אם אתם יודעים את התשובה, 054-6-102-345, אולי תיקחו מאיתנו זר... ועוגת דבש, מתנת משתלת אותם, והפלאור פקטורי. ואם כבר דיברנו על עוגת דבש, אז יש לנו פה את
1: המומחה לעוגות.
0: המומחה לעוגות. הנה, גם מוטי מיקס.
1: מיקי שמו של הספורט.
0: מוטי מיקס. שלח לי עכשיו הודעה עם התשובה הנכונה, ואני לא מצליח להבין למה שולחים אליי, שלחו לוואטסאפ, ל-0546-102-345.
1: הוא לא מתעסק עם מספרים בוואטסאפ, הוא שולח ישר למקור, ישר לסורס, ישר לסורס, נשמה. כל זאת, מנובל ומוטימיקס.
0: טוב, חיים שגס, שכמובן איתנו כבר שבוע שני בפינה החדשה שלנו, כבר שבוע שעבר חנכנו אותה ועכשיו אנחנו ממשיכים. חיים שגס, מאמן כושר ומלווה לתזונה בריאה ונכונה וחכמה. ואם כבר דיברנו על

0: ככה, היא אומרת, התחלתי להתאמן לפני קצת יותר מחודשיים, סביב החודשיים וחצי. המשקל שלה דווקא עלה, שזה דווקא, אגב, הגיוני, הגיוני מאוד אפילו.
1: המשקל עלה?
0: המשקל עלה, הגיוני, לגיטימי, רלוונטי, זה גם לא מעניין.
1: אוקיי.
0: אני תמיד אומר ללקוחות אצלי שהמשקל הוא בשבילי, הוא לא בשבילם.
1: אוקיי.
0: היא מרגישה עונה מרנית יותר, היא מרגישה טוב יותר, מרגישה חזקה יותר.
1: אוקיי.
0: אבל המידה במכנס לא השתנתה. יש ג'ינס שכבר לא נסגר עליה אפילו. היא לא רואה את השינוי במראה, וכמו שאמרנו, גם לא על המשקל. עכשיו, חשוב להבין שאני לא יכול לנחש מכלום פרטים מה הסיבה. אבל יש כמה דברים שהם בדרך כלל די נפוצים, וזה בדרך כלל מה שגורם לזה. קודם כל, עלייה במשקל, במידה ולא עלינו בשומן לדוגמה, יכול להיות שעלינו במסת שריר, הגוף יאגור יותר סוכר זמין בתוך השרירים, מה שנקרא גליקוגן, וכמובן שאם נבנה מסת שריר, אז אנחנו גם נעלה במשקל, אבל זה לא מעניין כי זאת מסה רזה, ושריר תופס הרבה פחות נפח מאשר שומן.
1: אוקיי.
0: מה שכן, קודם כל עקרון הבסיסי פה שחשוב להבין, והרבה אנשים חושבים שאם יתאמנו אז הכל ישתנה, מבחינה חיצונית, ויזואלית, ספורט לא מוזה, ספורט לא מוריד במשקל. מה שקובע זה המאזן הקלורי היומי שלנו, זאת אומרת כמה אנחנו אוכלים וכמה אנחנו שורפים. כן, אם תזוז יותר ותתאמן, אתה תשרוף יותר, תאכל פחות, תהיה באיזשהו גירעון. אותו דבר כמו בחשבון הבנק, התחיל להצטמצם המספרים.
1: גדול.
2: אם לא נשנה... בחשבון בנק אני מעדיפה שזה יעלה.
1: שדווקא המאזן יהיה לחיובי. שאני אעלה במשקל בבנק.
2: בדיוק.
0: אותו דבר כמו באוכל, תאכל יותר, תכניס יותר.
1: בדיוק.
0: אז
1: בעצם מה שאתה אומר שהספורט הוא כן עוזר, אבל אתה צריך גם באותה מידה גם...
0: בדיוק, כמו שאתה יודע כמה אתה מכניס לחשבון הבנק שלך, אתה יודע כמה קלות אתה מכניס לגוף שלך. בוא נגיד שלדוגמה, אני סתם אזרוק במספרים עגולים, אם הגוף שלי צורך בשביל להתקיים 2,000 קלוריות, אגב, בעצם זה שאתה עכשיו יושב ולא זז, אתה שורף קלוריות, וגם כשאתה ישן, רק שתדע.
1: אמרתי לך שאני שורף, אני לפחות 1,500 קלוריות,
0: אתה עכשיו
1: קל בנשימה.
0: יד מצד ימין לשמאל, שרפת 120 קלוריות.
1: בבקשה.
0: אבל זה מקרה ייחודי, זה רק אתה. ויש עוד דבר, גם אנשים שכן הם משנים את התזונה שלהם, ויכול להיות שהיא כן שינתה, עוד לא הגעתי לדבר איתה על זה, השאלה איך אנחנו מודדים את מה שאנחנו מכניסים. כי אני יכול לעלות במשקל, ואני עושה את זה אגב באופן אישי כל חורף בצורה יזומה, אני עולה במשקל, אבל מהמאכלים שבגרשם אני אגיד בריאים, בין אם זה חזה אוף וברוקולי ופריחיות וכל מה שמרגיש לנו הבריא מדי, הכל עניין כמותי, אבל איפה הקלוריות שאנחנו לא סופרים בדרך כלל יהיו בכוס קפה, שיכול להיות בין 120 ל-220 קלוריות?
2: מה?
0: כן,
2: תקשיב,
0: כן,
2: אני
0: כן.
2: שותה איזה לפחות 10 כוסות קפה ביום.
1: השאלה בכמה סוכר אבל.
2: אני שותה מעט סוכר.
0: קפוצ'ינו.
2: לא הרבה חלב ובלי לקטוז.
0: הלקטוז לא מעניין.
2: אותי זה מעניין.
0: הלקטוז באופן כללי כן, זה סוכר חלב, אבל...
1: אז איפה עוד רואים את ההבדלים האלה? כי לאכול בריא, אז אתה יודע, אנשים אוכלים בריא, ושמים טחינה גולמית.
0: בדיוק, טחינה גולמית, כף אחת יכולה לעבור את 100 קלוריות, רק שאתה יודע, כף שטוחה.
1: של מה?
0: של טחינה גולמית.
1: וואלה.
0: כן, קודם כל יש לדלל את התחינה, עם כמה שהיא בריאה ויש בה שומנים בריאים שחשובים.
1: אז עדיף לדלל אותה עם מים קצת.
0: כמובן, ולא להסתמך על התחינה. ואם אתה אוכל סלט ושם את השמן זית הקטן הזה שמוסיפים לך בצד, ביחד עם הוינגרט הקטן שמוסיפים לך בצד, יכול להגיע כבר ל-400 משהו קלוריות.
1: וואו.
0: כן, כן. אז יש את הדברים הקטנים האלה שאנחנו לא סופרים אותם. יש אצלי כאלה שכן, שאין מה לעשות, מורידים משבע כוסות קפה ביום לשתיים. תחשוב שאישה ממוצעת שעובדת בעבודה משרדית ושורפת 1,200, 1,300, 1,400 קלוריות ביום בשביל להתקיים במאזן ניטרלי, זאת אומרת לא לעלות ולא לרדת במשקל. 4 כוסות קפה יכולות כבר להגיע ל-35-40% מסך הקלוריות היומי שהיא צריכה. איפה האוכל שהיא אוכלת?
2: אז אני מעדיפה קפה.
1: תפסיקי לאכול ותשתי רק קפה.
0: שימי בו חלבון
2: לפחות. אני בייסיקלי כמעט שם.
1: זוך לי קפה ותלעסי קרח.
2: רק כמו השאלה הנפוצה של דלת, לא רואים את זה עליי.
1: אז אתה אומר סלט קיסר, זה כאילו תיזהרו מזה.
0: תוציא את זה מהגדרה של סלט.
2: סלט קיסר זה האלוהות. זה האלוהות. מעבר לזה שחסה זה הדבר הכי טעים בעולם, אבל עם הרוטב של הקיסר בו.
1: וואו, וואו.
0: גם מיונז עובר את ה-500-600 קלוריות ל-100 גרם.
1: אז בוא תן לי רגע טיפ, מה אני כן צריך לעשות כדי גם לשמור את זה? זאת אומרת, גם אם התחלתי עכשיו להתאמן, אני כבר מתאמן חודשיים, כמו שדלת, לא יודע שמה, אבל...
0: תראה, הרבה אנשים לא רוצים להתעסק בלשקול את האוכל שלהם ובלספור את הקלוריות.
2: נכון.
0: משהו זה מטריד אותם. אז יש מה שנקרא תזונה נקייה. בואו נתחיל בלנקות את מה שאנחנו אוכלים. אנחנו נוריד את המשקאות שיש בהם קלוריות, שקפה זה הדבר הראשון שאנחנו לא חושבים עליו בנושא הזה.
1: אוקיי.
0: כמובן, מיצים, קולה, כל הדברים האלה לעבור כמובן לזירו, אין לנו שום בעיה במתיקים מלאכותיים בכמות שאדם רגיל יכול לצרוך, ואני אומר את זה בביטחון מלא. מעבר לזה, אנחנו נוריד ברטבים. אם אנחנו, קודם כל, את השניצל אנחנו נהפוך לחזה אוף. זה דבר ראשון, זה כבר יותר מפי שתיים מהקלוריות בין אחד לשני. אם אנחנו על האש, לדוגמה, אנחנו הולך על הרזים יותר,

0: אם זה הפילה, אם זה הסינטה. גם הפרגית עוד יכולה להיות הרבה יותר בסדר מאשר הקבבים ומהאנטריקוט.
1: אבל מה עם האנטריקוט עם הפס שומן השרוף?
2: אז זה מה שהוא עכשיו אמר, את לא שמעת.
1: השומן השרוף, אני שמעתי, אבל אני רוצה...
0: אז אנחנו נחליף את זה בפילה.
1: לא, פילה זה לא טוב, זה יבש.
0: אז או שתתמי אחר כך, בדיוק כמו דלד.
1: כמו דלד.
0: אז אנחנו נתחיל לנקות את התזונה שלנו, אנחנו נתחיל לאכול מאכלים נקיים, אנחנו לא נכין עכשיו פסטה בולונזה, אנחנו נכין את הדברים בנפרד. האורז יהיה אורז.
2: אז בעצם הדעה הרווחת אומרת, זה שלא משנה כמה אני אתאמן, לא משנה כמה אני אתאמן, אם אני ממשיך עדיין להכניס את אותו מזון,
1: לא תוריד גרם.
2: סביר להניח שאני לא אוריד.
0: לקוחות אצלי שמתאמנים 6 אימונים בשבוע, משתנה מאחד לאחד אגב, והם עדיין בתפריט של עלייה במשקל.
2: למה?
0: אנחנו מעלים אותם יזום. זה מה שנקרא מס, אנחנו רוצים להיות מסת שריר, צריך שלגוף יהיה ממה לקחת, נגיע לזה עוד בעתיד, זה עוד רחוק מאיתנו.
2: תראה כמה מסה יש עליי.
0: אין לך מה לעשות איתה, אני אגלה לך עוד סוד, השומן בחיים לא יהפוך לשריר, אבל זה יכול בצורה מסוימת לעבוד הפוך.
2: גדול. טוב, קודם כל תודה רבה. מבינה, זה להחכים קצת על, על, על אורח חיים בריא.
1: כן, אין לי בעיה עם אורח חיים בריא, אני להפך, אני מפרגנת לזה מאוד.
2: גם לי תכלס אין בעיה.
0: מפרגנת למי שעושה.
1: בטח.
2: בדיוק.
1: אני מכבדת את זה גם. אני גם מאוד מעריכה את זה, כי זה בן אדם שכנראה יש לו דברים שלי אין, כמו משמעת עצמית, כמו רצון אמיתי.
2: כמה קלוריות יש לטופו דרך אגב?
0: טופו יש את הנושא אחר, הוא לא רווי מאוד בקלוריות, הערך הביולוגי של החלבון שיש בו קצת לוקה בחסר. זאת אומרת, אין שם את כלל חומצות האמינו החיוניות, בין אם זה לבניית שריר או בין אם זה לתפקוד תקין. לרוב בחלבונים מן הצומח אנחנו נערבב אותם עם עוד סוג, לדוגמה טופו, אנחנו ניקח ביחד עם אפונה, בשביל כן להרכיב פרופיל חומצות אמינו שלהם. חומצות אמינו בעצם מה שמרכיב את החלבון.
1: אם נגיד אני רוצה להתאמן, אבל לא בא לי עכשיו כאילו, אני לא עכשיו הולכת לפיטנס ואף על זה, שנייה, אני מסיימת מהר. ואני רוצה, כמה פעמים אתה ממליץ בשביל לשמור על הגוף גמיש וסבבה? זו שאלה מצוינת, כמה פעמים?
0: פיזיולוגית לפחות 3 פעמים בשבוע.
1: לפחות 3?
0: זה לא חייב להיות 45 דקות כל פעם.
2: אבל תני לו לעשות את הפינות בהמשך, הוא יענה על כל השאלות האלה בהמשך.
1: בסדר, אבל הייתה לי
2: שאלה. אם יש לכם שאלה דרך אגב, אתם מוזמנים גם לפנות לחיים באינסטגרם שלו, דרך אגב, חיים שגס, אתם יכולים לפנות, וגם אלינו לוואטסאפ אם אתם רוצים. הוואטסאפ פתוח לחידה ולפתרון של החידה שלכם, אז אם אתם יודעים את התשובה, שילחו בבקשה לוואטסאפ 054-6-102-345.
0: כל פעם עדיפה מכלום.
2: יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, ובשמי מסתתר משהו חם בשמיים. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו בבקשה לוואטסאפ 054-6-102-345. חיים שגס, תודה רבה רבה לך, ואני אולי בשבוע הבא כשאתה תהיה, מירי לא תהיה פה ותבלבל לך את המוח.
1: נכון, אתה הרבה יותר נהנה שאני פה.
0: היא מאתגרת, היא עוזרת לי לתת מידע הרבה יותר חיוני.
1: ברור, ברור, אני מאתגרת, וזה הוא אמר. הוא אמר שאני מאתגרת, זה לא טוב. אתה יכול להירגע. לא אמרו עליי משהו מגניב.
0: הוא מוציאה ממני יותר.
1: מכולם, אמן.
2: טוב, יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות. חיים, תודה רבה. מירי.
1: ביי.
2: ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזי דור, מבית משתלת יותם.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים, משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים, משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש סופר היעלום במרכז מור.

0: My New Religion. My New Religion. טוב, אנחנו יחד עם הפלאוור פקטורי, ומי שלא היה בפלאוור פקטורי לא יודע מה הוא מפסיד, באמת. את יצא לך להיות שם בפלאוור פקטורי, מירי?
1: עוד לא, אני פה רק...
0: אחרי שאת אוהבת את הבורגר, איך אמרת?
1: גרברה.
0: גרברה, את הגרברה. אני חושב שאת כדאי שתלכי לראות את החנות.
1: אני האמת ששמעתי עליהם, אבל עוד לא הייתי שם.
0: אז קדימה.
1: יצא לי לשמוע.
0: קדימה.
1: שזה מפתיע שאני שמעתי על חנות פרחים, בדרך כלל לא מדברים על זה, אבל שמעתי עליה.
0: אז זה לא חנות פרחים רגילה. זה באמת לא חנות פרחים רגילה. קודם כל יש שם בחוץ כזה מקומות ישיבה, גם קצת בפנים, יש מקומות ישיבה, יש אפילו כזו גלריה שאת יכולה לראות שם, הם עושים גם סדנאות שזירה מגניבות.
1: אוי, זה נייס.
0: כן. ויש שם קפה, יש שם גם נשנושים סנדוויצ'ונים כאלה מגניבים, באמת באמת כיף. בזמן שאת שותה קפה, גם יכולים לשזור לך איזה זר מגניב מיוחד.
1: זה נחמד, זה רעיון מגניב.
0: ולא רק זה, גם שם יכולים, אם בא לך עכשיו לעצב למשל את השולחן של ערב החג,
1: זה א' ב' בשבילי, זה משהו שאני עובדת עליו כבר חודשים.
0: נכון, ואת יכולה פשוט לקחת פרח, ללקט לך פרחים בודדים, והם מסדרים והם עוזרים לך, באמת באמת מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ממש.
1: אז פן ברמות, זה נשמע.
0: אז תלכי לשם, באמת תלכי לשם, גם החנות מגניבה, כי היא גם יפה, ויש שם מארזים מגניבים ומתנות מגניבות, ויש
1: יופי,
0: דברים ממש...
1: יופי, תכף ראש השנה, זה טוב לדעת את זה.
0: בדיוק. עכשיו, הפלאור פקטורי 683 היא בעצם הבת של משתלת יותם הגדולה שכולם מכירים, בדרך יותם 45, ששם אפשר למצוא באמת את כל מה ש... אתה יודע, זה כמו...
1: משתלת יותם, לא צריך להגיד הרבה בדיוק. יותר מזה.
0: זה, יש להם שם... עכשיו, יש גם בפלאור פקטורי דרך אגב, גם בפלאור פקטורי וגם במשתלת אותם מארזים של מקס ברנר של השוקולדים.
1: מזל שחיים הלך.
0: בדיוק. בגלל שחיים הלך אמרתי את זה.
1: חיכינו לאחרי שחיים ילך לדבר על המקס ברנר, אוקיי? כאילו, כי לא היה לנו נעים, הוא הסתכל עלינו עם האייז וזה, כאילו.
0: אז כן, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע גם למשתלת אותם וגם לפלאור פקטורי. בכל יום, ראשון עד חמישי, מהשעה 8 עד 8, ומהשעה 8 עד 4 ביום שישי, והפלאור פקטורי, מ-8 עד 7, וימי שישי מ-8 עד 2. אז, מה אתם מחכים? עוד מעט ראש השנה. בוא נעד, קולטת שעוד...
1: 10 ימים.
0: עוד 10 ימים ראש השנה.
1: לא, לא קולטת.
0: איזה מוזר. איך זה הגיע ככה מהר פתאום?
1: זה ווירד ברמות.
0: כן, אנחנו הופכים להיות תשפ"ז.
1: כמו שצריך.
0: בדיוק.
1: כמו החיים פה, כפרה. כל התשפז אנחנו נקבל, את כל התשפז.
0: להפך. להפך. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, אז תהיו איתנו בהזנה. בינתיים הוואטסאפ שלנו פתוח, אם אתם רוצים לנסות לקחת מאיתנו את הזר פרחים, וכמובן גם את העוגת דבש המעממת. אז שלחו לנו את הוואטסאפ. ואם לא שמעתם, אז בשעה הבאה אנחנו נגיד את החידה שוב. הנה קאטו, turn the lights off.

0: המדד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למהדרין.
0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
15: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
16: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
15: חיות לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
17: לא, תשמע, זה גאוני.
15: שלום, יובל דיין.
17: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
18: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו, בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
20: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
21: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המבצע החריג בלב רצועת עזה. על פי דיווחים פלסטינים, בכיר חמאס שנעצר, שימש בעברו כראש מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור במחוז העיר עזה. כתבנו שחר קליימן מציין כי לפי אותם דיווחים, קרוב משפחתו היה מבחירי הזרוע הצבאית של חמאס ועוזרו של מוחמד דף לפני שחוסל ב-2003. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במסגרת הפעילות החריגה שהביאה למעצרו של הבכיר, בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד נתנאל טולדנו בן 19 בגין עבירות מין חמורות שביצע בקטינה כבת 17 שהכיר באמצעות אתר באינטרנט, מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
10: על פי כתב האישום, כשבוע וחצי לאחר שהכירו, נענתה מתלוננת להצעתו של טולדנו להיפגש בדירה בירושלים, שם החל הגעת בה ללא הסכמתה. על אף צעקותיה, הוא ביצע בשורה של מעשי אינוס ומעשים מיניים בכוח. גם לאחר שהמתלוננת התעוררה משנתה, ביצע בטולדנו מעשי אינוס נוסף. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה.
21: כשבועיים לאחר השביתה הנרחבת בנמל התעופה בן גוריון, נערכה ישיבה מתוחה בהשתתפות ועד העובדים, בכירי ההסתדרות, הנהלת רשות שדות התעופה ונציגי האוצר. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מלצ'ן.
12: הישיבה היום עסקה באירועי 20 באוגוסט בנתב"ג ובניסיון למנוע שיבושים נוספים במהלך חודש ספטמבר והחגים. לדברי גורמים, לאחר כמה שעות הוסכם לפעול יחד כדי להבטיח פעילות רציפה בנתב"ג. בין היתר סוכם להמשיך בגיוס עובדים ולקיים דיונים על תנאי העסקתם. הגורמים מציינים כי העובדים מוכנים גם למשמרות של עד 12 שעות בתנאי שיקבלו פיצוי מתאים.
21: בחירות 2026, ברשימה המשותפת תוקפים את רע"מ על צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימתה. בהודעת המפלגה צויין כי הייתה מצפה שהמפלגות והכוחות הפוליטיים בחברה הערבית יהיו קרובים יותר למנסור עבאס ולרע"מ מאשר קצין לשעבר בצבא שמדגיש את זהותו הציונית ומתגאה בה ונמנע מלתמוך מפורשות במדינה פלסטינית, כך לפי הודעת המפלגה. במשותפת אמרו בנוסף כי אין מדובר רק בחיבור אלקטורלי, אלא במהלך שממחיש את המחיר הפוליטי ארוך הטווח של תפיסת ההשפעה, לכאורה, שמוביל מנסור עבאס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
23: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
22: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. צריכים.

0: של תותבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: Adagio for Strings. וואי, איך בא לי לחזור לימים האלה של העוף ולחפור באדמה.
1: אני מתה שלקחו את האדאג'יו הזה, שדרך אגב, מי שרוצה לשמוע את זה במקור שלו, זה מגיע הרי ממוזיקה קלאסית, זה אחד הטרקים הכי מטורפים שעשו בשילוב עם האדאג'יו הזה של המוזיקה הקלאסית, בעיניי אחד הטרקים ever שהיו, באמת. ממש.
0: אני לי זכור הדאג'ו פור סטרינג ממקומות אחרים.
1: גם לי, אבל נסה לשלב את זה.
0: רציתי להגיד זיכרונות, אבל אין לי הרבה.
1: גם לי אין. שקופיות יש לי מהאירועים. אני, פלשבקים. פתאום עולה לי פלשבק, מה זה, טיירונה? הבנתי.
0: אז אני לא כל כך יודע איך לאכול את זה. אנחנו בשעה השנייה, Flower Factory 683, יחד עם משתלת יותם. אנחנו מספרים לכם בעצם על כל השבוע הזה, וזה למה? כי יש לכם את המתנות לחג. אנחנו מזכירים לכם, ועוד מעט ראש השנה, עוד...
1: ראש השנה.
0: 10 ימים.
1: It's a ראש השנה.
0: It's ראש השנה.
1: כולם כבר ביקשו סליחה בצביעות, הלכו לבית כנסת בצביעות.
0: מה, בחודש סליחות?
1: כן. אנחנו בחודש סליחות, כולם מבקשים סליחה עכשיו, נכון?
0: לא, אבל יש עכשיו את הצום, שזה יום כיפור, וכולם מבקשו יותר סליחה.
1: אבל זה סוגר את הסליחה בצביעות.
0: כן. לא, למה בצביעות?
1: כי רגע אחרי שבן... בסדר.
0: יש אנשים שמתכוונים לזה.
1: ברור, כולם.
0: למה?
1: כי זה לא. כי זה צבוע.
0: אני חושב שיש.
1: כי אם אתה בן אדם טוב, אתה צריך להיות בן אדם טוב כל השנה, לא לפחד שאלוהים ירצח אותך ויקח אותך לגיהנום, אז אתה תצום ביום כיפור וזה יעשה אותך אחלה בן אדם.
0: לא, אני לא אמרתי.
1: Not happening.
0: זה משהו אחר. יש אנשים אבל, יש אנשים שכן...
1: לא צריך לחכות לראש השנה ולסליחות בבית כנסת בשביל להגיד לבן אדם סליחה, אם הוא עשה משהו לא סבבה. אני מכירה לפחות 40 כאלה.
0: טוב. אנחנו כמובן, זה נתון לאינטרפטציה.
1: זה לא נתון לאינטרפטציה.
0: זה כן.
1: לא, זה כמו שאתה תגיד.
0: כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, וזה בסדר.
1: לא, זה כמו שאתה תגיד שלא יודעת.
0: לא, זה לא כולם. את מכלילה, ואני לא אוהב שאת עושה את ההכללות
1: האלה. אני, א', זה שאתה יכול לא לאהוב.
0: זה אחד. אני אומר את זה.
1: שתיים, אנשים שמבקשים סליחה באופן רגיל, לא מרגישים צורך לצום ולהרוג את עצמם, שתמיד ביום כיפור זה דרך אגב 50 מעלות. בצל צלזיוס. אוקיי? זה כאילו, תמיד. אני לא מאמינה בזה. סליחה צריכה לבוא מהלב, מכוונה אמיתית, לא מזה שאתה מפחד שתלך לגיהנום.
0: לא, ברור שלא. זה ברור לי גם.
1: אתם תלכו לגיהנום, דרך אגב, בכל מקרה. סבבה, גם אם תבקשו סליחה, כי הוא רואה הכל. הוא רואה הכל, רושם.
0: אני לא יודע למה אני פותח למיקרופון בכלל.
1: כדי שבדיוק אני אגיד את הדברים האלה.
0: סבבה. טוב, אנחנו בפתיחתה של השעה השנייה, את יודעת, ימי הולדת.
1: מה איתם?
0: ימי הולדת. אז יש כמה. היום לפני 80 שנים בדיוק נולד שלום חנוך.
1: נכון. היום. ראיתי את זה היום בבוקר.
0: היום בדיוק היום. ואם כבר דיברנו...
1: אין רוקנרול כזה, אין.
0: ואם כבר דיברנו על יום כיפור וסליחות...
1: מי עוד עושה פה מוזיקה כזאת? מי? אין, לא תהיה פה, לא הייתה.
0: נראה מתי. בוא נחכה, בוא נחכה לו. בוא נחכה למשיח. יאללה, שעה שנייה יצאנו לדרך.
1: רק שלא יוציא אותו טמבל.

0: מחכים למשיח שלום חנוך. אנחנו עם הפלאור פקטורי, משתלת יותם, עוד מעט ראש השנה, ואם אתם רוצים מארזים לחג, מתנות לחג, יש לכם במשתלת יותם, בדרך יותם 45, שם תמצאו באמת באמת מארזים מגניבים, מיוחדים, ומעבר לזה שיש להם את הזרים ואת הפרחים ואת השוקולדים, הם גם מחזיקים את המארזים של מקס ברנר. וואי, איזה טעים זה מקס ברנר. יש שוקולדים שאני פחות מתחבר שלהם, ויש שוקולדים שהם וואו.
1: יש להם את ה...
0: וואו, מירי.
1: את הטראפלס, שמחוסים במלא קקאו, כאילו מר, אבל אתה לא עושה, זה מתוק, זה מר.
0: כזה, כזה. אז אם אתם רוצים גם, אתם מוזמנים להגיע למשתלת יותם. יש להם שם... הם ומכינים הכל בכמויות שפשוט כולכם יכולים לבוא עם מתנות לחג, ומעבר לזה שיש במארזים גם מוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, יש דברים מאוד מיוחדים, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לדרך אותם 45. ו... פלאור פקטורי, גם שם אפשר למצוא את המארזים, בעצם בשתי החנויות אפשר למצוא את המארזים.
1: נראה את השם הזה, אתה יודע?
0: פלאור פקטורי?
1: כן. זה שם מגניב, לחנות פרחים.
0: תודה רבה. אני אגיד להם, אני אמסור את המידע הזה. זה בעצם לא סתם חנות פרחים, זה מקום שמחבר בין עולם הפרחים, הקפה, המתנות, האירוח. זה יוצר חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. וזה לא רק ללכת לקנות זר, שם הם גם באמת אפשר לענות מהאווירה. יש שם גם את ה, את ה, את הבחוץ, את השולחנות הכיפיים. אם אתם רוצים איזה פרחים שאתם נורא נורא אוהבים, אז אתם מוזמנים להגיע. ואתם מחכים שם, שותים קפה ויוצאים עם באמת יצירת אומנות אישית שנשזרה במיוחד עבורכם. ממש ככה. זהו, אנחנו ממשיכים עם הוואטסאפ שלנו. החידה שלנו הייתה די פשוטה, אני חייב להודות, ממש ממש פשוטה, כן? כמו אתמול, אתמול היה גם חידה די פשוטה. והחידה היא, יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, בשמי מסתתר מה שהוא חם בשמיים. מי אני? איזה פרח זה? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה, שלחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הזמן שלכם לשלוח אלינו את ההודעה, ואולי גם תקבלו זר פרחים, וכמובן עוגת דבש. אני אוהב עוגת, אני אוהב עוגת דבש, את יודעת? אני אוהב. ואת כל העוגות הספונג'יות, לא הקרמיות. הקרמיות, אני פחות מתחבר אליהם. ואני אוהב, למשל, העוגת השוקולד, כמו שנעמי הולדת של סוכריות.
1: עוגת ילדים, שוקולד ילדים.
0: וואו.
1: הכי טעימה בעולם.
0: אין יותר טעימה ממנה.
1: אין יותר טעים מזה.
0: אין.
1: אין.
0: אין.
1: אין.
0: אין.
1: אין.
0: אין.
1: אומרת לך אין.
0: גם אני אומר אין. פרסומות כבר חוזרים.

0: מיצ'יקו. עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657. אני חוזר, 050-788-8657, או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בחטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו המצד ישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה. ישודר בערב ראש השנה, יום שישי החל מהשעה 11, אצלנו כאן ברדיו אלת, ובישראל היום, ובערוץ 20.
1: המצד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סופר יעלום הכי משתלם באלת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים, משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים, משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והספקים

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: זה

0: דורון מזר עושה את החידוש הזה לחוזר הביתה 2026. הוא עוד לא חזר?
1: מה זה? אני הייתי...
0: מאז?
1: תראה, אני הייתי בת 10 כשהוא יצא. זה מרגיש לי קצת...
0: מתי הוא חוזר?
1: זהו, כאילו, הוא כל הזמן שר שהוא חוזר, אבל מתי הוא חוזר, אבל... וגם הוא מחדש את זה, זה אומר שהוא עוד לא באמת הגיע.
0: בדיוק.
1: אוי, אבוי.
0: השאלה מתי הוא הגיע הביתה, מסכן, הוא בדרכים כל היום.
1: יש כאלה שאף פעם לא מגיעים.
0: טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו יחד עם פלאור פקטורי ומשתלת יותם. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ואם מישהו לא ידע את התשובה, אז קצת בעייתי. אבל אם ידעתם את התשובה, שלחתם אלינו את התשובה, אז נפתיע אתכם באיזה... נפל לי. באיזה שיחת... באיזה שיחת טלפון מפתיע עוד טוטו. אז כן, טוב. יאללה, בואו נשמע את אבי אברומי. ואנזק קרב אגודלים.

0: ריו דה ג'נרו, עומר אדם. טוב, עוד מעט אנחנו ממש עוד מעט סוגרים את הוואטסאפ, תכף אנחנו גם נעדכן שאנחנו סוגרים את הוואטסאפ לחלוטין.
1: כבר דיברת על החתונה של עומר אדם?
0: כן, דיברנו.
1: זה יפסה שהייתה. איזה סמלות, אימאלה. איזה קלאס, איזה סטייל.
0: אבל בואי נדבר על משהו שקורה לי בזמן האחרון, שאני חייב לשתף.
1: יאללה.
0: בסדר?
1: בואו, אני פה בשביל זה.
0: אני לא יודע אם אני... אם זה יהפוך אותי גברי יותר, פחות, אני לא יודע.
1: אתה לא בשיא שלך מבחינת גבריות, אז זה לא בזה דבר משנה.
0: כן, אני לא יודע למה, אבל נדבקתי לאחרונה לכל... למה צוחקת? למה צוחקת? כי סיפרתי לך. אני לא יודע למה, אבל לאחרונה אני מוצא את עצמי רואה את הסדרות AI המטופשות של הדרמות. אני פשוט נדבקתי אליהם, אני לא יודע מאיזה סיבה זה, באמת שאני לא יודע, וזה נורא, נורא מגניב לי.
1: מה, זה שזה AI, זה הרי כך אובי, כאילו, אני לא יודעת איך להגיב.
0: זה AI, אין ספק שזה AI.
1: גם כשקודם סיפרת לי את זה, לא יודעת איך להגיב לזה. עכשיו אני עונר, לא יודעת איך להגיב לזה.
0: לא, אבל לא יודע, הסיפורים האלה נורא נורא מגניבים.
1: איזה סיפורים? זה 30 שניות.
0: לא יודע, השאלה, זה לא...
1: מה זה, הארוכים האלה?
0: זה ארוכים.
1: עם החתיך שבא, והזאת שיושבת, וכולם ירביצו לה.
0: כן, ואף אחד לא יודע שהוא הביליונר, והוא בא לעזור לה, ואז...
1: ואז הוא אומר לה, אל תדברי איתי, ואל תפני אליי, ואז כאילו זה, ואז הוא מתאהב בה.
0: כל הדרמות האלה.
1: אלוהים, איזה סיוט. אתה יודע מתי אני רואה את זה? בין לבין במשחקים שאני משחקת, זה עולה בתור...
0: אז זהו, בתור פרסומות.
1: כן.
0: ואני לא יודע למה, אבל באמת, באמת, באמת... שנדבקתי לזה, אני לא יודע למה.
1: אני חשבתי שזה סתם איזה פרסומת מטופשת, אף פעם לא התייחסתי לזה,
0: אז
1: באמת.
0: לא, אז יש
1: גם דרמות. כל פעם הגבר הזה שבא להציל את הבחורה שיושבת מסכנה על הזה, בואו, רוב הזמן אנחנו מצילות אתכם.
0: אז יש דרמות, יש דרמות. טוב, אני, אז כן, נדבקתי, למה נדבקתי? אני לא
1: יו,
0: יודע.
1: יו, זה מביך נורא.
0: טוב, יאללה, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, בסדר? יאללה. סוגרים את הוואטסאפ.
1: סגור.
0: וזהו, זהו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד נשוב וגם נפתיע את המאזין שאנחנו נכון.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: האחים אוזן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלבוגים 17.
3: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: עכשיו באילת.
4: גל רבינו.
5: וארבע.
4: מגה מיקס.

0: שידע את התשובה לחידה שלנו, שבואו, זה לא כזה חידה קשה, אבל אני אוהב להפתיע בכל מקרה אנשים שהם באמצע היום שלהם, ופתאום הם יקבלו איזה טלפון כזה מגניב, ויש סיכוי מאוד טוב שאנחנו גם נשמח אותם. זה הכי כיף לי, בטח לפני ראש השנה, ובטח לפני החג, בטח בתחילת שנת הלימודים, אז כן, זה ממש ככה. אנחנו עם הפלאור פקטורי משתלת יותם במהלך כל השבוע, ונספר לכם גם על החנות המדהימה והמטריפה הזו, ולא רק שזו חנות קטנה ומטריפה, יש גם את משתלת יותם.
1: מה נשמע?
0: שלום שקד.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בבית.
0: בבית?
1: כן.
0: מה את עושה בבית?
1: סתם. האמת, אני בדיוק סיימתי לעבוד, ועוד מעט יש לנו משהו של העבודה.
0: אוקיי.
1: ובדיוק התארגנתי.
0: מהמם, מהמם. טוב, קודם כל, אז את יוצאת עכשיו ממש, מתארגנת ויוצאת?
1: כן,
0: מהמם.
1: כאילו כבר סיימתי להתארגן, אני רק עוד מעט יוצאת.
0: יפה. ואיפה את עובדת, אם אפשר לשאול?
1: במשטרה.
0: וואה. מהמם. מהמם. אז כן, טוב, אז שקד, קחי לך מתנה, זר ועוגת דבש, מתנת פלאור פקטורי 683, ומשתלת יותם. את הפרס את יכולה לקחת מהפלאור פקטורי באיזי דור.
1: מוצלם, אני גם ככה שם כל שבוע.
0: אני לא רוצה לדעת למה שוטרת שם כל שבוע.
1: לא,
0: סתם.
1: אני קונה לפרחים.
0: אני צוחק, שקד, אני צוחק. וזה יפה שאת קונה לך פרחים.
1: ברור. אם אין מי שיקנה, אני אקנה לעצמי, מה זאת אומרת?
0: אין עלייך בעולם. רק שתדעי, אין עלייך בעולם. ועכשיו זה קצת כאב לי, אז את רוצה שאני אקנה לך פרחים?
1: לא.
0: זה קצת כאב לי עכשיו שאמרת את זה. טוב.
1: לא.
0: מה התשובה? אבל לא אמרת לי את התשובה.
1: חמנייה.
0: נכון. אז שקד, קודם כל שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח
0: לכולם,
1: לכל העיר, לכל המדינה.
0: אמן.
1: לכל כוחות הביטחון.
0: אמן. ונאחל גם לך, תשמרי על עצמך, ותודה.
1: תודה רבה. ורגע, איך אני אוספת את השובר?
0: תכף ישלחו לך וואטסאפ, הכל מסודר, אצלנו אף אחד לא נפל בין הכיסאות. ביי, שקד.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירה, ביי.
1: ביי.
0: טוב, זהו, אז יש לנו זר ועוגה לכל דורש, אבל מחר. לא היום, היום זה כבר מאוחר מדי, זה יקרה רק מחר. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. בוא נראה, איזה מהר נגמר הזמן. וואו, זה ממש מהר. אז טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה למשתלת יותם ולפלאור פקטורי 683. תודה רבה גם לך מירי אדרי, אז thank you very much. ותודה רבה גם לדר יחוד יעקובה, תודה רבה לחיים שגס. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. זהו, אנחנו נסיים דווקא היום איזה שיר שלו שמעתי הרבה זמן, למען האמת, וכן, הוא חדש למען האמת, זה לא שהוא לא חדש, אבל כן, אפשר לומר שהוא היה איזה המנון כזה של הבנות בטיק טוק. ואם כבר דיברנו עם שקד על פרחים ושאין לה למי לקנות פרחים, שמי שיקנה לה. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, שקד. יאללה, ביי. בשורות טובות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: בדוק.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
4: האחים מוזן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: מיד באילת.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: אילת, 102 FM.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שעות לאחר המבצע החריג בלב רצועת עזה, חיל האוויר תקף במרחב ג'יבליה שבצפון הרצועה מפקד מארגון הטרור חמאס לצורך הסרת איום מיידי. המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. מוקדם יותר היום נעצר באופן חריג בכיר בחמאס והובא לישראל. במסגרת הפעילות החריגה שהביאה למעצרו של הבכיר, בוצעו שורת תקיפות אוויריות ברחבי הרצועה. בחירות 2026, העזיבות ביש עתיד נמשכות. חברות הכנסת דבי ביטון וטטיאנה מזרסקי סיכמו עם יאיר לפיד כי יעזבו את המפלגה ולא יתמודדו בבחירות הקרובות. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי נערכות שיחות עם חברי כנסת נוספים ביש עתיד, ובמהלך השעות הקרובות יוכרזו עזיבות נוספות במפלגה. זאת לקראת ההחלטה הסופית באשר לחברי הכנסת של יש עתיד, שיהיו חלק מרשימת ביחד של בנט ולפיד. כשבועיים לאחר השביתה הנרחבת בנמל התעופה בן גוריון, נערכה ישיבה מתוחה בהשתתפות ועד העובדים, בכירי ההסתדרות, הנהלת רשות שדות התעופה ונציגי האוצר. מדווחת כתבתנו ליאת מופז בלצ'ן.
20: הישיבה היום עסקה באירועי 20 באוגוסט בנתב"ג ובניסיון למנוע שיבושים נוספים במהלך חודש ספטמבר והחגים. לדברי גורמים, לאחר כמה שעות הוסכם לפעול יחד כדי להבטיח פעילות רציפה בנתב"ג. בין היתר סוכם להמשיך בגיוס עובדים ולקיים דיונים על תנאי העסקתם. הגורמים מציינים כי העובדים מוכנים גם למשמרות של עד 12 שעות בתנאי שיקבלו פיצוי מתאים.
19: עוברים לכלכלה, בנק ישראל מפתיע ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע, כך מעדכן כתבנו ניצן כהן לפני זמן קצר. עוברים לגרמניה, שם ישנה דרמה גדולה. מתקפת רקטות בוצעה לעבר תחנת כוח במדינת ברנדנבורג במזרח המדינה. על פי אחד הדיווחים בתקשורת המקומית, מתקן מרכזי ליד תחנת הכוח הותקף שוב ושוב על ידי רקטות, כשמספר רקטות נוספות המצוידות בחומרי נפץ אותרו באזור ונוטרלו. כתוצאה מכך נגרמה פגיעה בקו חשמל אשר הובילה להפסקת חשמל קצרה, אולם הנזקים תוקנו במהרה. החברה המפעילה את תחנת הכוח אישרה כי בוצעה מתקפה וציינה כי לא היו נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
16: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשנת הלימודים החדשה ולשעה השנייה.
1: יש צלצול, התחלנו את הלימודים. שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה ברדיו אילת, אהלן חברים, אחר הצהריים טובים. איזה כיף, תשמע כבר, אפשר להגיד חג שמח. גם חזרה ללימודים, גם שבוע הבא כבר ראש השנה. חגי תשרי כבר כאן. אחלה של יום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. נגיד גם לחברים באילת, ברכות.
0: ברוכים הבאים.
1: שנת לימודים מוצלחת, פוריה, מענה, משכילה. עם ערבות הדדית, חבירות טובה, ערכים,
0: אמן, אמן,
1: תהיו ילדים טובים, תלמדו טוב, תהנו.
0: הכי חשוב.
1: תקשיבו למורים, אל תעשו מהם צחוק.
0: נו, נו, נו, נו, נו.
1: תהיו ילדים טובים, תנו כבוד. יאללה, אנחנו ניתן כבוד למוזיקה של מגמיקס, מעכשיו עד שש, שעתיים. שעתיים בלילות בלילים גרסאות, מוזיקה מעולה, שכנו לכם. אנחנו איתכם באש ובמים, בקיץ, בחורף.
0: בצלצול ובהפסקה.
1: הסתיו ובאביב. יאללה, מתחילים, משיקו פלוטקה.
0: עולב נישלי.
1: תהבלו.

0: כאן על הגליל.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו באילת,
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשש,
13: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: מלשטיין FM. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
9: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: עכשיו באלת
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
10: ובשש
11: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אוקיי, טוקוש, אתה רואה מה השעון מראה?
1: יואו, מה השעה?
0: אתה מראה?
1: שהסתיימה לה השעה.
0: הסתיימה לה השעה, יפה, תודה רבה.
1: אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה אוטוטו.
0: מסביר לאט, מבין מהר.
1: מקצוע.
0: מבין מהר, מבין יותר מהר.
1: יפה מאוד.
0: בקיצור, אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד ברדיו חיפה. גרי סגור.
1: רדיו אלעת, סליחה דולב נישליס.
0: גרי, הילקוט אפשר להוריד. קלמר, יומן.
1: נגמר.
0: תודה, גרי קנה עכשיו יומן, יומן לתלמיד.
1: פאפאפאם.
0: אתה יודע של מה?
1: של?
0: מומינים.
1: מומינים. וואי וואי וואי.
0: מושיקו, אני יכול לחשוף?
1: שלי זה המובחר ביותר.
0: בת הים הקטנה.
1: היי, די.
0: אוסטיץ', יש לו שניים.
1: אוסטיץ'.
0: יפה. אנחנו על הפרסומות.
1: מי זה? סתם.
0: חדשות. כבר חוזרים לשעה שלישית וחרונה של מגה מיקס. מסיבת החזרה ללימודים. תשארו איתנו, כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. המחסן למקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בדוק.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
13: מיד באילת.
11: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים בכלכלה. באופן מפתיע, בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
16: בנק ישראל הפתיע היום עם הורדת ריבית של רבע אחוז, כך שהריבית תעמוד כעת על 3.25%. בנימוקי ההחלטה כותבים חברי הוועדה המוניטרית כי בשוליים של שוק העבודה מתחילה להתגלות חולשה, ולכן וכל עוד קצב האינפלציה עומד על 2%, הרי שניתן לקחת סיכונים, וזאת למרות הצפי להעלאת ריבית בארצות הברית כבר החודש. בתגובה להורדת הריבית, הדולר עולה בחצי אחוז ומניות הנדלן עולות בכ3%.
15: לאחר דבריה בערוץ 14 נגד יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים שיגר לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. גולן דורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, כשאם דרישותיו לא יענו, הוא מאיים להגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. במכתב צוין כי דבריה של נתניהו הם דברי בלע מכפישים וחוזבים כהגדרת גולן, המנסים להציג אותו כשותף למעשה בגידה. אמש טענה שרה נתניהו כי גולן, שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר, היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. השיבושים החריגים באספקת המים הגיעו גם לבאר שבע. תושבים בעיר דיווחו בשעה האחרונה על עיכובים בזרימת המים בחלקן של השכונות. בעירייה טרם התייחסו לכך באופן רשמי. שר האנרגיה אלי כהן הודיע, אנחנו דואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן אישרנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את אספקת המים. לדבריו, האחירות החריגה במי הים נבע מתופעת טבע שלא נראתה בישראל במהלך 20 השנים האחרונות. גבר בן 27 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בנייה במושב תקומה. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
15: תבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס שיוצאת לדרך עם כל הלעיתים.
1: רגע, חשוב להגיד, תוקוש, גם בפתיחת השעה הזו, להדגיש ולומר.
0: עכשיו אנחנו
1: פותחים, מה זה פתוחים? אנחנו במהדורת חזרה ללימודים.
0: חזרה ללימודים.
1: מהדורה שכל כולה שמחה, עונג רב, הילולה רבה, וכל מילה שתתאר אושר.
0: עוד
1: היה, תתאר אושר, אושר, הרבה אושר, באלף, שחזרה לשעה ללימודים ולמסגרות. כי אנחנו את הקיץ מיצינו. מיצינו, תוקוש, מיצינו. וזה עוד שנייה חוזר שוב, כן?
0: עוד אותו. חגים.
1: אז רגע, הפוגה וקצת שגרה זה דבר מבורך, ואז שוב נהיה בחגים ובחופשים, ויאללה, הכל טוב, הכל לטובה, והכל כמובן באהבה ובהומור. אנחנו פותחים שעה שלישית.
0: אמת.
1: רדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: עד שש ביחד איתכם עם כל הלעיתים, הגרסאות והמוזיקה של מגה מיקס, מושיקה פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: עכשיו באילת.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש.
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: סופר יעלום, הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב-10 שקלים. כוס חם 5 יחידות ב-10 שקלים. כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב-10 שקלים. קעריות 10 חבילות ב-10 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר יעלום במרכז מור.
6: לחג,

0: עם ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: אנחנו נועלים, סוגרים, חותמים. 3 שעות של מגמיקס.
1: ופתיחת שנת הלימודים.
0: אז הנה, 1 בספטמבר מאחורינו, מחר כבר השני, והשבוע רץ לו, ועוד שנייה נגמר השבוע, ומגיע ראש השנה, וכיפור וסוכות, ואולי אז נחזור לשגרה באמת.
1: כן.
0: עם הלימודים.
1: רציפה.
0: אתה יודע, שאומרים שהרביעי לאוקטובר, זה 1 בספטמבר החדש.
1: כן. אז... אחרי כל החגים
0: תודה רבה, הוא מאיר על הסאונד ברדיו חיפה.
1: גירי סגור, רדיו אלת.
0: אתה, מושיקו פלוטקה.
1: אדו לבנישלי.
0: אנחנו אוהבים אתכם, מודים לכם, מעריכים אתכם מקסימום על ההזנה ועל ההתמדה. כל הכבוד.
1: יאללה, חזרנו תוכנית הספורט של ישראל.
0: בהחלט. יאללה, ביי, ערב טוב.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באלת. מגמיקס, אדו לבנישלי ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: אילת מלשטיין FM.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
7: מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין יחתמו הערב על ריצה משותפת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום ה-11, כששאר המקומות ברשימה יהיו של סמוטריץ'. הסערה בעקבות שליחת 16 לוחמי גבעתי למחבוש לאחר שסרבו לבצע פעילות מבצעית בעזה כשפרמדיקית איתם בנמר. בכירים בצהל משיבים למכתב איגוד ישיבות ההסדר שיצא נגד העונש שניתן ללוחמים ואומרים, ריבוי האירועים בהם צהל עובר על פקודות היחידה אינו מתקבל על הדעת, אך הלוחמים לא היו צריכים לסרב פקודה, מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי לידור סולטן.
11: בשיחות סגורות אמרו אותם בכירים כי משבר האמון שנוצר מול הציבור הציוני דתי המשרת מתרחב למימדים גדולים מאוד. לדבריהם, לאירוע הפרמדיקית קדם המקרה באותה החטיבה, במפקד פלוגה הוציא לוחמים לאימון במהלך השבת, תוך שהוא משקר כי הרב הצבאי אישר זאת. הבכירים הצבאיים אמרו בשיחה עם היום, מה שעשו כאן זה עוול שאסור היה שיעשה, וציינו כי אותו מפקד זומן לשיחה יחד עם המגד הרלוונטי. במקביל לכך, גם מפקד אוגדה 162 התעסק בסוגיה בעצמו, יחד עם הפיקוד הבכיר, וטרם ידוע מה יהיה עונשו של אותו הממפי.
10: יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים כי איראן תגיב צבאית אם ארצות הברית תחריף את המצור עליה, כך דווח בתקשורת האיראנית. רק אתמול איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי יכה חזק באיראן. לאחר דבריה בערוץ 14 נגד יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים שיגר לאשת ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. גולן דורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, כשאם דרישותיו לא יענו, הוא מאיים להגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. אמש טענה נתניהו כי גולן שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאו.
2: שלום לכם, ערב טוב, יואו יואו יואו, טל בן חיים, עידן ורד, ערב טוב.
3: ערב טוב, דולב נישליס.
1: דולב נישליס.
2: ערב טוב, נישליס.
1: כמו שאומר משלי.
2: ערב זה הולך להיות, טל האיסטר. אני מחזיק חזק את הכיסא, נעבור את זה בשלום, יהיה בסדר עם שניים כמוכם, אנחנו מסודרים. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ועוד יותר טוב, כי היום ה-1 בספטמבר, חזרנו את הילדים למסגרות, כולנו כאן באולפן, נשמנו לרווחה היום, אומנם זה רק עד לחגים, זה תכף חוזר שוב,
3: עבודה בבית.
1: זה שבועיים, שבוע.
2: עוד שבועיים. כן, עד ראש השנה, עוד כמה ימים, ואז כיפור סוכות, יהיה בסדר, יהיה בסדר שאלו הצורות שלנו.
1: הרדנו את החופש הגדול, נשרוד גם את זה.
2: בדיוק, עוד כמה שעות בים בשבילך, בבריכה, עוד שעות שיזוף, והכל יהיה בסדר. מה לעשות, זאת האמת.
1: אני משתזף גם בחופש הגדול, אחי.
2: אתה מקצוען. אנחנו כמובן, כמדי ערב ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, בערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, עד 8 ביחד איתכם. נסכם את המחזור השני, בעיקר את המשחק המרכזי שאתמול כולנו ראינו, שידרנו. מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את מכבי חיפה. לא רק בתוצאה מביסה, גם בדרך, ביכולת. אז נדבר גם על זה. כמובן שנדבר גם על רוי רביבו, שחותם בלאצ'ה והופך לליגיונר נוסף בליגה הספרדית. נדבר על ההחתמות של הפועל באר שבע, נדבר מה קורה גם בהפועל תל אביב, בית"ר ירושלים. ניגע בהרבה מאוד נושאים, אבל אתם יודעים, אי אפשר בלי לפתוח עם המשחק של אתמול. אתה היית בערוץ הספורט, באולפן המרכזי, איז'י היה איתנו באולפן של הפאנל בסמי עופר, היינו בסקאץ', ראינו ביחד.
1: היית?
3: רק
1: איזה.
3: רק
2: איזה. בשידורים אני מנסה להגיד עידן ורד כדי שיבינו, אתה יודע, אבל שאתה פה,
1: לא, אני קראתי לו, איזה יצא לי, כאילו, יצא לי, הוא הסתכל עליי כזה.
3: תקשיב. לאט לאט כל המאזינים כבר
2: יבינו. גם המאזינים. הם יבינו, כן, הם יבינו שאיזה זה עידן.
4: דולב, אני רק יוסיף עוד משהו.
2: הלו, יהודית. שלום מוסקילה, ערב טוב.
4: ערב טוב. מידן ורד כבר 2-2. 3-1 אתמול ו-2-1 בכל רמת גן. הוא חזק מאוד, אז אם מישהו...
5: פגעת התוצאות?
2: בתוצאה מדויקת, תדע.
5: תוצאות מדויקות?
3: 2-1 שבוע שעבר בסמי עופר.
1: אבל שאנחנו פעם ב-4,000 שנה שאנחנו יושבים ביחד לראות משחק, מה שתגיד יצא הפוך ונאמר, הבנת? מה שהוא יגיד.
3: כל עוד זה לא על כסף, אני תמיד
1: מנצח. אם הוא שם שקל, על תוצאה שהוא אמר לך, והוא פוגע, מה שאתה רוצה.
2: אז נמשיך ככה, בלי כסף, בשביל הפן. אנחנו נשלח, הוא יגיד אנחנו נשלח, זה נראה לי סידור טוב. מה שבטוח שביום שבת נגד הפועל פתח תקווה, מה שהוא אומר אני שולח.
1: וואלה, אם הוא יביא לך 2-2.
2: טוב, תקשיבו, צחוק צחוק, אבל במכבי חיפה תחושות מאוד קשות אחרי אתמול, בעיקר אצל האוהדים ששוב יוצאים מבלומפילד עם הראש בין הידיים. הצהובים כמובן שמחים ומאושרים, עוד לפני המשחק כבר היו שמחים עם הידיעה על חזרתו של קניקובסקי. בוא נתחיל איתך טל, ניקח צד מנצח, צד מפסיד, תן את הצד המנצח של מכבי תל אביב. הופתעת מה היכולת, הופתעת מה התוצאה? כי נגיד עידן לא הופתע, הוא אמר 3-1.
1: גם אני ישבתי בפריגיים של המשחק המרכזי, יש הסתברות מנחשי הווינר, אמרתי אחד סולו, לא פגעתי כמו עידן בתוצאה המדויקת.
2: תוצאה ישירה, כן.
1: אבל מה, תסתכל על זה, כולל השלוש שנים הגדולות של מכבי חיפה, תסתכל 10-15 שנה אחורה. מכבי חיפה בבלומפילד, זה טקו תתחבקו, בגדול, אתה מסכים איתי?
2: אני מסכים איתך שאתמול טקו היו יוצאים מרוצים.
3: יש להם ניצחונות, אני חושב, מ-2010-11 שאני גם הייתי.
1: שמעת? שמעת את הנתון?
3: נכון, דולב, נראה לי מה-2-0 של תומר חמד, ולפני שנתיים עם ליאור רפאלוב.
1: וגם אני, שש שנות שחקתי במכבי תל אביב, סעתי למכבי חיפה אולי פעמיים שלוש בליגה ופעם אחת בגביע. תבין כאילו את ה... מתוך 30 משחקים.
2: יש עניין בשביל מהכנות, זה ברור, אבל בסוף, אתה יודע, אם אני נתח לא את ההיסטוריה, את המשחק של אתמול, זה היה נראה שזה לא כוחות. זאת אומרת, עד הדקה העשירית, או עד הפנדל, בדקה 14,
1: הייתה במשחק בינוני מינוס.
2: הילוך ראשון שני כזה.
1: הילוך ראשון שני, פשוט היא פגשה קבוצה אימפוטנטית, באמת. אנחנו יושבים, רואים את המשחק בערוץ הספורט, אלי גוטמן ואני, מתחילה המחצית השנייה, מכבי חיפה נראית הרבה יותר טוב, כמו שהיא אגב נראית הרבה יותר טוב עד הפנדל, החסר אחריות של תדראו.
2: כמו שאתה צריך לפתוח את המשחק, אבל אתה יודע, בסוף אתה
1: גם... אבל אני... וגוטמן אומר לי, תשמע, מכבי חיפה חוזרת. אני אומר לו, תשמע, עם מה היא תחזור? לא, עם מה היא תחזור? אתה יודע, מכבי לא טובה, מכבי, אתה רואה, מכבי תל אביב, מרגישה בנוח. כאילו, מובילים 2-0, עולים למחצית השנייה, לא טוב, פותחים אותה בדיוק לא טוב, כמו שהם פתחו את המשחק, ומכבי חיפה, סליחה, לא יכולה לקחת משחק בבלומפילד, שההתקפה שלך, זה קני סייף עם כל הכבוד בכנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי, קפטן מכבי חיפה, כנף שמאל. מסתכל על ההתקפה הזאת, אני אומר, זה ההתקפה של מכבי פתח תקווה, של הפועל ירושלים.
3: אני אגיד לך יותר מזה, קח את כל הקבוצות בליגת העל, תרכיב שלישיות של כל הקבוצות, הרבה יותר טובים מכל השלישייה הזאת.
1: אני לא יודע, יכול להיות שאתה טיפה מקצין, טיפה מקצין.
3: זו שלישייה הכי גבוהה שראיתי.
1: אבל תסכים איתי, זה בטח לא שלישייה למכבי חיפה הגדולה עם 120 מיליון שקל תקציב, תסכים איתי?
3: אפילו לא קרוב, ברור?
2: זהו, בטח לא קרוב, מה שהייתה, שאת צריכה פה מקצה שיפורים. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, היה, אתה יודע, יש את התקופה השחורה, את העשור השחור של מכבי חיפה, עד שהגיע מרקו, ואז ברק, ואז אליפויות, דלת אלופות, ובאותה תקופה, לפני מרקו, שהיה פה את, שהיה גיא לוזון, והיה רותם, וכל אלה, אם אתם זוכרים.
3: כן, בטח, כל ההולנדים שהיו.
2: כן, היה זה משחק אחד לסמי עופר, של מכבי תל אביב, טל, אתה נראה לי אז שיחקת, שאחד מהשחקנים של מכבי תל אביב, חבר שלנו, שפגשתי אחרי זה בבינארה, אמר לי, תשמע, היה שלב שדיברנו אחד עם השני, ולא הבנו שאנחנו בסמי עופר כמו מכבי חיפה. דיברנו בינינו שקל מדי, שזה לא...
1: זאת אומרת, הם יצאו... דולב, זה תקופות,
2: היה שיח כזה בין השחקנים תוך ידי המשחק. הוא אמר לי, דקה 70, אנחנו מדברים אחד עם השני, מה קורה פה? ואתמול היה לי מין פלשבק לשיחה הזו. אז כן, אתה זוכר את זה?
3: אני אזכיר את זה, באמת שגם מכבי תל אביב הייתה ביום לא גדול עם שחקנים...
1: לא גדול, בינוני מינוס.
3: בדיוק, עם המון שחקנים בינוניים בהרכב, וניצחו את זה בקלות.
1: בקלות, בינון שלן. ועוד פעם, אני לא בא להוריד פה ממכבי תל אביב, כי בסוף הם עשו ניצחון גדול אחרי הדחה כואבת מאוד באירופה, באו לליגה, עושים 6-6, 8-2 אם אני לא טועה, ביחס שערים. בסוף מכבי תל אביב עושה את העבודה בליגה, ואני לא בא להוריד מהם. אוקיי, אני פשוט אומר שהיא פגשה מכבי חיפה, שטקו זה נס להוציא, עם איך שמכבי חיפה נראית. ודיברת על זה ונגעת בעשור הקודם, זה התקופות, באמת. אתה יודע, של להגיע לסמי עופר, לחזור עם טקו זה כאילו הפסדת 3-0 באותן תקופות.
4: ואני אוסיף עוד משהו, תחשבו שיכלו להגיד במכבי תל אביב במידה ומפסידים, עידו שחר ראה שקניקובסקי הוחתם והראש לא משחק, רביבו הראש שלו כבר באלצ'ה, משפטי, משחק אחרי הרבה זמן, סוקלר עוד לא התחמם, ולא היו צריכים את התירוצים האלה, בדיוק, היו תירוצים, היו מפסידים.
1: מה שאני הולך להגיד עכשיו, המשחק הכי בהזמנה שיכול להיות למכבי תל אביב, זה המשחק שהיה אתמול, עם יריבה כמו מכבי חיפה, וזה באמת עצוב להגיד את זה, כי זה המשחק בין שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. איך שלא תהפוך את זה?
2: תגידו, מכאן, מכבי תל אביב, אנחנו ננחיב אחרי זה על ההחתמות הצפויות, אבל בואו ניגע רגע בקניקובסקי שהודיעו עליו, וזה רשמי, בואו ניגע רגע אחד ברוי רביבו שעוזב, לאן מכבי תל אביב של אתמול, שכמו שאמרת טל, בהילוך ראשון שני, טל עידן, לאיפה יכולה להגיע, מה היא שווה, שאתם מסתכלים על ביתר, על הפועל באר שבע, על הפועל תל אביב.
3: קודם כל, טל...
2: נכון לאתמול, לפי מה שראינו אתמול.
3: טל היה שם כמה שנים.
1: שש שנות.
3: מכבי תל אביב, בכל תחילת עונה, תמיד פייבוריטית. לא משנה מה קורה שם. גם עכשיו שיש שם סגל לא טוב, ויש שם בעיות, היא תמיד פייבוריטית לאליפות.
1: אבל אני חלקתי עליך בעונה שעברה, ובסוף, אתה יודע, בסוף גם צדקתי. אמרתי, תחילת עונה שעברה...
3: דקה. גם שנה שעברה, שזאת הייתה עונת בלעות, והלך המאמין...
1: כן, הבלעות של מכבי הוא לא הבלעות של מכבי חיפה, ברור.
3: זה ברור, והם היו פסע מאליפות.
1: לא. הם לא היו פסע מאליפות.
2: איזי. הייתה תחרות,
3: היה להם משחק בטדי.
1: אישי, זה אינדוס תודה.
2: שאם הם מנצחים אותו, אתה צודק, עידן צודק.
3: שאם הם מנצחים, זה היה 4 הפרש.
1: אם, אבל בסוף לא ניצחו, ובסוף מכבי סיימה מקום שלישי, ואני אגיד לך גם השנה משהו.
3: וגביה.
1: בגביה, תאמר תמיד על מכבי. אוקיי? מכבי תל אביב. תמיד. בגביה. למה? בדיוק בגלל מה שאתה אומר. ארגון חזק, מועדון חזק, חולצה צהובה, בלומפילד 30,000. בסוף, מכבי תל אביב, מועדון חזק. לפעמים שמנצח משחקים, רק על הסמל של מכבי תל אביב והחולצה צהובה. אוקיי, אבל תסתכל על הליגה. אני אומר לך שאני לא רואה את מכבי תל אביב של העונה, לא מסתנבר מהניצחון הזה ומפתיחת העונה הזאת בליגה.
2: נכון לעכשיו,
3: שומע, טל.
1: ואני עדיין אומר לך שאני לא רואה את מכבי תל אביב מסיימת בשני המקומות הראשונים.
3: באמת?
1: כן, זו דעתי.
2: אני לא...
1: הלוואי ואני טועה, כן. הלוואי ואני טועה, אבל זו דעתי.
3: אז אני חולק עליך, בעיקר גם שאין להם השנה שלב בתים. אתה יודע, יש להם רק מפעל אחד.
2: אופה, זה הכל.
3: בסגל, אתה יודע, עוד פעם, סגל לא טוב, אבל ביחס לליגה, למה שיש בליגה?
1: הימור שלך עכשיו מזוכה באליפות. תן לי מקום ראשון שני.
3: מכבי תל אביב וקום שני באר שבע.
1: אוקיי, אז אני עדיין לא זורקת ביתר מתחת לגלגלים של האוטובוס על משחק אחד לא טוב.
3: לא, ברור שלא.
1: ואני עדיין חושב, ואני עדיין חושב שמקום ראשון שני יהיה ביתר, באר שבע, באר שבע, ביתר. אני הולך עם באר שבע כמובן, זה הימור שלי.
2: אז אני הולך עם צמד של באר שבע, מכבי תל אביב. לא יודע מי תהיה אלופה, זה באמת מוקדם להכריע, כי זה הימור פרוע.
3: מכבי תל אביב.
1: תגידו לפני, אני חייב לשאול אתכם משהו, אני חייב לשאול אתכם משהו. לפני המחזור הראשון, לפני המחזור הראשון, אנחנו ככה זה לא מעבר אחד, אני חייב פשוט להגיד את זה. לפני המחזור הראשון, רוב האנשים ברחוב הספורטיבי שהיית שואל אותם, היו הולכים עם באר שבע אלופה, עם ביתר אלופה, למה? כי באר שבע ליגה אירופית, בלי ביתיות, וביתר, אחרי העונה הקודמת, כולם אמרו, סגל הכי טוב, אחרי העונה הקודמת, זה הולך אליהם, זה בכיוון שלהם, שהוא האצילי,
2: דעתנו משתנה
1: מהר.
3: אם הם היו שומרים על הצוות המקצועי, כמו שנה שעברה, הייתי אומר לך, שאותה נוסחה, בתא פבורטית. בגלל השינויים,
1: אז אני אומר לך,
3: בגלל השינויים, זה צריך זמן. אני לא אומר עכשיו שזהו, אתה יודע, וזה לא יקרה, אבל גם הם צריכים זמן. עוד פעם, אין שם זמן.
1: אין זמן, לא להם, לאף אחד.
3: ברור, אבל הם צריכים זמן.
2: לא רק להם, גם לנו אין הרבה זמן. בואו נצרף לקו את יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, הפאנל, אהלן יגאל, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב.
1: הלו, יגאל, התגעגענו אליך.
3: יגאל גולדשטיין, עדי.
2: היקר. טוב, תן לנו קצת את התגובות מרחשי ליבם של אנשי מכבי חיפה אחרי אתמול, וגם מה מכאן ועלה, מה התכנונים, מה הולך לקרות? מה שאתה יודע לפחות.
6: אני לא חושב שמישהו כל כך מופתע מההפסד הזה. אני עליתי יום ראשון לדעתי עם טל ואלי, דיברנו על זה שמכבי חיפה אנדרדוג לקראת המפגש, ושלא אף אחד לא הופתע שמכבי חיפה הפסידה. אני כן חושב שמכבי חיפה הופתעו מזה, שזה היה מול קבוצה שלא הייתה ביום גדול. כלומר, מכבי חיפה ספגה אתמול שלושה שערים מול מכבי תל אביב, שהייתה ביכולת פושרת.
2: וחשוב לומר שבלי גלאזר בשער זה גם יותר שערים, גם ארבעה וחמישה.
6: נכון, אני אומר, זה לא שאתמול מכבי תל אביב הייתה וואו, ואתה תפסת את הראש ומהלכי כדורגל מטורפים. השער השני, השער יפהפה, השער השלישי זה שער של מעבר, שער ראשון בפנדל, אבל עדיין מכבי חיפה חוטפת שלישייה.
2: הוא לא יפה של דוד השער השלישי, הוא לא יפה?
6: לא, אני אומר, אבל זה שער מהתקפת מעבר בסוף. זה לא...
2: אבל שער
3: יפה. יגאל, יש לי שאלה אליך. מה אתה אומר על הרעיון של ברק בכר בסוף?
1: יאללה, גנבת לי את השאלה.
3: שהוא אמר, באמת?
1: גנבת לי את השאלה.
3: שהוא אמר שהוא היה מרוצה, וכמעט ישבו גם. אני לא מבין את זה.
6: לא, שנייה, אז רגע, טל, לזה התכוונת? טל בטח אולי התכוון לזה שברק נורא היה אתמול ההתקפי, לא? ברעיון, כאילו, הוא ניסה להגן על עצמו על ידי... זה שהוא קצת מתקיף.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב להגן על עצמו, לא מדבר על זה. אני שאלתי אותו על השיטה.
2: תוכן הדברים, לא...
1: ושרון שאלה אותו שאלה, ואלי שאל אותו שאלה על הבלמים, אלי גוטמן. ואני שואל אותך, אני לא יודע אם ראית את הרעיון. אני הרגיש לי שברק מדבר והוא לא מאמין לעצמו לדברים שהוא עונה לנו. תגיד לי אם אתה חושב כמוני או לא.
6: שמע, קודם כל, ברק הוא סופר מחושב, ובוא נגיד ככה שאם אתמול הוא אמר את המשפט שאם הוא לא היה מאמין, אז הוא לא היה נשאר, אני נוטה להאמין לו. אבל
1: יגאל, יגאל, יגאל, תקשיב, תקשיב. אני שיחקתי נגד ברק בתור שחקן, בששת האליפויות שלו, ראש בראש הייתי איתו, אוקיי? גם במכבי תל אביב שהוא היה בבאר שבע, וגם במכבי תל אביב שהוא היה במכבי חיפה. תקשיב טוב, הוא היה מוביל 2-0, הוא משנה שיטות. אתה משחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה לא דומה לכלום. נגד הכדור, על הכדור, אתה לא דומה לכלום. ואתה לא משנה כלום, כאילו נשארים עם ה-3-4-3 הזה, שכולם רואים שזה לא עובד.
2: שיטה שהוא גם לא כזה מאמין בה, הוא לא דבק בה.
1: ואתה גם לא משנה כלום, זה לא ברק בכר שאני מכיר.
3: מה זה לא מאמין בה? אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא לא יעשה את זה. או שהוא יקם והולך.
2: אז לכן באה דעה אומרת, שאולי זה לא בכלל שלא אומר, שלא פעל אוב.
6: אני לא חושב,
2: אבל אני לא חושב. אני פה בסימן שלא ענק לגבי ברק בכר בקטע של, שוב, אני מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, והוא בן אדם אמיתי וישר, אבל מרגיש שהדברים שנאמרים במסיבת עיתונאים הזו, זה יותר להיות ג'נטלמני ולא להגיד את האמת, כדי לא להצטרך בישראל לנוכח את הקבוצה.
1: דולב, דולב.
2: מה הוא אומר? זה מערך של ליאור, אני לא יכול לשנות? מה הוא יגיד לך?
3: מה מרוצה?
2: מה הוא יגיד? זה מערך של ליאור?
1: לא, אבל...
2: זה מערך שקבעו לי? אני לא יכול לשנות? לא, אבל
1: דולב, עזוב את השאלה שלי. ברור שאל תגיד את זה. ברור. אבל הוא בא ואומר, אתם באים וחורצים פה גורלות, בסוף בליגה אנחנו 3-6, אין בעיה, אתה יכול להפסיד למכבי תל אביב בבלומפילד.
2: אגב, זאת עובדה, שלא חושב שזאת עובדה, זה נכון, הוא צודק.
1: כמו שמכבי תל אביב יכולה להפסיד בסמי. הכל בסדר, יש דרך להפסיד. אתה יכול לא להיראות טוב בגביע הטוטו, אתה לא יכול לקבל 3-0 מהפועל חיפה, בדקה 50, ואחרי שלושה ימים לצאת לנתניה, קבל 3-0 מקריית שמונה במחצית הראשונה. ואז להגיד לי, זה משחק אחד מתוך שתיים. אפשר לעשות את זה.
6: הוא פה ניסה, הוא ניסה להוריד פאניקה, זה עוד אני יכול להבין, בתור טקטיקה של, של רעיון, אז הוא אומר, בוא נעשה הזדמנות שלי, כי בסופו
2: אבל,
6: של דבר...
2: אבל זה לא התזמון הנכון, כולם מאוכזבים, כאוסים, מבועסים, שלא לומר כאלה שגם בוכים. הפאניקה, הוא עשה את הדבר ההפוך עם הדברים שהוא אמר, בדרך כלל ברק הוא נורא כנה, אומר את האמת, לא מערבב.
6: יש עליהום גדול על הרעיון הזה, כי התחושה באמת הייתה, שהרבה שלחו לי מה זה, זה לא ברק שאנחנו מכירים, הוא מנותק מהסיטואציה, והייתה אתמול תחושה שהרעיון שלו לא תואם את המשחק, כאילו הרעיון הזה תואם אחת אחת, שהוא אמר אנחנו מרוצים, כאילו, או אפס אפס כזה עם, עם הרבה מצבים. בסופו של דבר מכבי חיפה שוב סופגת שלישייה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, והאוהדים רצו לשמוע, אנחנו מתנצלים בפני האוהדים, אנחנו... עדיין לא, לא, זו לא הקבוצה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו נעבוד קשה, לא יודע, לתת לאוהדים איזושהי תקווה. אתמול שהוא אמר את המשפט, אנחנו מרוצים, לאוהדים זה כמו לום בראש של תחושה,
2: לא, אבל לומר מרוצים מחלקים מסוימים, לא מהמשחק כמובן, לא בוא נדייק, אבל... יגאל, קף אותנו רגע להמשך, מה לדעתך צפוי להיות? יש איזושהי הבנה שצריכים עוד חיזוק, עוד שחקנים שיגיעו, אנחנו רואים את באר שבע מתחזקת, את מכבי תל אביב מתחזקת, מה קורה? זאת אומרת, איפה זה עומד הדברים הללו?
3: הם צריכים ארבעה שחקנים.
6: יש רצון לראות כנף ימין, מעבר לזה, במקום בנסון, מעבר לזה, אני לא יודע על חיפושים אחר עמדות אחרות. Okay. יש עניין של דברים, שמכבי חיפה כרגע יכולה לצרף רק זר אחד. שוב, אני, אחרי המשחק אתמול, אני תשוקל מחדש את שחרור פדראו. אני לא חושב שום בלם שיכול להוסיף למכבי חיפה. באמת, אני נורא הערכתי אותו לפני הפציעה. מה לעשות, פציעות זה חלק מהמשחק, הוא לא יצטרך להתאושש מהפציעות בגלל אילו סיבות. אז כרגע זה נראה שזה הולך לכיוון של קיצוני ימני, ואני לא בטוח שזה מספיק למכבי חיפה כדי לתת עונה שיכולה באמת להתמודד בצמרת.
2: טוב, יש הרבה עבודה בכפר גלים, נחכה לראות כמובן מה יעשו, איך יעשו, ועדיין זה הזוי שאנחנו כבר במחזור השני, יש סימן שאלה לגבי העתידם של רפאלו ובחר, גם אם זה לא באופן רשמי, אבל זה שזה בכלל עולה ויש שיח.
3: קבי חיפה,
2: אני אומר. כן, אבל לא יודע, כן, אתה צודק. פלורס הלך מחזור שביעי, ככה שהכל יכול להיות. טוב, אנחנו צריכים להתקדם. יגאל, משהו נוסף שאנחנו צריכים לדעת, אפשר ככה להתקדם לנושא הבא שלנו?
6: בואו לכם לדבר על גיא מלמד.
1: מה, יכול להיות שהוא יהיה במכבי? בחיית יגאל.
2: בא לנו, בוא, רגע, רון, אנחנו יוצאים באיחור של שתי דקות, בואו נדבר על גיא מלמד. כמה זה רציני? האם תהיה פנייה ממכבי תל אביב, והאם מכבי חיפה תשחרר?
6: א', תהיה פנייה ממכבי תל אביב, מכבי תל אביב מאוד מאוד רוצה את גיא מלמד, מבינים ששוק ישראלי דל, גיא מלמד יופי של חלוץ לכדורגל הישראלי. אני לא יודע אם במכבי תל אביב... אתה לא
1: הבטחת מה זו. לא, ממש לא, לא ממש לא.
2: לא, אחר כך זה פרצוף של לא מסכים.
1: לא,
3: הוא מסכים ואני לא מסכים.
1: הוא לא מסכים.
2: פה אגב בכלל נסגר מבינתי, איך שחקן.
1: מי אתה יכול להביא חלוץ ישראלי כזה, חלוץ שני שלישי? הרי כרגע יש לך...
3: חלוץ שני? תן למישהו מהנוער.
1: למה מישהו מהנוער?
6: למה
1: לא? אם היה מישהו מהנוער, יש מספיק טוב? אם היה מישהו מהנוער מספיק טוב, הם נותנים לו. יש לך את אסתר האגדי? יפה. יש לך מדמון? שכרגע זה לא מספיק טוב?
3: לא מספיק טוב? תן לו לשחק.
1: אז תן לו לשחק. תגיד, מישהו נתן לך משהו ויש לך את הכדורגל?
3: תן לו לשחק.
1: מישהו נתן לך משהו, אחרי לא נתן לך כלום, אתה לקחת לבד. אז אתה תגיד לי, תן לו.
4: תן, חלוצים ישראלים יש לך אולי, זה מלמד ומתחתיו, בהיררכיה זה אולי אלון תורג'מן שהוא גם כבר מעבר לסי. אז מלמד הוא
1: אופציה. אם אתה שואל אותי, אם יש לי חלוץ זר, אתה שוכח שמכבי תל אביב יש לה מפעל אחד. אני הולך עם סקולר בהרכב.
3: אז עוד יותר.
1: אוקיי? ומביא את מלמד חלוץ שני שלישי, שנסה להוכיח את עצמו.
3: אוקיי, אז אני לא אתעשה את זה.
1: שיריבו הוא ומדמון על דקות. ואם הוא יהיה יותר טוב ממדמון, למה שמדמון ישחק? אמרתי לך, אף אחד לא נותן לך לשחק.
3: מדמון,
1: לא נתנו לך כלום ולא לי.
3: אני לא מבין שחקן שיכול... הוא עדיין פרוספקט, ולהניח לך ודגל מלמד שהוא בן 32-3, זה פחות.
2: ועדיין בכל עונה מספק את הסחורה עם השערים שלו, ואיך הוא לא בסגל ואיך הוא לא נספר, אני לא מצליח להבין את זה.
4: שנה שעברה, 15 שערים ממכבי חיפה.
6: עכשיו שאלת אותה, מי מכבי תל אביב, אם הוא צריך, אם הם צריכים אותו בדגל מלמד. האם מכבי חיפה צריכה לשחרר אותו? זה מה שיותר מעניין אותי.
1: לא. תגיד, איך הוא לא שיחק אתמול? אם נובקוביץ' פותח...
3: דיברו אתמול על איזה פציעה שלא יודעים עליה, יכול להיות שהוא...
1: מחוש של מלמד?
3: כן, של מלמד, והוא לא היה בסגל.
6: מלמד, אני הייתי ביום המסכם, הוא עשה אימון, הוא יכול להיות בסגל, לא לפתוח, אבל...
1: כן, יאללה, לא זה. לא להנדס תודעתי.
3: עכשיו בעיה, צד אחד הם לא רוצים אותו, צד שני הם יעשו הכל שהוא לא הולך לשם.
2: ברור, לא חזק, אבל אם אומרים, לא חזק את מכבי תל אביב, אם הוא חיזוק, תנו לו לשחק. אם הוא חיזוק למכבי תל אביב, תנו לו לשחק.
3: הם עושים להם דווקא במכבי תל אביב.
1: מה זה עושים להם דווקא? אתה לא רוצה לשחרר אותו, אתה לא חייב, הוא שחקן שלך, אתה משלם לו משכורת, יש לו חוזה, שב פה.
3: כן.
1: בסדר? אבל אני לא מבין את מכבי חיפה. אם נובקוביץ' היה משחק, דולב לא הייתי מדבר מילה. הבאת חלוץ זר, אתה רוצה להריץ אותו. נובקוביץ' לא משחק, אתה פותח עם סילבה קני ולא עם מלמד. החלטה לא פחות מהזויה.
2: הרבה דברים הזויים, ואלי מוחמד זה לא הזוי, נדבר על זה אחרי זה. טוב, יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, תודה רבה, שיהיה לך המשך ערב נפלא, ואנחנו נהיה בקשר. עכשיו רצים הפרסמות, כבר חוזרים עם כל ענייני רוי רביבו, שיחתום היום באלצ'י הספרדית, מיד שווים.
0: הספורט בחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: המחסן המקצוען.
8: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
15: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
17: בוקר טוב אילת.
16: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
18: מיד באילת.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
16: חזרנו, 6:30, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו עכשיו עם ענייני מכבי תל אביב, או שכבר לא, זה ענייניו של רוי רביבו, שיחתום היום באלצ'ה, יהפוך לליגיונר חדש בגיל 23. אתמול שחק את משחקו האחרון במדעי מכבי תל אביב, היה חלק מהניצחון 3-1 על מכבי חיפה. העסקה בין המועדונים נסגרה לפנות בוקר, ומי שיעזור לנו טל וידן להרחיב בנושא עם עוד מידע וגם להבין איך, כמה, למה, רנן ברנובסקי, אהלן, ערב טוב, וואלה ספורט, ספורט אחד, מה נשמע רנן?
4: ערב טוב לפאנל המכובד, שלום שלום.
16: מה זה מכובד?
1: רנן,
16: איך יותר מכובד מזה?
4: די, קפת את עצמך היום בכלים כבדים, אל תגיד ככה.
16: תשמע, וייסי, אני אגיד לך משהו, אתה גם כן, אתה גם כן מקורב לוייסי, אז אתם יודעים, יש כל עם ישראל שמתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, משפחת וייס מתחילה בשביל לספטמבר. שכולם חוזרים מחול, הוא טס.
1: משפחת וייס האריסטוקרטית.
16: הם, שכולם חוזרים, הם טסים, אז שתהיה להם חופשה מענה, והוא יחזור בשבוע הבא.
4: מגיע לו,
1: בייסי
4: עובד קשה, מגיע לו,
1: הכל
4: בסדר.
16: אין עליו.
1: בטח,
16: היום אין מי שיחתור, טל. רוי רביבו, יחתום הערב באלצ'ה. מה אנחנו יודעים על העסקה רענן, ולמה זה באמת הגיע עד לרמת לפנות בוקר כדי שזה ייסגר, ולא בשעות נורמליות שעובדים בהן? בגניץ' בגלל השעון ההפוך?
17: תראה, אני לא מאמין שבשש לפנות בוקר, חמש לפנות בוקר או מתי שזה לא יהיה, הייתה איזושהי שיחה שפתאום הפכה את הקערה. אני חושב שזה דברים שככה מאחורי פני השטח ואולי בצורה מאוד מאוד שקטה נעשו עם הסוכן של, של רוי רביבו ומול האנשים של אלצ'ה. צריך להזכיר כמובן שרוי רביבו אתמול לא שיחק והצטיין והיה טוב נגד מכבי חיפה בניצחון, ואז באמת אנחנו קמים לבוקר שבו הדברים השתנו לצורה כזאת שהוא עולה על המטוס ומבריא. בסופו של דבר אני חושב שגם הצירוף...
16: אבל אתה יודע שאם עולה על... רגע, רץ סוגריים, אם עולה בבוקר על המטוס ומבריא, הכרטיס נרכש לפני.
20: לא, לא, רגע, שנייה, דקה, דקה, דקה. היום בשעה 9 נסגר חלון העברות, אז בגלל זה זה היה ככה. זה בבזק.
17: לא, מחר. אם אנחנו מדברים על אירופה, יש לה עוד, עוד יממה. כאילו,
20: כן, כן, אבל, אבל, אבל עד היום, בשעה 8 בערב, הוא צריך לעשות את הבדיקות הרפואיות.
17: נכון, הבדיקות הרפואיות וכל זה.
20: אז בגלל זה זה היה, אתה יודע, כזה בבוקר, וזה היה ככה ב...
21: רענן, תקן אותי, רענן, תקן אותי אם אני טועה, כל שורש המסלע, המחלוקת, מה שנקרא, היה ה-15% שמגיע לרוי רביבו מהעסקה הזאת, וברגע שהם הסכימו לוותר על זה, אז בעצם מכבי תל אביב נתנה אור ירוק.
17: גם זה, וגם אני חושב שההצעה בסוף כן שודרגה לסכומים שמכבי תל אביב כן יכלה להתמודד איתם, בניקוי, כמו שאתה אומר, ה-15% האלה, תראו...
16: אגב, זה מרתיח אותי.
21: כן, לא אוהב את זה בכלל.
16: במועדון,
21: לא אוהב את ההתעקשות הזאת ולא מתאים למכבי.
16: לא יצא לחול שנה שעברה, עיכבתם אותו. בוא, מכבי תל אביב מועדון מפואר.
21: נתן עונה גדולה.
16: לא חסר כסף.
20: שיחק פצוע.
16: 15% של הכסף של המשפחה, אתם לא לוקחים לו את זה, שיוותר. זה בושה וחרפה, זה לא לא לעניין.
17: אני עכשיו...
16: ואני לא מבין איך בתל אביב, אגב, כל העיתונאים שמסקרים, איך לא מבקרים את זה?
21: זה סתם גם קטנוניות של מסע ומתן, לדעתי. קטנוניות.
17: זה
16: כסף קטן למג'גודו ומכבי תל אביב, על מה התקשות?
17: אין בעיה. אני מבין ומקבל את מרבית הדברים שאתם רואים, אבל אני עכשיו אומר לכם, נגיד, את הצד השני של מכבי תל אביב.
16: נשמח לשמוע, בטח.
17: רואה שאילי פיינגולד נמכר ב2.5 מיליון יורו, רואה את ליסה ביסד הולך פחות או יותר באותם תנאים, רואה שחקנים אחרים שנמכרים בסביב את הסכומים האלה.
21: אין, אבל לאן, רענן.
17: רגע, ורואי
20: רביבו,
17: ורואי רביבו, תסכימו איתי שהוא המגן הישראלי הכי טוב שיש שם בכדורגל.
21: אין, אבל הוא הולך לספרד, לא ל-MLS, יש פה הבדל גדול, רענן.
17: אין בעיה, אין בעיה. אז מכבי תל אביב לא ביקשו 6 ו-7 מיליון כמו שסגרו על אבו פרחי, או כמו שסגרו על דור תורג'מן. הם ביקשו סכומים שהם חשבו שמגיע להם לקבל עבור רואי רביבו, בין אם זה השנה או בין אם זה שנה שעברה. ואני בסדר עם זה שהמסע ומתן התעכב, ובסוף אתם רואים שהסכומים היו די קרובים למה שהיה בהצעות, לא יודע אם בהצעות הראשונות, אבל...
16: מה הסכומים? על מה מדובר? כמה?
17: לא, אנחנו מדברים על סכום שמתקרב ל-3 מיליון יורו רכישה, ועוד יש אחוזים ממחירה העתידית שנשארים אצל מכבי תל אביב.
16: מכובד, יפה.
17: ובאמת, כן, ובאמת היה חשוב להם מבחינתם, שוב, זה עניינים, אתם יודעים, בסוף מכבי תל אביב זה גם עסק שמתנהל בצורה עסקית לכל דבר.
16: מול עסקים, ויש לו עקרונות עסקים, זה מובן.
17: ועדיין יש מקרים, עדיין יש מקרים שבו אתה צריך ללכת או לקראת השחקן, או מה שנקרא להיות יותר אנושי כלפי השחקן, מעבר לחוש העסקי ומעבר לרצונות העסקיים, ופה אני מסכים עם טל ועידן שאמרו שצריך לתת לו ללכת. אני חושב שבסופו של דבר, במכבי תל אביב הבינו שהם לא יכולים להרשות לעצמם להשאיר את רוי רביבו מתוסכל או כועס או עם תחושת פספוס. למרות שאני חושב שאם בסוף החלון הזה היה נסגר ורוי היה נשאר, היה לוקח לו שבוע, שבועיים, הוא היה מתאפס על עצמו ונותן עוד עונה גדולה במכבי תל אביב, אין לי בכלל ספק בזה. אני חושב שהבינו בסופו של דבר שלא רוצים להשאיר אותו בכוח, נקרא לזה ככה, ועדיף לתת לו ללכת עכשיו, ואני גם חושב שהעובדה שהצליחו להחתים גם את גבי קניקובסקי, וככל הנראה מצטרף גם המגן האנגלי שהולך להיות מבחינה התקפית, אני אומר, רוי רביבו, אני לא יודע למי אני מחמיא יותר, אבל אנחנו מדברים, כן, אנחנו מדברים על ג'יימס טברניר, שאם הוא יחתום, אז לפחות בעמדה אחת מכבי תל אביב מתחזקת מאוד מאוד, ויכול להיות שהעובדה...
16: זה שם מסקרן מאוד.
20: זה שם שהוא בא לארץ.
17: אני חושב מבחינת פרופיל...
21: בן 35, מה?
20: כן, אבל הוא...
17: אבל מבחינת פרופיל וקריירה, זה אולי אחד השמות הכי גדולים שנוחתים בכדורגל הישראלי, ורק בגלל שמדובר, אתה יודע, במגן ש-560 ומשהו הופעות בגלאסגו רנג'רס, כבש בסביבות 140 שערים. אנחנו מדברים על מגן...

0: ואני חושב שמשם גם הלינק להחתים אותו, ואני חושב שברגע שמכבי תל אביב קיבלו את ה... שוב, זה עוד לא רשמי, ועוד לא הגיע לכאן, ועוד לא חתם, זה אמור לקרות, אני מניח, ביום יומיים הקרובים.
1: מחר, הבנתי.
0: כן, אבל להחתים פה בישראל יש לך עד ה-16, אז אין בעיה, כאילו, יש לך עוד שבועיים.
1: והוא שחקן חופשי, אז גם אין בעיה.
0: כן, והוא גם מגיע כשחקן חופשי, והצליחו לשכנע אותו לבוא לפה, וכשמגיע לפה שחקן חופשי, אתה גם יכול לפתות אותו בשכר הרבה יותר גבוה, כדי לגרום לו לבוא לפה, עם איזשהו מענק חתימה, לא משנה. אני חושב שברגע שהם הבינו שהבחור הזה מגיע לפה וכן מסכים להגיע לישראל, היה להם יותר קל, עם כל הקושי, היה להם יותר קל לתת לרוי לעזוב.
2: בוא ניתן לכם עוד משהו עליו. כל הקריירה עד עכשיו 153 שערים, 161 בישולים, סך הכל 314 מעורבות בשערים, למגן ימין, זה מספרים שאפילו חלוצים.
0: הגיעו לפה חלוצים זרים שאין להם חצי מהמספרים האלה,
1: הוא טוב, הבנתי, בעבודות החופשיות?
2: חופשיות, פנדלים.
3: צריך להיחים, כן, זה הפורטה שלו.
0: כן, וצריך להגיד שמבחינת ההגנה של מכבי, קודם כל, אם לא יקרה משהו, אתה יודע, יוצא דופן ב-24 שעות הקרובות, ולפי מה שאני שומע ממכבי תל אביב, לא אמור לקרות, זה אומר שגם ורלה וגם הסנטה נשארים בקבוצה, שמבחינת, אתה יודע, תחילת הקיץ אמרנו, סימנו כמה...
4: מי הולך להיות מגן שמאלי, רענן?
3: אמרו שאולי יאב גורפינקל מגיע, נכון?
0: תראה, מדברים על יאב גורפינקל שאמור להגיע, שהוא גם כן שם שעלה על הפרק.
3: מגן הגעתי פחות טוב.
0: אתה יודע, זה, תראה, מי שלא תביא עכשיו במקום רוי רביבו, לא יהיה באותו קליבר שלו. נכון. אבל אני חושב שאם מכבי תל אביב עד עכשיו התנהלה באגף שמאל עם רביבו וברלה שתקפו בלי הפסקה, יכול להיות שעכשיו מרכז הכובד יעבור לצד ימין, ואז כשאתה מביא אחד כמו יאב גורפינקל, הוא יהיה טיפה יותר הגנתי ופחות התקפי כמו רוי, אז יהיה איזשהו סוג של איזון. מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להביא עוד מגן, כי אין לה עוד מגן זר, כי אין לה מקומות לזרים.
1: אבל בקיצור, רענן, כל מי שהספיד את ההחתמות של מיץ', אנחנו רואים שהוא עובד, משחרר.
0: משמעית. תראו, אתמול סטיבן ון הארן, שספג לא מעט ביקורת פה, בכלל בתקשורת, בשבועות האחרונים, ומיץ' גולדהר עצמו, שספג לא מעט ביקורת, הסביר בכמה משפטים על הקושי שהיה בקיץ הזה מבחינת החתמות, ואתם רואים שגם הפועל באר שבע ביממה האחרונה מצרפת שניים או שלושה שחקנים חדשים, כי גם לה היה לא פשוט להביא את הכנף שהיא רצתה ואת הבלם שהיא רצתה, בסוף היא, אני לא אגיד מתפשרת כי הוא שחקן מצוין, אבל בסוף היא מביאה את עידן נחמיאס ולא את הבלם הזר שהיא רצתה, ובסוף מחתימים את אוגריצה מתוך הליגה ולא מביאים את הכנף הברזילאי שרצו, כי היה לא פשוט להביא שחקנים לישראל בקליבר הזה שרוצים במכבי תל אביב והפועל באר שבע. ואני חושב שבסופו של דבר, תראו, מיץ' גולדהר שילם ביוקר על מה שהוא לא שילם לקניקובסקי לפני שנה. אז אם
4: יפה, אבל רענן, זה לא פשוט לבוא להודות בטעות ולשלם לו כל כך הרבה כסף עכשיו.
3: שחררו אותו בחינם,
4: וקנו אותו בחזרה ונתנו לו חצי מיליון יורו כפול 4.
3: מטורף.
4: וקשה להודות בטעות מבחינת האגו.
0: בעלים עם אגו היה אומר לה,
4: זה יפה.
0: הוא הלך בחינם שנה שעברה, עכשיו אני אקנה אותו בכסף.
4: בסדר, זה טעות שלך, מלכה הוא הלך בחינם.
1: בעיניי,
4: טעות של 3 מיליון יורו.
1: זו גם הגבלה, אבל ההפוכה במכבי חיפה, למה אבו פאני לא חוזר למכבי חיפה, לדעתי האישית.
0: שמעתי את ההגבלה הזאת, אני מסכים.
1: כי בזמנו, אם היו נותנים לו עוד 100-200 אלף, הוא היה נשאר. אבל לא עשו את זה, ועכשיו להחזיר אותו צריך לתת 400-500 כדי להביא אותו, ולא רק עוד 100 או 200, אז כנראה האגו לא נותן.
0: ופה במכבי גם שילמו דמי העברה, זאת אומרת, לא, הוא לא הגיע עכשיו חופשי,
1: נכון.
0: קניקובסקי, ורק שדרגו לו את השכר. ארבע עונות של 500 אלף יורו, שאני מניח שזה קצת קנייה. יותר, שפו. עם בונוסים ועם עניינים, ושילמו 1.2.
4: לא, זה בדיוק כך הוא זה שהוא רצה בעונה שעברה ולא קיבל. משמע זה טעות של 3 מיליון יורו שקנו אותו חזרה מפרנץ ורוש.
0: נכון, אבל אתה יודע, כשאנחנו מחמיאים למיץ' גולדהר, ובכלל למכבי תל אביב, זה מנהל מקצועי, על מחירה של דור תורג'מן, ועל מחירה של פטאצ'י, ועל מחירה של עכשיו אבו פרחי, ונכנס כסף ונכנס כסף, אז אתה יודע, בסוף גם אתה צריך להתנהל עם הכסף.
4: לא, זה הבאה נכונה חד משמעית, אני פשוט אומר, מגיע קרדיט על מכבי תל אביב, שלא התנהלה פה מאגו, ואמרה, אני עכשיו לא קונה שחקן ששחררתי לפני שנה, על ויכוח על אותו חוזה ועל אותו אורך שנים בדיוק של חוזה, ואותו שכר, ואני עכשיו לא מחזיר אותו בגלל זה.
3: מיץ' גולדהר רוצה אליפות, לא אכפת לו איך, לא אכפת לו האגו. רוצה את האליפות.
0: אמר אתמול סטיבן ון ארן, המנהל המקצועי, בשיחה שהוא קיים עם מספר עיתונאים, גם אני נכחתי שם, והוא אמר, אפילו את זה אני רוצה שתצטטו בשמי. מי שחושב שמיץ' גולדהר לא מעורב במכבי תל אביב, לא יודע על מה הוא מדבר. אנחנו מדברים איתו על בסיס יומיומי. הוא מדבר, הוא נוכח, הוא איתנו. לא הייתה איזושהי...

0: כי לא קיבלנו איזשהו מסר ממנו שהוא מוריד בתקציבים, או שהוא מוריד במה שהוא מעמיד לרשותנו מבחינת הבאת שחקנים. הייתה לנו איזושהי בעיה, אבל מיץ' מעורב, מיץ' לא הולך לשום מקום, אנחנו מקבלים את הרושם שיש לו רעב להמשיך לקחת אליפויות, וכשמחתימים את, את קניקובסקי בכל כך הרבה כסף, ומביאים את הזר הזה, ויחתימו כאן עוד שחקן אחד בנוסף, אז אתה מבין שמכבי תל אביב ממשיכה לחיות, מה שנקרא, למרות כל הפרשנים מסביב,
1: אגב,
0: שחשבו שזה הסוף של גולדה.
1: הרעב לא רק אצל מיץ' ולא רק אצל אלונה, עם ההחתמה של אוגריסה היום. לפני 12 דקות קיבלנו פה הודעה על החתמה נוספת בליגת העל, הפעם של הפועל חיפה, שמחתימה זר שישי, שחקן כנף, שיקנה דיאקיטה.
2: השם כבר מבשר טובות, מה שנקרא.
1: הוא בן 21. חתם לעונה עם אופציה לעונה נוספת. יש לו 3 הופעות בנבחרת מאלי, ושבע הופעות בנבחרת מאלי הצעירה.
3: גרשון?
1: והוא הזר השישי של מכבי חיפה, של הפועל חיפה. והוא חתם באמצעות סוכנו פרנק בלחסן, אגב. פרנק בלחסן זה אותו סוכן שהביא את קייטה, שבטח כבר ראית.
2: הביא את מיימבו גם. הביא את מיימבו.
1: ובמיימבו.
2: והרבה שחקנים טובים, פרנק.
0: זה שאמרו שיואב קאט רוצה למכור וללכת, מכבי הפועל חיפה התנהלה לא רע בכלל בקיץ הזה.
4: הפועל חיפה קבוצה טובה מאוד.
0: לא רע בכלל. יש להם משחק אגב מחר בטרנר, משחק השלמה נגד
1: הפועל באר
0: שבע, יהיה מעניין מאוד לראות איך הם יראו שם, כמובן בלי הבלם הזר שלהם שהורחק נגד הפועל תל אביב, אבל הפועל חיפה בהחלט, תשמעו, בכלל הרבה קבוצות בליגה,
1: נתניה, הפועל חיפה,
0: נתניה, הפועל חיפה, כן, אני חושב שגם הפועל תל אביב,
1: יהיה לנו ליגה מעניינת.
0: בהחלט, לא אמרו את המילה האחרונה, וכן, יאללה, כיף לראות. אוטוטו יש לנו ביתר הפועל תל אביב, אחר כך מכבי טבע הפועל באר שבע, דרבי תל אביב,
1: בקיצור.
0: אנחנו רק בהתחלה.
1: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב.
0: כן,
1: רן ברנובסקי. המון תודה, כמובן, וואלה ספורט, ספורט אחד, ערב טוב, תודה רבה, אנחנו לא פרסומות, מיד שווים.
5: פרסומות של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למהדרין.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: מיד באילת.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אוכל וחלוק.
12: אנחנו חברים, 6:47, על מה אתם מדברים שם? מה פספסנו?
11: על נמרוד ורד האגדי.
13: נמרוד ורד והסילבר ורד. סילבר ורד עכשיו אמרה לטל, אל תקרא לו איזי, קוראים לו עידן.
11: כן, דולב.
13: אז איתי לבטו בשידור.
11: סילבי ורד זה לפני הכל. היא לקחה את צמיד הווטו, שמה עלינו, אמרה אין יותר איזי בשידור, אז מעכשיו זה רק עידן. זהו.
12: מכבדים.
11: תכבד את סילבי ורד.
13: גם אתה, גם אתה.
11: כן, וכולל את כולם.
13: בעיקר אתה.
12: בעיקר אני, אין בעיה, לוקח את האחריות, עידן, לא עידן גם, עידן, נקפיד על העידן.
11: עידן ורד החמוד שלי.
12: תודה, אח שלי המקורי, האמיתי, הוא גם עידן, אז אין בעיה, זה שם שאני אומר, הוגה אותו נכון. טוב, תגידו, יצא לכם לגלול היום באתר ערוץ הספורט ולראות את הטיזר לקראת השידור הערב של תוכניתו של דני ענבר, אחד על אחד עם חזיזה?
11: גם את הרילסים ראינו. ברשתות,
12: יש,
11: בטח.
12: אומר שם חזיזה שבגדול הוא אומר, אמר לאשתו, אין יותר ברק, אין יותר רפאלוב, אם הוא ראית רפאלוב ברחוב, הוא לא יבוא ויגיד לו שלום, לא, כמובן שהוא גם אמר, שאם ליאור יבוא אליו, אז הוא שתייד, כי יש לו כבוד לבני אדם, אבל הוא לא יפנה, הוא לא ידבר, נפגע לא רק מליאור, גם מברק, משניהם, הוא אפילו לא מדבר על ה...
11: דיון מעניין, אתה יודע למה?
13: עולם הכדורגל
11: מעניין. דיון מעניין, אתה יודע למה דולב? כי אנחנו חלוקים, אני וחבר שלי פה.
12: צפרו לי.
13: קודם כל, עולם הכדורגל...
11: תתחיל אתה.
13: אז יפה.
12: אני לא רואה שאתה עם חלוק, אני רואה שאתה עם טישרט יפה.
13: קודם כל, עולם הכדורגל מלא בריבים ובחילוקי דעות, ואיפה שיש כסף, ואיפה שיש, אתה יודע...
11: הערכת חוזים, סיום התקשרות. הערכת חוזים
13: וסיום, תמיד יהיה בלגן בין שחקנים ומאמנים ובעלי בית, וכל ה... אתה יודע, כל האירוע הזה, בדיוק. גם לטל היה את זה, גם לי היה את זה, וכמעט אין שחקן שאין לו את זה, כל אחד והווליום שלו. עוד פעם, מה שאמר דולב זה לא על זה שסיימו איתו את ההתקשרות, זה על הדרך. שזה כמעט, אתה יודע, ברוב המקרים זו הבעיה וזה פוגע.
11: ובגלל זה מאוד התחברתי לדברים שלו, אני חייב להגיד לך את האמת. כי הוא אמר בדיוק את המשפט שאני אמרתי שסיימתי במכבי.
13: יפה, אבל רגע, דקה, דקה. אבל מפה ועד אני בחיים, ואני בחיים, ואין לו זה... כאילו, אין בעיה, סבבה.
11: אתה יכול להיות שהוא קצת תקצין, אבל זה מבנה אישיות של בן אדם, עידן. זה מבנה אישיות של בן אדם.
13: אוקיי, בסדר, גם הוא עובד, גם הוא עדיין צעיר. הוא, אתה יודע, הוא 5-30, יכול... עדיין, שמע, הוא צעיר עדיין.
11: אני דיברתי ככה, להזכירך, אני דיברתי ככה שעזבתי את מכבי תל אביב ב-2022, והיום אנחנו ב-2026, ואני מדבר אותו דבר בדיוק.
13: אבל אתה מכבד את כולם, את מי שאתה אוהב ולא אוהב.
11: מכבד את כולם, אבל אני גם, אני ארד ברק, אני אלך לחוץ את היד, לא, אם הוא יבוא ויגיד לי שלום, אני אחץ את היד, אני אותו דבר בדיוק. צריך להגיד את האמת.
13: זה דיון עמוק מה שקורה פה.
11: לא, ואני מה אמרתי? דולב, למה התחברתי לדברים שלו? כי אני אמרתי בדיוק את אותם דברים. אמרתי, אני בן 33, אתה חושב שהגיע זמני במכבי לסיים, אני לא מספיק טוב? הכל בסדר, הכל בסדר. יש דרך. אני לא צריך לשבת בבית, לחכות לך, אוקיי? ולראות את מכבי תל אביב כבר מתחילת האימונים. אותו דבר דולב חזיזה. בוא, ליאור רפאלוב וברק בחר ידעו כבר בסיום העונה הקודמת שכנראה אתם לא רוצים את דולב חזיזה במכבי חיפה, אוקיי? למה לך?
13: אולי הם לא ידעו.
11: אה? די, די, תגיד, רגע, שנייה, נשאל אותך שאלה.
13: אולי הם לא ידעו
11: והם הגיעו. מה השתנה בשלושה שבועות האלה? מה השתנה בשלושה שבועות האלה, תגיד? מה, זה לא שעכשיו, אם נביא שחקן כזה או אחר, אז כן אני רוצה דולב חזיזה בקבוצה, ואם אני לא צריך להביא אותו, אז אני לא רוצה. בוא, הוא כבר לא, הוא מעבר לשיא, והוא כבר, החוזה החדש
13: לא, לא, לא, הוא... למה? הוא לא מעבר לשיא, הוא לא מעבר לשיא.
11: תגיד, זה שהוא עכשיו פתח את העונה מצוין במכבי נתניה, הוא יכול לשחק, לא, הוא לא שהוא שיחק בשיא שלו בפריים בחיפה, הוא לא יכול.
13: ברור,
11: מעבר לשיא הוא מעבר לשיא.
13: אבל בגלל שגם אין לו שם את עומר אצילי ואת שרי ואת חיפה שלה, זה ברור.
11: נכון.
13: זה אין בעיה.
11: אוקיי.
13: אבל עוד יש לו תודה לתת, והשיא זה לא רק מכבי חיפה.
12: במשחק כמו אתמול, לא למה לתרום למכבי חיפה לחזיזה?
11: ברור שכן.
13: כן, אבל זה לא נכון להגיד את זה. זה לא נכון להגיד את זה.
11: למה לא נכון? הוא לא יכול לשחק כנף ימין במקום קני סייף, תגיד.
13: אבל יש בכדורגל דינמיקה שלפעמים זה לא עובד באיזשהו מקום מסוים, כי גם בשנה האחרונה וגם לפני שנה, כאילו לפני שנתיים, סליחה, ציפו ממנו למשהו שהוא כבר לא יכול לתת.
11: לא, לפני שתי עונות הוא לא שחק כל העונה, הוא היה פצוע.
13: בסדר, נכון, אין בעיה. אבל
11: בעונה האחרונה הוא לא היה מספיק טוב.
13: שורה תחתונה, שנתיים האחרונות, הוא לא מספיק טוב.
11: עזוב, אבל זה לא הדיון, איג'י. עידן.
13: לא, אין בעיה, הכל טוב.
11: זה לא הדיון, תקשיב, זה לא הדיון. הדיון זה לא על זה אם הוא נשאר או לא.
13: כן, הבנתי.
11: זה על תבוא תגיד לו, נגמרת העונה, לא השתנה כלום בשלושה שבועות האלה, ואתה ואני יודעים את זה. לא רציתם אותו? תבוא אליו, תגידו לו בסוף. תודה רבה על הכל. לך לחיים שלך. ואנחנו סיימנו, והכל בסדר, אין לי זה בעיה.
13: ואם זה היה קורה באמת, רגע, דקה דולב, ואם זה היה קורה באמת בסוף העונה, ולא אחרי חודש.
11: אז הוא לא יכול לצייץ.
13: אז הוא גם בא,
11: הוא לא יכול לצייץ.
13: הוא גם היה בא והוא אומר שהוא פגוע ושהוא
11: קרוס,
13: ואין בעיה, וזה מותר.
11: אז זה כבר בעיה שלו, אני אגיד לך, אני שומע? אני אגיד לך, אם היו באים אליי ואומרים לי, בסוף העונה, טל, תודה רבה על הכל, תודה רבה על כל מה שנתת, לא צריך תקסים ולא צריך המיית. תודה רבה על הכל, החלטנו לא להאריך את החוזה, החלטנו שאתה במכבי תל אביב סיימת. הייתי לוחץ ידיים לכולם, תודה רבה, ואין דם רע ואין כלום.
13: אז אני טוען לך,
11: אבל
12: אני טוען,
11: אני מסכים איתך, חברי הטוב ביותר, יגיד לך אם אני אחד בפה, אחד בלב.
12: אני מחזק אותך, אני אומר את זה בהקצנה שלא מאמין לך, כי לא היית בסיטואציה הזו, אבל גם היו
11: הייתי בול בסיטואציה הזו, דולב, הייתי בול באותה סיטואציה, בגלל זה אני מתחבר לדברים של דולב חזיזה. יכול להיות שהוא טיפה מגזים.
12: לא היית בסיטואציה שבאו אליך בטיימינג טוב יותר ומכבד יותר. אני אומר שגם הם באים לך לפני חודש ואתה אומר,
13: באמת שאתה צריך לחיות אותו דבר שלום, שאני מאמין בו דולב.
12: עדיין היית עם האגו המקצועי שאתה, הוא קיים, אין מה לעשות, זה
11: לא
12: בסדר.
11: לא נכון, זה לא נכון.
13: אני טוען שכל שחקן שהוא בין 32, 3, 4, 5, והוא כבר אחרי השיא, קודם כל הוא ילך ויגיד מה לא בסדר במאמן, במנהל המקצועי ובכל המערכת. מה שכן צריך לעשות, בזום אאוט, וגם אני הייתי שם שהייתי קפטן ביתר, ובגיל 32 בא לי אלי יוחנה ואמר לי, ביי. אתה יודע, ועוד אמרתי לו, תן לי להישאר בחצי מחיר. אבל, אתה יודע, בסוף אתה צריך לראות שאתה כבר לא משפיע כמו פעם.
11: אז זה מה שאני אומר.
13: ויש דינמיקה במועדון שצריך לעשות שינויים, וזה בסדר גמור.
11: עידן, אז זה מה שאני אומר.
13: גם אני כעסתי וגם אני קיללתי בדיוק כמוך ובדיוק כמו חזיזה.
11: ואם אני אגיד לך שאני, ואם אני אגיד לך שאני כעסתי רק על הדרך ולא על ההחלטה עצמה?
13: אני יודע את זה.
11: אוקיי, אוקיי,
13: אז
11: אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד כל שחקן מגיע לגיל הזה וכועס על זה שמחליטים להיפרד ממנו, זה באמת לא היה על זה שהחליטו להיפרד ממני, כי בוא, אני יודע איך העולם עובד, העולם שייך לצעירים, והכל בסדר, והגעת לגיל 33, ואתה כבר לא מספק את הסחורה כמו שסיפקת פעם, זה בסדר, וזה לגיטימי לבוא ולהגיד לך, אתה כבר לא מספיק טוב למכבי תל אביב, זוז הצידה, אבל אני לא צריך לחכות בבית.
13: כשאנחנו עכשיו עלינו בגיל 19-17, לא זוכר כבר לנוער, כל הזמן אין שומעים משימון גרשון ומעידן טל ומבנדו ומכל החברה האלה, בכדורגל אין כבוד ואין ערכים ולא אכפת לאף אחד מכלום, אל תיקחו ללב.
11: עדיין מותר לי להתבייס על זה. עדיין מותר לנו להתבייס על זה. ובגלל זה אני מבין את דולב חזיזה. כי לדולב חזיזה, כמו לטל בן חיים, מגיע יחס אחר מהמועדונים ש...
13: אבל אין לו שום כדורגל. אני הייתי...
11: תגיד, דולב חזיזה היום מסיים חוזה במכבי חיפה. או לא מסיים חוזה. שנייה, או רוצים לחתוך אותו. אתה מסכים איתי שזה לא כמו שחותכים עכשיו את קני סילבה?
13: לא, זה ברור.
11: אז יפה, אתה הגיע לו יחס אחר, ועל זה אני מבין אותו.
13: אבל אין יחס אחר. אני הייתי במכבי חיפה, ב-2013-14 נראה לי, שומע, קטן היה, היה סמל והיה קפטן.
11: והוא כועס על זה עד היום והוא צודק מיליארד אחוז.
13: זה היה הכל, ושומע באו לו בן אחד בעיר עם שקית שחורה עם כל הציוד ואמרו לו לך, אתה בא יותר.
11: אז הוא צודק, הוא כועס על זה עד היום והוא כועס במיליארד אחוז.
13: 100% אני איתו, אבל זה כדורגל. אז אם עשו את זה לקטן וגם לך, אז גם לחזיז עשו את זה.
11: בסדר גמור.
13: וגם לי עשו את זה.
11: ואם קטן כועס וטל בן חיים כועס, גם חזיז יכול לכעוס.
13: 100% אני אומר שזה מוצדק. אין בעיה שיכעס, אבל מי פה ואני לא רואה אותו בחיים ואני לא אגיד לו שלום.
11: בסדר, יכול להיות שהוא קצת הקצין. זה מבנה אישיות של בן אדם.
12: אני עוד פעם. אני עוד פעם. אנחנו צריכים לסיים, נודה לכל העוסקים במלאכה עם פתיחת השבת, כי נגמר הזמן, אז אנחנו עכשיו על פרסומות, 7 חדשות, וכבר חוזרים לשעה השנייה, תשארו איתנו.
9: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.

מחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מיד באילת,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
7: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר כי כוחות מיוחדים של צהל עצרו בשעות הצהריים במבצע מיוחד בעיר עזה את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בהודעת נתניהו צוין כי המחבל הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופים, הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בעונה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד ישראל. מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר, כך ראש הממשלה. בצל חילופי האש במזרח התיכון שלשום, שגרירות ארצות הברית בירושלים פרסמה התראה לאזרחיה מפני הסלמה בלתי צפויה, ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעות. האמריקנים באזור התבקשו לגלות ערנות מוגברת, להכיר את מיקום המרחב המוגן הקרוב ולהימנע מהפגנות ומהתקהלויות גדולות. בליכוד משיבים בחריפות ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שמאיים לתבוע את אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה להפצת קונספירציה נגדו. אנו עדים למופע שוביניסטי, בריוני ואלים מצד יאיר גולן ואחרים, ולא בפעם הראשונה, כתבו בליכוד והוסיפו, שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה בעניין 7 באוקטובר, היא אמרה את ההפך הגמור. אמש טענה נתניהו בריאיון בערוץ 14 כי גולן שירד לעוטף בטבח 7 באוקטובר היה לבוש ומוכן, כשראש הממשלה לדבריה לא ידע שפורצת מלחמה. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין יחתמו בעוד זמן קצר על ריצה משותפת. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום ה-11, כששאר המקומות ברשימה יהיו של סמוטריץ'. במקרה שאופר וינטר יצטרף לאיחוד, הוא יקבל את המקום השני. בעוד כרבע שעה ימסרו סמוטריץ' ופייגלין הצהרה משותפת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: שתיים FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. תוכנית הספורט של ישראל, 7:05. אנחנו מתחילים אותה עכשיו, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, אנחנו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, במודי הספורט שלנו. לא אמרנו קודם לכם תודה לעוסקים במלאכה, אז עכשיו זה זמן טוב. קודם כל, באולפן, גם בשעה הזו, הם לא הלכו לשום מקום, עידן ורד, טל בן חיים. עד 8 לא זזים, ברדיו ירושלים, אני מצאת לרונית עזרן, ברדיו אילת, אריק בן אריה, רון בוסקילה, הלו יודית, כמו שאומרת
2: הלו יודית.
1: הלו יודית, הלו רון בוסקילה, אני קורא לו רון החתיכון, הוא נמצא במדת ההפקה והעריכה, מאור בסטקר על הדיגיטל, ואנחנו ערוכים ומוכנים לשעה השנייה, שאותה נפתח באווירה באר שבעית, דרומית, לקראת המשחק מחר של באר שבע מול הפועל חיפה, מחר בשעה 8, יש לנו משחק השלמה, אגב, אנחנו ממש נהנים עכשיו מכל ההשלמות הללו, מחר זה הפועל באר שבע מול חיפה,
3: גם מחר וגם
1: חמישי, הפועל תל אביב ביתר, כן, איזה כיף, אני ממש מרגיש, גם שחוזרים לא עלינו ממלחמה, או אז היה קורונה, ויש הרבה אמצע שבוע, ויש משחקים שככה מפוזרים, כמו ב-NBA, יש לך כל יום או יומיים איזשהו משחק, ולא צריך לחכות למחזור של שבת או ראשון.
4: רגע, יש לי ככה, זה, דולב, יש, יש לי נתון.
1: כן, יהודית.
4: בקשר למגן החדש של מכבי תל אביב, שאולי יגיע, אולי לא, ככה הסתכלתי בפרסומות, בטרנספר מרקט, על נתונים של שני החברים שלנו פה.
1: אתם יודעים שזה עמוד הבית שלו בטלפון. Yeah.
2: מה, אתה בלקטין אותנו עכשיו?
4: לא, אני לא בא, חלילה, אני לא בא.
3: תיזהר.
2: מה, אתה בלקטין אותנו?
4: אז בוא אני אעשה לכם כזה דבר.
2: אתה רוצה להיכנס לי לפה? אנחנו ניפגש מתישהו, יהודי.
4: גם השערים ובישולים, אתם חושבים שיש לכם ביחד?
2: אני באזור ה-200.
4: ביחד, אתה ועידן.
2: לא יודע, אני יודע, אני.
3: ביחד, לפי דעתי, יש לנו 310.
4: 310. אז לכם ביחד יש 271. ביחד.
3: בכל המסגרות?
1: לא רחוק.
4: בכל המסגרות, טל
3: 149.
4: לפי טרנספר מרקט, אני לא...
2: איך 149 אם יש לי 130 גולים בערך בקריירה בכל המסגרות? איך?
4: אז אתה אומר שאני משגר.
3: אני מבקש להחליף את מוסקילה, בבקשה.
2: שמע, דולב, לא רק שהוא בא להקטין אותנו, גם הנתונים האורגינל שלנו, זה מקטין אותנו לעומת המגן הימני החדש של מכבי, אז הוא גם לא הביא את הנתונים האמיתיים, הבנת?
4: קיבלת.
1: שאלת צ'אט מה הוא רואה.
3: גם הצ'אט רואה.
1: בוסקילה.
4: אני בלכתי לפי טרנספר מרקט, תמיד אני הולך איתם.
2: שומע, איך אני יודע? יש היסטוריון הכדורגל הישראלי, אני קורא לו, הוא שמו רון עמיקם. שאלתי אותו כמה גולים יש לי בקריירה. הוא נתן לי את הנתון. אני באזור ה-125-130 בערך.
4: אז אתה לפי...
2: בכל המסגרות.
4: אתה לפי העמיקה מרקט.
2: עמיקה מרקט, חד משמעית. הוא מבחינתי, מה הוא אומר? בטונדה.
1: ומה אומר הטרנספר מרקט? כמה שצהל שערים?
4: הטרנספר מרקט, הוא מראה בטוטל 106 שערים בכל המסגרות.
2: אז לא, אז יכול להיות שבטרנספר מרקט מורידים לך אולימפית, מורידים לך נבחרת נוער.
1: אולי גביע טוטו.
2: נבחרת נוער תוריד. גביע טוטו, לא, גביע טוטו אתה צריך לזה. זה כמו שתוריד גביע ליגה באנגליה. מה?
1: אולי מיקרו נתן לך גם משחקי אימון, או נוער, או אולימפית.
2: כל משחקי אימון, שיחקתי בספרטה פראג, דולב, אין לי גול אחד. אוקיי? משחקי אימון יש לי 20. בסדר?
1: נו, מה לעשות?
2: אז יפה, אז אני אומר, זה בלי...
1: זה כמו דודי מהווינר, שהוא שולח כסף ובלי כסף.
4: כל הדיון הזה היה בכלל לא חלילה אליכם, חלילה רק אליו, שתבינו כמה הוא תורם התקפית.
3: עזוב, אני לא אהבתי את זה.
1: הדיון הזה יצא מקשרו.
2: יהודית.
3: להביא עכשיו מגן ימני סקוטי ולהכניס אותנו פנימה, שאנחנו היינו שחקני קישור התקפה.
4: בדיוק, פה הבעיה.
3: עזוב. בסדר גמור, חלילה סליחה.
2: יהודית, בסדר גמור, אנחנו נתכזז איתך, כי אנחנו אורבים, אם אתה לא יודע. בסדר? נחכה לך במחלף הראשון.
1: עוד משהו שאתה רוצה להגיד למה האווירה הטובה שמצינו כאן.
3: רגע, דקה, יש לי נתון.
2: כן, איך הוא קפץ, כמו מתחום קוקייה.
4: אני אגיד לכם, רגע, אז אני אגיד לכם.
3: על הנתון הזה? למה אתה מכניס את הדברים האלה?
4: אתה יודעים מה ההבדל אבל? שהוא לא נתן צ'יפ מעל בופון.
2: עזוב, לא קונה את זה עכשיו בהתחנקות הזאת.
3: גם אני לא.
2: עזוב, נפגעתי.
1: אני אולי צ'יפ בפיפה, וגם זה לא תמיד מצליח.
3: גם זה לא.
2: אגב, הצ'יפ לבופון, עוד 4 ימים זה עשור.
3: יאללה, נו, בוא נעשה לו איזה אפטר
1: משהו, מסיבה.
4: נשלח לו בירות.
2: נשלח לו זה שיבוא, הוא ישים את החולצה שלי, אני את שלו.
3: נעשה לו מסיבה.
2: בדיוק. תגיד, אני החלפתי את החולצה. החולצה שלו אצלי בבית. אתה חושב שהחולצה שלי אצלו בבית?
1: איפשהו.
3: היא זרוקה.
2: איזה זרוקה? איזה זרוקה? הוא השאיר אותה בסמי אופר, זרוקה. נתן אותה לאפסנאי.
1: חברים, בואו נתרכז. בוסקילה, תודה רבה על המידע הלא רלוונטי שעשה פה עוול לחברים, ואני לא בטוח שמחר יבואו לשידור.
2: אלבנת פנינו ברבים, אבל על החדש.
1: מתנצל בשמו, הוא לא התכוון, כוונותיו טובות, הוא בחור טהור. איגור זלטנוביץ', בספק גדול המשחק מחר של הפועל באר שבע מול הפועל חיפה. מעברו של לוגריס מקריית שמונה על הפועל חיפה צפוי להיסגר מחר באופן סופי, אפילו כבר היום באופן סופי. נסגר כבר, לא? בוסקילה.
2: נסגר,
1: הודיעו יצא הודעה בקודם סופית.
2: אבל הוא לא ישחק מחר. היום?
3: מחר.
2: מחר.
3: לא ישחק.
1: הם הוציאו פה את הודעה.
2: ואיסטוד מורחק.
1: נכון?
3: מה לא יודע?
2: לא, מתוכנה. אחרי הגול הגדול שהוא נתן.
1: כן, כן, הנה כבר, יצא הודעה בשעה 5:30, יצא הודעה, זהו, סופי, סבור.
3: כן, עשו לו גם כזה, בואי כאן יפה, ראיתי אותי את
2: הוולקאם. לא, אבל השאלה אם הוא ישחק כבר יום אחרי.
3: למה לא?
1: הוא בכושר, הוא משחק.
3: מי כמוך יודע, אני גם טוען, אצל קוז'וך הוא יכול לשחק מחר וגם...
2: לא, מההיכרות שלי עם רן, לא יודע אם הוא ייתן לו מחר, כי הוא עדיין לא מכיר אותו ולא מכיר מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה ללחוץ.
1: תוצאה טובה, מכניס דקה 70, 80, להיות חלק.
2: זה כן, זה כן, חד משמעית. תוצאה טובה, טרנר, לעשות לו וולקאם יפה, ברור.
1: אז אתה יודע מה, מי שיודע הכי טוב מה קוז'וך חושב לקראת מחר, הוא חברנו, ידידנו, ליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים, מה קורה?
1: אנחנו בסדר, הייתה פה איזה רגע לא נעים, אבל אנחנו מאחוריו,
2: אני מקווה. צלחנו אותו.
1: ממשיכים הלאה. בואו נדבר על באר שבע מחר, לקראת המשחק עם הפועל חיפה, ונפתח עם ההחתמה היפה של קוז'וך, של אלונה, של באר שבע, עם אדריאן אוגריסה. רק לספר למאזינים, מי שבמקרה לא יודע, הוא פספס, הוא אחרי עונת בכורה מעולה בליגת העל, 18 שערים, בן 29, מגיע מקריית שמונה, וחתם לשלוש שנים בבאר שבע.
5: כן, וזו לא החתמה היחידה. אתם יודעים, הבדיחה הייתה בקבוצות של אוהדי הפועל באר שבע, שיש תנועה של פיצות מסביב לבית של אלונה ברקת, אתה יודע, כמו שהיה עם דונלד טראמפ שהיה בתקיפות באיראן.
1: עם הפיצות בפנטגון.
3: עם הפיצות, כן.
5: כן, בדיוק, שיש הרבה פיצות. אז מעבר, אז עידן נחמיאס כבר חתם, אוגריסה ציינת, ועוד שחקן גנאי שנוחת, צפוי לנחות היום בלילה לקראת חתימה, והוא אמור להירשם. עד מחר הוא מגיע בהשאלה מנוריץ' או נקווה, אם אני הוגה את שמו נכון.
1: שחקן גנאי
5: בן 23, נרכש לפני שנתיים בלבד מנוריץ', על ידי נוריץ' מרד בול זלזבורג, מועט 4.5 מיליון יורו. האמת שהוא מגיע אחרי שנתיים פחות טובות בצ'מפיונשיפ, אבל יכול להיות שאם לא זה, אז הוא לא היה מגיע בכלל לישראל.
3: כן, ראיתי אותו היום, את הוידאו שלו ראיתי רגל שמאל, נכון ליאב? רגע שמאל, אני לא טועה.
5: כן, שחקן, הוא שחקן יותר קשר אמצע, לכאורה.
3: כן, ראיתי, כזה שמונה כזה, רגע שמאל.
5: כן. לכאורה מגיע, לכאורה, למה אני אומר לכאורה? הוא מגיע לכאורה למשבצת של קנגווה. אבל אם מסתכלים על המספרים שלו, שחקן שעשה 4 שערים בשנתיים בצ'מפיונשיפ, ועוד 4 שערים באוסטריה, בזלצבורג, זה לא בדיוק הטייפקאסט של קנגווה, שהיה מביא באמת הרבה מאוד מספרים, גם גולים, גם בישולים. אז זה שחקן שמצד אחד יש לו את הפרופיל הטוב, מצד שני הוא גם עדיין בסוג של ירידה והוא צריך להרים את עצמו בחזרה. אני יודע שרן קוז'וך דחה בשבועיים שלושה האחרונים הרבה הרבה מאוד שמות, חלק לא התאימו לו מבחינת ציטת משחק, יש לו כל מיני דרישות, גם נגיד לגבי בלמים, נושא של הנעת כדור ובילדה ורגל כזאת ואחד שיודע לשחק בדיוק לפי השיטה שלו. יש לו הרבה מאוד דרישות, גם בנושא הזה של הקשר, יש לו דרישות שמה לעשות, הגיעו לרגע האחרון ונאלצו אולי לעשות...
1: אבל הנה, דברים קורים, דברים קורים, דברים קורים, תגיד, אחמד, אפשר להגיד שהחלון, כן, אתה תשלים, סליחה?
5: כי החלון בחול נסגר, והרבה שחקנים, כמו אונקו הזה, נתקעו בקבוצות, הוא רצה ללכת לצ'מפיונשיפ, אני דיברתי עם הבוקר עם מייקל כתב אנגלי שמכיר, מסקר את נוריץ', והוא סיפר
1: מייקל
5: למשל
1: שלנו?
4: מייקל נחמני.
5: מייקל נחמני. שפרסטון רצו אותו בצ'מפיונשיפ, אבל הוא כבר לא היה מוכן לאינטנסיביות הזאת של הצ'מפיונשיפ עם 40-50 משחקים בשנה, רצה לצאת, אולי לחוות משהו אחר, ומבחינה הזו הצעה מהפול בר שבע די מתאימה לו.
4: דולב, אני חייב להגיד לכם משהו. אם אני אוהד באר שבע, אני מאוכזב מהחתמות האלה. אם אני אוהד באר שבע, אני מאוכזב מהחתמות האלה מסיבה אחת, שכבר הביאו אותם. אם היה את עידן נחמיאס במקום ויטור שנפצע אולי היו עולים, ואם היה את כבר את אוגריסה במקום זלטנוביץ' שנפצע אולי היו עולים, אז למה אם ידעו שהולכים להחתים, למה לא שבועיים קודם יותר?
2: יכול להיות שהעסקה לא הבשילה עם קריית שמונה, ובאר שבע שיפרה את התנאים, יש מסע ומתן, זה לוקח זמן.
1: תשמעו רגע, עצור שנייה. יושבים פה באולפן אנשים שעושים אולפני רדיו וטלוויזיה ומשדרים את כל המשחקים, כל אחד שפה עכשיו בשידור, אם זה נחמני שעושה את הקווים ורדיו וטלוויזיה וטל אולפן מרכזי ועידן פה איתנו ועידן, לא יודע אם אתה עוד יודע את זה, אבל ברגע שאתה פה ברדיו, כל החיים שלנו מסביב השיבוצים. השיבוצים, טל מכיר את זה, השיבוצים, מחכים לשיבוצים.
2: איך הוא מציק לי יהודית שיהיה בריא? אילוצים לשבוע הבא בזמנך.
1: השיבוצים של המשחקים, כדי לדעת מתי מה קורה, ומתי יש חופש, מתי אפשר, מתי יש משחק מרכזי, מתי יש...
4: הוא חיפש להשחיר אותי בין לבין.
2: כן, אמרתי לך שאני עורב.
1: אז עכשיו, אחרי שהמנהלת יודעת סוף סוף מי באירופה, מי לא, ובאיזה מפעל, ובאיזה ימים, סוף סוף קיבלנו עכשיו שיבוצים, מהמחזור הרביעי עד המחזור ה-15. זאת אומרת, עד לדצמבר. קיבלנו את השיבוצים, קודם כל, אני כבר מעביר לכם את זה מסודר, שיהיה לכם מול העיניים בכיף. ודבר שני, יש לנו פה כבר, אתם יודעים, בראש השנה יצא על שישי שבת ראשון, אז אין מחזור, אז יש נשאר אחרי זה בראשון שני, ב-13 ו-14 לספטמבר, יש לנו משחק בראשון, יש לנו ארבעה בשני, שניים בשלישי, המרכזי ביום שלישי, ביתר נגד, המרכזי שיחה היה ביום שני, דרבי תל אביבי, מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב, אחרי זה אנחנו נכנסים למשחקי שעון, אני חושב שזה שעון חורף, שאני יום שישי גם, הנה, החזירו את יום שישי, ב-18 ספטמבר, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, ביום שישי ברבע לארבע אחרי הצהריים. בקיצור, מעניין, תכף בוא נאתר את התאריכים המעניינים לספר לכם, כי יש פה הרבה משחקים, אבל אני בינתיים בוואטסאפ מעביר לכם את הטבלה, שיהיה לכם את כל מה שהולך להיות אתכם בחודשיים הקרובים. כן, נחמני, סליחה שעצרתי אותך, פשוט אתה יודע, מגיע כאלה שיבוצים וזה מרגש אותנו. היינו בסימן שאלה גדול לגבי...
5: אני אתחיל דווקא מהסוף של הדברים של בוסקילה. אני מבין, זאת אומרת, את מה שהוא אומר, אבל אני לא חושב שעידן נחמיאס, למשל, היה רלוונטי לפני חודש, משהו כזה, כשעוד היה, כשעוד שיחק בלודוגורץ, והוא גם שיחק שם. אוגריסה, לגבי המסע ומתן, זה היה משהו של הרגע האחרון, זה לא משהו שהתנהל במשך מספר שבועות, ואני אומר לך שהיו מועמדים נוספים, חלקם גם פרסמתי ופרסמו אחרים, אבל לא תמיד הכל קורה, ויש שחקנים פתאום שלא רוצים, כמו אלן הזה, שלא רוצה לבוא לשחק בישראל בגלל המצב הביטחוני פה, ויש עוד שחקנים פרופיל גבוה שלא כל כך רוצים, וטל למשל ישב עם כובע של מנהל מקצועי במכבי פתח תקווה, יגיד לך כמה שחקנים הוא פנה, ואמרו לו, תקשיב, ישראל, תודה, לא תודה.
3: נכון, זה לא קל כיום. עם כל המלחמה, זה לא קל בשחקנים לארץ.
2: קשה מאוד, מה זה לא קל? מה זה לא קל? זה קשה מאוד, ויותר מזה, למה אני מבקר את מכבי חיפה ככה? סתם דוגמה. כי במכבי חיפה יש תנאים, יש לך בסיס להביא שחקנים.
3: יש כסף, יש תנאים, אוקיי. שם גדול.
2: אתה רוצה,
1: בוא רגע לשבת בבאר שבע, שנייה, אל תזלגו לי, שנייה, בוא נשאר רגע על באר שבע. סליחה מכם, נחמן, אני פשוט אין לנו הרבה זמן. אני חייב לשאול אותך שאלה שאותי מסקרנת. דיברנו הרבה על המפח נפש הזה, ואתם הייתם כשחקנים ברגעים של אכזבות ושמחה. ובאמת, אני לא חושב שיש רגע יותר אכזרים מלהיות 10 שניות מליגת אלופות. 10 שניות.
2: וואו, איזה מכה
1: לא
2: הזאת.
1: איזה מכה הזאת. אני חושב שזה הכי כואב שיכול
3: אני,
1: להיות.
3: ב-2011-2012 חווינו את זה בגנק עם פנדלים. חיפה, בפנדלים, רגע הכי כואב שאני בקריירה. כן, אתה בדיוק, אתה
2: וואו,
3: היית.
2: וואו, אז אני חושב, בואו, אתה רגע, מהיחידים שחוו דבר כזה.
3: אז אני אומר לך שגם הפנדלים זה לא קרוב למה שהם עברו נראה לי.
1: זה יותר כואב, כי זה בעדם שלהם.
3: אני אומר לך,
1: זה אותו דבר.
3: כי בפנדלים זה גם 50-50.
1: פנדלים, אתה יודע מראש שזה 50-50.
3: פה זה קרן, כאילו, והסיכוי שיהיה גול זה 1-10.
1: התקפה האחרונה, תעבור אותם שלום, תמיד דלופות.
3: בפעולה האחרונה, בום. כאילו, זה...
1: זה הכי אכזרי שיכול להיות. והשאלה שלי אליך, נחמני, אחרי כל ההקדמה הזו, האם הפועל באר שבע, אחרי שכבר ראתה את ההגרלה ומה היא לא קיבלה, ואתה יודע, אי אפשר שלא להסתכל מה סבך קיבלו, אבל אז מגיע יום שישי, מגיעה ההגרלה שלהם, הם רואים שהם גם כן יצאו עם קבוצות פאר, והם מבינים שבסדר, אנחנו בליגה האירופית, אנחנו לא קיבלנו עכשיו הדחה הביתה, האם המפח נפש מאחוריהם, האם הם כבר יצאו דרך חדשה בקטע המנטלי, בקטע הפסיכולוגי, בקטע, אתה יודע, הרגשי?
5: קודם כל, מאז כבר הם הספיקו לנצח את הפועל רמת גן בליגה. וזה היה דבר מאוד מאוד חשוב לכל שהוא, גם לשחקנים, אני אומר לך...
1: עם שער דרמטי גם כן. מה שהם לא שמו שם, הם שמו לרמת גן.
5: של אליאל פרץ, ואפרופו חוזים, אז אלונה גם עובדת גם על חוזים של שחקנים שנמצאים, כמו אליאל פרץ, כמו גיא מזרחי, להאריך את החוזים, את ההסכמים שלהם מעבר לעונה הנוכחית, לגיא מזרחי יש לעוד שנתיים, אבל הוא עשה שדרוג בבאר שבע, ואלונה רוצה להשאיר אותו, אם תשדרג אותו ותשאיר גם אותו.
2: מהלך מצוין, של שניהם אגב.
5: דרך אגב, טל, אמרת ניהול מקצועי, בכל באר שבע אין מנהל מקצועי, והנה אלונה עושה את הדברים, בלי מנהל מקצועי, יודעת להאריך את החוזה בזמן לאליאל פרץ ולגיא מזרחי. היא ידעה להשאיר את קינגס קנגו על משחק קריטי באירופה, היא ידעה עכשיו להנחית 3-4 שחקנים תוך כדי סגירת חלון, אז אתה רואה, אפשר לעשות גם את הדברים בלי מנהל מקצועי, רן קוז'וך האמת מאוד מעורב בדברים האלה, הוא יותר הלא והיא יותר הכן, בוא נגיד בסיטואציה הזאת שיש בהפועל באר שבע, ועל פניו זה די מאזן ומצדיק את עצמו.
1: אוקיי, ויש לה יריבה, הפועל חיפה, שמגיעה למשחק הזה...
2: משחק מעניין מאוד, דולב.
1: בטרנר. הפועל חיפה בעיניי, הפתעה, משב רוח מרענן, הוא כמובן יש מבחן נגד באר שבע, אבל איך הפועל חיפה מגיעה למשחק הזה, מהצד של סילבס וההכנה שלו למשחק?
5: קודם כל, הפועל חיפה לאותה באר שבע נתנה רביעייה בגביע הטוטו, זה לא היה מזמן.
1: זה לא נחשב בעיניי, זה משחק אימון. באר שבע הייתה זה מראש באירופה, זה לא נספר בעיניי. מבלי לא רדת בפול חיפה, מבלי לפגוע כמובן.
5: לא, ברור, אבל השחקנים של הפול באר שבע לא חושבים כמוך. והבא שערים האלה איכשהו דווקא די יושב, מה שנקרא. ואתה יודע, בליגה זה אולי המסגרת יותר חשובה, ויש להם כאן הזדמנות גם קצת להחזיר. רק נזכיר שזה משחק דחוי, כי הפול באר שבע שיחקה בפלייאוף ליגת האלופות במחזור הראשון. ומחר גם רן קוז'וך יעלה עם ההרכב באמת הכי חזק שעומד לרשותו. ויהיה מאוד מאוד מאוד מעניין, מה שכן, אלונה רן קוז'וך עדיין יחסר את איגור זטנוביץ' הפצוע, אבל ראינו את השאר של עמית אוחנה במחזור
1: האחרון. ורק אזכיר לכם שבהפועל באר שבע, אמנם אחר הפועל חיפה, אבל דקה אחרי שהמשחק הזה הסתיים, קוז'וך והצוות שלו התחילו לחשוב על יום שני, השבעה בספטמבר, למשחק מרכזי, בטרנר מול מכבי תל אביב. שזה בסוף, אם הוא עובר את שני אלה בשלום, אז באמת, הפועל באר שבע נשארת בזון של לדבר על אליפות ולהתחרות, והיא מראה שהיא התחזקה, וזה מאחורי הכל נושא נגד האלופות. לא, כי שמע, יש פה סימן שאלה. הדחה כזאת, אתה יודע, לפעמים זה יכול להפיל אותך למקומות לא נעימים, מה שהם עברו עם סבך.
2: זה לפעמים.
3: זה נכון, זה נכון.
2: בקלות.
3: זה נכון.
1: אז זה מבחן אמיתי, לראות אם זה מאחוריהם, או שזה, אתה יודע, או שהם נוצקים בבסה.
2: מה שעידן מתכוון זה שככה או ככה, ולא משנה מה תהיה התוצאה בשני המשחקים האלה, הפועל באר שבע גם העונה תלך עד הסוף.
1: אוקיי, אני טוען שהיא צריכה להוציא נקודות משני המשחקים, כדי שזה אכן יקרה, לפחות 4 אם לא 6. ליאב נחמני, כמו תמיד, כיף גדול, תודה רבה, שיהיה לך המשך ערב נפלא. ואני בטוח שעוד נשמע על החתמה כזו אחרת בבאר שבע, נראה שלא עושים שם את העבודה ועוד רעבים לעוד איזה החתמה. עד שאיתי אנחנו נדבר.
5: יהיה מעניין. תודה רבה חברים, ערב טוב.
1: תודה נחמני, ערב טוב. פרסומות, וחוזרים.
0: הספורט וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. סופר יעלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: המיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
2: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
3: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו, 7:27, תוכנית הספורט של ישראל. איך אני שאתה מחייך? עידן ורד, אבל תספר מה מצחיק אותך, שאני אתן קודם, כמו אני
5: מורד בצפר. זה לא דברים שאפשר
4: לדבר עליהם. עידן, אבל אני מצחיק את כולם, מצפר לכולם, שגם נהנה.
5: אתה רוצה, תבוא איתנו לבילוי טוב, תשמע הכל. תבוא, תצא קצת מהעיר שלך, מאזור חיוג 04.
6: אני אגיד לך משהו עליו. הבילוי האחרון של דולב היה שאני הייתי גאה בחיפה ב-2015. מאז הוא לא יצא מהבית.
5: די, לא ידעתי שאתה סבא.
6: מאז הוא לא יצא מהבית.
4: קצת, כן.
5: וואי,
6: מאז הוא לא יצא מהבית.
5: חשבתי הוא קצת. משתחרר מדי פעם.
4: שלושה ילדים, ועבודה,
5: גם אנחנו. גם אנחנו.
4: נכון, אתה צודק, נכון, אבל אתם, תשמע, כדורגלנים גם בדימוס אופי אחר, לא עזור כלום, זה, אתה יודע, זה, הבית מתנהל, השנה, צפו, השם, מה זה. תגידו רגע, אולי ניתן לבוסקילה רגע צ'אנס לתקן את מה שהוא עשה מקודם, את האירוע המעורבד בפתיחת השעה, בוסקילה?
7: דברו אליי.
4: יאללה, יש לך פה צ'אנס לחפר על מקודם, אנחנו, אתה יודע, בפתחם של חגי תשרי.
5: כל העיניים עליך.
4: כל העיניים כיפור.
6: חודש אלול נפלא.
4: הבמה שלך, בבקשה.
6: יאללה, תן לדרך.
7: לא, אני דיברתי עם טל גם בפרסומות. אנחנו, אני עדיין חיפושים על גביע טוטו. כל הנתונים שנדעתי זה לא כולל גביע טוטו וגביע המדינה.
5: שומע, גביע
4: טוטו... הוא יוכח לך.
5: רגע, בלי גביע טוטו גביע המדינה. יש לי מינימום 20 גולים בגביע טוטו גביע המדינה בקריירה. מינימום.
4: לא, לא נחשב.
5: מה לא נחשב? גביע טוטו, מה זה לא כל המסגרות?
6: מה זה שאלה? תגיד, מה? אני מבחן לכדורגל? ברור,
5: אתה אומר, אני השם שאני עונה להם בכלל.
6: בדיוק, אתה השם.
5: אומר עוד שלי.
4: לא להם, זה לבוסקילה, אני פה בצד נהנה.
6: גם לך, אתה חלק מהקנוניה.
5: אתה חלק מהקנוניה, אתה גם אומר, מה, גביע טוטו, גביע טוטו, כאילו קל לתת גולים בגביע טוטו, אין דרבי, אין חצי גמר נגד חיפה.
4: לא, לא הבנת, אני מנסה לפענח למה טרנספר מרקט ביטל לך 20 גולים, אז אמרתי, אולי זה בלי גביע טוטו, בלי גביע המדינה.
5: נו, זה סבבה?
4: נו,
7: לא מכבד.
4: לא סבבה.
5: לא מכבד.
4: אבל אם זה מול מכבי חיפה, אז אני זורם עם זה. טוב, אנחנו ממשיכים במה שככה הכנו, ואני חייב להגיד לכם שפה השיבוצים פה ביד שלי, ואני עובר פה על כל, אני עובר בחודש אוקטובר, בנובמבר הגעתי כבר לכל מה שצפוי, יש לנו שבתות מטורפות. אתם יודעים, אנחנו עושים פה גם טלת, שבת שכדורגל, כל שבת.
5: כן, אבל השבוע, שבת טרנטה, יש רק שלושה משחקים.
4: שלושה משחקים, נכון, אבל אני רואה פה מה בהמשך. תכף דוגמה, למשל, בשבת של 19 לספטמבר, גם אתה בתוך השבתות עם שער השבת בערוץ. אז יש לנו שישה משחקים ביום שבת. אתה יודע מה זה שבת עם שישה משחקים? שהם כמעט כולם באותה שעה? 2:07:30, 2:08:00,
6: 1:08:00.
4: אתה יודע מה זה לעשות שער השבת?
6: ככה?
4: דווקא את זה, אני לא
5: אוהב. אתה יודע שאני באולפן עם רובן, רואים את כל
6: המשחקים.
5: זה הכי קשה בעולם, אתה בסוף בא לדבר על משחק ש... ראית אותו על שישה מסכים.
4: לנו ברדיו, באולפן, זה כיף גדול.
6: תן לי משעה 3 עד שעה 12 כדורגל ישראלי.
5: בדיוק.
6: בטח. הכי טוב בעולם.
4: לא יודע, אנחנו עוברים, אתה יודע, אתה עובר ממגרש למגרש, עוד של הגול, מעביר אותך בלייב.
5: דולב, דמיין שאתה צריך לעשות שער השבת ולדבר על המשחק, וראית אותו בשישה מסכים, ואתה רואה פה טיפה, שם טיפה.
4: לך זה קשה.
5: ואתה לא יכול לשמור על ריכוז, כי כל רגע יש אירוע במשחק אחר.
6: זו עבודה שלך.
4: נכון, אבל בלייב, ברדיו, תחשוב איזה כיף זה, שאתה כל שנייה עובר ממגרש למגרש, וקוראים לך, ויש את העוד של הגול, ואין רגע דל, וזה כיף גדול. כמו פעם, אגב, כמו השירים ושירים של פעם, שהכל היה בשעה 5. זה כיף, זה כיף. אז יש הרבה כאלה, יש גם מדי פעם יום שישי אני רואה, יש לנו גם אמצע שבוע פה ושם בגלל החגים. אחלה שיבוצים, אחלה משחקים. בוסקילה, אולי גם נעלה באינסטגרם איזה... בוסקילה, אתה איתנו עדיין?
7: אני תמיד פה.
4: אולי גם נעלה לטובת המאזינים את המשחקים המרכזיים עם התאריך הסופי, לא רק לפי איזה מחזור עוד שאנחנו יודעים, אלא ממש לפי מתי זה שובץ, אם זה בשבת, אם זה בראשון, אם זה בשני, את הבולטים שבין המשחקים.
7: אני מסיים עם הספירה של גביע הטוטו ואני על זה.
4: יאללה, סגור. אנחנו ממשיכים... טוב, דיברנו באר שבע, דיברנו מכבי חיפה, דיברנו מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על הפועל תל אביב. קשר, מגן קשר, שזה אגב, תמיד אני טועה שאני רואה מונחים, מגן קשר, אוקיי, אז הוא שיחק גם וגם, אבל מהו היום?
5: אתה יודע מה שכתר אמר לי היום בפודקאסט של הערוץ?
7: זה כמו שורף שוטר.
5: זה יעזע אותי, זה יעזע אותי, שמעת מה אמר לי?
6: לא.
5: אמר לי, תקשיב. תקשיבו, אתם מוכנים? אתם יושבים?
6: כן.
5: הוא אמר לי ככה, תגיד לי אם שמעת דבר כזה פעם בכדורגל. הוא אומר לי שהמגן השמאלי שהגיע להפועל תל אביב, והוא מכיר את ברדה, הוא שיחק אצלו, הוא יודע איך הוא רוצה לשחק, הוא רוצה שכשהוא עם הכדור, שהם יעברו מ-4-3-3 ל-3-4-3, שזה, אתה יודע, השיטה של האחרונה, אנחנו רואים הרבה בכדורגל, דיברנו על זה במכבי חיפה.
6: בלם שמאל כאילו?
5: כן.
6: אוקיי.
5: שליידנר תופס את הקו, אוקיי, את כל הקו, קוקו נכנס בלם שלישי, טוריאל תופס את כל הקו צד שני, והמגן השמאלי החדש, סליחה, מה שמו?
4: יניק לילינדל.
5: אוקיי.
6: לילינדל.
5: יניק. והמגן השמאלי לילינדל, תקשיב טוב מה אני מדבר איתך, הולך להיות 10.
6: 10?
5: זה מה ששכתר אמר לי היום, עכשיו אמרתי לו...
6: מאיפה הביא את זה?
5: אני לא יודע מאיפה איתה הביא את זה, תקשיב
6: עכשיו... הוא יכול להיות אולי 6, אתה יודע, באמצע...
5: אז אמרתי לו, זה מרחק קצת גדול
6: ממגן... ליצור את הרבה מספרים, אבל 10?
5: בדיוק. הוא הולך להיות 10. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הרבה שנים בכדורגל, את זה עוד לא שמעתי ולא ראיתי. אם באמת, תקשיב טוב, אם באמת זה מה שיהיה איתה איתה.
4: תבדוק שנייה, שכתר פנוי.
7: אתה יודע, בוא נגיד לך משהו.
4: תעלה את שכתר, תעלה אותו שנייה.
7: אני בודק עם שכתר, בוא נגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו שראיתי במקרה השבוע שעבר. ראיתי משחק של ביירן מינכן, ואם אתם זוכרים, החתימו את בראון, המגן השמאלי של נבחרת גרמניה, והוא פתח כ-10. יכול להיות שברדה ראה את המשחק הזה, ראה שהם ניצחו 4-0.
5: לא, לא פתח כ-10, אבל אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב מה...
7: אמרתי, משנים שיטה, אבל גם פה הוא שינה שיטה, הוא משחק כבלם שלישי, ואלפונסו דייביס מתחלף איתו בכיוונים, יכול להיות שהוא מנסה להמציא פה משהו חדש, לך תדע.
5: כן, אבל זה, גיאוגרפית במגרש זה לא נתפס לי.
7: לא, ברור. אין ספק שהוא. אחרי זה הוא יתפוס את הצד, אחרי כל הריצות.
4: מוסקילה, אחרי שכתר.
6: בלם, מגן, 6. מקסימום, לא יותר מזה.
5: נכנס לאמצע, אוקיי, אבל לעלות, לקפוץ מהמדרגה של ה-6, ל-8, ל-10, ואתה בכלל מגן שמאלי, זה עוד לא שמעתי.
6: בוא תהיה 9 וזהו.
4: תבדוק אם הוא פנוי, התחייג אליו רגל השכתר, שיהיה ספונטני, ונבדוק את פשר העניין, אולי אתה לא הבין טוב. או שאתה נעול על זה.
6: אולי איתי להסביר טוב. אתה לבין.
5: הבנת הנשמע שלי בסדר. לא, וגם שאלתי אותו, חזרתי, אמרתי לו, תסביר לי עוד פעם. הוא הסביר לי כמה פעמים, לא פעם אחת. רציתי להבין שאני שומע נכון.
4: גם בכתבה שקראתי, אגב, אז אני רואה שבהפועל תל אביב מייעדים לו תפקידים קדמיים יותר, ושהוא יהיה הרבה יותר ורסטילי מהאחרים. אז נתחבר למה שאתה מספר.
6: אגב, דורון ליידר, הקוקר סבון יכול להיות פנטסטי. פנטסטי.
4: עוד לא עשו את זה, סליחה על השאלה, עוד לא עשה את כל קו שמאל?
6: לא, בקו 5, כאילו, ב...
7: דולב, שכתר איתנו על הקו, קדימה.
5: הלאה, שכתר!
6: הלו, איתי!
5: איתי, דחוף,
4: ערב טוב.
5: מנחם, דחוף.
2: תעזוב אותי לנפשי? מה אומרים?
6: התגעגענו אליך.
5: איתי, תסביר להם, מתחנן, מה שהסברת לי על המגן שמאל החדש של הפועל תל אביב היום בפודקאסט. איך הוא רוצה לשחק, אתה מכיר את ברדה, והוא שחקן שהיה חלוץ, היה כנף, הוא יודע לשחק התקפה, תסביר לי איך הוא ממגן שמאלי
4: הולך להיות 10. מקסימום להגיע ל-6, איך להגיע ל-10?
2: רגע, אני אסביר לכם. ברדה אוהב לשחק שהוא עם הכדור 3-4-3. זאת אומרת, שלישיית בלמים שיהיו, ככה הוא צייר על הלוח. קוקו מיים בו צ'יקו, על כל קו שמאל ליידנר, על כל קו ימין טוריאל, שתי אחורים קרייב ופלקאו, ואת המגן השמאלי שהוא רוצה להביא, שגם שיחק כנף שמאל בקריירה שלו, הוא רוצה להכניס ל-10 ביחד עם מלקוקי.
5: דולב, הבנתי נכון?
2: ובואטן חלוץ.
6: איתי שאתה יקר, אני בכדורגל 20 שנה, בחיים שמעתי על בלם...
5: בדיוק מה שאמרתי לו בפוד היום,
6: עם אורנטציה ל-6, שיהיה 10.
2: הוא נולד, השחקן הזה נולד חלוץ, עבר להיות כנף שמאל, ועכשיו הוא מגן שמאל באופי שלו. זה הסגנון, אתה מבין?
4: באופי שלו.
2: שמעת מה אמרתי?
6: הוא נולד חלוץ, זה גדול.
4: לא הבנתי כלום.
5: ואחר כך הוא נהיה כנף שמאל.
2: הבנתם? וברדה אוהב לשחק 3-2-2-1 עם שתי כנפיים.
4: רגע, לא, עכשיו רגע שאלה רצינית. אתה אמרת שברדה אוהב שהוא עם הכדור, אבל מה שקורה שהוא לא עם הכדור?
5: 4-3-3.
6: הוא שוער.
2: ליידנר יורד למגן שמאלי, והוא עם הכדור, והוא נכנס לכנף שמאל.
5: אוקיי.
4: עכשיו לא, רגע, אבל עכשיו רציני שכתר, רגע, אוקיי, צחקנו. זה יכול לעבוד?
2: מה שאני אומר לך, זה לא בצחוק, זה באמת עולה.
4: לא, לא, אותנו זאת אומרת.

0: גיאוגרפית במגרש, זה יכול לקרות?
1: חבר'ה, זה לא אמר אח שלי. ואני לא משחק ככה, כאילו, אני בשיטה אחרת. אני משחק בדרך כלל 5-3-2-4-3-3.
2: איתי, אבל דקה, יש פה שאלה גיאוגרפית. איך שחקן שהוא בלם או מגן שמאלי יכול להגיע בין הקווים לעשר במהלך המשחק כדורגל?
1: הוא שחקן מאוד מאוד אינטליגנט ששיחק בחייו גם ככנף וגם מגן, וברדה חושב שהוא יכול לשחק בעמדה הזאת.
0: מעניין, מעניין מאוד. אם זה באמת תהיה...
3: אגב, אם זה עובד, זה מדהים.
2: חידוש טקטי מדהים, הלוואי ויצליח.
3: היריבות לבינו מה קורה, הם יהיו בסחר חורץ.
1: זה משהו שאליניב ברדה ראה הרבה אצל פפ גוארדיולה, שהכנף נכנס לאמצע והמגן לוקח את כל הקו.
2: זה ברור, את זה ראינו. זה ברור, איתי.
1: השאלה ליישם את זה, זה קשה מאוד.
2: זה ברור, זה ראינו.
0: קשה מאוד, בלתי אפשרי, גיאוגרפית.
2: מגן, שלי עשר, זה לא שמעתי בחיים.
3: אבל גם אם זה לא יקרה, אני מבין איתי שזה מגן קשר איכותי, ושיש לו מה לתרום לפועל תל אביב, ככה או ככה, בכל תצורה שהוא למד.
1: אם אתה שואל אותי, ואני הייתי צריך לעזור לפועל תל אביב, לא נכנס לזה בכלל, זה מבין מגן ישראלי, יאב גורקסינקל שיהיה מחליף, ועוד כנף שמאל מפלצת עם מספרים, כי הפועל תל אביב
0: חד משמעית איתי
1: לא מצליחה לחלק את ההוגה, זאת אומרת, חוץ מטוריאל, שאתה יודע שהוא בנקר של מספרים, אני לא רואה מי ייתן פה דו ספרתי עם כל הכבוד והאהבה להפועל תל אביב, ואם אתה רוצה לרוץ עד הסוף, אתה חייב. גם בואטנג, עם כל הכבוד, אנחנו לא יודעים מה נקבל ממנו.
2: וגם האוסו, שלפי דעתי, אני גם אז אמרתי את זה, סימן שאלה גדול. אם התג מחיר ואם הלחץ עליו, נראה לי כזה שחקן קט רגל. אני לא יודע, אני
1: מוכר מאוד, אבל זה סימן שאלה, וגם האוסו אוהב לשחק רק בימין, וגם טוריאל אוהב לשחק רק בימין.
0: בסדר, זה גם היה עם לואיזו, בעונה שעברה, וברדה אבל ברדה ידע בסוף להציב אותם ורוצים מהם את המקסימום.
1: זה מכה קשה להפועל תל אביב, לואיזו, אתם לא יודעים כמה.
2: שובר שוויון, אני מסכים.
3: איפה אנחנו תופסים אותך בערב חופשי, שכטר?
1: מה אתה אומר?
3: איפה אנחנו תופסים אותך בערב החופשי שלך?
1: עכשיו פה, באימון של הילד.
2: איזה
3: רוי? ומה התוצאה?
1: פה נותן גולים.
3: תן דיווח.
1: אתה מכיר את ההורים האלה דולף שלהם מושג? לא, זה שחקן של ארסנל. ליברפול. מכיר את ההורים שלהם מושג?
3: על הגדר. יאללה רוי, יאללה, קדימה.
1: אני אבוא... טוב, הוא רוצה ברד. הילד רוצה ברד. ראית פעם שחקן שבוד רוצה ברד אחרי אימון?
3: בושה. תראה לו מה שהוא רוצה, ראשון לספטמבר היום, יום חג, מגיע להם הכל.
1: דולף, תעביר לי 20 בביט על השיחה הזאת, כפר.
3: תגיד לי רגע, עם עידן כבר שידרת או שעוד לא יצא לך? עם עידן כבר שידרת, עם עידן ורד?
1: עוד לא, עוד לא.
3: אוקיי, טוב, זאת תהיה חוויה.
0: צמד לא פחות קשה.
3: בוסקילה, רגע, אחרי שאתה לא בקו, בוסקילה, בוסקילה.
4: דבר אליי.
3: אתה צריך לארגן מפגש של שכטר, טל ועידן ביחד.
4: אני עובד על זה.
3: לא עזור כלום. אי אפשר, אי אפשר לדלג מעל האירוע הזה.
0: לא, לא, לא.
1: שים לנו ערק, לימונים וקרח וניצחת את החיים.
4: אבל בלי מצלמות, בלי לייב.
1: לא, הערק בצד.
3: שכטר, יאללה, לך לברד.
0: תעשה הקלטה ואחר כך תערוך הרבה קטעים.
1: יאללה,
3: חבר. שים מוזיקה, בקיצור. ביי שכטר, תודה רבה. נשיקות.
4: טוב, בזמן שאתם דיברתם עם שכטר, אני עברתי עונה אצל טל בן חיים בהתאחדות.
2: לא, הוא בא לך את היום, מה?
0: לא, בסדר גמור.
4: לא,
0: תסביר לו שהוא לא יודע לאיזה פינה הוא נכנס.
4: גביע הטוטו, אתה מוכן? הנה, אתה יודע מה טל ניתן לך? כמה אתה חושב יש לך בגביע הטוטו?
0: אמרתי לך, לדעתי גביע הטוטו, גביע המדינה, באזור 20 גולים פחות. בגלל זה אמרתי 130.
4: אז יש לך בגביע הטוטו 11 שערים?
0: יפה.
4: וגביע המדינה 5 שערים.
0: יפה, אוקיי, 16.
4: פלוס
0: 16. אז אני צדקתי, 101,
4: 167 גולים. 165 שערים סך הכל.
0: איך?
2: כמה?
4: 165 שערים.
0: כולל בישולים.
4: כן, מעורבות בשערים.
0: יפה, אוקיי, אז יפה, אז הורדת לי איזה 20.
4: פינקתי אותך עכשיו חזרה.
0: יפה, אז אתה תגיד לי שאני מדבר שטויות, תודה. ותתנצל גם.
4: השאלה אם יכניסו לשכטר בטרנספר מרקט גם הגולים בגולדסטאר מהעונה הקרובה.
0: כנראה
4: שזה לא יסגיע לו.
0: למרות שהוא היה מאמן בכלל.
4: שם אין לדעת.
3: וואלה, תשמע. זהו, סיימנו עם השערים של טל בן חיים להיום?
4: כן.
0: לא, לא, בהפסקה הבאה הוא מכניס עוד פעם את זה.
4: שם אני מודד את הנוער.
3: אני חושב זה... צריך איזה גרפיקה לתזכיר את המאזינים. כמה שערים יש לו כל הקריירה. ועידן עוד לא מבין. אפשר לשבוע הבא על עידן ורד? תעשו גם לפי קבוצות.
0: כל הפוקוס עבר אליי, ראית? אתה כאילו...
2: כי אני יודע כמה יש לך וכמה יש לי, אני עדיף שיהיה עליך. עדיף שהמגן הימני לא יעבור אותי, שיעבור אותך.
3: חברים, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים אחר כך עוד של התוכנית.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. אלעת, מרשטיין FM. המחסן המקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה

0: במקומכם, מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: אוקיי, חזרנו, 7:45, מה ורד?
1: מה קורה, דולב, ערב טוב.
2: עוד פעם משהו שאנחנו יכולים רק לדבר אוף דה רקורד, אתה לא מבין?
0: וואלה, תאמין לי צריך לעשות פינה של מצלמה של שעות תוכל לתכם לתורסמות, ואז לערוך משם את ה...
2: אתה רוצה, תבוא, תגיע להרצפלד 18 בהרצליה, אתה רוצה, תגיע לשכונת המשתלה בתל אביב, תשב איתנו, תשמע משתלה.
0: זה יותר נוח,
2: אנחנו לחיפה לא נוסעים.
1: נכון.
0: לא, לא, משתלה יותר קרוב, יותר נוח.
1: אנחנו סיימנו עם חיפה.
0: טוב, יש קבוצה אחת שלא דיברנו עליה הערב, כמובן מהגדולות ואלה שצריך לדבר עליהם, כי יש לה גם משחק ביום חמישי, שזה עוד יומיים. בלומפילד, מרכזי, השלמה, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
2: או, איזה משחק.
0: בואו נתחיל להערך, נתחיל ככה להערך בקטנה, יש לנו עוד זמן עד יום חמישי, אבל מתחילים להניע את זה מעכשיו.
2: מה, גדולב, גם ככה זה משחק מעניין, אבל אחרי המשחק הראשון של ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה והתבוסה, ואחרי המשחק המאכזב של הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, זה משחק, תקשיב, אני יושב במרכזי.
1: זה נקרא סיר לחץ.
2: אני יושב במרכזי, תמיד יש הסתברות מאמרי הווינר, ואז אתה צריך לתת תימור שלך, אוקיי? ממש בדקות הסיום לפני שמתחיל המשחק. אין לי מושג מה אני הולך להגיד. בצעת הפתעה כזו
1: שולש. אני אגיד לך משהו. בתור אחד שהיה בביתר 8 שנים, וקפטן, אין תיאוריה בעולם שביתר לא חוזרת עם 3 נקודות מבלומפילד.
3: אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה של אלמוג? הבעיה הכי גדולה של אלמוג כהן זה שיש לו בשביעי לתשיעי יום שני סכנין בדוחה גם.
1: אה, עזוב את סכנין, תן לו רגע.
2: עזוב, לא מעניין אותו כרגע סכנין.
1: הלכת רחוק.
3: משפיע מאוד.
1: מוזכיר, אתה היום...
2: היום, תשמע, באת שיקור.
3: תקו, הפסד מול הפועל תל אביב.
2: גם אתה בן אדם.
3: תקו, הפסד מול הפועל תל אביב וסכנין עם אבוקסיס, יהיה לו פשוט.
0: אבל רגע, איפה, אבל זה אותו חוק סכנין, שנייה. רגע, זה נכון שזה משחק, זה נכון שזה חשוב, יריבות, אבל הפועל תל אביב זה יותר חשוב.
1: בלומפילד מלא, וואו, איזה כיף.
0: יום 5:30 בערב, ערוץ הספורט, אבל בואו נדבר על זה ש... שמגן ביתר ירושלים, ירדן כהן, ייעדר מהמשחק. אם אתם זוכרים, הוא נפצע במשחק הראשון נגד אוסטריה ווינה.
2: ברור, בגלל זה הוא היה חסר מאוד במשחק נגד מכבי נתניה. מאוד.
1: מאוד.
0: מה עוד היה חסר מול נתניה? בעיניי זה כל הקבוצה, זה לא רק ירדן כהן שהיה חסר.
2: אמצע מאוזן.
1: זה אמצע מאוזן.
2: אמצע מאוזן, ואלמו קפרה, למה להמציא? עבד כל העונה, גדרני בלם שמאל, קרבה לי בלם ימין, לא להמציא, תחזיר אותם בבקשה חזרה כל אחד למקום שלו מהעונה שעברה, ו לא לעלות עם אמצע כל כך לא מאוזן, שבוריס אינו לא בזון כרגע, ואתה עולה עם 2 עשיריות, גם יוספי וגם מוצ'ה.
1: מסכים 100%?
2: יאמר לזכותו שהוא תיקן במחצית, אבל אני בטוח שהפעם הוא לא יפתח ככה עוד פעם. ומילה אחרונה, זה שיוספי רץ 2 קילומטר יותר במשחק משוע, לא אומר שהוא צריך לשחק פניו, אוקיי?
1: 100% צודק בהכל, זה אחד. 2, וגם אל תשכח שזה משחק ראשון בליגת העל של אלמוג כהן כמאמן. עוד פעם,
2: לנשום עמוק.
1: מנהל מקצועי, אתה יודע, ועושה דרך, והוא באמת עשה דברים מדהימים. עוד פעם, צריך לתת את הזמן.
0: נתניה זה הראשון, אוקיי.
1: כן.
0: אין זמן. אם רוצים לגריפות, אין זמן. זה בדיוק העניין. אין זמן, אין זמן.
1: אבל תחכו, הוא איש מקצוע טוב.
0: אלמוג כהן לקח סיכון מאוד גדול במהלך שהוא עשה.
1: זה גמור, תנו לו זמן, תנו לו שקט.
2: החלטה אמיצה מאוד שלו.
1: החלטה אמיצה,
0: ואגב, אתם חושבים שהוא משנה דעתו?
1: לא, הוא טוען כל הזמן שהוא הביא את הדרך ואת ה-DNA וקוז'וך זה הוא ויצחקי זה הוא, אז הוא אומר, אני הולך רוצה להראות שזה אני. אז בוא נראה.
2: לא מסכים איתך. אני חושב שברק אברמוב,
0: רגע, הוא פעם אמר שקוז'וך זה הוא?
1: בין להיות ג'נרל מנג'ר ולהנחיל דרך, לבין להעביר את זה בפרקטיקה, הלכה למעשה, כל אימון, כל יום, אספות, לחץ, חילופים.
2: חד משמעית, אני איתך בזה, אני פשוט אומר שאתה אמרת שאלמוג אולי רוצה לרדת לדשא, ולהראות שגם הוא יכול להיות רן קוז'וך וברק יצחקי, אני פשוט, פה אני חולק עליך, אני חושב שברק אברמוב במרכאות כמובן, אנס אותו לרדת לקווים, הוא לא רצה את זה בשום צורה.
1: אני לא יודע, אבל
2: הוא לא רצה את זה בשום צורה, ממה שאני יודע, הוא לא רצה את זה בשום צורה, ברק אברמוב אמר לו, תקשיב, קום שאני אלך להביא מאמן עכשיו, לתת לו סכום גבוה, שגם ככה זה בעייתי לעבוד איתך, כי אלמוג מאוד על הדברים. אוקיי.
0: אני אומר לך שאני מבין משהו אחר לגמרי. שאם מחר הוא רוצה לחזור לעמדת המנג'ר, נגיד, סתם, תיאורטי, מחר ברק בחר בסמל מכבי חיפה.
2: ברק בחר לא יכול לעבוד עם אלמוג כהן, אתה לא מבין? פה קבור הכלב. ברק אברהם, ברק בחר, המאמן המותר ביותר בישראל ב-15 שנה האחרונות. אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו, אלמוג כהן, אתה לוחץ את הכדור 90 דקות? לא, זה לא ברמה הזאת של אלמוג. אתה ואני יודעים. אתה ואני יודעים שליאור לא עם טרנינג על הדשא ונעלה פקקים, ואומר למאמן שלו, אדוני, אתה לוחץ את הכדור 90 דקות, אתה רוצה או לא.
0: אז מאמן אחר שפנוי, הלכתי פשוט על מאמן שאוטוריטה, אבל מאמן אחר שפנוי, כי ברק יצחקי לא רלוונטי.
2: אז אני אומר לך,
0: פה בדיוק... אלמוג, אם הוא רוצה, הוא חוזר למעלה.
2: אבל פה בדיוק, פה קבור הכלב, מה שנקרא, הוא לא מצא מאמן שמספיק יכול להחזיק את המעמד הזה של מאמן ביתר ירושלים. אוקיי, לא יכול להחזיק את המעמד הזה, ולא הייתה לו ברירה, וברק אברמוב אמר לו, תקשיב, אם אין מאמן שיכול לעבוד איתך בגלל שאתה כל כך דומיננטי על האירוע, אוקיי, רד לקביר.
1: ואני טוען אחרת, שאני טוען שאגב...
2: איזי, אני יודע את זה מידיעה.
1: אגב, אוקיי, סבבה, אם זה מידיעה אחרת, אבל אני חשבתי אחרת שכלכלית, אתה יודע, זה פי 2-3.
2: ככה או ככה, ברק אברמוב היה משדרג אותו, כי מגיע לו. גם על המנהל מקצועי.
1: ושתיים, יכול להיות שהוא רצה את כל התהילה, ואת כל האירוע הזה שאתה על הזה,
2: אז אני אומר לך שהוא לא רצה לאמן. אני אומר לך שהוא לא רצה לאמן. לא רצה לאמן,
1: פשוט... אם הוא לא רצה לאמן והוא עשה את זה, זה כבר לא טוב.
2: טעות. כבר לא טוב, אבל בסוף... כבר לא טוב. אין בעיה, אבל מצד שני יש פה בעייתיות. זה לא שעכשיו אלמוג יכול... כל מאמן יכול לעבוד עם אלמוג. ואז ברגע שאתה כל כך דומיננטי, ולא כל מאמן יכול לבוא איתך, עם כל הכבוד למשה אוחיון לדוגמה, ברק יצחקי כן יכול, כי הוא היה מישהו בביתר ירושלים. אז אפשר לשים אותו מאמן שהוא לא אימן בשום מקום אחר. אז ברק יש לו ייחודיות בקטע הזה, ובגלל זה הוא גם מתאים לתפקיד ועשה עבודה מצוינת בביתר ירושלים. אוקיי? לא, אני אומר אורגינל, אתה יודע שאני אורגינל. אני אומר אורגינל, אוקיי?
0: חבל שלא משיך, זה עצמת טוב. חבל.
2: משה אוחיון כזה לא יכול להחזיק את המעמד, ובגלל הטריקיות של הסיטואציה עם אלמוג, לא הייתה לו ברירה. ברק אברמוב רצה שירד לקווים, הוא ירד לקווים. אני ממש לא מסכים איתך שזה בגלל שהוא רצה את התהילה לעצמו להפך.
1: אם זה ככה, ואתה אומר את זה מידיעה, אז אני חוזר בי.
2: מודה ועוזב ורוחם,
0: מודה. לא, אבל אתה אמרת גם שחשבת, זה בסדר. אין לך מה לחזור בך, אתה חשבת ככה, זה בסדר.
1: אני חושב ש... מידיעה, זה הכל בסדר.
0: זה לא פשוט שאתה חשבת משהו עד לרגע זה.
2: אתה מסכים איתי שגם אם הוא לא יורד לקווים, ברק אברמוב היה צריך לשדרג אותו ולשדרג אותו משמעותית על השנתיים וחצי האחרונות?
1: מקסימום.
2: אז זה לא עניין של כסף.
1: מקסימום.
2: אז זה לא עניין של כסף, כי ככה או ככה, גם בתור מנהל מקצועי, וגם אם הוא היה יורד לקווים, הוא היה משודרג.
0: מעמדו לא בסכנה והוא מספיק מורח.
1: לא, ברור שלא.
2: ויותר מזה אני אגיד לך, דולב, אתה רוצה לשמוע משהו? יותר מזה אני אגיד לך. אם הוא לא יצליח בבית ירושלים בתור מאמן, הוא גם יחזור להיות מנהל מקצועי ויביא מאמן אחר.
0: אני בא להגיד, שדעתי...
1: הוא אמר את זה.
2: עכשיו
1: אני
2: חותר.
1: בטח, הוא אמר את זה.
0: אוקיי, לא מכיר. עכשיו הוא יפסיד משחק
1: שנה... גם בצדק, מגיע לו.
2: ברור שמגיע לו, כי הוא עשה עבודה מצוינת בתור מנהל מקצועי.
1: ברור.
0: לכן אני אומר שבעיניי הוא לא יחכה להיחשל. עוד משחק שניים, הוא יבין שאולי זה לא בשבילו כל הלחץ היומיומי, כל האספות,
2: כן, אבל עדיין יש לך את הבעיה שהייתה בקיץ, דולב. הבעיה שהייתה בקיץ זה שאתה, יהיה לך קשה למצוא מאמן שיתאים לנישה הזאת, הספציפית עם אלמוג.
0: אז אולי הוא התפשר, לא יודע, אבל אני חושב שהוא עדיף לחזור לחיים הקודמים שלו ולחזור לבוקס למעלה.
1: רגע, רגע, דקה, אני אומר לך שאם הוא ביום חמישי בא לבלומפילד ומנצח, אז הכל בסדר.
2: ברור.
1: ולהפך, וזה ייתן לו גב וייתן לו רוח גבית, והוא עם מאמן, וזה ביתר ירושלים, מה לעשות.
0: אפשר בדקה וחצי, הפועל תל אביב, מה היא צריכה לשנות מהמשחק מול הפועל חיפה? דיברתם על ביתר, מה היה לו טוב, מה לשנות, מניתם את כל הסיבות, ממש טל עשה את זה בטיקי טקה, עידן, הפועל תל אביב מול הפועל חיפה. זאת לא הייתה הפועל תל אביב שדיברנו עליה כקבוצה שמועמדת לאליפות.
1: אנחנו היינו פה דולב לפני שבועיים עם אלי גוטמן, והוא טען שמבחינתו הפועל תל אביב טוענת לכתר והיא הפייבוריטית לזכייה באליפות, ואני אמרתי לו שלא. למה? כי זה פעם ראשונה טל הסכים איתי אחרי שנים שנים שנים שהפועל תל אביב מגיעה לעונה עם ציפיות ולחץ. גם שנה שעברה שהיא עלתה ליגה פלייאוף עליון בסדר נחמד, העונה יש ציפיות ויש לחץ מהקהל לאליפות, ויש סגל עמוק,
2: לואיזו, ויש תקציב גבוה. וכרגע זה נראה שהאוסו זה לא מחליף ללואיזו.
1: וכשאתה מגיע לעונה בלחץ ובציפיות לתואר, זה שונה לגמרי, וראית בסמי עופר שהם היו קבועים, והם היו באלם, והם היו לא טובים, וכמו שאמר גם טל, חסרה להם איכות גם.
2: חסרה להם איכות, אבל בעיניי מה שחסר להם בעיקר, זה שחקני קלאץ'. כי בסוף אני מסתכל על הפועל, אני לא מסתכל על הפועל תל אביב היום, אם טוריאל לא מגיע ברמה של המספרים, בוא, בואטנג, אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
1: חד משמעי, דאפה אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
2: דאפה אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
1: האוסו נראה לי עדיין סימן שאלה.
2: היחידי, וזה שחקן שאני מחזיק ממנו לא רגיל ואני מאמין בו, ואני חושב שאם השנה ייתנו לו את הקרדיט, הוא יחזיר עם לפחות 15 גול בישול, זה על קוקים. היחידי.
1: וואו,
2: עוד פעם, לא נותנים לך שום דבר, אתה צריך לקחת. אבל אם הוא ייקח וישחק, אני אומר 15 גולים מינימום בגול בישול.
1: עדיין חסר להם לפי דעתי שחקן בקו שמאל, עוד איזה...
2: דולב, אני מחזיק ממנו לא רגיל, מהילד הזה. שחקן כדורגל אמיתי איכותי.
0: לא, רואים שיש בו משהו, רואים.
1: שחקן, שחקן, אני מסכים איתך.
0: חברים, המוזיקה כבר ברקע, האנדר נכנס לו מה שנקרא, ואנחנו צריכים להגיע לדקה ה-94 שלנו. שואלה, טס לי, טס לי, שאתה מושים אותי עם
2: חבר שלי שעתיים, טס לי.
1: טס. אי אפשר כל יום דונן ולא את השיבוצים שאתה אוהב להגיד, שיבוצים, אי אפשר כל יום, נשמח.
2: שלח לי אילוצים בזמנך.
1: שיבוצים ואילוצים.
0: אם הבן אדם לא עושה כל שבוע, כל שנייה, אולפנים ומשחקים, ושאר וזה, אתה יודע.
3: טל, שמעתי את זה, אתה
0: שלם. שיש פה שמסוקים. טוב, רון בוסקילה וטל בן חיים ימשיכו אחרי זה בפייסטיים. אנחנו נפרדים, תודה לכל העוסקים במלאכה ברדיו חיפה, מאי ברייר על הביצוע הטכני, ברדיו ירושלים עונית עזרן, ברדיו אילת אריק בן אריה, תודה רבה לכולכם. מאור בסטקר על הדיגיטל, רון בוסקילה שנתן פה היום בראש לטל בן חיים עם הסטטיסטיקה שהיא לא משקרת בהפקה ובעריכה, טל בן חיים, עידן ורד, כאן דולב נישליס, תודה רבה לכם חברים, הכיף, ערב טוב,
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
10: קצב של אילת.
0: אילת.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
12: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תקפה בשעה האחרונה מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות בוצעו בעקבות ניסיונות תקיפה נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז ונגד חיילים אמריקנים המוצבים באזור. עוד קודם לכן פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים אזהרה לאזרחיה מפני אפשרות של הסלמה בלתי צפויה, ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעות. ובעקבות ההסלמה במזרח התיכון, מחיר הנפט מזנק. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
14: מחיר הנפט מזנק בכ5% ל-$90 לחבית. במקביל מתגברות הירידות בוול סטריט, כשמדד דאו ג'ונס יורד ב0.8%, מדד S&P 500 יורד ב0.7%, והנסדק יורד ב1.5%.
13: כוחות שבק היו אלו שעצרו בשעות הצהריים בלב העיר עזה את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס, כך הותר לפרסום לפני שעה קלה. הכוחות פשטו על מבנה במרחב העיר וביצעו את המעצר, כשבמקביל תקף חיל האוויר באופן ממוקד מספר יעדים צבאיים במטרה להסיר איומים על הלוחמים. המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור. הוא הועבר להמשך חקירה בשטח מדינת ישראל. הצוללת דרקון, שנחשבת למערכת הנשק המתקדמת ביותר שתיכנס לצה"ל, עושה את דרכה מצפון גרמניה לישראל. בדיווח גרמני צוין כי המשטרה המקומית גייסה לליווי הצוללת כוחות בסדר גודל של ביקור ראש מדינה, מחשש לפעולות נגד הצוללת, הכוללים בין היתר 10 סירות, כלי רכב מיוחדים ורחפנים באוויר. הצוללת, שאורכה 74 מטרים ומשקלה 2,400 טונות, יצאה לכיוון ישראל כבר בשעות הבוקר, כך לפי הדיווח. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הודיעו על ריצה משותפת. פייגלין יקבל את המקום השני, המקום השמיני, המקום העשירי והמקום האחד עשר. סמוטריץ' ברח על ההסכם וקרא לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
15: זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת סיכונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
13: כתבנו בני אשכנזי מציין כי במקרה שאופר וינטר יצטרף לאיחוד, הוא יקבל את המקום השני ברשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
19: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: FM.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים, ששודרה היום בשעה 11.
2: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: איזה כיף, יום שלישי. אנחנו בתוכנית המומחים, עומרית לב אריתי, והיום יש לנו אורח נחמד, מיוחד, אתם תקשיבו ויש לכם הרבה מה ללמוד. וקוראים לו מתן נהון. אז אני אציג אותך. מתן נהון הוא מנהל המסחרי של המחסן המקצוען. הוא 15 שנים בתחום, והמחסן המקצוען חוגג 20 שנות ותק. חברים, 20 שנות ותק. בוקר טוב, מתן.
1: מזל טוב למתן ולמחסן המקצוען.
0: בוקר טוב, מתן. מה שאני יודע, כן, זה שהמחסן המקצוען זה באמת סיפור סינדרלה אלאטי. נכון? אני צודק?
2: ממש ככה.
0: זה שלושה שותפים אלאטים שיצאו מהצבא, הכירו, ויום אחד שאלו איזה יבואן של כלי עבודה.
2: משהו כזה, כן, זה סיפור כזה. בעצם,
0: סיפור כזה.
2: הכירו איזה יבואן של כלי עבודה שחיבר אותה והסביר להם שיש איזה מחסור באלאט, בעסק שגם מוכר כלי עבודה וגם מספק שירות ונותן שירות לכלים שהוא מוכר. יש בזה איזה מחסור, ומשם כל העסק הזה התחיל. הרבה סיפורים מצחיקים בדרך.
0: אז זה ממש סיפור סינדרלה קלאסי של אלאטים שצמחו, גדלו כאן.
2: שלושה אלאטים השתחררו מהצבא, עם הפקם של הצבא, פתחו את העסק הזה, והיום, ברוך השם, אימפריה, חולשים על כל הארץ.
0: אני רוצה להגיד לך שזה מעצם הדבר הזה, זה מאוד מרגש, כי אני מאוד מתחבר לסיפורי סינדרלה, כי גם אני עצמי סוג של סיפור סינדרלה. וזה גם ממש התחיל, כאילו, במקרה עבדתי אצל מישהו, ובמקרה, והייתי כולה נהג, ומפה נהיה מה שנהיה, ואני לא הסיפור היום, אבל זה די דיבר מה שאמרת, וכמו שאנחנו יודעים, אלעד זאת עיר, עיר עם קהילה מאוד חמה ותומכת, וכל סיפור של אלעתי שבאמת פרץ את העיר אלעת והגיע באמת לגדולות כמו המחסן המקצוען, ראוי להרצה ולתמיכה, באמת, אז קודם כל שפו. אז סתם שאלה, יש לי שאלה כאלה, אולי זו שאלה סתם. למה קוראים לזה המחסן המקצוען?
2: למה קוראים לזה המחסן המקצוען? המחסן, בעצם יש בו מחסן של כלי עבודה, והוא מחסן של מקצוענים. אנחנו בעצם בית גידול של מקצוענים.
0: או, מה
2: זאת אומרת? אנחנו לוקחים מי באדם שמגיע לשפץ את הבית שלו בפסח ולצבוע את הקירות, ושנה אחרי שהוא בא ושואל שאלות, הוא פתאום יכול למצוא את עצמו בתור קבלן. אנחנו יודעים לספק לו מעטפת שלמה של ציוד להשכרה וציוד לתיקונים ו...
0: תכף אנחנו נצלול, נעשה סדר.
2: וייעוץ טכני, עד שבסוף הוא גם נהיה קבלן.
0: אני למען גילוי נאות, עומרית, אני יכול להגיד שאני בעצמי גם לקוח של המחסן המקצוען. אני חווה חוויות מדהימות שם.
1: מי לא? אני באמת טועה אם יש מישהו שלא היה שם ויצא משהו ויצא מקצוען.
0: משהו מאוד גדול, אבל תכף אנחנו ניכנס לזה. אתם מתפרצים לי, רגע, תפסים, אני עבדתי קשה בשביל הסדר הזה. אבל לא, כשאני רואה המחסן המקצוען, אז אני אומר, למה לא המחסן המקצוענים, או המחסן המקצוען והמקצוענית? דרך אגב, אתם מעסיקים נשים?
2: בוא נה, תשמע, זה שם מעולה מה שאמרת עכשיו.
1: נכון.
2: לחשוב על זה, להפוך את זה למחסן, למקצוען, סלש מקצוענית.
0: אז יש לכם נשים בעבודה?
2: יש לנו נשים בעבודה, ולא רק שיש לנו גם נשים בעבודה, אני גם מתחיל להכניס כמה שיותר נשים, מאמין בכוח הנשי.
0: כל הכבוד לכם.
2: אני באופן אישי, כן. יש לזה עניין מאוד מאוד גדול.
0: זה דרך אגב, זה מאוד יפה לראות באמת נשים שעובדות בעסק של כביכול גברים, למרות שהיום כבר אין עסק כזה ועסק כזה, אבל זה מאוד יפה לראות נשים שעובדות אצלכם ומבינות טכני ויודעות באמת להגיע על זה. אז בואו נצלול כזה בעצם קצת למאזינים שלנו, כי נכון שכולם מכירים אתכם, אבל אני לא יודע עד כמה מכירים לעומק את המחסן המקצוען. אוקיי? אז בואו נצלול כזה בכלל, תן איזשהו בריף כזה. מה זה המחסן המקצוען?
2: אז ככה, אז המחסן המקצוען הוא קודם כל חנות שמוכרת כלי עבודה. בסדר, כלי עבודה לבית, מפטישון, מברגה, כל הכלים הבסיסיים שצריך, פלייר, ממשיך, יש לנו מחלקה של חומרי בניין, כל מה שצריך לשיפוץ של הבית, עצים, ברזל, צבע, דקים, במבוקים, סנטפים, דשא סינתטי.
0: רגע, שאתה אומר כלי עבודה, מה הכוונה לכלי עבודה? כאילו, אני מסתכל ומנסה לדמיין מה זה כלי עבודה.
2: תשמע, כלי עבודה מבחינתי, איך שהמחסן המקצוען רואה ובנוי, אנחנו לא מוכרים כלי עבודה, אנחנו בעצם מספקים לבן אדם כלי שבאמצעותו יכול להתפרנס. בסדר? ומשם בעצם מגיע כל אמנת השירות שלנו, ואיך אנחנו רואים את הלקוח ואת חוויית המחירה או חוויית הקנייה של הלקוח. בסדר, אני מבחינתי שלקוח מגיע אלינו ובא לקנות גנרטור, אני צריך קודם כל להתאים לו את הגנרטור שהוא צריך, כי אני יודע שאני אחרי זה אפגוש אותו בתוך המעבדת שירות שלי אם הגנרטור שלו לא יהיה תקין. בסדר? וזה בעצם מה שמבדיל אותנו משאר המתחרים שלנו, שאנחנו בעצם יודעים ללוות את הלקוח עד הקצה גם שיש לו תקלה בגנרטור. בסדר?
0: זה לצור... מאוד חשוב.
2: לצורך העניין, שתדע שאתה קונה כלי מוטורי, כמו כלי מוטורי סלש זה כלי שעובד על בנזין, על דלק, אז כמובן זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות שאתה יוצא עם כלי חדש, כלי, לדוגמה מסור שרשרת, ואחרי שעה המסור התקלקל, הוא לא עובד, לא מניע. זה דבר שיכול לקרות והוא לגיטימי. לא כמו פטישון שאתה תלך וישרת לחברה ותגיד להם אני רוצה חדש. ופה יש לך כן מעבדה של אנשי שירות אצלנו שיודעים לתת לזה מענה באותו רגע, לתקן במקום, להחליף, אם צריך לתת לך גם כלי חלופי, ולתת לך להמשיך לעבוד, ובגלל זה אני יודע שאני צריך לקרוא הכלי שאתה צריך.
0: אמרת משהו שהוא תפיסת שירות אחרת לגמרי, שבאה ואומרת, אני לא מוכר כלי עבודה, אני מוכר מקור פרנסה. שזה תפיסת עולם לגמרי שונה, כאילו בן אדם שקונה אצלך, מה שהוא קונה אצלך, הוא בעצם לקח איזשהו כלי שדרכו הוא מתפרנס. אם הכלי הזה יתקלקל, סימן שבאותו יום הוא לא יכול להתפרנס. זאת אומרת, גנרטור הלך, סתם דיברנו גנרטור, אין גנרטור, יום עבודה הלך, נגמר הפרנסה. ואתה בעצם בא ואומר, אני נותן פתרון, אני בעצם נמצא שם, המחסן המקצוע נמצא שם ביום הדיפולט, ביום שמשהו מתקלקל. זה לא חוכמה למכור חדש, שזה עובד והכל טוב ויפה, אבל אני כאן, אליי באים בגלל אותו רגע ששם אני מבין את תפיסת השירות שלי, ובו אני נכנס לפעולה, אני מביא לו כלי, יש לי מעבדת שירות. מה זה אומר יש לי מעבדת שירות?
2: זה אומר שיש לנו מערך צוות של 7 טכנאים, בסדר? כל אחד מחולק בתחום שלו, אם זה במשאבות, גנרטורים, כלים קטנים כמו מברגות, פטישונים ומשחזות וכו', ועד לכלי צמה, שאנחנו יודעים גם לתקן בגרים ושופלים, ויש לנו ממש מוסך שיודע לתקן את כל הדברים האלה, עם אחרטות ועם סדנת לחיצה של צינורות הידראולים וכל מה שנובע מהדברים האלה. וזהו, יודעים
0: לדבר. והכל פה באילת.
2: הכל קורה פה באילת.
0: זאת אומרת, אתה לא שולח את הכלי לצפון ומחכה שבוע, 10 ימים והוא יגיע בחזרה.
2: לא, בדיוק. נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית, שאתה קונה ממני כלי, ויש לך תקלה בו, אני לא שולח את הכלי שלך לצפון, שעובר 3-4 ימים עד שהוא מגיע לחברה, עד שמתקנים אותו ועד שהוא חוזר, אתה מגיע אליי, מקבל שירות במקום לכלי, יום, יומיים, 3, הגזמתי. אם אתה תקוע ואתה יש איזה כלי ואיזה משהו קריטי, אני גם יודע לשחרר אותך בדלת המסתובבת למחלקת הזכרות ולוציא אותך עם כלי בזמני בינתיים שתמשיך לעבוד, וכמו שאמרתי לך, לא פוגע לך בפרנסה, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: תקשיב, זה ממש דבר יוצא דופן באילת, כי אין לנו בדרך כלל את הדברים האלה. בדרך כלל שולחים אותך לטפל, זה מטורף.
0: ממש, כן, לא בגלל שהוא יושב פה, כן, כי זה עובדה. אני פעם קניתי מפוח ממישהו, לא משנה ממה, המפוח התקלקל. באתי אליו, זה באחריות, אוקיי, אמר לי, כן, אני צריך לשלוח את זה, קיבלתי את המפוח אחרי 3 שבועות בחזרה. עכשיו, אם אני הייתי גנן,
1: זהו, אין לך פרנסה 3 שבועות.
0: זה הכלי, ולא הבנתי את זה. ואתה אומר, לא, אצלנו אין דבר כזה, אצלי יש מעבדת שירות, אני יודע לטפל כאן ועכשיו, ואם באמת קרה משהו והכלי הזה מושבת, אני נותן לו חליפי.
1: כאילו, זה יחס ייחודי לאילת בגלל המרחק, אתם רשת גדולה מאוד, לא משהו.
2: ככה העסק הזה צמח, באמת אמיתי, מהאפס שלו, מהדי וואן שלו, העסק צמח דרך השירות הזה, דרך ההבנה, שאני בא לפתור פה נישה שלא קיימת. אני רץ לתוך הקבלן, לתוך השטח, אני חי איתו במקבלן, בתוך המנוף, בתוך הגנרטור שמפעיל אותה מנוף.
1: כן.
2: ומשם אני מבין שאם יש לו תקלה ואני לא מצליח לפתור לו אותה, המנוף מושבת, האתר מושבת. משם נבע כל העסק.
0: אז בוא נחזור רגע לכלי עבודה. אז יש מחלקה שלמה של כלי עבודה. תגיד, אתם את הכלי עבודה שאתם מוכרים, חלקם אתם מייבים?
2: כמובן, קודם כל יש לנו, אנחנו מייבים המון המון דברים. בוא נגיד, בעיקר כדי ליצור, לגשר על פערי התיווך.
0: אוקיי.
2: יש לנו 10 דונמים בשחורת שאנחנו בהם מחסינים סחורות.
0: אבל כשאתה אומר, אני מייבא כלי עבודה, אתם מייבאים כלי עבודה?
2: ברור, מה זאת אומרת?
0: אני שואל, אני לא יודע. אתם מייבאים כלי עבודה?
2: כן.
0: זאת אומרת, בעצם נחתך הפער.
2: נכון.
0: אתם חותכים את הפער בין היבואן עד שזה מגיע.
2: בין היבואן לצרכן, אנחנו חותכים פער, עוברים פה עוד יד, אנחנו לא מייבאים את הכל, אבל אנחנו משתדלים לייבא המון המון דברים. שיש להם מסה, שיש להם ביקוש, אנחנו מצליחים לחתוך מחירים משמעותית.
0: אז אם אני אדם פרטי...
2: ואתה, בלי שאתה יודע, נראה לי גם בחוויה הפרטית שלך קנית מוצר כזה, שתדע.
0: אני שואל, אם אני אדם פרטי, אם אני אדם פרטי, כן, קניתי, כן. אם אני אדם פרטי, ואני מגיע אליך, מגיע אליך, אני אדם פרטי, אני רוצה עכשיו להרכיב לי את הארגז כלים שלי. ארגז כלים שלי, אין לי כלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום. קוראים לזה שמולי קליין, לא מבין כלום, לא יודע כלום, בא לי לקנות ארגז כלים. אני מספר סיפור שקרה לי. אוקיי, עכשיו אני צריך למלא את ארגז כלים, אני אדם פרטי, כן? אני אדם פרטי, לא הקבלן שכבר יודע, וזה אני אדם פרטי. מה התהליך שעובר אצלכם?
2: תשמע, קודם כל הוא מגיע לנו לחנות, בסדר? קודם כל, זה משהו שאני אישית השרשתי בכולם, ואני אומר לך שזה בוודאות ככה, כן? לא ייכנס אליי לקוח פרטי ויבקש פטישון, ואני קודם כל יציע לו את הפטישון של מילווקי או מקיטה ב-2,000 שקלים, זה לא יקרה, בסדר? אני מבחינתי בן אדם שהוא... יש כאלה שהם משוגעים ורוצים את הכלים לבית, אפילו שמשתמשים פעם בשנה.
0: דווקא אני רוצה לדבר על אותו בן אדם כזה שמגיע, ואתה יודע מה, בינינו גם לא חסר לו, הוא יכול לקנות הכל. סבבה, הוא לא עכשיו חפש את הזול.
2: אני לא מאמין בזה, אבל...
0: אבל איך הוא עובר את התהליך אצלך? מה הוא עושה?
2: קודם כל מגיע לנו לדלפק, הוא הולך לישירות, בסדר? הדלפקים אצלנו קודם כל מחולקים לפי תחומים, בסדר? לא כולם מבינים בהכל. קודם כל שואלים אותו מה הוא צריך. אם הוא מתעניין עכשיו, הוא צריך משאבה לבית, אז מפנים אותו למחלקה של האינסטלציה, והתשתיות, שם יש בעצם את בחור בשם זיו, נותן סתם לדוגמה, מענה, כמובן, כל מה שהוא צריך, ומאפיין אותה משאבה. הוא מגיע עכשיו לחנות והוא רואה שהוא צריך סט של 3 כלים. הוא רוצה פטישון לבית ומברגה, בסדר? אז קודם כל שואלים אותו מה הצורך שלו. בסדר? ואם הוא אומר שהוא צריך כלי לבית, פטישון, שהוא 3 פעמים בשנה צריך לתלות משהו לאשתו, או מברגה, אז מן הסתם לא יציעו לו עכשיו סט ב-3,000 שקל של מקיטה או של מילווקי, ויש לנו אחלה סטים מ-400 שקלים עד ל-5,000 שקלים גם. זה לא... זה... זהו.
1: אני באמת חוויה אישית, אתה נכנס לשם ואתה לא יודע, ואתה יוצא מקצוען, באמת, קודם כל נותנים לך את מה שאתה צריך, ולא מה שהם חושבים שאתה תשלם עליו הרבה, ואתה באמת יוצא עם כלים לעבוד בבית, שזה באמת מדהים.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך.
2: גם סוג המחירה היא, אמיתי רגע, שאתה רוצה שתראה שאני זה, גם סוג המחירה היא לא מחירה של אימפולס, של פעם אחת, בוא לדחוף ללקוח כל מה שהוא לא צריך, ו... הוא להחזור יותר. אני מבחינתי, אנחנו אילתים, אנחנו, הקהל שלנו מוגבל, יש פה, אנחנו כמו קהילה, כולם שומרים אחד על השני, אין מה לעשות.
1: בדיוק.
2: ואנחנו עסק של אילתים, אז אני נותן ללקוח משהו צעיר ומשהו, הרבה פעמים, לקוח גם רוצה מבקש ממני מוצר, ואני אומר לו, לא, אתה לא צריך את זה, אין לך צורך בזה. אתה יכול לקחת את הכלי הזה, יעשה לך את שתי הדברים שאתה צריך.
1: זה מה שקורה איתי. אומרי, אין לך צורך בזה, לכי. את לא צריכה, אני נורא אוהבת כלי עבודה, והם תמיד מונים ממני.
0: היא קיבוצניקית, היא
1: אוהבת כלי עבודה. זה לא, זה עוד לפני, גם שהייתי עירונית.
0: יש לה קטע של כלי עבודה.
1: כן, כן.
0: אבל אני שואל אותך, האם קרה מקרה, באמת, שהגיע מישהו, באמת, אמר לך, תשמע, זה מה אני רוצה. אני רוצה את הדבר הזה ב-2,000 שקל, ויצא מצב שאתה בעצם משכנע אותו לקנות משהו ב-700 שקל. כאילו הפוך.
2: כן, קודם כל זה...
0: כי אין לו צורך, כי הבנת שהוא סתם מוציא כסף.
2: הוא אומר לך שזה קורה הרבה, אבל בוא, בסוף אנחנו עסק שצריך להתפרנס, אנחנו בסוף ביזנס, אנחנו לא...
0: לא, אני שואל שאלה, אחי, כי אני חוויתי את זה אצלך.
2: אז ברור, אז אני אומר את זה, זה מושרש, זה לא סתם קורה, כי אני כזה. אני באמת אומר, אני לא עכשיו בא מנסה לדחוף לבדם את המוצר הכי זה. בסוף אנחנו לא, כמו שאמרתי לך, אנחנו לא מלכר, אנחנו ביזנס, באדם רוצה לקנות כלי ב-2,000 שקל, ומתעקש לקנות כלי ב-2,000 שקל. בבקשה, מה אני...
0: מתן, זה ברור לי, אבל אני אומר, מה שאני רוצה להעביר נקודה על המאזינים שלנו, שאתם נכנסים למחסן למקצוען, יש לכם פה פסיכולוג שיש לו חולצה שקוראים עליה מחסן למקצוען וקוראים לו מתן. הוא לא איש מחירות, הוא פסיכולוג. הוא מבין את הצורך שלך, והרבה פעמים אנחנו כצרכנים לא יודעים מה אנחנו צריכים, בייחוד כאלה שלא יודעים מה הם קונים. אני כזה, אני לא יודע מה אני צריך. ואז באמת אפשר למכור לי הכל. ובחוויה האישית שלי אצלכם, אני באמת שמתי יד על איזה משהו, ואמרו לי, אתה לא צריך את זה. זה חבל על הכסף, ובאמת קניתי משהו שהוא באמת היה מתאים לי בפחות כסף, ואני יצאתי ממכם באמת, אמרתי, וואו, כל הכבוד להם.
2: ועושה
0: באמת.
2: את העבודה?
0: כן, עושה את העבודה עד עכשיו.
2: אז אני שמח לשמוע שזה
0: וקניתם את עולמכם, אבל אני רוצה לעבור...
2: זה מכיוון, בדיוק הנקודה.
0: אני שואל, במחלקות שלכם, דיברנו על כלי עבודה. זאת אומרת, כלי עבודה יש לנו ממברג ובוא נגיד עד מסעית.
2: הכל, כל מה שצריך.
0: יש הכל, בסדר. אבל בוא נדבר קצת על עוד משהו שאדם פרטי, אדם פרטי שמגיע כן. אליך, והוא בא, בעצם הולך ומשפץ את הבית שלו. אז אתה יודע, הוא יכול, אדם פרטי יכול לקנות סיפון, יכול לקנות איזה מברגה, הוא יכול לקנות, אבל אדם פרטי שבא והחליט לעשות, תעשה זאת בעצמך, מה שנקרא, ולשפץ את הבית שלו.
2: תצא, יש לנו מלא פתרונות מטורפים, שתדע, קודם כל בלי קשר, מלא פתרונות מטורפים, כל מיני פתרונות ייחודיים. סתם לדוגמה, יש לנו עכשיו, הבאנו מוצר חדש לצביעה של קרמיקות. בסדר? שמעתם על הדבר הזה?
0: אני לא שמעתי.
2: אוקיי, מוצר פגז, בסדר? סתם לדוגמה, יש לנו את היועץ צבע, את חזי, שהוא יועץ, הוא מתעסק עם התחום הזה יותר של הצבעים. צבעים שאתה בא, רוצה לחדש את המקלחת. בסדר? עכשיו, אתה לא רוצה, אתה בבית סחור. לא עכשיו הולך לפרק את כל המקלחת ולעשות קרמיקה חדשה, רצפה, קירות. בא, צובע את זה, וזה עמיד. יכול לצבוע גם את המטבח, יכול לצבוע גם את השיש, סתם לדוגמה.
1: אתה לא עושה? לא, אבל אתה לא עושה את הלב החיינם שלי, דלקו שאמרת לי, מוכן את זה בארי.
2: לא, זה באמת...
0: תראה מה זה איתה לא אומרית, דלקו לדלוקה.
1: אני מילדות חולה על חנויות טמבור וכאלה, אז...
0: אני לא מבין. צבע שצובעים קרמיקה, זה עוד לא שמעתי.
1: כן, טורף.
2: צבע, אתה צובע,
0: זה גם צובע את האמבטיה?
2: גם מה, את הכל הוא צובע, הוא גם צובע את הארונות של הארונות מטבח. אם אתה רוצה לשנות צבע למטבח, צובע את הארונות של המטבח, הצבע נתפס וזה נראה מיליון דולר, גם לא כאילו זה.
1: נכון.
0: אני חייב רגע להירגע, רק שאני רוצה להבין עוד פעם, כדי שאני אבין, כדי שהמאזינים שלנו יבינו. אני קונה ממך צבע, יש לי קרמיקה ואמבטיה, אמבטיה שכאילו, אתה יודע, עשתה את שאלה, מה שנקרא, פעם היה חידוש אמבטיות, עכשיו אתה אומר, לא, יש צבע, אתה צובע את הקרמיקה, אתה צובע את האמבטיה.
2: זה נקרא סופר צבע, כן?
1: וואו.
2: ממש צובע את כל העריכים של המקלחת, כן? וזה גם יוצא פגז, לא כאילו יוצא, אתה יודע.
0: לא, חבר'ה, זה משהו, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מעניין, זה חוסך הרבה כסף. הרבה פעמים אנשים מחליפים קרמיקה, לא נעימה.
2: אנשים עושים את זה דברים מדהימים.
0: אז אתה אומר שאדם פרטי שמגיע ובעצם רוצה לשפץ את הבית שלו?
2: כן, גם בלי קשר, הוא רוצה לבוא לשפץ את הבית, לא שם צריך ללכת לקרמיקה.
0: לא, באופן כללי.
2: הוא רוצה להתייעץ, איך אני צריך לצבוע, איך אני צריך, אם אני אותם את החורים, איזה סוג חורים, אתה יודע, איזה סוג חומר, לא כל חומר מתאים לכל איתום, יש לנו חורים קטנים.
0: אתם לוקחים על זה תשלום על הייעוץ הזה?
2: כן, בטח. 150 שקלים לשעה פסיכולוג.
0: זה בדיחה,
1: זה זול, ממש.
0: אני שואל שאלה, זה נשמע, זה יותר מדי טוב.
2: כמובן שלא לוקחים כסף על הייעוץ הזה, זה חלק מהשירות, בסדר, הרבה פעמים קורה
1: ש... מה, באמת, אמרת, זה לא לוקחים כסף?
0: לא, הוא צחק. אומרים,
1: מה זאת אומרת, אבל זה ייעוץ, ייעוץ זה הדבר שהכי יקר ש...
0: כן, אבל הם לא לוקחים.
2: בוא נגיד, יש הרבה לקוחות שמגיעים עם שיגעונות וקצת אומץ.
1: למה אתה מדבר עליי תוכנית? כל התוכנית הוא מדבר עליי, לא הבנתי.
0: אתה מדבר עליה, ממש.
1: אנשים שמגיעים שיגונות. זה באמת לא לקחו לי כסף, אבל חושבתי שאני... אוקיי.
2: אז זהו, אז באים לייעוץ, מתייעצים, באמת, מתפנים אליהם לפעמים גם הרבה זמן. פעמים גם יותר מדי זמן. אבל כן, זה קורה הרבה.
0: אז נכנס אדם פרטי, כאילו, את יודעת, אנשים חושבים שהמחסן למקצוען, זה באמת, את יודעת, זה גוף מאוד גדול, באמת, הרבה, זה גוף מאוד מוכר פה באלת, כן? חושבים שהמחסן למקצוען זה בעיקר עובד עם קבלנים, עם גופים גדולים, אבל פה אני מגלה שיש להם נישה מאוד מאוד גדולה ללקוח הפרטי. לקוח הפרטי שבא לצבוע את הבית שלו, שבא ורוצה לעשות שיפוץ קטן לבית שלו, יש לו יועץ שמדבר ומסביר לו כל דבר מה לעשות עם איזה חומר. הוא יוצא עם כל מה שהוא צריך, יש לו אוזן קשבת, ויש לו לאן לחזור. לא תמיד מסתכלים על הדברים הגדולים, במות הרמה, השופלים, גנרטורים, יש דברים.
2: תשמע, זה קטע. אנחנו התחלנו את העסק בדיוק בצורה הפוכה. בסדר? בדרך כלל מתחילים מהלקוחות הפרטיים ומגיעים לקבלנים.
0: אבל אתה יודע מה? אני רוצה שבקטע הזה של הקבלנים, זה נישה נפרדת. אני רוצה לדבר בעיקר על ה... כרגע לאנשים הפרטיים.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, שאנחנו התחלנו את העסק, אנחנו התחלנו אותו הפוך, התחלנו מהקבלנים, ובשנים האחרונות אנחנו בעצם עושים מהפכה שהקהל הפרטי נכנס אלינו בהמונה ומקבל אצלנו פתרונות שמטורפים. עשינו גם מתיחת פנים לעסק, הפכנו כל העסק ל-One Stop Shop. היה לנו העסק היה מפוזר בכמה מקומות, היית צריך לעבור את הרחוב מחנות לחנות. בעצם פתחנו את כל העסק למקום אחד ענק, מתחם אחד ענק שמכיל בפנים את הכל. אתה נכנס ולוקח את כל הכלים שלך בסיבוב אחד, שזה גם משהו לא קם בעיר.
1: וזה באמת, התחלתי עם קבלנים, כנראה שזה מה שאתם מעבירים גם לאנשים הפרטיים. אני לא ידעתי, אני לא מהאזור במקור. כשנכנסתי לחנות וביקשתי משהו, קיבלתי יחס כאילו אני... מה זה, הסבירו לי הכל, וזה באמת... עכשיו אני מבינה למה, זאת אומרת, כאילו אני באה לעשות פרויקטים מטורפים.
0: אני, לפי מה שאני מבין ממנו, הוא ראה בך, הוא ראה בך קבלנית. עכשיו, מה הכוונה שלי? יצא לך כבר קטע כזה שהגיע בן אדם, הגיע בן אדם, בהתחלה, בתחילת דרכו, אמר, שמע, אני צריך לשפץ את הבית שלי, או משהו כזה, אתה יודע, בן אדם, פעם ראשונה בחיים לוקח מברשת צבע. ופתאום הסתכלת, ואחרי שנה הגיע אותו בן אדם שהוא כבר קבלן עם שלושה עובדים והוא כבר שיפוצניק?
2: אז אני לא יודע אם שמת לב, אבל אמרתי לך את זה בתחילת השיחה בינינו. זה לא מה שקרה פעם אחת, זה מה שקורה כל הזמן, בסדר? האדם מגיע, מקבל טיפה אומץ, מתחיל להתנסות, בונה לעצמו פרגולה בבית, מתחיל לעשות קצת שפחצל, קצת צבע, פתאום קולט שזה הולך כמו שזה מצליח, מתקדם, בא, שואל עוד שאלה, עושה עוד פרויקט בבית, עוד שאלה, מתייעץ, לומד עוד משהו, רואה סרטון, שתיים, אם חייכת זה כאילו היא הולכת לעשות שניות קבלנית, כן?
0: כן, כן, אני קולט, אנחנו... שלא תאיזי לעזוב פה את הרדיו, כן?
1: לא, אבל אני עושה עבודות צבע ושפחתי ברמה, מה זה גבוהה, שתדעו.
2: בקיצור, זה קורה מלא, ואתה רואה, ואני נפגש עם הבאדם הזה אחרי, וכבר שנים שאנחנו...
0: תשמע, זה מהמם, אתה בית גידול.
2: אנחנו ממש בית גידול, וגם יש לנו את המחלקה של ההשכרות, שהיא בעצם משלימה... משלימה לקבלן את הדבר הזה ואת ה...
0: רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת השכרות? אתם מזכירים גם ציוד?
2: אנחנו מזכירים ציוד.
0: רגע, מה זאת אומרת מזכירים ציוד? רגע, מה אני רוצה לשאול, אני יכול לבוא להזכיר סולם?
2: כמו שהיית מזכיר רכבים, נכון?
0: אתה יכול, אתה מזכיר סולם?
2: אני מזכיר ממשקפי מגן עד לדיטן, דיניין, שופלים, בגרים, פטישונים, משחזות, סולמות, כל פתרונות, כל הפתרונות שאתה יכול לדמיין לעצמך, אנחנו מזכירים. גנרטורים כמובן, הכל.
0: זאת אומרת, אם בא בן אדם לקנות סולם,
2: כן.
0: הרבה פעמים הם קונים את הסולם כי הם עולים עליו פעם, פעמיים, שלוש ושמים יצאו בבוינדר.
2: אני אתן לך דוגמה ספציפית עכשיו על סולם. היה לי שבוע שעבר לקוח מאיזה בית כנסת שרצה סולם ג', בסדר? רצה סולם ג' ספציפית שלא היה לנו אותו במלאי, והוא בא, שאל אם יש לנו את הכלי הזה להשכרה, בסדר? כמובן, עכשיו בא הקבלן, צריך להחליף כמה מנורות בבית כנסת ולעשות תיקוני צבע, בסדר? קונה פח צבע ב-300 שקלים עם מפרשות ומנורות. אין לו עכשיו מה לקנות סולם ב-1500 שקל.
0: נכון.
2: בסדר? פתחנו לו סולם חדש מהמחירה שלנו, מהמחסן המחירה. שמנו לו אותו בהשכרות, 250-300 שקלים. קיבל את הסולם, שלום על ישראל. תשוב שכאילו בן אדם, איפה עכשיו הכניס את הסולם חדש, 1600-1700 שקל? כולה בא לעשות כמה תיקוני צבע.
0: תשמעי, זה מהפכה.
1: נכון, ממש.
0: אנשים, אני לא יודע אם הם יודעים את זה, אני חייב לחזור על זה. מהחוויה שלי, אני לא ידעתי את זה. כאילו, אני בא הרבה פעמים לקנות משהו, כי אני משתמש בו פעם, פעמיים, שלוש, וזה זרוק שם במחסן. ופתאום המתן אומר שבמקום לקנות, בוא תזכיר את זה. אתה רוצה עכשיו סולם לשלושה ימים, יש לך איזה עבודה? בוא נזכיר לך.
2: אתה מדבר על סולם, אני אומר לך גם, אתה יכול להזכיר מיני מחפרון וגם בובקט. בוא, תחשוב שאתה קבלן אינסטלציה ופתאום נופל לך עכשיו איזו עבודה שהיא טיפה 3-4 רמות מעבר למידות שלך. בסדר? כן. ואין לך, אין לך מחסנים, ואין לך איפה להחסן כלים, ואין לך, אין לך כוח לקנות עכשיו כלי ב-250-300 אלף שקל. אתה בא אלינו, מזכיר את הכלי הזה ליומית, לוקח את העבודה, מתמחר את זה בתוך העבודה, יכול לבצע עבודה שהיא לא בעמידה של העסק שלך.
1: אני מניחה שזה גם מאוד מתאים פה לאזור, אני מהקיבוצים, ובטח זה מאוד יעיל לנו, אנחנו משתמשים לכל מיני עבודות כאלה לדברים, באמת השכרה זה באמת משהו שהוא...
2: קיבוצים מזכירים איתנו כמובן המון, בטח נכון? בעונה הזאת של הגדיד עכשיו, של כן. הדברים, כל המלגזות.
1: אוקיי, כן. כל האפרונים וזה, יפה, אתה רואה?
2: אפרונים לא, אבל...
0: ללא ספק צריך לעשות...
2: מלגזות שדה,
0: מה מסכים? ללא ספק צריך לעשות סדר, בגלל שהוואן-סטופ שופ הגדול הזה, באמת, ממשקפת, משקפיים, מה שקראת, איך שקראת לזה...
2: זה הסלוגן, איך הסלוגן דרך אגב? ממשקפי מגן עד איתן.
1: וואו, נייס.
0: יפה, נייס, יפה. אז אפשר להזכיר אצלכם הכל. תגיד, אנשים שקונים דברים, כן? נגיד, כן. קניתי עכשיו דברים, אני קניתי דשא סינתטי. כן. אתה מוכר דשא סינתטי?
2: אתה יודע שאני מוכר דשא סינתטי.
0: אני שואל, אתה מוכר דשא,
2: דשא סינתטי?
0: אתה מוכר במבוק למשל?
2: נו, כמובן.
0: מוכר, כן, אוקיי. והמחירים תחרותיים, נכון?
2: אז, כן, כמובן. אוקיי. זה
0: עכשיו, מחיר... רגע, אבל איך אני לוקח את זה? קניתי עכשיו דשא ובמבוק ועצים וכל מיני דברים. איך אני מביא את זה אליי הביתה?
2: אז קודם כל, כמובן, יש לנו מסעיות מנוף, בסדר? או מסעיות שהן רמפה. אנחנו לא גובים על זה גם תשלום נוסף, כמובן כל עוד זה בגדר הסביר, אנחנו לא נעלה ללא תשלום סחורה לקומה 6, אבל הספקה שהיא על הרצפה או בתוך הבית עם הנוף, היא ללא תוספת תשלום.
1: מה?
2: כן.
1: אין דברים כאלה, באמת.
2: גם בערבה, כן?
1: באמת?
0: אני קונה ומביאים את זה אליי הביתה.
2: בערבה יש מינימום הזמנה, אבל מרגע שעוברים את המינימום הזמנה, גם אנחנו לא...
1: תקשיבו, זה מטורף מה שהוא אומר פה. כאילו ממש שירות עד הבית בחינם, ממש שירות ללקוח, שאין דברים כאלה.
2: שירות עד הבית,
1: מטורף.
2: לא רוצה להגיד לך גם לפעמים עד קומה רביעית, אם אנחנו מקבלים את השיגעון, מגיע לנו איזה לקוח...
1: נחמד מאוד.
2: לקוח מבוגר שרוצה מצנן לבית ועושה לנו את ה... נוגע לנו במתרים של הלב.
1: אתם כאילו באים בטוב, זה המחסן המקצוען. שמולי, אולי אנחנו נעשה, נצא לאיזה הפסקת פרנסה קלה לרדיו ונחזור לשיח המאוד חשוב הזה?
0: אנחנו נוצאים לפרסומות, אוקיי. אנחנו נדבר, אחרי הפרסומות שתשוב אלינו, אנחנו נדבר על איך אנחנו בעצם עושים אפיון והתאמה למוצר, אוקיי? כן, על האותיות הקטנות האלה שאף אחד לא רוצה לדבר עליהן. איך באמת לוקחים משהו ועושים באמת התאמה, שזה מה שאתה צריך לקנות. אז אל תלכו לשום מקום. מתן, איתנו המחסן המקצוען. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: תקשיבו, יש פה ממש שיח מאוד גדול על הסיפור הזה של הקרמיקה, של הצבע של הקרמיקה פה. כולם נכנסו פה לאולפן, רוצים להבין איך צובעים את הקרמיקה ואת האמבטיה. ואתה יודע למה זה מתן? כי אנחנו נמצאים לפני החגים. לפני החגים, ראש השנה, אנשים מתחדשים, צובעים, עושים שיפוצים. ובאמת, הקטע של החגים, לפני שנעבור לחגים, דיברנו לפני זה שיצאנו לפרסומות, דיברנו על באמת אפיון הצורך והתאמה של המוצר. נגיד, נתן סתם דוגמה בסולם. איך בן אדם יודע ואיך אתה יודע מה להביא לו, למכור לו, איזה סולם? אוקיי.
2: מכונת שטיפה. אתה חייב להבין שנייה רגע מה הוא עושה, הוא שטיפת רכבים,
0: כן.
2: או שהוא רוצה לשטוף את החצר בבית, בסדר?
0: אוקיי.
2: ולצורך העניין, אתה לא תמכור לשטיפת רכבים, מכונת שטיפה ב-1,000 שקל, שיחזור אליך עוד יומיים ויגיד לך שהיא מפורקת והיא נמסה.
0: זאת אומרת, מי שרוצה לשטוף את האוטו שלו פעם בחודש, זה סבבה, אבל כן. מי שפתח תחנת שטיפה, זה לא בשבילו.
2: ברור שלא, והוא צריך מכונת שטיפה תעשייתית.
0: אז ממש מישהו יושב ומקשיב לבן אדם ומבין את הצורך ואת האפיון שלו.
2: ואת האמת שהלקוח, בחלק מקרים, חלק גדול מהמקרים, הלקוח גם לא יודע מה הוא צריך, אז תבין כאילו זה...
0: אני חושב שהרבה מאיתנו לא יודעים מה אנחנו צריכים.
2: נכון, אז בגלל זה אנחנו נכנסים לתמונה, אתה מגיע אלינו. בסדר, אנחנו מבינים מה אתה צריך, תראה לי תמונה, הרבה פעמים, תראה לי תמונה, הלקוח אומר לי, לא, מה אכפת לך, זה מה אני צריך, אומר, תראה לי מה אתה רוצה לעשות, מה לפעמים זה קורה לי. אני ממש כאילו מתעקש, תסביר לי מה אתה הולך לעשות עם הדבר הזה. ובסוף מגיעים למוצר שהוא צריך, זהו.
0: אז לאלה שהולכים להגיע למחסן למקצוען, תבואו עם התמונות, תצלמו מה אתם רוצים לעשות, תצלמו את הקיר, תצלמו את האמבטיה, תצלמו מה אתם רוצים כדי שמתן... יוכל להתאים לכם, יש... דרך אגב, אתה לא היחידי, אני כלומר אומר מתן, אבל אתה לא היחידי
2: יש לנו עוד 14 יועצי מחירות, בסדר?
0: המון, כן.
2: בכל הדלפקים, אנשים שנותנים שירות, שמסתובבים בחנות, לכל שאלה, זמינים, בסדר? לכל מה שאתה צריך לדעת, בכל התחומים.
0: איך אתם בוחרים את המוצרים שאתם מוכרים? למה אתם מחליטים דווקא את המקדחה הזאת למכור, ולא את המקדחה ההיא? Okay. יש איזה
2: קודם כל, יש
0: סטנדרט?
2: לזה פן, קודם כל נתחיל שיש לזה פן מסחרי, בסדר? אחרי שיש לזה פן מסחרי, אתה בעצם רוצה להביא את המוצר שהוא הכי value for money. אני רוצה להביא את המוצר שהוא הכי נראה טוב, שהוא הכי נותן את העבודה במחיר הכי זול כמובן, כדי להיות הכי תחרותי ולמכור כמה שיותר. בסוף מחויבים לזה. אז אנחנו מחזיקים כמובן, אנחנו מביאים תמיד, תמיד, תמיד, מביאים את המוצר גם ללקוח הפרטי שמתאים לכיס של כל אחד. וגם את המוצר הכי תעשייתי, והכי תעשייתי והכי חזק והכי וידאותי שקיים, כי זה בעצם המומחיות שלנו, לתת את השירות על הדברים האלה. זהו. יש לנו את הכל, אפשר לצאת לנו את כל הרגע.
0: תגיד, יש לי שאלה, לגבי האפיון, למה אני שואל אותך על זה? הרבה פעמים אנשים מגיעים, הם לא מבינים מה הם רוצים, לא שואלים אותם, הם אומרים, אני רוצה את הברז הזה, אני רוצה את הניפל הזה, אני רוצה את המשאבה התבולה הזאת, אוקיי? והקטע הזה שהם רוכשים משהו שהוא לא נכון עבורם, הם יכולים להחזיר את זה? אם הם לא השתמשו. הגיעו, ראו, פתחו את הקופסה, לא נגעו, לא עשו, הם יכולים לחזור אליך עם המוצר.
2: תשמע,
0: שמולי,
2: אומר לך משהו חשוב מאוד, בסדר? תקשיב, אנחנו עסק ש... עסק אלעתי, בסדר? אנחנו הקלנו את העסק הזה בעשר אצבעות, מלמטה, בסדר? כשאתה בא למחסן המקצוען, אתה לא...
0: 30 אצבעות.
2: כן. כשאתה מגיע למחסן המקצוען, אתה לא מגיע למשרדים של אינטל, בסדר? תמיד אנחנו פתוחים, תמיד אנחנו זמינים. בסוף, אנחנו לא רוצים שאף אחד יצא מדלת העסק שלנו שהוא לא מרוצה ולא מבסוט. תמיד הם צריכים להסתדר בסוף, מוצאים, עוזרים, מה שאפשר. זהו, כמובן, הכל בגדר הסדיר.
0: מאוד חשוב שתדעו שאתם מגיעים למחסן המקצוען, אז תמיד יש למי לפנות, יש בעיה, יש אוזן קשבת.
2: המשרד שלי יושב באמצע העסק, באמצע המשרד, תמיד פתוח, אנשים נכנסים אליי חופשי, כל בעיה שיש להם, כל טענה.
0: אתה לא נמצא כזה למעלה בעליית הגג עם איזה שש מזכירות לפני, ומכונת אספרסו קטנה, ואיזה משהו כזה, וצריכים לקבוע איתך פגישה.
2: הדלת פתוחה, אנשים נכנסים אליי כל הזמן, באמת, אין כאילו... לא מכיר סיטואציה שבאדם נכנס, יצא לא מרוצה, ואני לא רוצה להגיד לך גם הרבה יותר מזה, בסדר?
1: גם מסתובב הרבה בשטח.
2: לפעמים אנשים נכנסים עם בעיה, אני גם פותר להם עוד שלוש בעיות קדימה.
0: אמרנו שהוא פסיכולוג.

0: אז בטח עכשיו ראש השנה, סוכות, כל הדבר הזה, אז יש כמובן גם סוכות.
1: אה, מוכרים גם סוכות אצלכם?
0: ברור, איזה שאלה. כל שנה אנחנו מוכרים גם סוכות, כל האביזרים הנלווים, כיסאות, שולחנות, מנורות, כל הדברים האלה שיש בכל חג. כמובן שלפני חגים אנשים משפצים, אז אנחנו מתכוננים ועושים מבצעים גם על הצבעים. אנחנו גם מגוונים צבעים אצלנו דרך אגב, שתודה.
1: איך אתה מגוון? יש לך...
0: מכונת גיוון, כן, כמובן.
1: מכונת גיוון צבעים?
0: אתה בוחר צבע לפי מניפה. אנחנו בונים קיטים כאלה, גם של תיקונים, בסדר? תיקוני שפחתל, מברשות, צבע, רולר, מגש, פח צבע. זהו, וקדימה, לנסות, לא לפחד.
1: יפה מאוד.
0: הכי חשוב זה לא לפחד.
1: תקשיבי, אני שומע שיש לו ניסיון מאוד גדול, מאוד כן, גדול בשיפוץ. מאוד גדול. בטח אתה בבית עושה הכל, אתה משפץ, אתה צובע, עושה... אני חושב שהוא הגבר המושלם.
2: רגע, זה לא הסנדלר הולך יחף? זה לא כזה?
0: תקשיבו, אני קודם כל שנייה, בואו נתן לכם איזה סיפור קטן, בסדר, הנה, אשתי, עדה שלנו לאירוע הזה. כל חור אצלי בבית, מאחורי כל טלוויזיה, תוריד את הטלוויזיה, יש 10 חורים, בסדר? אני, כל חור אחד עד שהוא מצליח, אני צריך לעשות 5. בסדר, אבל מה שחשוב זה שאני לא מפחד, מנסה, לא מתייאש, מצליח בסוף, הנה, ועם השנים גם...
1: אני כמו, אני מזדהה איתו, וואלה, אני מזדהה איתו. אני תולה תמונה, התמונה לא נתלית, אבל יש חור ענק.
0: ידיים שמאליות, אבל אין, לא עוצר, אחי, ממשיך, עושה הכל.
2: יש פחצל, שזה אחד מחומרים הכי טובים שיש.
1: אני חשבתי שהוא כזה, את יודעת, כאילו... כל הנה, אני לא רוצה להגיד נשים, אוקיי? כי הכל בסדר, כן? אני לא בעד מגזר כזה או מגדר כזה או אחר, אוקיי? אבל אני אומר, כאילו היא קמה בבוקר, ואז היא אומרת לו, מתן, אתה לא רואה שצריך להחליף את המנורה, אתה לא רואה שצריך לתלות את התמונה?
2: לא, אני לא רואה.
1: ואז אתה נכנס לפעולה?
0: לא, לא, את האמת שלו, אני פעיל, אני פעיל בדברים האלה, אני יוזם, עושה, יש איזה...
1: כי רובנו לא רואים את זה, נכון, אומרית?
2: לא, אתם לא רואים.
1: רובנו לא רואים, אנחנו לא רואים.
2: וגם, אני אתלה.
1: אני הייתי אומר, אני שולח אותה ממחר למתן.
2: למה את מנדנדת? בסך הכל חצי שנה מאז שביקשת.
0: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
1: אתה אוהב את זה, אה?
0: אבל חל הזמן.
1: אני רואה שיש לך פשן, אני רואה שאתה מדבר מעלי.
0: אין יותר מספיק מזה, באמת, אין. עכשיו בניתי בבית פרגולה לבד, סתם. סתם סיפור, בלי קשר.
2: סתם.
0: בחיים שלי לא ניסיתי, לא בניתי, לא עשיתי בחיים, התעסקתי עם הדבר הזה. ניסיתי לבד, הצלחתי. אין דבר יותר מספק מהדבר הזה.
2: זה נכון.
0: אמיתי. מה שחשוב, זה רק לא לפחד, ויאללה.
2: לעשות.
0: ואתם, בלי קשר, בהזדמנות זאת, אני גם אומר, מוזמנים אלינו לקבל ייעוץ, אם יש לכם שאלות, סתם חוששים לעשות משהו, נסגור לכם את הפינה, הכל בסדר.
1: יפה. אז אנחנו מדברים על זה שאתם עושים מבצעים לחגים, ומחגים באמת חג שמצטיין ב... הסמליות שלו, של ראש השנה, לחדש, לעשות דברים, לצבוע את הבית, יש לכם מוצרים מיוחדים לתוך העניין הזה, להגיע אליך לעולם תצוגה, מגוון מאוד רחב של מלא מוצרים, כל צבע שצריך כל... יש, כי אתם מגוונים צבעים, אני צודק?
0: כן, מגוונים צבעים, וגם דרך אגב את הצבע המדובר שדיברנו, שאפשר לצבוע את הקרמיקות, גם איתו, גם אותו מגוונים במקום, כן?
2: וואו, כי אני יכולה לבוא עם כל שיגעון שיש לי, ואתם תכינו לי את הצבע הספציפי.
1: את תבואי לקחת במת הרמה. אנחנו נביא לך במת הרמה.
0: בגר, לא, בגר, בגר.
1: בגר, בגר.
0: באיזה קיבוץ?
2: אני באליפז.
0: אליפז?
1: תגיד לי, בוא נדבר כמה...
0: סלח שם, בגר.
1: בוא נעשה רגע, אני רוצה להבין רגע לגבי קרמיקה.
0: כן.
1: כן, אתם מוכרים גם קרמיקות?
0: אנחנו מוכרים קרמיקות.
1: בוא נדבר על חומרי בנייה.
0: אוקיי, שנייה.
1: קודם חומרי כל... בנייה, עד עכשיו דיברנו כלים, אנשים
0: קרמיקה
1: פרטיים.
0: קרמיקה זה נקרא חומר לבן, לא חומר בנייה.
1: חומר לבן. ש... כי לא... לבנה הקרמיקה?
0: נקרא לזה ככה.
1: אוקיי.
0: קודם כל ככה, חומרי בנייה אנחנו מספקים את הכל, בסדר? כל מה שקשור עם בלוקים, מלט, אבקות, דבק קרמיקה, צבע, כל הנושא הזה, בסדר? זה כבר נגענו בזה. מספקים גם את כל הנושא של הזורמים, בסדר? תשתיות, אינסטלציה, סיפונים, ברזים, מופות, פליז, כל המגולבנים, כל העולם הזה, בסדר?
1: אוקיי.
0: בתחום הקרמיקה, דרך אגב, זה תחום שהוא מאוד מאוד בעלי אצלנו, בסדר? יש לנו עולם קרמיקה שנקרא טראצו, מי שלא יודע, זה קשור אלינו.
1: טראצו?
0: כן, טראצו. אנחנו מייבים שם את רוב הסחורה, בסדר? המחירים שם באמת, באמת, באמת מחירים, אתה מקבל עריכים, אנחנו מייבים גם מאיטליה, גם מספרד, גם מסין. עוד פעם,
2: לא, הוא רואה אותי, הוא קולט, אני יושבת פה ויש לי מלא דברים לשאול.
1: לא, אני לא יאומן, זה הכל מצולם, אתה תראה מה קורה, אני לא הייתה אף תוכנית שהיא ככה, היא קפצה והיא זוהרת, וכאילו, תראה מה קורה לה.
0: זה התחום, זה התחום.
1: תראה איך היא מבסוטית.
0: נכון.
1: היא אוהבת קרמיקה.

0: אני אוהבת שיפוצים.
1: אוהבת שיפוצים.
0: כן.
1: אז אתם מייבאים קרמיקה?
2: מייבאים קרמיקה, אנחנו מחזיקים במלאי לעשרות אלפי מטרים. גם ההספקה היא לרוב הספקה מאוד מאוד מיידית, אתה מזמין.
1: אוקיי. איפה אולם תצוגה של הקרמיקה?
2: אולם תצוגה...
1: באזור תעשייה גם.
2: באזור תעשייה, כן.
1: תרצו.
2: תרצו.
1: תרצו.
2: מול ינות אילת, מעל מוסך.
1: כן, כן, הייתי שם.
3: תודה שמוליק.
1: הייתי שם, לא, הייתי שם, כן. יש להם מוצרים מפייפים, יפייפים, באמת.
2: מייבים מכל העולם.
1: כן.
2: קונים גם בארץ.
1: כל הכבוד. זאת אומרת, אני יכול בעצם, באמת, כל התוכנית הזאת, אנחנו מדברים על הוואן-סטופ שופ הגדול, שמהדבר הכי קטן ועד הדבר הכי גדול, אתם יכולים למצוא את עצמכם במחסן המקצוען.
2: מהשלד.
1: קונים את הכל
2: מהשלד.
1: מהשלד עד המפתח. כולל
2: את החפירה שלו.
1: כולל את החפירה, ואני... זה דבר מאוד... זאת אומרת, בא אליך מישהו, פותח לך כרטיס, כן, עזוב את הפרוצדורה.
2: כן.
1: פותח כרטיס ויכול בעצם למצוא את עצמו, במקום לרוץ עם להרבה מאוד ספקים כאלה ואחרים.
2: כן, אנחנו יודעים לעטוף את הכל.
1: יודעים לעטוף את הכל, ואתם גם... דרך אגב, כשאתם... סתם זה קפצתי עכשיו בראש, שאתם מזכירים כלי עבודה. כלי עבודה. זאת אומרת, בעצם, אם אני איזה קבלן מתחיל, שאין לי כסף באמת לקנות את כל הכלים האלה, כמו שאתה אומר, אלא לגדול, לגדול איתכם ביחד, אז בעצם אני יכול להזכיר לכם באמת הכל מהכל.
2: כן, אנחנו תוכל לקרוא לזה גם שאנחנו בית גידול למקצוענים.
1: כן,
2: ואני לא
1: בית גידול למקצוענים, כן.
2: לא אומר סתם את המשפט הזה, בסדר?
1: ממש לא.
2: קבלנים... שמתחילים, גם אם התחיל באפר וקנה מיני מחפרון אחד והוא צריך פתאום יש לו עבודה והוא צריך גיבוי אז יש לו עוד מיני מחפרון ועוד בובקט וגם אם הוא לקח שעבודת גבס גדולה אז עוד פטישונים אז הוא לוקח עוד פטישונים בינתיים או שהוא צריך כלי מסוים לקידוח או עוד גנרטורים לעבודה או רטרת גנרטור
1: תגיד, עם הגידול שבעיר אלת
2: כן
1: הרי אנחנו מסתכלים על הגידול של האתרי בנייה ולקבלנים ושיפוצים זה כאילו כל העיר הזאת היא בבנייה ובשיפוצים, נכון?
2: אני לא יודע מה זה הדבר הזה.
1: אתה לא יודע. אז איך זה באמת פוגש אתכם מבחינת העסק? הגודל הזה של העיר שמתפתחת, העסק שלכם באיזשהו...
2: כמובן שזה משפיע.
1: אוקיי.
2: זה כמובן שזה משפיע, אנחנו מרגישים את זה, יש... אין מה לעשות בתחום של הקבלנים. ברוך השם, כן, לא אין מה לעשות.
1: כן, כן, לא, אני אומר, זה די משפיע על הגידול שלכם, לא?
2: זה מנוע צמיחה, אבל אתה יודע, במהלך השנים כל הזמן היה איזה מנוע צמיחה כזה, בסדר?
1: כן.
2: כל הזמן זה מגיע מאיזה מקום אחר, זה בונים את השדה, בונים את ה...
1: תראה, אתה 15 שנה נמצא בתחום, ומחסן למקצוען הוא 20 שנות עבודה, אני צודק, נכון? כן. זה מה שדיברנו.
2: נכון.
1: איפה אתה רואה את עצמך בשנים הקרובות? ואת מחסן למקצוען, איפה אתה רואה? מה אתה מדמיין לעצמך את המחסן למקצוען בחמש שנים הבאות?
2: המחסן למקצוען בחמש שנים הבאות תהפוך להיות אחת מחמשת השחקנים הכי גדולים במדינת ישראל. בתחום כלי העבודה והספקת חומרים לאתרי בנייה. אנחנו גם עובדים במרכז חזק מאוד.
1: יש לכם עוד סניף במרכז?
2: כן, יש לנו גם סניף באזור השפלה, שממנו גם סניף וגם מרכז לוגיסטי, שממנו אנחנו בעצם שולחים סחורות לכל חלקי הארץ, מספקים סחורה בחיפה, באקו, בדבריה, בתל אביב, ראשון, רחובות.
1: והמרחק הזה שאתם נמצאים, המרכז לוגיסטי שלכם נמצא באילת או שהוא נמצא גם בצפון?
2: לא, יש לנו גם במרכז, אבל רוב הסחורה כמובן יושבת פה.
1: אוקיי, אז כל השינוע בא מכאן.
2: חלק מכאן, חלק משם, כן.
1: אוקיי, אז עסק מאוד גדול ועוד מורכב. כמה עובדים יש במחסן המקצוען בערך?
2: יש, אנחנו כיום מפרנסים 150 משפחות אילתיות.
1: אז תשמע, זה כבר משהו מאוד גדול, לפרנס...
2: זה הכי גדול שיש.
1: זה כן, הכי גדול, באמת, לפרנס 150 משפחות אילתיות. כי אילת, כמו שאני תמיד אומר, זה אי. בן אדם לא עובד פה וגר במקום אחר, אלא מקסימום יושב בערבה, ישן בערבה, אבל לפרנס 150 אחריות מאוד כבדה, ואנחנו כאילתים שאוהבים לפרגן אחד לשני, אז מפרגנים לכם גם בחזרה. ואני הייתי רוצה לשאול אותך, משהו לגבי פרגון. לגבי פרגון.
2: כן.
1: אתה יודע, התוכנית שלי מאזינים להרבה אנשים, וכל הזמן שולחים לי הודעות בוואטסאפ, אני לא יודע אם אתה שם לב, הטלפון שלי תמיד מתפוצץ פה בשידור. ואנשים גם מבקשים כאילו להרגיש משהו מיוחד בגלל שידור. כאילו, מחסן המקצוען, חביבי, גוף גדול, וואלה, בוא תיתן לנו משהו, נכון?
0: נכון.
1: בוא ניתן לנו משהו, ניתן לנו משהו, נו. תן לנו משהו.
0: לילטים,
1: משהו. יש איזה משהו, משהו שאתה רוצה לתת לכבוד ראש השנה לילטים, או לילטיות.
2: אתה מתקיל.
1: מתקיל, נו, זה עבודה שלי להתקיל, לא? אומרית.
0: אני חושבת שקודם כל נותנים אבל יחס באמת נדיר בתור...
1: הכל טוב, באמת, קיבל ציון 12 מ-12.
0: נכון, ממש,
1: אבל 12 מ-10, כן. בסוף בוא נראה מה אני יכול כן ככה לקחת מנו.
0: לפנק את האילטים והאילטיות.
2: כן. יש את השואב שאנחנו עכשיו מוכרים אותו במבצע בכל הארץ, 1400...
1: איזה שואב?
2: שואב שוטף.
1: מה זאת אומרת שואב שוטף רובוטי? מה שכל אישה עכשיו רוצה?
2: מה שכל אישה רוצה, אנחנו מוכרים אותו ב-1449 שקלים, שזה מחיר בדיחה, שליש מחיר מכל...
1: רגע, לאט.
2: תן לי רגע, אתה
0: דף.
1: לאט, אתה לא עומד בזה. שואב רובוטי.
2: תן,
1: שואב אתה עושה להוריד.
0: שמוליק מתרגש.
1: אני צריך לשאול את זה.
2: אני השואב. יש את השואב,
1: 1449 שקלים.
2: ל-1449
1: שקלים. שואב...
2: עד יום ראשון.
1: שואב... רגע, שואב רובוטי. גם שואב, גם שוטף.
2: עד יום ראשון.
1: עד יום ראשון הזה.
2: כל מי שמגיע לדלפק ואומר...
1: היום אנחנו יום שלישי. עד יום ראשון הזה.
0: עד יום ראשון הקרוב.
2: כל מי שמגיע לדלפק ואומר, אני באתי דרך שמוליק מהרדיו.
1: לא, שמוליק שלח אותי.
2: שמוליק שלח אותי.
1: כן, מה הוא מקבל?
2: השואב הזה ב-1000... 290 שקל.
0: מה? רגע, ואם זה שמוליק בעצמו רוצה לקנות לקהל שלו?
1: 1290 שקלים עד יום ראשון?
0: שואב
1: שוטף?
2: רק אם הוא אומר ששמוליק שלח אותי.
1: שמוליק שלח אותי.
0: וואו.
1: שמוליק שלח אותי 1290
0: שקל. ואם הוא יגיד רדיו אילת המומחים יעבוד גם?
2: רדיו אילת 1490.
0: שמוליק שלח אותי.
1: רגע, אני רוצה להבין. זה שואב שוטף. הוא גם שואב וגם שוטף. אני צודק.
2: שואב שוטף רובוטי, אתה יוצא מהבית. נותן לו פקודה, חוזר, הבית שאוף שטוף.
0: חברות, חברים, 1290 לכל מי שאומר שמוליק שלח אותי עד
1: השנה.
0: יום ראשון הקרוב. לכו תצטיידו לכם.
2: מוצר פגז.
1: שסטנלי.
2: מכרנו ממנו כבר עשרות.
1: סטנלי זה רציני מאוד.
2: עובד פצצה, אפס תקלות.
0: רק בוא נגביל את זה, עד כמה שואבים, כי אני אוכל לבוא עכשיו לקנות 5 שואבים. לא, בוא נגביל את זה. את שואב.
1: רגע, מה נכנס לי לעניינים עכשיו? את מגבילה? מה את מגבילה? לא רוצה שאתה...
0: שמוליק, אתה מדליק את הקהל.
2: נראה לי כבר קיבלתי פה הזמנה.
1: לא רוצה שיגביל כלום. 1290 שקל, שלא יתחרט, עוד מעט נגמר השידור, הוא לא יכול להתחרט.
0: תקשיבו, שמוליק שלח אתכם, קדימה.
1: שמוליק שלח אותי 1290 שואב, שואב, אני מרגיש כמו ערוץ הקניות.
0: לגמרי, ממש.
1: לא, אבל זה מחיר
0: מטורף. אבל יש עוד, אנחנו לקראת השנה החדשה, וחגים וזה, מה עוד יש לנו לקראת החגים?
1: לא, את מבינה אבל שזה כאילו את...
0: אני הבנתי, אני כבר הולכת להגיד ששמוליק שלח אותי.
1: כל הגברים, חבר'ה, זהו.
2: אין לך יותר מה לעשות בבית.
1: אין מה לעשות, אמי.
2: רק להפעיל את השואב.
1: כן. אז תשמע, ללא ספק, תודה רבה, באמת, זה מבצע ממש יפה. עד יום ראשון, בוא נירגע פה באולפן, בוא נירגע עד יום ראשון, שואב שוטף של סטנלי ב-1290. תראי, עכשיו אני אתן לו עוד איזו יציאה קטנה.
2: כן.
1: אבל אפשר לקנות את זה בתשלומים?
2: עד 6 תשלומים, כן.
0: נייס.
1: חברים, קנה עכשיו, שלם אחר כך.
0: כן.
1: עד 6 תשלומים, כל הכבוד. אז היה באמת מחסן המקצוען. אני גם הוספתי מחסן מקצוענית. למקצוענים, למקצועניות.
0: תאמצו.
1: כן.
0: רגע, יש לי שאלה.
1: אורית בכלל רוצה לפרזנטורית שלכם.
0: נכון. אני, לחגים, אני שלומית, אורית בונה סוכה. אפשר לקנות לכם סוכות?
2: ברור.
0: יש סוכות,
2: יש סוכות.
0: יש סוכות?
1: יש סוכות, בכל הגדלים.
2: כל הגדלים, 2-3, מרכיבים במקום, מה
0: שצריך. מושלם.
2: מודר, לא מודר, כל הכיסויים.
1: באמת, לפני שאנחנו נפרדים, מתן, באמת למדתי ממך המון היום. באמת, אני למדתי על המחסן המקצוען. ושאני עובר באזור תעשייה כל הזמן, אתה יודע, בכל זאת נכנס אליכם, יוצא. אני יכול להגיד לך, ברמה האישית שלי, שחוויתי חוויות שירות יוצאות מן הכלל אצלכם, ולא הבנתי אף פעם את גודל ואת המורכבות של העסק הזה, שבאמת ממשהו קטן ועד למשהו גדול, כל קבלן שמתחיל ואנשים פרטיים יכולים להגיע אליכם, למצוא את עצמם, עושים את הרכישות הנכונות עם ההתאמות הנדרשות, זה לא העיקר לקנות, זה צריך לדעת מה לקנות, וזה מאוד חשוב. יש לכם לאן לחזור, יש מעבדת שירות היחידה בארץ שעובדת, וכמו שאמרת, אנחנו מוכרים מוצרים שאיתם אנחנו, האנשים מתפרנסים.
2: בדיוק.
1: עומרית, יש לך מה להוסיף?
0: אני חושבת שכדאי מאוד להזכיר שוב את ההשכרה, שזה מבחינתי אחד הדברים המטורפים, שאפשר להזכיר ציוד.
1: כן, אפשר לעשות הכל.
0: ואני באה אחרי זה עם שמוליק שלח אותי.
1: אז לפני שאנחנו נפרדים, לפני שיש לנו עכשיו פרסומות, לא?
0: כן, יש לנו חצי דקה, בוא נגיד תודה לכל מי שצריך.
1: אז בוא נגיד תודה, קודם כל נגיד תודה למתן.
2: תודה רבה לכם.
1: שהסכים לבוא אלינו, באמת, כל הכבוד שהוא הגיע, וגילה לנו את סודות העולם של השיפוצים.
0: ממש.
1: ועוברית לב ארי המקסימה ש... נמצא תמיד איתי, אני שמולי קליין, הייתי לכם, מקווה שהייתי לכם לערך, הצפתי לכם ידע, שהחיים שלכם יהיו הרבה יותר נגישים וטובים, אז אל תלכו לשום מקום יום שלישי הבא.
0: אותו מקום, אותה
1: אותו
0: שעה.
1: אותו מקום, ואנחנו נדבר על דברים אחרים, גם מעניינים, ונציף לכם עוד ידע.
0: מהמם.
1: תודה שהייתם איתי, שלישי שמח.
0: נשתמע.
3: עכשיו בעילת 102 FM, המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: אילת 102 FM
3: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.

0: מתוק.
1: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רעה של טיק טוק.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת102.co.il הגדולים של אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: נה נה נה נה נה נה נה, יאללה אנחנו יוצאים לדרך. שלום שלום, מה נשמע? יום שלישי, יוטט באלול תפשין פי וו, 1 בספטמבר 2026. נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד השעה 4 לבלות יחד. מעבר לזה שנספר לכם על הפלאור פקטורי ומשתלת יותם, אנחנו נספר לכם על דברים שקורים ברחבי העולם. יצא לי חרוב פלאור פקטורי, משתלת יותם, נספר לכם על דברים שקורים בעולם. כן, יצא לי חרוב. אבל מה מציינים היום בעולם? יום הטופו. יום הטופו, היום יום הטופו, כן, הוא מצוין מדי שנה ב-1 בספטמבר, הוא מוקדש למאכל שעשוי מסויה, שנחשב בעצם לרב תכליתי, מתאים למגוון רחב של מנות. זו הזדמנות לנסות דרכים חדשות להכנת טופו, ממוקפצים פריחים ועד קינוחים קרמיים, ולהכיר את האפשרויות הרבות שהוא מציע במטבח. אני הייתי חייב להקריא את זה, אני הייתי חייב להקריא את זה כי זה פשוט קיים. אני לא הייתי מנסה, את יודעת שלא שומעים אותך? אז את יכולה לסתום? ולתת לי את התוכנית? אני לא רוצה לתת לך לדבר.
1: אבל אמרת שלא שומעים אותי.
0: אז תסתמי. לא שומעים אותך, תסתמי. למה את משכה לדבר אם לא שומעים אותך? אז למה? טוב, אז היום זה יום הטופו, וזה משהו שאני חייב להגיד, אבל אני לא ממליץ בחום לאכול טופו, כי זה... לא, מה אני אעשה? לא מתחבר לשם. היום זה גם יום כתיבת המכתבים הבינלאומי, שגם הוא מצוין מדי שנה ב-1 בספטמבר, מזמין את כולנו לעצור לרגע ולחזור לאומנות המיוחדת של כתיבת מכתבים בכתב יד. אבל את מבינה שלא שומעים אותך? עמה, כמה פעמים?
1: ואנחנו פה נסתכסך, נשמה. אתה ראית שירדתי לבסים? תיזהר, ירדתי לבסים.
0: את יודעת שאני כאילו שולט על המיקרופון, את יודעת את זה, נכון?
1: אתה חושב שאתה שולט, אבל אתה לא באמת.
0: טוב, אז היום יום כתיבת המכתבים שמזמין לעצור רגע ובאמת לכתוב מכתבים. ילדים לא מבינים את זה שפעם היינו כותבים, אפילו היינו אוספים, יש פעם מזמן מכתביות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את המכתביות, אז זה היה מטורף. אז היום לא יודעים את זה. היום זה גם יום החיוביות לאקנה. כן, שזה בעצם יום שנועד לשבור את חוסר הביטחון והסטיגמות סביב אקנה, לעודד אהבה עצמית ולהזכיר שלכל אחד ואחת יש אור ייחודי משלו. אז הכל בסדר, זה הכל בסדר. היום זה גם יום החתול הג'ינג'י, כן? יום החתול הג'ינג'י. למה דווקא חתול ג'ינג'י? אני לא יודע, אולי בגלל שיש יום הג'ינג'י, אז יש גם את יום החתול הג'ינג'י. אלה בעצם הדברים שמציינים היום ברחבי העולם. אנחנו נציין כמובן את הדברים שלנו ונספר לכם על הדברים שלנו. אז כן, אנחנו יוצאים לדרך היום שבו התלמידים חזרו לבית הספר וההורים חזרו לנשום. התיקים שוב הפכו להיות כבדים, השעונים מצלצלים מוקדם, המשפט אמא שכחתי משהו בבית חזר להיות להיט, ולילדים אנחנו רוצים לאחל שנה של סקרנות, של חברים טובים, של משפחתיות, ומורים שיראו אותם באמת. ולכם ההורים, קפה חזק, קבוצות וואטסאפ על שקט והרבה סבלנות, זה הכי חשוב. אנחנו פותחים שנת לימודים חדשה, וגם פותחים שעתיים של התוכנית, אז... אם כבר אז...
2: לפעמים אני עצוב, ולפעמים שמח. לפעמים אני זוכר, ולפעמים שוכח. לפעמים אני שבע, לפעמים רעב. לפעמים אני כועס

0: me.
1: לפעמים אני כינור ולפעמים
0: טופים,
1: לפעמים אני קיצי ולפעמים
0: חורפי,
1: לפעמים אני עצלן ולפעמים

0: לפעמים אני חכם ולפעמים
1: טיפשי,
0: לפעמים אני ראשון ולפעמים
1: שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים
0: תפוס,
1: לפעמים אני ענק ולפעמים

עוזי חיטמן. עוזי חיטמן. טוב, אנחנו נתנו את השיר הזה בשביל הילדים, ואולי אנחנו אפילו ניתן עוד איזה שיר אחד לילדים בהמשך התוכנית. אבל בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם על הפלאוור פקטורי, על משתלת יותם, שבעצם מביאים אליכם את כל מה שאתם צריכים ברמת המתנות, המארזים לחג, ויותר חשוב, גם לשולחן החג. כן, כן, כן, יש להם את כל הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, ממפות, מפיות, יעינות, יש להם מארזים, עוגות דבש, מפות, אמרתי מפות, פמותים, יש באמת באמת הכל. ואת כל מה שאתם צריכים, אם אתם רוצים לקנות מתנות לערב החג, יש להם בכמויות מדהימות, שהם מארזים מדהימים, שהם תמיד עושים מארזים מדהימים, ומעבר לזה, מעבר לזרי הפרחים והשוקולדים שיש להם, הם היחידים שמחזיקים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאוור פקטורי. ומי שלא יודע מה זה הפלאוור פקטורי, הפלאוור פקטורי זה בעצם חנות פרחים קטנה ומטריפה. קוראים לה פלאוור פקטורי 683, שהיא בעצם הרבה יותר מחנות פרחים. הרבה יותר מחנות פרחים. לא סתם אני אומר את זה, כי באמת יש שם גם ישיבה כזו בחוץ עם קפה ואווירה כיפית, אז שווה וכדאי להגיע לפלאוור פקטורי 683 באיזידור, אז אתם מוזמנים להגיע לשם. מעבר לזה שיש שם שוזרות פרחים שיכולות לשזור לכם זרי פרחים שאתם אוהבים ורוצים, הם גם יכולים למכור לכם פרחים בודדים. אם אתם רוצים לעצב את השולחן בצבעים מסוימים, אז יש שם גם את השוזרות שיתנו לכם גם הכוונה ויעזרו לכם בשמחה. גשו לפלאוור פקטורי 683 או למשתלת יותם, כדי שלחג הזה יהיה לכם קצת יותר כיף. אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, ניתן את החידה שלנו על הפרח הבא שלנו. אתמול היה לנו את ורד, לפני נרקיס, בואו נראה מה יש לנו היום. אז תכף אנחנו מתחילים את הוואטסאפ, ואולי תיקחו גם אתם זר פרחים ועוגת דבש, מתנת הפלאוור פקטורי. איך בא לי עוגת דבש, יא אללה, יא ווילי, איך? וכאילו בנאל תבורי אמר, אני יודע שגל עושה עכשיו את פלאוור פקטורי ומשתלת אותם, אז בואו נעשה שיר. הבאתי פרחים, חיכיתי לך. קוראים לשיר הבאתי פרחים.

0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי היי, נכון שיר מרים את האמת?
1: כן, הוא חמוד לאללה, ממש חמוד. אתה יודע שאותי הכי מפחיד?
0: נו?
1: זה דגדוגים.
0: אה, באמת?
1: כן. אם מישהו בא לדגדג אותי,
0: זה הפחד הכי גדול שלך.
1: זה לא, זה לא פחד, זה משהו בגוף שלי גומר אותו.
0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי.
1: זה מלחיץ אותי ברמות יותר ממקום.
0: אני אקום את הרכב שלך, שלך דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי.
1: אתה לא מבין, אני צרחות, צרחות, אני יכולה רק בצרחות. זה כאילו...
0: אוי אוי אוי.
1: תגיד, מתי פעם אחרונה אתה שלחת מכתב למישהו שכתבת ביד?
0: אני לא, לא אגיד את זה עכשיו בשידור, אבל אני בדרך כלל, אני כן אוהב. כן, אני אוהב לכתוב ביד דברים. מאשר להקליד אותם.
1: אני מעדיפה להקליד.
0: ביי ביי.
1: אבל בחיים כתבתי מיליונים של מכתבים.
0: באמת?
1: באמת על זה, כן.
0: כן, נו.
1: גם בו, גדלתי באיטיז, מה היה לנו לעשות? הייתי שולחת מה, יונה?
0: זהו, בדיוק באתי להגיד, את בטלגרף עוד היית עושה זה.
1: בדיוק, במברקים, במורס, אנחנו התכתבנו במורס. אנחנו התכתבנו בציורים, ציירנו אחד לשני, פרה, סוס, חץ,
0: ידית. חצבת בסלע.
1: חצבתי, ברור. שם הייתי, כן.
0: טוב.
1: בגלל זה אני יודעת שפות.
0: תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אוטוטו זה יקרה.
1: איזה פרח אתה הכי אוהב?
0: מה, מה?
1: איזה פרח אתה הכי אוהב?
0: וואי, זה ש...
1: זה חיים, הוא מתאמן.
0: מה קרה פה?
1: הוא נכנס עם מוטיבציה. הוא מנסה, הוא מנסה שיהיה לנו מוטיבציה גם, הוא לא מצליח, הוא בועט בדברים.
0: למען האמת, אין לי איזה פרח אהוב.
1: באמת? איזה פרח אתה הכי אוהב, חיים?
2: ביסקוס.
1: היביסקוס?
2: אני לא יודע, לא מכיר פרחים.
1: היביסקוס, דרך אגב, בתי, זה אחד התי הטעים הטעימים, חליטת היביסקוס, זה אחד התי הטעים. כן.
0: אני הייתי, כן, כן, כשהייתי נער, הייתי אוכל חמצוצים, אז אני לא יודע אם זה...
1: ברור, חמציצים זה... חמצוצים או חמציצים?
0: איך אומרים?
1: זה שגודל בדשא?
0: כשהייתי תינוק יותר אהבתי חמציצים.
1: כשזה גודל בדשא וכלבים עשו הזה פיפי ואנחנו היינו אוכלים את זה?
0: בדיוק.
1: כאילו, חמציצים.
0: ככה קוראים לזה, חמציצים?
1: כן, חמציצים.
0: הייתי בטוח חמצוצים.
1: חמצוצים זה היום הנפט שנותנים לילדים עם ה...
0: אוקיי.
1: שאמרתי נותנים לילדים,
0: זה הקלוריות, זה הקלוריות.
1: לא רציתי לציין את השקיות שאני מסיימת של החמצוצים, אבל...
0: זה הקלוריות.
1: אבל, אתם לא שאלתם, אבל אני אגיד...
0: תגידי.
1: שהפרח שאני הכי אוהבת, יש שניים.
0: רצית את זה, כאילו מההתחלה רצית. אז למה לא אמרת? אתה יודע איזה פרח אני הכי אוהבת?
1: כן, אני מתעניינת גם באנשים אחרים לעומתך, גל.
0: אוקיי.
1: אנשים מסקרנים אותי.
0: מה מאוד? מה זה?
1: אז אני אוהבת גרברה וטוליפ. אז אם מישהו רוצה לשלוח לי...
0: טוליפ זה
1: צבעוני. כן, אם מישהו רוצה לשלוח לי פרחים, לא ורדים, באמת, תשעממות.
0: מה אמרת על זה?
2: גרברה.
1: גרברה.
0: גרברה?
2: עושים מזה גרבר.
0: גרברה? ככה זה נקרא?
1: גרברה זה אחד הפרחים הכי יפים בעיניי.
0: מדהים.
1: גם פרח שאתה נורא מכיר, אתה פשוט עכשיו לא מזהה.
0: יכול להיות.
1: לא יכול להיות.
0: ועכשיו נורא מעניין אותי. טוב, בוא ניתן את החידה שלנו למאזינים, אוקיי? מהמם. מהמם. כן, ראינו את התמונה פשוט של הגרברה. כן, הייתי בטוח שזה מנה במסעדה החדשה. הנה החידה. יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב. לא, בשמי מסתתר משהו חם בשמיים.
1: אוקיי, הבנתי, אני יודעת את התשובה.
0: אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ בבקשה.
1: לא, לא צריך להיות בנאסא.
0: ל-0546-102-345. כן, זה קל, גם ורד אתמול היה מאוד קל.
1: אז אני חושבת שהחידות צריכות להיות קצת יותר קשות.
0: הנה, אבל לקח לך חסיד כזה ככה.
1: לא, לקח לי בדיוק שנייה. ברגע שאמרת מילה מסוימת כבר ידעתי על מה.
0: אולי אנחנו נעשה, אולי נעשה להחידה יותר קשה. אז הנה, יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, ובשמי מסתתר משהו חם בשמיים. אם אתם יודעים את התשובה, 0546-102-345, אולי תיקחו מאיתנו זר... ועוגת דבש, מתנת משתלת אותם, והפלאור פקטורי. ואם כבר דיברנו על עוגת דבש, אז יש לנו פה את, את
1: המומחה לעוגות.
0: המומחה לעוגות. הנה, גם מוטי מיקס.
1: מיקי שמו של הספורט.
0: מוטי מיקס, שלח לי עכשיו הודעה ועם התשובה הנכונה, ואני לא מצליח להבין למה שולחים אליי, שלחו לוואטסאפ, ל-0546-102-345.
1: הוא לא מתעסק עם מספרים בוואטסאפ, הוא שולח ישר למקור, ישר לסורס, ישר לסורס, נשמה. כל זאת, מדובר במוטי מיקס.
0: טוב, חיים שגס, שכמובן איתנו כבר שבוע שני בפינה החדשה שלנו, כבר שבוע שעבר חנכנו אותה ועכשיו אנחנו ממשיכים. חיים שגס, מאמן כושר ומלווה לתזונה בריאה ונכונה וחכמה. ואם כבר דיברנו על עוגת דבש, אתה צריך לתת את משנתך, מה הבאת לנו היום?
1: לא עוגת דבש.
0: לא עוגת דבש, בטוח שלא.
2: קודם כל, מה שלומך, רבינו היקר? מה קורה? תראה, אנחנו לא נדבר על מה שתכננתי היום, כי ממש בחלק שחיכיתי בחוץ במזגן באוטו ופחדתי לצאת לשמש, קיבלתי שאלה שהיא מאוד רלוונטית ומאוד נפוצה גם.
0: אוקיי.
2: משהו ששואלים אותו די הרבה, ואני מאמין שהרבה הזדהו איתו. אז קיבלתי התשובה נקרא לדלת.
0: את השאלה קיבלת.
2: כן. אגב, אפשר חופשי לשלוח לי שאלות באינסטגרם, ואני תמיד מגיע ותמיד עונה. היא שאלה אותי ככה, היא אומרת, התחלתי להתאמן לפני קצת יותר מחודשיים, סביב החודשיים וחצי. המשקל שלה דווקא עלה, שזה דווקא, אגב, הגיוני, הגיוני מאוד אפילו.
0: המשקל עלה?
2: המשקל עלה, הגיוני, לגיטימי, רלוונטי, זה גם לא מעניין.
0: אוקיי.
2: אני תמיד אומר ללקוחות אצלי שהמשקל הוא בשבילי, הוא לא בשבילם.
0: אוקיי.
2: היא מרגישה עונה מרנית יותר, היא מרגישה טוב יותר, מרגישה חזקה יותר.
0: אוקיי.
2: אבל המידה במכנס לא השתנתה. יש ג'ין שכבר לא נסגר עליה אפילו. היא לא רואה את השינוי במראה, וכמו שאמרנו, גם לא על המשקל. עכשיו, חשוב להבין שאני לא יכול לנחש מכלום פרטים מה הסיבה. אבל יש כמה דברים שהם בדרך כלל די נפוצים, וזה בדרך כלל מה שגורם לזה. קודם כל, עלייה במשקל, במידה ולא עלינו בשומן לדוגמה, יכול להיות שעלינו במסת שריר, הגוף יאגור יותר סוכר זמין בתוך השרירים, מה שנקרא גליקוגן, וכמובן שאם נבנה מסת שריר, אז אנחנו גם נעלה במשקל, אבל זה לא מעניין כי זאת מסה רזה, ושריר תופס הרבה פחות נפח מאשר שומן.
0: אוקיי.
2: מה שכן, קודם כל, עקרון הבסיסי פה שחשוב להבין, והרבה אנשים חושבים שאם יתאמנו אז הכל ישתנה, מבחינה חיצונית, ויזואלית, ספורט לא מרזה, ספורט לא מוריד במשקל. מה שקובע זה המאזן הקלורי היומי שלנו, זאת אומרת כמה אנחנו אוכלים וכמה אנחנו שורפים. כן, אם תזוז יותר ותתאמן, אתה תשרוף יותר, תאכל פחות, תהיה באיזשהו גירעון. אותו דבר כמו בחשבון הבנק, התחיל להצטמצם המספרים.
0: גדול.
1: אם לא נשנה... רק בחשבון בנק אני מעדיפה שזה יעלה.
0: שדווקא המאזן יהיה לחיובי. שאני אעלה במשקל בבנק.
1: בדיוק.
2: אותו דבר כמו באוכל, תאכל יותר, תכניס יותר.
0: בדיוק.
2: אז...
0: אז בעצם מה שאתה אומר שהספורט הוא כן עוזר, אבל אתה צריך גם באותה מידה גם...
2: בדיוק, כמו שאתה יודע כמה אתה מכניס לחשבון הבנק שלך, תדע כמה קלות אתה מכניס לגוף שלך. בוא נגיד שלדוגמה, אני סתם אזרוק במספרים עגולים, אם הגוף שלי צורך בשביל להתקיים 2,000 קלוריות, אגב, בעצם זה שאתה עכשיו יושב ולא זז, אתה שורף קלוריות, וגם כשאתה ישן, רק שתדע.
0: אמרתי לך שאני שורף, אני לפחות 1,500 קלוריות, קל בנשימה.
2: אתה עכשיו עם התנועה הזאת של היד מצד ימין לשמאל, שרפת 120 קלוריות.
0: בבקשה.
2: אבל זה מקרה ייחודי, זה רק אתה. ויש עוד דבר, גם אנשים שכן הם משנים את התזונה שלהם, ויכול להיות שהיא כן שינתה, עוד לא הגעתי לדבר איתה על זה, השאלה איך אנחנו מודדים, כמו שאנחנו מכניסים. כי אני יכול לעלות במשקל, ואני עושה את זה, אגב, באופן אישי כל חורף בצורה יזומה. אני עולה במשקל, אבל מהמאכלים שבגרשם אני אגיד בריאים, בין אם זה חזה אוף וברוקולי ופריחיות וכל מה שמרגיש לנו הבריא מדי, הכל עניין כמותי. אבל איפה הקלוריות שאנחנו לא סופרים בדרך כלל יהיו בכוס קפה, שיכול להיות בין 120 ל-220 קלוריות?
1: מה?
2: כן,
1: תקשיב,
2: כן,
1: אני שותה איזה לפחות 10 כוסות קפה ביום.
0: השאלה בכמה סוכר, אבל.
1: אני שותה מעט
0: וכמה חלב.
2: קפוצ'ינו.
1: לא הרבה חלב ובלי לקטוז.
2: הלקטוז לא מעניין.
1: אותי זה מעניין.
2: הלקטוז באופן כללי כן, זה סוכר חלב, אבל...
0: אז איפה עוד רואים את ההבדלים האלה? כי לאכול בריא, אז אתה יודע, אנשים אוכלים בריא ושמים טחינה גולמית.
2: בדיוק, טחינה גולמית, כף אחת יכולה לעבור את 100 קלוריות, רק שאתה יודע, כף שטוחה.
0: של מה?
2: של טחינה גולמית.
0: וואלה.
2: כן, קודם כל יש לדלל את התחינה, עם כמה שהיא בריאה ויש בשומנים בריאים
0: שחשובים. אז עדיף לדלל אותה עם מים קצת.
2: כמובן, ולא להסתמך על התחינה. ואם אתה אוכל סלט ושם את השמן זית הקטן הזה שמוסיפים לך בצד, ביחד עם הוינגרט הקטן שמוסיפים לך בצד, יכול להגיע כבר ל-400 ומשהו קלוריות.
0: וואו.
2: כן, כן. אז יש את הדברים הקטנים האלה שאנחנו לא סופרים אותם. יש אצלי כאלה שכן, שאין מה לעשות, מורידים מ-7 כוסות קפה ביום ל-2. תחשוב שאישה ממוצעת שעובדת בעבודה משרדית ושורפת 1,200, 1,300, 1,400 קלוריות ביום בשביל להתקיים במאזן ניטרלי, זאת אומרת לא לעלות ולא לרדת במשקל. 4 כוסות קפה יכולות כבר להגיע ל-35-40% מסך הקלוריות היומי שהיא צריכה. איפה האוכל שהיא אוכלת?
1: אז אני מעדיפה קפה.
0: תפסיקי לאכול ותשתי רק קפה.
2: סיבי בו חלבון לפחות.
1: אני בעסיק לי כמעט שם.
0: זוך לי קפה ותנעסי קרח.
1: רק כמו השאלה הנפוצה של דלת, לא רואים את זה עליי.
0: אז אתה אומר סלט קיסר, זה כאילו תיזהרו מזה.
2: תוציאו את זה מהגדרה של סלט.
1: סלט קיסר זה האלוהות. זה האלוהות. מעבר לזה שחסה זה הדבר הכי טעים בעולם, אבל עם הרוטב של הקיסר בו.
0: וואו, וואו.
2: גם היונז עובר את ה-500-600 קלוריות ל-100 גרם.
0: אז בוא תן לי רגע טיפ. מה אני כן צריך לעשות כדי גם לשמור את זה? זאת אומרת, גם אם התחלתי עכשיו להתאמן, אני כבר מתאמן חודשיים, כמו שדלת, לא יודע שמה, אבל...
2: תראה, הרבה אנשים לא רוצים להתעסק בלשקול את האוכל שלהם ובלספור את הקלוריות. נכון. כשזה מטריד אותם. אז יש מה שנקרא תזונה נקייה. בואו נתחיל בלנקות את מה שאנחנו אוכלים. אנחנו נוריד את המשקאות שיש בהם קלוריות, שקפה זה הדבר הראשון שאנחנו לא חושבים עליו בנושא הזה.
0: אוקיי.
2: כמובן, מיצים, קולה, כל הדברים האלה לעבור כמובן לזירו. אין לנו שום בעיה במתיקים מלאכותיים בכמות שאדם רגיל יכול לצרוך, ואני אומר את זה בביטחון מלא. מעבר לזה, אנחנו נוריד ברטבים. אם אנחנו, קודם כל את השניצל אנחנו נהפוך לחזה אוף. זה דבר ראשון, זה כבר יותר מפי שתיים מהקלוריות בין אחד לשני. אם אנחנו על האש לדוגמה, אנחנו הולך על הרזים יותר, אם זה הפילה, אם זה הסינטה. גם הפרגית עוד יכולה להיות הרבה יותר בסדר מאשר הקבאבים ומהאנטריקוט.
1: אבל מה עם האנטריקוט עם
0: בדיוק,
1: הפס שומן הסרוף?
0: אז זה מה שהוא ב... עכשיו אמר, את לא שמעת.
1: השומן הסרוף, אני שמעתי, אבל אני רוצה...
2: אז אנחנו נחליף את זה בפילה.
1: לא, פילה זה לא טוב, זה יבש.
2: אז או שתתמי אחר כך, בדיוק כמו דלד.
1: כמו דלד.
2: אז אנחנו נתחיל לנקות את התזונה שלנו, אנחנו נתחיל לאכול מאכלים נקיים, אנחנו לא נכין עכשיו פסטה בולונז, אנחנו נכין את הדברים בנפרד. האורז יהיה אורז.
0: אז בעצם הדעה הרווחת אומרת, זה שלא משנה כמה אני אתאמן, לא משנה כמה אני אתאמן, אם אני ממשיך עדיין להכניס את אותו מזון,
1: לא תוריד גרם.
0: סביר להניח שאני לא אוריד.
2: לקוחות אצלי שמתאמנים 6 אימונים בשבוע, משתנה מאחד לאחד אגב, והם עדיין בתפריט של עלייה במשקל.
0: למה?
2: אנחנו מעלים אותם יזום. זה מה שנקרא מס, אנחנו רוצים להיות מסת שריר, צריך שלגוף יהיה ממה לקחת, נגיע לזה עוד בעתיד, זה עוד רחוק מאיתנו.
0: תראה כמה מסה יש עליי.
2: אין לך מה לעשות איתה, אני אגלה לך עוד סוד, השומן בחיים לא יהפוך לשריר, אבל זה יכול בצורה מסוימת לעבוד הפוך.
0: גדול. טוב, קודם כל תודה רבה. מבינה, זה להחכים קצת על אורח חיים בריא.
1: אין לי בעיה עם אורח חיים בריא, אני להפך, אני מפרגנת לזה מאוד.
0: גם לי תכלס אין בעיה.
2: מפרגנת למי שעושה.
1: בטח.
0: בדיוק.
1: אני מכבדת את זה גם. אני גם מאוד מעריכה את זה, כי זה בן אדם שכנראה יש לו דברים שלי אין, כמו משמעת עצמית, כמו רצון אמיתי.
0: כמה קלוריות יש לטופו דרך אגב?
2: טופו יש את הנושא אחר, הוא לא רווי מאוד בקלוריות, הערך הביולוגי של החלבון שיש בו קצת לוקה בחסר. זאת אומרת, אין שם את כלל חומצות האמינו החיוניות, בין אם זה לבניית שריר או בין אם זה לתפקוד תקין. לרוב בחלבונים מן הצומח אנחנו נערבב אותם עם עוד סוג, לדוגמה טופו, אנחנו ניקח ביחד עם אפונה, בשביל כן להרכיב פרופיל חומצות אמינו שלהם. חומצות אמינו בעצם מה שמרכיב את החלבון.
1: אם נגיד אני רוצה להתאמן, אבל לא בא לי עכשיו כאילו, אני לא עכשיו הולכת לפיטנס ויפה על זה, שנייה, אני מסיימת מהר. ואני רוצה, כמה פעמים אתה ממליץ בשביל לשמור על הגוף גמיש וסבבה? זו שאלה מצוינת, כמה פעמים?
2: פיזיולוגית לפחות 3 פעמים בשבוע.
1: לפחות 3?
2: זה לא חייב לתת 45 דקות כל פעם.
0: אבל תני לו לעשות את הפינות בהמשך, הוא יענה על כל השאלות האלה בהמשך.
1: בסדר, אבל הייתה לי
0: שאלה. אם יש לכם שאלה דרך אגב, אתם מוזמנים גם לפנות לחיים באינסטגרם שלו, דרך אגב, חיים שגס, אתם יכולים לפנות, וגם אלינו לוואטסאפ אם אתם רוצים. הוואטסאפ פתוח לחידה ולפתרון של החידה שלכם, אז אם אתם יודעים את התשובה, שלחו בבקשה לוואטסאפ. 054-6-102-345.
2: כל פעם עדיפה מכלום.
0: יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, ובשמי מסתתר משהו חם בשמיים. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו בבקשה לוואטסאפ. 054-6-102-345. חיים שגס, תודה רבה רבה לך, ואני אולי בשבוע הבא כשאתה תהיה, מירי לא תהיה פה ותבלבל לך את המוח.
1: נכון, אתה הרבה יותר נהנה שאני פה.
2: היא מאתגרת, היא עוזרת לי לתת מידע הרבה יותר חיוני.
1: ברור, ברור. אני מאתגרת, וזה הוא אמר. הוא אמר שאני מאתגרת, זה לא טוב. אתה יכול להירגע. לא אמרו עליי משהו מגניב.
2: הוא מוציאה ממני יותר.
1: לכולם.
0: טוב, יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות. חיים, תודה רבה. מירי,
1: ביי.
0: ביי.

0: My New Religion. My New Religion. טוב, אנחנו יחד עם הפלאוור פקטורי, ומי שלא היה בפלאוור פקטורי לא יודע מה הוא מפסיד, באמת. את יצא לך להיות שם בפלאוור פקטורי, מירי?
1: עוד לא, אני פה רק...
0: אחרי שאת אוהבת את הבורגר, איך אמרת?
1: גרברה.
0: את הגרברה. אני חושב שאת כדאי שתלכי לראות את החנות.
1: אני האמת ששמעתי עליהם, אבל עוד לא הייתי שם.
0: אז קדימה.
1: יצא לי לשמוע.
0: קדימה.
1: שזה מפתיע שאני שמעתי על חנות פרחים, בדרך כלל לא מדברים על זה, אבל שמעתי עליה.
0: אז זה לא חנות פרחים רגילה. זה באמת לא חנות פרחים רגילה. קודם כל יש שם בחוץ כזה מקומות ישיבה, גם קצת בפנים יש מקומות ישיבה, יש אפילו כזה גלריה שאת יכולה לראות שם, הם עושים גם סדנאות שזירה מגניבות.
1: אוי, זה נייס.
0: כן, ויש שם קפה, יש שם גם נשנושים סנדוויצ'נים כאלה מגניבים, באמת באמת כיף. בזמן שאת שותה קפה גם יכולים לשזור לך איזה זר מגניב מיוחד.
1: זה נחמד, זה רעיון מגניב.
0: ולא רק זה, גם שם אם בא לך עכשיו לעצב למשל את השולחן של ערב החג,
1: שזה א' ב' בשבילי, זה משהו שאני עובדת עליו כבר חודשים.
0: נכון, ואת יכולה פשוט לקחת פרח, ללקט לך פרחים בודדים, והם מסדרים והם עוזרים לך, באמת באמת מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ממש.
1: אז פן ברמות, זה נשמע.
0: אז תלכי לשם, באמת תלכי לשם, גם החנות מגניבה, כי היא גם יפה, ויש שם מארזים מגניבים, ומתנות מגניבות, ויש
1: יופי,
0: דברים ממש...
1: יופי, תכף ראש השנה, זה טוב לדעת את זה.
0: בדיוק. עכשיו, הפלאוור פקטורי 683 היא בעצם הבת של משתלת יותם הגדולה שכולם מכירים, בדרך יותם 45, ששם אפשר למצוא באמת את כל מה ש... אתה יודע, זה כמו...
1: משתלת יותם, לא צריך להגיד הרבה בדיוק. יותר מזה.
0: זה, יש להם שם... עכשיו, יש גם בפלאוור פקטורי דרך אגב, גם בפלאוור פקטורי וגם במשתלת אותם מארזים של מקס ברנר של השוקולדים.
1: בגלל שחיים הלך.
0: בגלל שחיים הלך אמרתי את זה.
1: חיכינו לאחרי שחיים ילך לדבר על המקס ברנר, אוקיי? כאילו, כי לא היה לנו נעים, הוא הסתכל עלינו עם האייז וזה, כאילו.
0: אז כן, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע גם למשתלת אותם וגם לפלאוור פקטורי. בכל יום, ראשון עד חמישי, מהשעה 8 עד 8, ומהשעה 8 עד 4 ביום שישי, ובפלאוור פקטורי, מ-8 עד 7, וימי שישי מ-8 עד 2. אז, מה אתם מחכים? עוד מעט ראש השנה. בוא נעד, קולטת שעוד...
1: 10 ימים.
0: עוד 10 ימים ראש השנה.
1: לא קולטת.
0: איזה מוזר. איך זה הגיע ככה מהר פתאום?
1: זה ווירד ברמות.
0: כן, אנחנו הופכים להיות תפשין פי זין.
1: כמו שצריך.
0: בדיוק.
1: כמו החיים פה, כפרה. כל התשפז אנחנו נקבל, את כל התשפז.
0: להפך. להפך. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, אז תהיו איתנו בהזנה. בינתיים הוואטסאפ שלנו פתוח, אם אתם רוצים לנסות לקחת מאיתנו את הזר פרחים, וכמובן גם את העוגת דבש המעממת. אז שלחו לנו את הוואטסאפ. ואם לא שמעתם, אז בשעה הבאה אנחנו נגיד את החידה שוב. הנה קאטו, turn the lights off.

0: מצד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבי 9699
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: זה

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

0: Adagio for Strings. וואי, איך בא לי לחזור לימים האלה של העוף ולחפור באדמה.
1: אני מתה שלקחו את האדאג'יו הזה, שדרך אגב, מי שרוצה לשמוע את זה במקור שלו, זה מגיע הרי ממוזיקה קלאסית, זה אחד הטרקים הכי מטורפים שעשו בשילוב עם האדאג'יו הזה של המוזיקה הקלאסית, בעיניי אחד הטרקים ever שהיו, באמת. ממש.
0: אני, לי זכור הדאג'ו פור סטרינג ממקומות אחרים.
1: גם לי, אבל נסה לשלב את זה.
0: רציתי להגיד זיכרונות, אבל אין לי הרבה.
1: שקופיות יש לי מהאירועים. אני, פלשבקים. פתאום עולה לי פלשבק, אני אומר, מה זה, טיירונה? הבנתי.
0: אז אני לא כל כך יודע איך לאכול את זה. אנחנו בשעה השנייה, Flower Factory 683, יחד עם משתלת יותם. אנחנו מספרים לכם בעצם על כל השבוע הזה, על, וזה למה? כי יש לכם את המתנות לחג. נכון. אנחנו מזכירים לכם, ועוד מעט ראש השנה, עוד...
1: ראש השנה.
0: 10 ימים.
1: It's a ראש השנה.
0: It's ראש השנה.
1: כולם כבר ביקשו סליחה בצביעות, הלכו לבית כנסת בצביעות.
0: מה, בחודש סליחות?
1: כן. אנחנו בחודש סליחות, כולם מבקשים סליחה עכשיו, נכון?
0: לא, אבל יש עכשיו את הצום, שזה יום כיפור, וכולם מבקשו יותר סליחה.
1: אבל זה סוגר את הסליחה בצביעות.
0: כן. לא, למה בצביעות?
1: כי רגע אחרי שבן... בסדר.
0: יש אנשים שמתכוונים לזה.
1: ברור, כולם.
0: למה?
1: כי זה לא. כי זה צבוע.
0: אני חושב שיש.
1: כי אם אתה בן אדם טוב, אתה צריך להיות בן אדם טוב כל השנה, לא לפחד שאלוהים ירצח אותך ויקח אותך לגיהנום, אז אתה תצום ביום כיפור וזה יעשה אותך אחלה בן אדם.
0: לא, אני לא אמרתי.
1: Not happening.
0: זה משהו אחר. יש אנשים אבל, יש אנשים שכן...
1: לא צריך לחכות לראש השנה ולסליחות בבית כנסת בשביל להגיד לבן אדם סליחה, אם הוא עשה משהו לא סבבה. אני מכירה לפחות 40 כאלה.
0: טוב. אנחנו כמובן, זה נתון לאינטרפטציה.
1: זה לא נתון לאינטרפטציה.
0: זה כן.
1: לא, זה כמו שאתה תגיד.
0: לוקח את זה לכיוון שלו, וזה בסדר.
1: לא, זה כמו שאתה תגיד שלא יודעת.
0: לא, זה לא כולם. את מכלילה, ואני לא אוהב שאת עושה את ההכללות האלה.
1: אני, א', זה שאתה יכול לא לאהוב.
0: זה אחד. אני אומר את זה.
1: שתיים, אנשים שמבקשים סליחה באופן רגיל, לא מרגישים צורך לצום ולהרוג את עצמם, שתמיד ביום כיפור זה דרך אגב 50 מעלות. בצל צלזיוס. אוקיי? זה כאילו, תמיד. אני לא מאמינה בזה. סליחה צריכה לבוא מהלב, מכוונה אמיתית, לא מזה שאתה מפחד שתלך לגיהנום.
0: לא, ברור שלא. זה ברור לי גם.
1: אתם תלכו לגיהנום, דרך אגב, בכל מקרה. סבבה, גם אם תבקשו סליחה, כי הוא רואה הכל. הוא רואה הכל, רושם.
0: אני לא יודע למה אני פותח למיקרופון בכלל.
1: כדי שבדיוק אני אגיד את הדברים האלה.
0: סבבה. טוב, אנחנו בפתיחתה של השעה השנייה. את יודעת, ימי הולדת.
1: מה איתם?
0: ימי הולדת. אז יש כמה. היום לפני 80 שנים בדיוק נולד שלום חנוך.
1: נכון. היום. הייתי את זה היום בבוקר.
0: היום בדיוק היום. ואם כבר דיברנו...
1: אין רוקנרול כזה, אין.
0: ואם כבר דיברנו על יום כיפור וסליחות...
1: מי עוד עושה פה מוזיקה כזאת? מי? אין, לא תהיה פה, לא הייתה.
0: נראה מתי. בוא נחכה לו. בוא נחכה למשיח. יאללה, שעה שנייה יצאנו לדרך.
1: רק שלא יוציא אותו טמבל.

0: מחכים למשיח שלום חנוך. אנחנו עם הפלאור פקטורי, משתלת יותם, עוד מעט ראש השנה, ואם אתם רוצים מארזים לחג, מתנות לחג, יש לכם במשתלת יותם, בדרך יותם 45, שם תמצאו באמת באמת מארזים מגניבים, מיוחדים, ומעבר לזה שיש להם את הזרים ואת הפרחים ואת השוקולדים, הם גם מחזיקים את המארזים של מקס ברנר. וואי, איזה טעים זה מקס ברנר. יש, לו יש שוקולדים שאני פחות מתחבר שלהם, ויש שוקולדים שהם וואו.
1: יש להם את ה...
0: וואו, מירי.
1: את הטראפלס, שמחוסים במלא קקאו, כאילו מר, אבל אתה לא עושה, זה מתוק, זה מר.
0: כזה, כזה. אז אם אתם רוצים גם, אתם מוזמנים להגיע למשתלת יותם. יש להם שם, הם ומכינים הכל בכמויות שפשוט כולכם יכולים לבוא עם מתנות לחג, ומעבר לזה שיש במארזים גם עוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, יש דברים מאוד מיוחדים, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לדרך אותם 45. ופלאור פקטורי, גם שם אפשר למצוא את המארזים, בעצם בשתי החנויות אפשר למצוא את המארזים של מקס ברנר. פלאור פקטורי?
1: זה שם מגניב, לחנות פרחים.
0: תודה רבה. אני אגיד להם, אני אמסור את המידע הזה. זה בעצם לא סתם חנות פרחים, זה מקום שמחבר בין עולם הפרחים, הקפה, המתנות, האירוח. זה יוצר חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. וזה לא רק ללכת לקנות זר, שם הם גם באמת אפשר לענות מהאווירה. יש שם גם את את הבחוץ, את השולחנות הכיפיים. אם אתם רוצים איזה פרחים שאתם נורא נורא אוהבים, אז אתם מוזמנים להגיע. ואתם מחכים שם, שותים קפה ויוצאים עם באמת יצירת אומנות אישית שנשזרה במיוחד עבורכם. ממש ככה. זהו, אנחנו ממשיכים עם הוואטסאפ שלנו. החידה שלנו הייתה די פשוטה, אני חייב להודות, ממש ממש פשוטה, כן? כמו אתמול, אתמול היה גם חידה די פשוטה. והחידה היא, יש לי לב כהה וכתר צהוב זהוב, בשמי מסתתר מה שהוא חם בשמיים. מי אני? איזה פרח זה? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה, שלחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הזמן שלכם לשלוח אלינו את ההודעה, ואולי גם תקבלו זר פרחים, וכמובן עוגת דבש. אני אוהב עוגת דבש, את יודעת? אני אוהב. ואת כל העוגות הספונג'יות, לא הקרמיות. הקרמיות, אני פחות מתחבר אליהם. ואני אוהב. למשל, עוגת השוקולד, כמו של ימי הולדת של סוכריות.
1: בת ילדים, שוקולד ילדים.
0: וואו.
1: הכי טעימה בעולם.
0: אין יותר טעימה ממנה.
1: אין יותר טעים מזה.
0: אין.
1: אין.
0: אין.
1: אין.
0: אין.
1: אין. אומרת לך אין.
0: גם אני אומר אין. פרסומות כבר חוזרים.

0: מיצ'יקו. עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657. אני חוזר, 050-788-8657, או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בחטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו המצד ישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה. ישודר בערב ראש השנה, יום שישי החל מהשעה 11, אצלנו כאן ברדיו אלת, ובישראל היום, ובערוץ 20.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
3: כוכבית 9699
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: דורון מזר עושה את החידוש הזה לחוזר הביתה 2026. הוא עוד לא חזר?
1: מה זה? אני הייתי...
0: מאז?
1: תראה, אני הייתי בת 10 כשהוא יצא. זה מרגיש לי קצת...
0: מתי הוא חוזר?
1: זהו, כאילו, הוא כל הזמן שר שהוא חוזר, אבל מתי הוא חוזר, אבל... וגם הוא מחדש את זה, זה אומר שהוא עוד לא באמת הגיע.
0: בדיוק.
1: אוי, אבוי.
0: השאלה מתי הוא הגיע הביתה, מסכן, הוא בדרכים כל היום.
1: יש כאלה שאף פעם לא מגיעים.
0: טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו יחד עם פלאור פקטורי ומשתלת יותם. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ואם מישהו לא ידע את התשובה, אז קצת בעייתי. אבל אם ידעתם את התשובה, שלחתם אלינו את התשובה, אז אני נפתיע אתכם באיזה... נפל לי. באיזה שיחת... באיזה שיחת טלפון מפתיע עוד טוטו. אז כן, טוב. יאללה, בואו נשמע את אבי אברומי. ואנזק קרב אגודלים.

0: ריו דה ג'נרו, עומר אדם. טוב, עוד מעט אנחנו ממש עוד מעט סוגרים את הוואטסאפ, תכף אנחנו גם נעדכן שאנחנו סוגרים את הוואטסאפ לחלוטין.
1: כבר דיברת על החתונה של עומר אדם?
0: כן, דיברנו, כן.
1: זה יפה סע שהייתה. איזה סמלות, אימאלה. איזה קלאס, איזה סטייל.
0: אבל בואי נדבר על משהו שקורה לי בזמן האחרון, שאני חייב לשתף.
1: יאללה.
0: בסדר?
1: בואו, אני פה בשביל זה.
0: אני לא יודע אם אני... אם זה יהפוך אותי גברי יותר, פחות, אני לא יודע.
1: אתה לא בשיא שלך מבחינת גבריות, אז זה לא בזה באמת משנה.
0: כן, אני לא יודע למה, אבל נדבקתי לאחרונה... לכל... למה את צוחקת? למה את צוחקת? כי סיפרתי לך. אני לא יודע למה, אבל לאחרונה אני מוצא את עצמי רואה את הסדרות AI המטופשות של הדרמות. אני פשוט נדבקתי אליהם. אני לא יודע מאיזה סיבה זה. באמת שאני לא יודע. וזה נורא, נורא מגניב לי.
1: מה, זה שזה AI, זה הרי כל כך אובי, כאילו, זה, אני
0: זה
1: לא יודעת איך להגיב.
0: זה AI, אין ספק שזה
1: גם
0: AI.
1: גם כשקודם סיפרת לי את זה, לא יודעת איך להגיב לזה. עכשיו AI... אני עונר, לא יודעת איך להגיב
0: לא,
1: לזה.
0: לא, אבל לא יודע, הסיפורים האלה נורא נורא
1: איזה
0: מגניבים.
1: איזה סיפורים? אתה... זה 30
0: לא
1: שניות.
0: לא יודע, השאלה, זה לא...
1: מה זה, הארוכים האלה?
0: זה הארוכים.
1: עם החתיך שבא, והזאת שיושבת, וכולם ירביצו לה.
0: כן, ואף אחד לא יודע שהוא הביליונר, והוא בא לעזור לה, ואז...
1: ואז הוא אומר לה, אל תדברי איתי, ואל תפני אליי, ואז כאילו זה, ואז הוא מתאהב בה.
0: כל הדרמות האלה.
1: אלוהים, איזה סיוט. אתה יודע מתי אני רואה את זה? בין לבין במשחקים שאני משחקת, זה עולה בתור...
0: אז זהו, בתור פרסומות.
1: כן.
0: ואני לא יודע למה, אבל באמת, באמת, באמת... שנדבקתי לזה, אני לא יודע למה.
1: אני חשבתי שזה סתם איזה פרסומת מטופשת, פעם לא התייחסתי לזה, באמת.
0: אז לא, אז יש...
1: גם כל פעם הגבר הזה שבא להציל את הבחורה שיושבת מסכנה על הזה, בואו, רוב הזמן אנחנו מצילות אתכם.
0: אז יש דרמות, יש דרמות. טוב, אני, אז כן, נדבקתי, למה נדבקתי? אני לא יודע.
1: יואו, זה מביך נורא.
0: טוב, יאללה, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, בסדר? סוגרים את הוואטסאפ.
1: סגור.
0: וזהו, זהו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב וגם נפתיע את המאזין שענה נכון.

0: טוב, בואו נפתיע מאזין שידע את התשובה לחידה שלנו. שבואו, זה לא כזה חידה קשה, אבל אני אוהב להפתיע בכל מקרה אנשים שהם באמצע היום שלהם, ופתאום הם מקבלו איזה טלפון כזה מגניב, ויש סיכוי מאוד טוב שאנחנו גם נשמח אותם. זה הכי כיף לי, בטח לפני ראש השנה, ובטח לפני החג, בטח בתחילת שנת הלימודים, אז כן, זה ממש ככה. אנחנו עם הפלאור פקטורי משתלת יותם במהלך כל השבוע, ונספר לכם גם על החנות המדהימה והמטריפה הזו, ולא רק שזו חנות קטנה ומטריפה, יש גם את משתלת יותם.
1: אז מה כן. נשמע?
0: שלום שקד.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בבית.
0: בבית?
1: כן.
0: מה את עושה בבית?
1: סתם. האמת, אני בדיוק סיימתי לעבוד, ועוד מעט יש לנו משהו של העבודה.
0: אוקיי.
1: ובדיוק התארגנתי.
0: מהמם. טוב, קודם כל, אז את יוצאת עכשיו ממש, מתארגנת ויוצאת?
1: כן.
0: מהמם.
1: כאילו, כבר סיימתי להתארגן, אני רק עוד מעט יוצאת.
0: יפה. ואיפה את עובדת, אם אפשר לשאול?
1: במשטרה.
0: וואה. מהמם. מהמם. אז כן, טוב, אז שקד, קחי לך מתנה, זר ועוגת דבש, מתנת פלאור פקטורי 683, ומשתלת יותם. את הפרס את יכולה לקחת מהפלאור פקטורי, באיזידור.
1: מופלא, אני גם ככה שם כל שבוע.
0: אני לא רוצה לדעת למה שוטרת שם כל שבוע.
1: לא,
0: סתם.
1: אני קונה לי פרחים.
0: אני צוחק.

0: חמניה.
1: נכון, חמניה, נכון. אז שקד, קודם כל שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח
1: לכולם,
0: לכל העיר, לכל המדינה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: לכל כוחות הביטחון.
1: אמן, אמן, אמן. ונאחל גם לך, תשמרי על עצמך, ותודה.
0: תודה רבה. ורגע, איך אני אוספת את השובר?
1: תכף ישלחו לך וואטסאפ, הכל מסודר, אצלנו אף אחד לא נפל בין הכיסאות. ביי, שקד.
0: תודה רבה.
1: ביי, יקירה, ביי ביי.
0: ביי.
1: ביי. טוב, זהו, אז יש לנו זר והוגה לכל דורש, אבל מחר. לא היום, היום זה כבר מאוחר מדי. זה יקרה רק מחר. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. בוא נראה, איזה מהר נגמר הזמן. וואו, זה ממש מהר. אז טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה למשתלת יותם ולפלאור פקטורי 683. תודה רבה גם לך, מירי אדרי. אז thank you very much. ותודה רבה גם לדר יחוד יעקובה. תודה רבה לחיים שגס. אני, גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. זהו, אנחנו נסיים דווקא היום איזה שיר שלו שמעתי הרבה הרבה הרבה זמן למען האמת, וכן, הוא כבר, הוא חדש למען האמת, זה לא שהוא לא חדש, אבל... כן, כן, אפשר לומר שהוא היה איזה המנון כזה של הבנות בטיק טוק. ואם כבר דיברנו עם שקד על פרחים ושאין לה למי לקנות פרחים, שמי שיקנה לה. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, שקד. יאללה, ביי. צורות טובות.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי יוטט באלול תפשין פי וו, 1 בספטמבר 2026. אווירה של יום ראשון. תחילת עונה. 3-1.
3: לא תכננו את זה, אני לא תכננתי את זה, אבל כן,
2: אפילו אושר דוד שם גול, זה אושר.
3: אבל אודי,
2: מה?
3: הבעלים זה רדיו חיפה.
2: אה,
3: בסוף. 3-1.
2: מה יעשה לנו? מה, אנחנו אשמים במצב של חיפה?
3: מה, אנחנו לא בחר.
2: אתה שמת לב את הדברים של לוגו שהוא בחר. כחול צהוב, כן.
3: לא, זה הוא יגיד לך כתום, אבל בסדר. כן, יאללה,
2: נמשיך. יאללה. פיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר על מאבי, מי נדבר היום? שנת הלימודים נפתחה, לא שמת לב גרי, כבעל למורה. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת תהיה איתנו. דרך אגב ראיתי עוד איזה ידיעה. של עוד איזה אחד שרצה להרביץ לזוגתו, או הרביץ לה, או יקרה למשטרה.
3: בבית מלון.
2: בבית מלון.
3: בבית מלון, כן.
2: לא עם כיסא, עם הידיים, כן. מירי קופיטו, ראש מנהל שחק, תהיה איתנו. בואו נקח קצת נתונים, מה קורה בבתי הספר והגנים, והיסודי והעל יסודי, כאן באילת. בני אילת עולים שלב בגביע.
3: בונה, זה היה משחק עם הרבה תהפוכות.
2: כן.
3: תקשיב, אני עקבתי
2: איפה אחרי ראית, המשחק. איפה ראית?
3: לא ראיתי, אבל שמתי בתזכורת באתר וואן, יש לך אפשרות לשים לך פייבריט.
2: 5-5.
3: תקשיב, 5-5, ואני כאילו, רגע, אבל...
2: זה התוצאה.
3: רגע, היה 3-1.
2: רגע, אז בוא, תעשה לי סדר, אתה זוכר את מי הוביל, מי?
3: אנחנו באיזשהו שלב עברנו 3-1, אם אני זוכר נכון, ואז באיזשהו שלב עזבתי את זה, אמרתי, יופי, אנחנו עוברים שלב, ופתאום אני קולל 5-5, נגמר הזמן. ואני, אוקיי, אבל זה גביע. ואז בפנדלים אמרתי, אז אני מזל עם פנדלים, אני זה, שמחתי לראות שניצחנו בסוף.
2: ניצחנו 5-4 בפנדלים, בני אילת עולים שלב, ובני אילת מפקיעים חמישייה. בוא ניקח את החלק הטוב הזה. ראיתי גיל יצחק בגול בדקה 96 או משהו כזה.
3: סחטן
2: עליו. המניה הבטוחה המסתמנת.
3: עליו.
2: אבל יש גם אלי מלך, קבע 3, אז גם...
3: וואו!
2: כן, גדול עליו. טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: אתה רוצה לפתוח עם איזה שיר לקראת השנה החדשה, משהו, אתה יודע, אנשים...
2: שיר התקסים האולטימטיבי בכל בתי הספר איפה שאני הולך, ויש לי 3 לבקר בהם.
3: באמת?
2: בשיר הזה מנגן.
3: כולם בחרו את אותו שיר?
2: לא, לא כולם באותו זה, אבל בין טקס לטקס הוא מתחזק.
3: תן לי לנחש, מכתב לאחי.
2: לא.
3: שבט אחים ואחיות.
2: היה פעם.
3: שלום כיתה א'? לא, לא.
2: זה אחרי מירי קופיטו, בבקשה. כן.
3: אתה בטח מתכוון לזה.

מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי שהיינו

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נדבר לתחילת שנת הלימודים, תשפ"ז, שנפתחה גם באילת, בכל הארץ. ראית? בלי שביתות, בלי זה, יפה. בלי איומים, כן. בוא נתן לך רגע ניחוש. כמה ילדים יש באילת שהלכו לבתי ספר?
2: 10,000?
1: גדלנו. 11,260 בדיוק.
2: וואו.
1: כן, אפילו לא 259, זה 260. שלום אירי קופיטו, ראש מנהל שחק.
3: שלום אודי, ושלום לכל תושבי אילת.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
1: כן. יש כזה את ה... כשהכל נפתח וזרם וזה, אז יש כזה הנחת רווחה או שעוד לא?
3: בוודאי, יש הנחת רווחה גדולה של עמל רב, שבעצם מתחיל הרבה חודשים קודם. אנחנו פותחים את השנה בראשון בספטמבר, מוציאים אותה לדרך, ומתחילים לעבוד כבר על שנת הלימודים הבאה.
1: מה זאת אומרת? שנת הלימודים, יש לך לנהל שנה שלמה של...
3: יד אחת מנהלים, ויד שנייה כבר נערכים לתשפ"ח. ככה זה עובד.
1: טוב, איך אנחנו נכנסים לשנה הזאת?
3: מי שרוצה לאכול בערב שבת, ושכל המשרות יהיו מאוישות, ושכל מוסדות החינוך יהיו ערוכים ומוכנים ומתוקתקים, צריך לעמול לפני כן.
1: שנה לפני? יפה. אהבתי את זה שניסינו לראיין אותך בשבוע האחרון לקראת בתי הספר, ופשוט הודיעו לנו שאין זמן. אין לך זמן.
3: אין לי זמן, שזה לא יישמע יותר מדי פונפוזי ממה שזה, אבל כן, בימים האחרונים, כשאנחנו בישורת האחרונה, אני נמצאת בשטח, בנהלי ספורט, סוקרת וסורקת את המערכת לאורכה ולאורכבה, על מנת לקבל את התלמידים בראשון בספטמבר, באופן המיטבי ביותר.
1: טוב, אנחנו בעצם מדברים על גנים, בתי ספר יסודיים, חטיבות נאורים, נכון? זה השם החדש.
3: נכון.
1: ומן הסתם תיכונים. מה את יכולה לספר לנו שונה, מה שונה בשנה הזאת מהשנה הקודמת, אם יש משהו שונה?
3: יש דברים חדשים, ויש דברים שהם ממשיכים. זאת אומרת, אתה כבר ציינת שחטיבת הנאורים זה מהלך שהתחלנו אותו בשנה שעברה עם כיתות זין, והשנה זה כבר יהיה זין ח'. בעצם חטיבת הנאורים זה לא רק שינוי כותרת ולא שינוי שם, זה שינוי של תפיסה, הנכחה משמעותית יותר של דמות המחנך, הן מבחינת הפדגוגיה, הן מבחינת התפיסה החינוכית, וגם מבחינת שעות הלימוד. חנך כיתה יהיה מעטה, או יותר נכון משנה שעברה, 6 שעות בתוך הכיתה בנוסף למקצוע שהוא מלמד, רכז השכבה, מחצית ממשרתו יהיה לנהל את השכבה, והפדגוגיה היא בעצם להכיר את מאפייני הגיל שהם מורכבים בגיל ההתבגרות, ולהנחיח את דמות המחנך ולעשות את ההתאמות הדיפרנציאליות, פתיחה של מעגל שיח בבוקרו של יום, התעקשות על דיאלוג מצמיח, להכיר כל ילד, להכיר את הצרכים ואת החוזקות של כל ילד, שזה דבר שהתחלנו בשנה שעברה, והשנה זה כבר יכלול את כיתות זין וח'. יש לנו תיכון חדש, זה אירוע לכשעצמו. תיכון חדש לא נבנה בעיר אילת שנים רבות. הפעם האחרונה הייתה לפני 20 שנה שנבנה תיכון רבין, ויש לציין שזה באמת מרגש, והוא יכלול רק את שכבה הזין בהתחלה, אחר כך במשך 6 שנים הוא יאכלס את עצמו באופן מלא.
1: מה האופי שלו? רגיל? כללי?
3: סליחה?
1: האופי שלו הוא לימודי רגיל, כלומר הוא לא איזה טכנולוגי או... היה איזה רעיון פעם להקים בית ספר טכנולוגי.
3: הטכנולוגיה נמצאת בכל בתי הספר שלנו, לימודי הסטם הם בכל בתי הספר שלנו, להביא את כולם לבגרות טק, זאת שאיפה של כולנו. מה שכן, המגמה הייחודית או כיתה ייחודית שתיפתח בשרון, זה בית הספר לחינוך ימי, כמו שיש לנו ביתר בתי הספר את כיתת המחול, כיתת המוזיקה וכיתת הכדורסל. בבית ספר שרון זה יהיה בחינוך ימי ולימודי הים. שם אנחנו נפתח את זה גם בביולוגיה ימית וגם ביתר המקצועות שיש להם אוריינטציה לכיוון הים. מן הסתם, העיר אילת היא עיר לחופו של מפרץ ים סוף. זאת מעבדה לימודית חינוכית בפני עצמה, שחשוב שאנחנו נכניס את זה גם אל תוך הכיתות, או שהכיתות...
1: תודה, אני קורא את כל המנכ"לים של החברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, והן אומרות שהאנשים העשירים הבאים יהיו אלה שיודעים לעבוד עם הידיים. חשמלאים, אינסטלטורים, כאלה. ואני, אנחנו בוגרי אורט. שבוא נגיד, באלת סבלנו מאוד. למה נתנו מעט מאוד מקומות לכיתות עיוני שעשו בגרות, והשאר למדו מקצוע, מי שהתאים איתים, מי שלא התאים נזרק החוצה. כי הוא לא מצא את עצמו לא פה ולא פה. אבל מה אם לפתוח כאלה כיתות של החיים עצמם? כלומר, של באמת מקצועות פשוטים, שבסופו של דבר אנחנו מבינים שיש בהם עתיד.
3: זה שיח ארוך שנים, אני מבינה, אתה מדבר על המגמות העמלניות יותר. אנחנו כן מנסים לקדם את זה בתוך התיכונים עצמם, כמו מגמת קונדיטאות, יש לנו מגמת חילוץ והצלה שפועלת בבית ספר רבין, ואנחנו עוד ממשיכים מגמות עיצוב אופנה, ואנחנו עוד ממשיכים לשבת על ה... על המדוכה בלראות איזה מגמות כן להכניס לאלה שרוצים וצריכים מענה אחר. יש קושי בגיוס מורים, אני מאמינה, לטובת המגמות האלה, אבל אני מאמינה שאנחנו נצליח. התחלנו השנה בשתי מגמות, ואנחנו נרחיב את זה. אנחנו כן מתייחסים גם לקולות האלה. אני בהחלט מסכימה איתך, וכמובן, גם המקצועות האלה הם מקצועות לבגרות. זה נקרא בגרות טכנולוגית.
1: יפה. יש כזה מגמה אנחנו... של אנשים שיצאו לפנסיה, או כאלה שהם משתלבים במערכות החינוך, או כאלה שכבר עשו את הונם ורוצים לתרום לחברה בלימודי החיים עצמם, כלכלה וכל מיני דברים כאלה, התנהלות מול בנקים, יש כיום כל מיני מגמות ברחבי העולם החינוך. כמה כן. אנחנו באלת פתוחים לדבר הזה?
3: החל מהשנה אנחנו מתחילים ללמד מקצוע חדש בכיתות ט' וי' שנקרא חינוך פיננסי. הרעיון הוא באמת להכין את התלמידים לכישורי חיים. מה זה משכנתא, מה זה ריבית, מה זה חשבון בנק, איך לוקחים הלוואה. כל הדברים המאוד מאוד שלכאורה נראים לנו פשוטים. אנחנו מסיימים את י' ב', גם אתה וגם אני סיימנו. אף אחד לא הכין אותנו למושגים האלה.
1: עד היום.
3: נכון, לא יודעת. חלקנו למדו את זה תוך כדי החיים. ובעצם אנחנו כן רוצים להנגיש לילדים את המושגים האלה על מדד שידעו לכלכל את צעדיהם הראשונים בחיים בתבונה. אז גם את החינוך לחיים הזה אנחנו מכניסים. וכמובן, הכל ביחד עם מקצועות הליבה שמאוד מאוד חשובים לנו. אנגלית מגיל הגן, תוכנית אסטרטגית לאוריינות בשפה ממשיכה. אנחנו נכנסים השנה גם למתמטיקה. המגמה שלנו...
1: רגע, אתם רשות מחליטה לעצמה איזה מקצועות לקדם, או שזה הכל של משרד החינוך ואתם צריכים לעבוד לפי תוכנית כזאת או אחרת?
3: תראה, מגיל הגן והיסודי, האחריות של משרד החינוך בחטיבה ומעלה זה האחריות שלנו, אבל אנחנו לוקחים אחריות על כל המערכת שלנו, אנחנו עובדים בשותפות עם המפקחים, כל רשות יודעת איזה דגש היא רוצה לשים. כשאני אומרת מתמטיקה, אנגלית ושפה, מתוך ראייה שאני רוצה שבאמת כל תלמידי אילת יגיעו לחמש יחידות לבגרות באנגלית, ומקסימום תלמידים יגיעו לחמש יחידות מתמטיקה. זה לא שאיפה שהיא לא יכולה להתממש, ואני כן יכולה להגיד בגאווה רבה שהשנה... במהלך של גיוס מורים, הצלחנו לגייס 107 מורים לבתי הספר היסודיים, 107 מורים לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. הצלחנו למלא את השורות.
1: כל השורות מלאות באלת.
3: הכל מלא, מורים למתמטיקה, מורים לאנגלית.
1: איך את מסבירה את זה? זה אותם המענקים? הם עושים את ההבדל?
3: אותם מענקים, השיטה הייתה אחרת, אסטרטגיית שיווק אחרת, אני לא אספר את זה מעל גלי היתר.
1: שלא יעתיקו.
3: למקומות אחרים, כולנו ככה ערים ועדים למה שקורה בתקשורת.
1: מורים רוצים לבוא לאילת?
3: מורים רוצים לבוא לאילת, אנחנו הבאנו מורים לאילת במקצועות הנדרשים, זה אומר מתמטיקה, זה אומר אנגלית, פיזיקה, מדעי המחשב, מילינו באופן יפה וראוי את השורות.
1: זו בשורה טובה.
3: ומה שקורה במקומות אחרים בארץ, אני צפיתי בכתבות בשבוע האחרון, מצוקת מורים קשה.
1: ואת אומרת, אילת, בכל הארץ אנחנו יודעים על מצוקת מורים קשה, את אומרת, באילת, השורות מלאות.
3: השורות מלאות.
1: יפה. מירי קופיטו, ראש מינהל שחק, מאחל לך בהצלחה, וגם לכל צוות המורים, גננות, כל אנשי החינוך באילת, ורבים הם. הצלחתכם, הצלחתנו. תודה.
3: תודה רבה. אני רוצה ברשותך להודות לכל המנהלים והמנהלות שעמלו קשה כדי לפתוח את שנת הלימודים, לגננות, וכמובן לצוות המופלא של מינהל החינוך בעיריית אילת, שכבר חודשים מסתובב ועובד סביב השעון ביחד עם כל היחידות של העירייה, כדי שה-1 בספטמבר הזה ייפתח באפס תקלות. ואני מודה על כך, ושתהיה שנה מצוינת לכולנו, שנה של התחדשות, שנה של למידה, ושנה שבה אנחנו נראה כל ילד וילדה עד האחרון שבהם, וניתן להם את המענה המיטבי ביותר.
1: תודה רבה. מירי קופיטו, ראש מנהל שחק. בהצלחה. טוב, הבטחנו לכם אותו ראשון, והנה הוא מגיע עכשיו, ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום.
4: בוקר טוב, ויום פתיחת שנת הלימודים שמח לכולם.
1: כן, יום פתיחה מרגש, ראיתי שגם אתה היית בשטח, לא רק השוטרים. שזה נחמד לעבור קצת מכיסאות בתי המלון המתעופפים לספסל הלימודים.
4: בהחלט, בהחלט, אירוע אחר לחלוטין, כיפי. מרענן. אני חושב שבסוף ההשקעה בחינוך תעשה לי עבודה קלה יותר בחיים.
1: כן, לך ולכל מפקדי המשטרה ולכל השוטרים, אתה אומר.
4: בהחלט.
1: תשמע, מצד שני, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה באלימות, או שזה, לא יודע אם זה נראה, או פשוט יש מצלמות, עלייה באלימות בני נוער, ולא רק בני נוער.
4: אני חושב שזה חיבור של שניהם, אני לא חושב, אני בטוח, זה חיבור של שניהם, מבחינת נתונים אמפיריים, אנחנו בירידה יפה באירועי אלימות באילת, בדגש על חודשי הקיץ. תוספת של קצת צילומים, העלאות לרשת וההתלקחות הרבתית של המדיה.
1: רגע. מספרית אתה אומר לי שאנחנו חווינו קיץ רגוע?
4: בירידה מעניינת, קיץ מול קיץ, 25 מול 26. כי הקיץ הזה לא הפתיע אותנו, אודי, אני מזכיר לך ולצופים, אנחנו ביצענו הערכות עם דירקטיבה מאוד מאוד ברורה של מניעה ולהיות במקומות, מניעת אלימות, טיפול אגרסיבי, נחוש ותקיף באלימות, לצד מתן ביטחון לתושבים ולמבלים. אני רוצה גם להגיד עוד משהו שלא נפגע חלילה בתושבי אילת היקרים, כי לא מעט מבני הנוער שהיו מעורבים בהקטטות המדוברות והמתוקשרות הם נוער מבחוץ. הם נוער לא מאילת. אפילו במקרים מסוים
1: הנוער של אילת. אבל יש גם אילת. עוד אנחנו מסתכלים עלינו.
4: נכון. כן. נכון, אבל חלק מהמקרים הנוער של אילת פנה אלינו, אגב, אני אפתיע אותך. אמרנו, יש פה חבורה מעיר כזו או אחרת, שאנחנו מזהים שהולכת לפרוץ פה איזושהי תגרה, ולשמחתי היינו במקום, בזון הנכון, ונכון, ועל התזאת היו מספר אירועים לא פשוטים, וטיפלנו, ואנחנו נטפל עד למיצוי הדין עם כל אחד ואחד. אנחנו לא ניתן לאף אחד להרוס את שלוות העיר אילת, ובטח לחודשי הקיץ שהתיירות היא אחד המרכיבים באמת.
1: תגיד, בתוך כל ההתמודדות עם השוטף יוצאות שלל הכתבות והעזרות על אילת, ודיברנו על זה לא מעט פעמים, על העזרות מפלישה כזאת או אחרת, כמה בזה אתה משקיע את הזמן? כי אתה יודע, זה למנוע את הלא רואים.
4: נכון, אני משקיע בזה המון המון, ויש לי דירקטיבה מאוד ברורה. תראה, אנחנו נוגעים בהכל, זה לא סוד שזה באמת מוטע, ואנחנו מתוחים מקצה לקצה. ועוד לפנינו חגי תשרי, הבאים עלינו לטובה. אנחנו משקיעים בכל אחד ואחד מהמקומות שבהם אנחנו צריכים להיות. באמת, עם מערכויות רחבות, עם סיוע מחוזי, אני חייב להגיד, עם תגבור מעט לעת, עם סיוע של הרשות המקומית, ומתנדבים יקרים, באמת, אנחנו פה, שיתוף פעולה, הוא שיתוף פעולה מצוין, וכן, מתוחים, ומשתדלים לגעת בהכל, באמת בהכל, בין האיומי הפחה, לאיומי הסדת, הסדר הציבורי, אנחנו בתקופת בחירות.
1: טוב, אם אני אקח אבל את כל, מכל יחידות המשטרה השונות, מי עבד הכי קשה? משטרת התיירות?
4: התיירות, היסם, מג"ב, אני חושב שבמרחב אילת...
1: מה היסם עושים?
4: היסם, בכל האירועי מניעת אלימות, מעצרים, נוכחות, הם מגיבים לכל אירוע, עושים פעילות פלילית, עושים פעילות בט"ש, ביטחון שוטף, עושים הכל, היסם נוגעים פה בהכל. אנחנו לא מרחב טיפוס יהודי, אנחנו מרחב באמת ייחודי. כולם פה נוגעים בהכל. מי שטייל בבתיילת, בימים הכי סוערים, ראה שמה משקים, ראה אפילו אנשי משרד שהוצאנו החוצה, אנשי מטה, ראה מגב, ראה מילואים, ראה חוקרים, ראה בלשים, ראה פקחני נוער.
1: הרבה שטח.
4: ראה את הממר גם לפעמים. כולם בחוץ היו.
1: כולם
4: בחוץ היו.
1: טוב, יפה. תומר, לא יושבי משרדים אנחנו. במרחב אילת.
4: לא, לא.
1: תגיד, יש לך... הבאת את המשפחה או לא?
4: המשפחה שלי פה, בוודאי. חיה איתי פה כבר שנה, ויש לי פה משפחה גדולה.
1: רגע, יש מי שהלך למערכת החינוך?
4: לא, גדולים שלי גדולים.
1: גדולים?
4: הקטנה שלי חיילת.
1: הסתדרת. אין לך את הלחץ.
4: אבל הייתי היום בבתי ספר כדי להיות עם כל הנוער שלי של העיר אילת.
1: יפה. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת. אני מודה לך, לא יצא לנו לדבר, אז אני מודה לך על פעילות השוטרים הקשה, שליווינו אותם בכל יום עם האירועים, אתה אומר פחות משנה שקודמת, לנו זה היה נשמע ונראה הרבה, בטח אירועי אלימות בבתי המלון, שהשאירו בנו חותם לא נעים, וכותרת לא נעימה על אילת, אבל אנחנו סובלים מזה שנים, אז זה לא משהו חדש. אתה אומר בכותרת שלך, השנה הזאת הייתה פחות אלימה או פחות אירועי משטרה מהשנה הקודמת, וזה כבר בשורה טובה. ניצב משנה אלון כלפון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ושיהיה שנת לימודים פוריה ומשגשגת לכולם. תודה, אודי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שפטר. הישג בינלאומי לאילת. מפרץ אילת זוכה במקום הראשון בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם, בזכות מיצב סביבתי שיצרו תלמידי העיר, שקוף שזה פלסטיק. זה השם המיזם הסביבתי. המיצב, מיצב הסביבתי. שלום הדס פנחס, רכזת חינוך סביבתי בעיריית אילת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר.
2: שנה טובה.
1: טוב, אנחנו אוהבים שמגדירים אותנו מהמפרצים היפים בעולם, למרות שאת יודעת, שאתה מסתכל את תמונות באינסטגרם, יש הרבה מפרצים יפים בעולם.
2: נכון, אבל אנחנו
1: יפים. טוב, בואי תספרי לי על המיזם הזה והמיצב שנעשה בשיתוף האומנית האילתית, נכון?
2: האומנית האילתית ענת שטקלר, תלמידי הנהגות ירוקות מבתי ספר ים סוף היובל ואופיר, ביחד עם מחלקת קשרי חוץ בעירייה, אנה ליסון המדהימה, ושיתוף פעולה עם קניין עזריאלי, חן לבון, יחד עם מיטל רוטמן גם שמובילה את ההנהגות הירוקות בעיר.
1: מה זה הנהגות ירוקות?
2: הנהגות ירוקות זה תוכנית שפועלת כבר כמה שנים בעיר במסגרת החינוך הסביבתי, שבעצם תלמידים פועלים כל השנה ומקיימים כל מיני פעילויות לקהילה ולומדים על שינויי האקלים ועל כל הדרכים שאנחנו יכולים להיות יותר טוב לסביבה, להפחית בצריכה ולעשות טוב.
1: יפה, טוב. בעצם יש מיזם לכיתות ד' עד ו' על עולם ירוק יותר?
2: כן, והשנה אנחנו גם הולכים למערך עירוני רחב יותר שבכל בתי הספר היסודיים.
1: זה היה יופיר היובל וים סוף היה פיילוט כזה? שואז הולכים להרחיב את זה?
2: שנה שעברה כן. השנה אנחנו, וכבר כמה שנים ככה, והשנה אנחנו ממש הולכים להרחיב את זה.
1: יפה.
2: כן.
1: טוב, אז מה המיצב? איפה רוצה לראות אותו?
2: אז המיצב, הוא כבר לא נמצא, זה קרה בחודש מאי. שבעצם התלמידים הגיעו לחוף הקרית, לחוף הסילאי שסמוך לאום רשרש, ועשו גם פעילות של ניקיון, גם פעילות בקרית עצמה, כי בשעות השפל אפשר לראות שם בעלי חיים מדהימים, אז היה ממש תענוג גם לראות אותם מתלהבים, וכמובן מהפסולת שנאספה גם בחופים וגם בים.
1: מהפסולת הזאת עשיתם את המיצב.
2: נכון.
1: אבל למה אי אפשר לראות אותו? הוא נשבר?
2: בהובלתה של ענת שטקלר.
1: כן. ענת שטקלר היא בכלל אומנית ששמה הרבה כבוד לעיר אילת.
2: בפעולות
1: מדהימות.
2: לגמרי. בהחלט.
1: מי שלא ראה את עבודת הביטלס שלה מפקקים, לא ראה עבודה מימיו. כן. איפה המיזם? המיצב?
2: המיצב כבר לא מוצב.
1: למה?
2: הוא היה בכניסה. בגלל הרוחות הוא קצת לא יחזיק מעמד, אז החלטנו לשנות לזה אולי כיוון. אז כרגע הוא לא מוצב שם, אבל הוא מוצב שם במשך חודש בערך, חודש וחצי. ובעצם המטרה שלו הייתה להעלות מודעות גם לנופשים בקיץ וגם לתושבים, לכולנו, לשמור על הים שלנו, על החופים ועל הים, להפחית בשימוש בפלסטיק באופן כללי, אבל בעיקר בחופי הים, לא להשתמש בחד פעמי, ותמיד לאסוף ולהרים אחרינו.
1: יפה, זה נקודת חינוך ארוכת שנים שמנסים להנחין פה במפרץ ובחופים. לא, לא, לא, לא, לא להשאיר את החד פעמי ולא לשליך, לרוץ אחרי הסקיות שעפות לכיוון
2: לגמרי.
1: המים.
2: לא כן. לתת להן לעוף, כן.
1: יש עכשיו לעית חדש איסוף פקקים של בירה מהחופים. את לא תאמיני כמה יש.
2: יש המון, המון, ובדלי סיגריות, המון, המון, המון.
1: מכירה את אלה שבאים עם הזה, מחפשים את הכסף, שהולכים עם העגלה עם התחות?
2: כן.
1: כן, את יודעת כמה פחיות פקקי בירה הם מוצאים?
2: וואו.
1: אז הנה, מיזם, אולי. את יודעת מה, גם ענת שטקלר אלופה במה עושים עם פקקים. מיזם, ניקוי החופים עצמם, לא בתוך הים, בחוץ לים, מלא פקקים. הנה, הנה עבודה לשנים הבאות.
2: עוד, כן, כן, לגמרי.
1: הדס פנחס, רכזת חינוך סביבתי בעיריית אילת, על מקום ראשון בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם. כל הכבוד.
2: תודה, ואם אפשר, בהזדמנות זו, להגיד תודה רבה לכל השותפים, למורות של ההנהגות הירוקות גם, לבתי הספר, ולאחל לכולם שנה טובה ומוצלחת וירוקה.
1: אמן ואמן. תודה.
2: אמן, אמן. תודה. ביי ביי. ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מה לא דובר על פרויקט הסינג סינג, אפשר להגיד שהוא סימן דגל לנושא ההתחדשות העירונית באילת, הרבה מאוד שנים מדברים על חידוש מתחם הסינג סינג, והוועדה המחוזית דרום צפויה לדון בשבוע הבא בתוכנית פינוי בינוי בה, הוא נקרא מתחם התמרים עכשיו דרך אגב. יש רק התנגדות אחת לתוכנית לתוכנית שהופקדה, ומי מגיש את ההתנגדות? דווקא החברה היזמית, עיניו יזום. היא מתנגדת לתוכנית שאני מניח שהיא עצמה יצרה. שלום ניצן קץ, המנכ״ל פיתוח עסקי בחברת עיניו.
2: אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור. תשמע, לקחתם על עצמכם פרויקט דגל באילת, כבר כמה שנים אתם בתוך זה?
2: וואו, האמת שאנחנו כבר, יש לנו פרק זמן משמעותי בתוך הפרויקט. פרויקט מורכב. אנחנו עושים מה שצריך ומה שאנחנו יכולים ביחד עם הרשות המקומית שהיא באמת נותנת גב מאוד מאוד חזק בשביל לממש את הפרויקט.
1: אבל למה הסינג סינג לא קורה כבר כל כך הרבה שנים? כלומר כל פעם שלטים יש, תוכניות יש.
2: אני אגיד. הסינג סינג, כמו שאנחנו מכירים אותו ומשם מגיע גם השם, פרויקט מאוד מאוד מאוד צפוף. מדובר על תא שטח יחסית מאתגר שפנוי עליו בנייני רכבת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צפופים שמייצרים מורכבות למימוש הפרויקט.
1: המורכבות היא כלכלית. כמה דירות יש כיום בסינג סינג?
2: בערך משהו כמו 208.
1: וואו.
2: משהו כזה.
1: כן. ואתם צריכים, אתם רוצים להקים שם מגדלים?
2: הפרויקט יהיה משולב, המטרה היא בסופו של דבר לייצר, להביא פתרון קודם כל לפסע הזה שנקרא הסינג סינג שהוא במרכז העיר על שדרות התמרים, לייצר שם בינוי חדש מלווה רחוב, שניתן שם גם אופציה לשדרה מסחרית שתלווה את שדרות התמרים, תוך כדי שאנחנו משלבים שם פיתוח מושקע, מחברים את הפרויקט החדש לשכונת הדקל עם שבילי הליכה מגוננים. המטרה היא להפוך את הפסע הזה לגולת הכותרת של מרכז העיר אילת, לבינוי משולב. זה יהיה מגדלים של 25 קומות, יהיה שם בינוי קצת יותר נמוך, מייצרים שם שבילי הליכה וגינות ציבוריות. התוכנית שאנחנו מכינים ביחד עם הרשות המקומית היא תוכנית מדהימה. היא תהפוך את האזור הזה שעד היום היה נחשב לאזור קשוח מבחינת הבינוי שלו, לאזור חדש ואיכותי ויפה. וזו המטרה.
1: אוקיי, אז אתם בניתם תוכנית. עכשיו אתם מגישים התנגדות לתוכנית שאתם עצמכם יצרתם?
2: אני אסביר. כמו שאתה יודע,
1: תזכיר לי שמיקי זוהר פעם הצביע נגד חוק שהוא הציע. משמעת קואליציונית.
2: תראה, במקרים מסוימים זה דבר מקובל, כי אני אגיד למה. ברגע שאנחנו עולים לוועדה המחוזית, יש תוכנית שהיא גובשה, ולא תמיד, אתה יודע, הכל מושלם. לא תמיד הכל מושלם. ויש מורכבויות שאתה צריך לפתור גם בשלבים הסופיים כדי לאפשר תוכנית שהיא נכונה, טובה ואפשרית למימוש. הרי בסופו של יום המטרה היא לא לאשר תוכנית שלא ניתנת למימוש. המטרה היא לאשר תוכנית שאתה גם יכול להוציא לפועל. שהכדאיות הכלכלית שלה היא מספיקה.
1: רגע, אז בגלל השנים שעברו, הכדאיות הכלכלית השתנתה מנקודות כאלה ואחרות, נניח עלויות בנייה, לא מספיק מטרים לבנייה שקיבלתם, או גם אם אני זוכר, הלכתם בכלל במסלול רשויות שתקבלו את הקלות במקומות אחרים או משהו כזה?
2: תראה, אני אגיד ככה. למזלנו, יש ראש עיר באילת, אלי לנקרי, שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב לו ומסייע בפתירת המורכבות של התמרים, של הסינגסינג, ונותן כתף תומכת ובאמת מה שצריך בשביל לאפשר את הפרויקט הזה. אבל מאחר והפרויקט הזה הוא מאוד מורכב, ואנחנו נכנסנו פה לאיזשהו אירוע שידענו שאנחנו באים פה לא פרויקט קלאסי, בוא נגיד גם בנתונים האלה, גם במרכז הוא היה מאוד מאתגר, אבל החלטנו שאנחנו לא מבטרים, אנחנו הולכים עליו עד הסוף, כי אנחנו ביחד עם הדיירים שם וביחד עם הנציגות, וכולם מאוד מאוד רוצים לממש את הפרויקט, כולל הרשות המקומית וראש העיר בראשה. אז צריך לפתור את המורכבויות, וחלק מזה זה דרך התנגדויות כאלה ואחרות שאתה עושה בצורה
1: מבוקרת. אוקיי, בעצם מה אתם מבקשים? להגדיל את מה? שטח הבנייה?
2: יש שם כל מיני, המורכבות העיקרית היא זה שהמקדם שם כיום לא מאפשר התכנות כלכלית בריאה בשביל לממש את הפרויקט, ואנחנו צריכים את כל האלים בשביל לאפשר...
1: מה אתם מבקשים על נקודה האחרונה, על זכויות בנייה נוספות?
2: כן, בין היתר.
1: בין היתר.
2: כן.
1: מתי מתחם התמרים יצא, מתי סינג סינג, נראה משהו זז?
2: אז אנחנו, זו שאלה טובה, אנחנו על זה, אני מאמין שכבר בשנים הקרובות, הלא מרובות, בוא נגיד בעתיד הקרוב, אנחנו כבר נראה טרקטורים שם בשטח. יש עוד, אתה יודע, משוכות שאנחנו צריכים לעבור, את המשוכות העיקריות כבר אנחנו עברנו, אבל יש עוד כמה נקודות שאנחנו נצטרך לפתור בשביל לממש את הפרויקט. אבל למזלנו, כולם מגובשים
1: לטובת האירוע וכולם כולם רוצים, רק אתה אומר, בקרוב, בחודשים הקרובים, טרקטור יהיה.
2: החודשים הקרובים, אתה יודע, זה...
1: בשנים הקרובות, אתה אומר.
2: כן, בשנים הקרובות מאוד. בשנים הקרובות מאוד, טרקטור יהיה בשטח, וזה יהיה להיות הפרויקט ביפר הכי יפה באילת. אנחנו משקיעים שם המון המון המון.
1: לא, צינג צינג, אלא מתחם התמרים. ניצן כץ, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חברת עיניו יזמות, אני מודה לך מאוד. בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: שלום.
2: ביי ביי.
1: טוב, נתחיל בבשורות טובות. מכבי בני אלת עולים שלב בגביע. שלום מאיר כהן, מאמן מכבי בני אלת.
3: אהלן, אהלן, מה קורה?
1: הרבה מתח, אה?
3: כן, היה מתח מאוד גדול. היה גם משחק משוגע.
1: כן, טוב. קודם כל, שאתה מפקיע 5 שערים, והבאת באמת, הבאתם חלוצים, הבאתם שחקנים, אז מזה אתה מרוצה? משחק ההגנה לקבל 5 גולים, אני מניח פחות.
3: ברור, פחות. אני חושב שמשחק ההגנה שלנו לא היה טוב עם כל הקבוצה, זה לא רק הבלמים. אני חושב שכל הקבוצה לא עשתה משחק הגנה טוב. כן, נתנו 5 שערים, ואנחנו שווים לפחות בכל משחק 2-3 שערים. אנחנו צריכים לתקן את זה, אנחנו נשאר, נסדר את זה, נתקן את זה. אנחנו יודעים איפה הבעיות שלנו. אני מאמין שכבר באימון הקרוב אנחנו נשב עם השחקנים.
1: מה אתה מזהה? ככה, מה אתה מזהה? אני מניח שאתה מזהה באימונים, לא חיכית למשחק. מה הבעיות שלנו?

0: אנחנו צריכים לחבר את הדברים, הם צריכים להבין את הדרך שלנו, את השיטה שלנו. זה דברים שתוך כדי אנחנו נראים כל יום הרבה יותר טוב. אני מאמין שכל משחק אנחנו גם נראה הרבה יותר טוב. אני מאמין שהקבוצה בסופו של דבר תהיה קבוצה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר טובה, ובסדר, אתה יודע, לפעמים...
1: יש כוונה להביא עוד שחקנים, או שאתם אומרים, הבאנו סגל, רחב, מכובד, בטח לליגה ב', עם זה נרוץ?
0: כרגע אנחנו רוצים להביא עוד בלם, עוד בלם שיהיה, וזהו. אני חושב שיש לנו סגל מצוין.
1: מיגל ויטור מתנדנד שם.
0: מי?
1: מיגל ויטור, כן.
0: זהו. יכול להיות, אני אדבר עם דודו שיפנה אליו. שהוא יפנה אליו. אנחנו צריכים להביא עוד בלם.
1: לא היית מתנגד, אתה אומר.
0: ברור ש... ולאזן את הקבוצה. אבל אתה יודע, לפעמים עדיף שהקבוצה מנצחת, ואז לראות את הבעיות, ואז לתקן אותם תוך כדי.
1: מילה על החלוץ שגילית באלת, שמו אילי אלימלך, שכובש אתמול שלושער?
0: תראה, אני לא הכרתי אותו, אבל כשהגעתי כבר לאימון הראשון, השני, כבר הספקתי לראות שזה שחקן מצוין, שחקן ש... עם כישרון גדול, שיודע להניע את הכדור, יודע לתת גולים, יודע, הוא גם אגרסיבי בקישור, שחקן מצוין.
1: יפה, אז אתה אומר, גם לפעמים אתה בא ומגלה בקבוצות, שחקנים מקומיים שיכולים לתת, ויפה.
0: כן, יש הרבה שחקנים מקומיים טובים, שצריך, אתה יודע, אנחנו באים עם מקצוענות, עם עבודה קשה, אני וקובי כל יום חושבים מה לעשות, איך אנחנו מביאים את השחקנים שיהיו יותר טובים, איך אנחנו עושים את הקבוצה יותר טובה, ולאט לאט, אני מאמין שהם מתחברים, השחקנים גם מתחברים ביניהם, חדר הלבשה טוב. אני מאמין שעם הזמן, ממשחק למשחק, אנחנו נהיה קבוצה הרבה יותר טובה. אנחנו קבוצה שנדע להביא הרבה ניצחונות, קבוצה שרוצה לנצח כל משחק, וזה מה שיקרה.
1: טוב. מה המשחקים הבאים שהם מצפים לכם?
0: יש לנו את אשקלון יום שישי כבר בשעה 12:30, משחק ליגה ראשון.
1: ליגה, אוקיי.
0: כן, כבר משחק ליגה ראשון. אנחנו נעשה הכנה טובה, נבוא למשחק הזה, במטרה רק לנצח אותו.
1: מאיר כהן, מאמן מכבי בני אלת, מתחילים את העונה, משחק גביעה, עולים, איזה שלב אנחנו עולים? שלב שלישי?
0: שלב שלישי, כן.
1: משחק קודם איזה קבוצה לא באה בכלל.
0: נכון.
1: שזה אני לא מבין את הסיפור הזה.
0: כן, גם אני.
1: אבל
0: צריך להתרגל.
1: צריך להתרגל, יש כאלה מעדיפים לחסוך את הנסיעה לאלת. מאיר כהן, מאמן מכבי בני אלת, בהצלחה גדולה העונה. תודה.
0: תודה רבה לכם. שלום.
1: עד כאן. גרי, יש לך איזה שלום כיתה א'? יש לנו 40 שניות.
2: לא,
1: אין לך את זה.
2: טוב. יש המחסן למקצוען אחרינו.
1: במומחים.
2: כן.
1: יפה. עד כאן עצם העניין להם, תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרי, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין, עכשיו התחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר להיום באילת, היום מזג האוויר חם עם טמפרטורות של... עד 39 מעלות ועד 26 בלילה. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
3: עכשיו באלת
6: עצם העניין עם אודי שכטר
3: וב-11
6: המומחים עם שמולי קליין.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.